0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לקבורה בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי יש ללוחמים גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. עוד ציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן, כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה, מדווח כתבנו גיא ורון.
7: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
6: היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
8: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת. בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת, כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
6: עדכוני מונדיאל. נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
13: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03

0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: ודאי שמתם לב שעם החום וקיצו של הגשם אנחנו סובלים הרבה, במיוחד בלילות, מהיתושים. אני יכול להגיד לכם שאצלי לא משנה כמה אני אמרח את הבנות שלי, הם תמיד יחזרו אליי הקוצות. איתי לחמי הוא ראש תחום מזיקים ברשות הטבע והגנים, ואיתו אנחנו נדבר על יתושים מעצבנים. שלום לך איתי.
2: שלום רב, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אני אשמח גם, אתה יודע, אולי לשבור כמה מיתוסים. קודם כל, אני צריך להפנות את הטענות שלי אל היתוש או אל היתושה?
2: קודם כל צריך להפנות את הטענות ליתושה, כי היא זו בעצם שעוקצת. תפקידם של הצחרים, לפחות של היתושים בטבע, של הצחרים, הוא להתרבות, להעביר את הזרע שלהם אל היתושה, ולאחר מכן נגמר תפקידם בטבע.
1: הם מתים כמו הדבורה אחרי שהיא עוקצת?
2: קודם כל, דבורים לא תמיד מתות אחרי שהן עוקצות, אנקדוטה קטנה.
1: אז הנה עוד מיתוס שנשבר.
2: עוד מיתוס נשבר, כן. רק אם יעקצו יונק, ואז הזיזים יתפסו של עוקץ בגוף היונק, היא לא תצטרך לסוף אותו החוצה.
1: אוקיי, אז התשובה שלי חצי מדויקת. כשדבורה עוקצת אותי, היא מתה.
2: אוקיי, אז זה נכון.
1: עכשיו חוזרים ליתושות. היתושה הזאת שמזמזמת לנו בלילות מול מעל האוזן, סביר להניח שהיא חגה מעליי כדי למצוא צדם, זאת אומרת שהיא כנראה נקבה.
2: כן, כנראה נקבה, חגה מעליך בשביל להקות דם. היא מרגישה בעצם את חום הגוף שלך, היא מרגישה את הפחמן הדו-חמצני שאתה פולט בנשימה, היא מרגישה הורמונים מסוימים שאנחנו פולטים, ולפי זה היא באה, מרגישה בשביל להקוץ אותנו. היתושה בעצם צריכה דם בשביל להטיל ביצים. היתושים לא ניזונים בעצם מדם, הם ניזונים מסוכרים כמו צוף וסוכרים אחרים, גם הצחרים וגם הנקבות, אבל רק הנקבות שמטילות ביצים צריכות החלבון מהדם שלנו לצורך ייצור הביצים.
1: איך זה שבכל הטבע יש חיה אחת, חרק אחד, שצריך את הדם שלנו בשביל להטיל ביצים?
2: זה לא רק חרק אחד, יש חרקים רבים שצריכים את הדם שלנו להטיל ביצים. לדוגמה קרציות, לדוגמה פשפשים, יש פשפש המיטיים, שמעתם עליהם, שגם הוא ניזון מדם. אבל החיה שהיא הכי מסוכרת בטבע בעצם זה היתושים, כי הן יודעות לעבר הרבה מחלות, ובגלל זה כל המודעות על נושא היתושים.
1: כמה מיני יתושים יש בארץ? אני מכיר אחת שחורה מחוספסת שיצא לי לתפוס, נראתה לי מאוד מאוד שונה מיתר יתושות.
2: יפה. היתושה שנתקלת בה זה נקרא יתוש הטיגריץ האסיאני, או לפי שם חדש של האקדמיה ללשון, יתוש יום טיגריסי, אבל אני נהנה לקרוא בשם היותר ישן יתוש הטיגריץ האסיאני, שזה יתוש שבעצם פעיל ביום ונורא קל להבחין בו. זה אחד ממיני יתושים בישראל. יש עוד כמה עשרות, יש בסביבות 40 מינים המשתייכים ל... שישה סוגים של יתושים.
1: ואת כולם יש בכל הארץ, או שיש אזור יותר, מה שנקרא, עם מינים מסוימים, כמו דרום הארץ, צפון, יש חלוקה כזו?
2: יכולה להיות חלוקה כזאת, אבל מבחינת הסוגים שציינתי, התפוצה היא די כלל ארצית. יש מינים ספציפיים שמתאימים לבתי גידול מאוד מאוד ספציפיים, כמו לדוגמה, הטיגריץ האסיאני, שהיתוש השחור עם הפסים הלבנים, שהוא בעצם יהיה בעיקר באזורים של יישובים, בגלל שהוא גר לנו בבתים.
1: מדהים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, ובבקשה אל תיעלב. אני לא חושב שהיתוש הוא חיה נחוצה. אני הייתי בוותר עליה בקלות, במיוחד כשאני סובל מגירודים וסובל מפלסטרים שאני צריך לשים לבנות שלי. האם יש לה, אנחנו כבר יודעים היום בשנת 2024, למה היא כאן? מה היא עושה טוב חוץ מלהפיץ מחלות?
2: בוא נתחיל מזה שמתוך 3,500 מיני יתושים בעולם, פלוס מינוס, רק 200 מהם מטרידים את האדם ומפיצים מחלות. יש עוד כמה אלפים שחיים את חייהם בשקט ושלווה ולא מטרידים אותנו. וכאמור, כל האורגניזם בטבע יש להם איזה תפקיד מסוים. הם חלק ממערכת אקולוגית בעצם. היתושים משמשים כמזון לאורגניזם אחרים מועילים, כמו עטלפי חרקים לדוגמה. הם גם יכולים לשמש כמאביקים לכל מיני צמחים. והם חלק מכל מארג המזון. דבר נוסף, שלשמו יש יתושים בעולם, אני רוצה להפנות אותך לשיר של נתן אלתרמן.
1: כן.
2: למה קיימים יתושים בעולם? תעשה חיפוש, תראה את השיר הזה, וגם תבין למה נתן אלתרמן חושב
1: שיש. אז מה נתן אלתרמן חשב לפני איקס שנים?
2: שבסופו של דבר, בזכות, אני נותן את השורה התחתונה,
1: זה
2: שיר מאוד יפה, אתה מובן למצוא אותו וכדי להקריא אותו למאזינים, אבל בשורה התחתונה, בזכות יתושים יש אנשים בעולם.
1: מעניין, אז אני כדי להסביר את זה, אני אצטרך כמובן לקרוא את השיר ולהכיר אותו למאזינים שלנו. איך אנחנו בעצם יכולים להסתדר או להימנע או להפחית את מספר היתושות בחדר, בהתחשב שאתה יודע, אנחנו מכירים את כל הריחות ששמים בחשמל ואת הקטלן שקוטל אותם בעזרת אור אולטרה סגול?
2: דבר ראשון...
1: יש דברים יותר טבעיים?
2: דבר ראשון זה המודעות, כי לצורך העניין, יתוש הטיגריס האסיאני, כפי שציינתי מקודם, חי אצלנו בגינות. זה יתוש שמחפש לדגור, שהתחלים, להטיל את הביצים שלו בתוך כלים מאוד מאוד מאוד קטנים. אז לדוגמה, להסתובב בחצר, לחפש תחתיות של הטיצים עם מים, מרזיבים שנשאר בהם מים, או כל כלי אחר קטן יכול להגיע, אני מדבר איתך עד רמה, של אפילו פקק של ברבוק קולה, או צמחי הברומיליה שבחי קלים שלהם יש כמה מילימטרים בודדים של מים, שם אותו יתוש, שהוא יתוש שמחפש את המוקדי המים הקטנים האלה, ידגור ובסופו של דבר יצא לעביר העולם.
1: זאת אומרת, איתי, אתה בעצם בא ואומר, חברים, מקום יבש, צחיח, מקום שאין בו מים, לא יהיו בו יתושים.
2: חד וחלק, חד וחלק, יתוש זה אורגניזם שחייב מים בשביל להתפתח בשלבי חייו הראשונים.
1: זאת אומרת, ליד מעיין, ליד בריכה, יהיו כנראה הטלות, ודשא שאתה משקיע אותו וככה לא שם לב לברז.
2: לא מדויק, ליד מעיין ובריכה, לרוב, אני שמתעסק בזה כל היום, אני לא מוצא בדרך כלל יתושים, מסיבה מאוד פשוטה, כי מעיין הוא מערכת אקולוגית מתפקדת. בתוך המעיין יש לך טורפים טבעיים של יתושים. המים זורמים. בעצם התנאים האקולוגיים לא מאפשרים התפתחות של יתושים כדי ליצור מפגע. אבל לצורך העניין, אם יש איזה כלי ששכחתם, איזה דלי מלא מים ששכחתם, ושם אין אויבים טבעיים, שם אין שום דבר שיפריע ליתושים להתפתח, שם הם יתפתחו. אם יש תעלה שאלה מזוהמת או משהו כזה, שמונעת התפתחות של אויבים טבעיים, שם כן יכולים להיות יתושים. אבל ככלל, מעיינות, בריכות, מקומות זורמים, מקומות עם מים נקיים, לרוב לא נמצא שם יתושים.
1: איך אתה מסביר, שוב, למרות שאולי גם נגעת בזה קצת יותר, אבל איך אתה מסביר שמה שנקרא, אתה יודע, אנחנו אומרים, ביום מלווים אותנו זבובים, ואז באיזשהו שלב, בערב, איך שהשמש שוקעת, הם נותנים כיף ליתושות, והם עושים החלפת משמרת.
2: קודם כל, היתושים טיפה יותר מפונקים מהזבובים. בעצם, היתושים אוהבים את השעות של או בוקר מוקדם, אני מדבר איתך על היתושים שפעילי יום. לדוגמה, יתוש הטיגריס האסיאני ובני דודיו האדסים, הם פעילי יום, הם מחכים שטיפה יתקרר, שהשמש טיפה תרד לקראת שעת שעות הארבעים, בין הארבעים, ואז הם יוצאים ומשכים לטרף. במהלך היום, כשהטמפרטורה חמה מדי, הם מתחבאים מתחת לצמחייה, על עלים, ומחכים שהתנאים יהיו יותר נוחים.
1: כי מה? כי החום הזה בסופו של דבר שורף אותם, לא טוב להם. מייבש.
2: תגיד לי, כיף לך להסתובב ב-40 מעלות וללכת בלי לשתות כלום?
1: ממש לא.
2: חם. כן. כשבערב נעים, כולם יוצאים החוצה ליהנות, אז גם היתושות עושות אותו דבר.
1: אני חשבתי שתמיד אני אומר לאשתי, כשאני רואה שיש כמה יתושות בחדר, אני מקפיא אותו בעזרת מזגן. אני גיליתי שהן לא כל כך אוהבות להסתובב ולעוף בקור. פה אתה נותן לי הזדמנות, אולי אני אשים חימום.
2: לא אמרתי את זה. אמרתי שבימי הקיץ החמים, היתושים יעדיפו לחכות לשעות היותר נעימות של היום. עדיין יש להם טווח טמפרטורות מסוים שמועדף, זה גם הסיבה שבחורף יש פחות פעילות של יתושים. בקור, רוב החרקים מעיטים את הפעילות שלהם. אבל באביב, אתה תמצא יתושים, היתושים שפעילי יום, אני מדגיש עוד פעם, יותר שעות מאשר באוגוסט, שהיתושי פעילי יום פעילים שעות מעטות במהלך היום. בלילה זה סיפור אחר, יש יתושים שפעילים גם בלילה, והם עוקצים אותנו בלילה.
1: זה פשוט לא יאומן, היתושות לפחות אצלי בבית מומחיות בלילות, פשוט מומחיות. תגיד, הזכרת שהם מעבירים מחלות, ויש לא מעט יתושים גם שאנחנו מפחדים מהם, שיכולים להעביר את שושנת יריחו לדוגמה, ודברים כאלו ששפני סלע מפיצים את זה, איך אתה כראש תחום מזיקים מרשות הטבע והגנים יודע מתי יתושים הם מסוכנים ועלולים להיות מסוכנים ומתי הם בעצם עושים את התפקיד האקולוגי שלהם?
2: קודם כל, יתושים לא מעבירים את שושנת יריחו, שזה מחלת הלישמניה, אלא זבובי חול. כפי שציינת נכון, צריך להיות מעגל מחלה מסוים. בעצם הזבוב חול לוקח דם משפן צלע, שהשפן צלע חייב להיות נגוע באותה מחלה, ואז אם באופן אקראי הוא יעקוץ אדם, אז אותו אדם ידבק במחלה.
1: וזבוב החול לא נחשב ליתוש?
2: הוא נחשב זבובאי אחר, היתושים הם זבובאים. בני דודים של הזבובים, לצורך העניין. אז הוא נחשב זבובאי אחר, יש הרבה הרבה קבוצות של זבובאים בטבע, אבל זה לא יתוש. בוא נקרא לו יתושן מסוים, אבל הוא לא יתוש. היתושים, אבל גם, עם סך הכל וקטור של מחלה, יש לא מעט מחלות, כמו קדחת מערב הנילוס שאנחנו מתעניינים ועוקבים אחריו בארץ, ומחלות נוספות שיש בחול, כמו ציינתי, שיתושים מעבירים לא מעט מחלות, כמו דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ועוד מחלות רבות, רובה מחלות טרופיות שאין אותן בארץ. המלריה שבעבר הייתה בארץ והוא עברה ליתוש האנופלת שכבר נכחדה מארצנו. אז עדיין היתוש הוא סך הכל וקטור, לוקח דם נגוע מאורגניזם

0: בארץ, בכל הארץ, ושמים על קודות בשביל לאתר מוקדי נגיעות לפני שהם מגיעים לאדם. אנחנו עושים את זה במהלך כל השנה.
1: טוב, שיחה עוקצנית. אני אמשיך להקפיא את החדר, ואנחנו נמשיך להתגונן. יש לך מחבט כזה חשמלי בבית?
0: לא, אני חי איתם בשלום, הם יודעים לא להציק לי, ואני משתדל להציק להם כמה שיותר.
1: אני לא הכרתי עדיין אדם שהיה לידי ואמר אותי לא עוקצים. זה לא קורה. הם עוקצות את כולם בסוף. איתי לחמי, ראש תחום הזיקים ברשות הטבע והגנים, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו. תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך, שיהיה לך יום נעים.
1: להתראות.
0: ביי.

0: מבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: ערן רז, בוקר טוב, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב, בסדר גמור.
1: מודל לחיקוי עבורי כבר הרבה שנים.
2: כן.
1: פגשתי אותך ככה ממש, נראה לי, בחודשים או השבועות אחרי שנתת את הקרם הראשון במצפה רמון, או הקרם השני אחרי שחיסלו את הראשון.
2: נכון.
1: ומאז פרויקט שפת המדבר, מי שלא מכיר, מצומת הרוחות, ואפשר להגיד שעד הר גמל הפך את האזור הזה לגן עדן עלי אדמות, ממש בהובלה חלוצית שלך ובהנחיה שלך שצירפה גם משפחות רבות נוספות.
2: כן.
1: וזהו, אתה ממש כרגע נמצא בשטח, לא? ממש בסוף הבציר.
2: אנחנו שלחנו מסעית לפני כמה זמן, עוד בציר אחד מאחורינו, חבר'ה הולכים לנוח לקראת הבציר בערב. כן, זה מין תקופה כזו מאוד מאוד לחוצה, זה שיא הפעילות עכשיו של הכרם, ועוד חודש נירגע, ננשום קצת.
1: יהיה לך איזה שבועיים חופש.
2: כן, משהו כזה.
1: משהו כזה, במקסימום. כן. טוב, תספר קצת איך עבר לך הקיץ, איך זה הרגיש אל מול מה שקורה ככה גם במדינה, הנושא הזה גם העסיק אותך, ומצד שני אתה נמצא שם במרחבים.
2: כן.
1: תספר על איך זה מתחבר לך, ככה ב...
2: אז כן, כמובן שהכל קשור בהכל, והעשייה שקורית פה במצפה רמון, באמת מי שלא מכיר מוזמן לבוא לראות את הפלא פלאים הזה, איך אזור שהיה מוזנח ומופקר ופשוט אזור שנשדד על ידי גנבי הקרקעות, סוחרי ומבריחי הגבול, פשוט הכל זה משטח ירוק אחד של חקלאות והתיישבות. יש פה מעל 1,000 דונם של קרמי יין וקרמי זיתים, יש פה בתי בד ויקבים. והקיץ הזה במיוחד עם כל מה שקורה בארץ היה מבחינתי מאוד מעניין, איך כל הדבר הזה מתחבר, איך מה שקורה בארץ מתחבר לעבודת האדמה. ואני חושב שהעשי היה פסטיבל הבציר. פסטיבל בציר, מי שלא מכיר, זה אירוע שארגון השומר מארגן כל שנה פה אצלנו בחווה. מעל 1,000 איש מגיעים בכמה סבבים של בצירים במשך שבועיים. זה כל שנה מרגש אותי מחדש, והשנה זה היה אחר. ולמה זה, זאת אומרת, ההסתכלות שלי הייתה אחרת. כי מגיעים לפה, וזה ממש לשפשף את העיניים ולראות, אנשים מכל הזרמים, מכל הצבעים, מכל המינים, תל אביבים, ירושלמים, חיפאים, קיבוצניקים, מושבניקים, אנשי התיישבות ביהודה ושומרון, הכל והכל, וישנים פה באוהל וקמים ב-4 בבוקר לבצור ענבים.
1: מדהים. הורים וילדים.
2: כן, עם ילדים, ועכשיו, כל הדבר הזה מובל על ידי המדריכים של ארגון השומר, ואתה בא לפה באור ראשון, ואתה רואה את האנשים בוצרים, ואחרי זה אתה יושב איתם סביב המדורה בערב, ואתה חושב, כאילו, מה מוביל את האנשים האלה בעצם לבוא ולעשות עבודת אדמה כזו? כאילו, מה? הרי הם יכולים לשבת בבית עכשיו, עם השלט של הטלוויזיה, להרים רגליים על השפה, אבל לא, הם באים לפה, ישנים בחול ובפודרה, ואוכלים את הפויקה עם קצת חול וחצץ שיש פה, ויוצאים מפה עם עיניים נוצצות, ולוחצים לי את היד להגיד תודה. וחשבתי על זה. ובסופו של דבר, המסקנה שלי מכל האירוע הזה, שהערכים, זה מה שמחבר את כולנו. הערכים של עבודת אדמה, הם ערכים כל כך פשוטים וכל כך בסיסיים. של שיתוף פעולה ועזרה הדדית, ושל ראות, ושל עבודה עברית, ושמירה על הקרקע. אותם ערכים שגדלנו עליהם כילדים בשנות ה-70 וה-80 וה-90, שכאילו נעלמו, הם לא נעלמו. הם חיים ובועטים, וכשאתה חושב על כל הערכים האלה, מול מה שקורה במדינה היום, אז אתה אומר, רגע, אנחנו התבלבלנו לגמרי, או יותר נכון, ההנהגה הפוליטית שלנו התבלבלה לגמרי. כי אנחנו לא מובלים על ידי אנשים שיש להם את אותם ערכים. אבל אתה יושב בסופו של דבר בערב עם אנשים ומדבר איתם פה, בשטח, ואתה רואה את כולם.
1: מתקלפים, כל החיצוניות מתקלפת, פוגשים את הדבר האמיתי.
2: לגמרי.
1: לא את הרשתות החברתיות ואת כל הרעשים האלה.
2: לגמרי. ואני חושב, וגם אמרתי את זה בשיחות עם האנשים, שאותם ערכים הם בסופו של דבר... שיוציאו אותנו מהמקום הכל כך לא טוב שאנחנו נמצאים בו היום כמדינה. אם פשוט נסתכל אחד על השני ונתחבר אחד לשני, ונשים רגע בצד את הקיצוניים שבינינו, אנחנו מתחברים ברגע. ברגע אנחנו מתחברים. שנכנסים לשורה כולם, והמטרה, ואני מסביר לכולם, תשמעו, מחר בשבע בבוקר יוצא פה מסעית, לכולם יש את אותה מטרה, ולכולם יש את הזיק בעיניים, והם לוקחים מזמרה וארגז, ובוצרים. וזה מה שצריך להיות במדינה שלנו. זה מאוד פשוט, אבל אנחנו פשוט, הרכבת קצת ברחה לנו מהפסים, והערכים האלה, אני מאמין, שישימו אותנו חזרה על הפסים.
1: מסכים איתך, איזה יופי. אירן, תודה כן. ענקית, ויאללה, לוואי וגם נכון. הקול הזה שלך ישמע הרבה יותר, נכון. וגם שהחיבורים האלה, אתה יודע, בסוף אומרים אמת מארץ תצמח, האמת צומחת כן, מלמטה, לגמרי. ועם נכון. כל הרעשים והרשתות וכן הלאה, החיבורים יחזרו לקרות גם מלמטה. גם נכון. האמון שצריך להיבנות ייבנה מלמטה. תודה ענקית.
2: להתראות, תודה.
1: שנזכה למהלכים גדולים כאלה.
2: נכון, ביי ביי.
1: ביי בינתיים.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
4: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
11: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: רחב, לך ליד הנער, הנער, לך ליד הנער, משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
15: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
14: כללית, איתכם בכל מצב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי ללוחמים יש גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. וציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה. מדווח כתבנו גיא ורון.
22: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
21: הירי אמש במונטריאול. אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד, והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לגבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
23: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
21: עדכוני מונדיאל, נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: א-לף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: אירופה,
0: רוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
2: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב למי שטוב.
0: מה קורה?
1: מעניינים.
2: טוב. נו, מה איתך? מה, יום
1: היסטורי, כזה, התרגשות.
0: מה קרה?
2: מה זאת אומרת מה קרה? ישנת?
0: כן. כאילו מה, יש לי שלוש שעות, ארבע, שלוש וקצת.
1: לא. כאילו על...
2: היו אתמול משחקים?
0: אה, לכדורגל?
2: מסי, כן.
0: לא, וואו.
2: נו, אז לא, זה היה הגזלות של הלייב.
0: לא, לא הבנתי...
2: כזה טל, אני תמיד ישן.
1: מה זאת אומרת?
0: לא.
1: יום היסטורי, מחירי הירקות והפירות צונחים.
0: א', כן. אגב, ראיתי את הכתבה הזאת בממון, נכון?
2: כן.
0: מה זה? אבטיח בשני שקל לקילו. איפה יש אבטיח בשני שקל לקילו? בוא.
1: אפילו כתוב פחות משני שקלים לקילו.
0: סבבה, איפה?
1: תשאל את נביד זומר.
0: אני אשאל.
2: בפלסטיין.
0: יכול להיות.
2: בפרי, פלסטיין.
1: נכון, האבטיח, שכחתי איזה פרי עסוק כבר. האבטיח נגדנו, האבטיח נהיה אנטישמי.
0: כן, היה אתמול האמת ערב, אני פשוט הלכתי לישון בצל המאורעות של המשחק השני, לא...
2: כן.
1: איזה משחק זה המשחק השני?
0: המשחק של צרפת ו... עיראק.
2: עיראק. החתיכים שלי.
0: שאביה החליטה שהם חתיכים, אתמול הסתכלתי על הסגל.
1: וואי.
2: זה לא אני החלטתי.
1: אין חבורה של...
2: נשים.
1: באמת.
0: עיראקים.
2: עיראקים. בסדר, נשים אוהבות את זה.
0: כן.
2: כל עוד כאילו זה לא, אם זה ישראלי אז לא, אבל אם הוא עיראקי, סליחה, תום.
1: נון טייקן.
2: לא, לא.
1: ממש, ממש, ממש בסדר גמור.
2: אבל כאילו באמת ה... זה שזה, כאילו, אני חוח מחול.
1: זה לא חול, עיראק זה לא חול. נו, בסדר. די, עיראק זה לא חול.
2: כן, אבל זה לא רמת גן.
1: לא.
0: זה לא.
1: בהחלט רמת גן.
0: נכון, יש איזו הילה.
2: יש הילה, הם באו במטוס, הכל בסדר.
1: לא, זה הפרט, החידקל, זה כזה, כן, כן. לא, אבא הילל וז'בוטינסקי.
0: צחיק אותי אתמול, הרי כאילו מראיינים כזה אוהדים בחוץ, ובמיוחד סביב כל מה שהיה, תכף אספר, אבל... שעמדה כתבת אנה פינס במחסה מתחת לאצטדיון ודיברה איתה איזה אוהדת we're proud וזה ואז ברגע שהיא באה להגיד את הלאום אז יצא לה אותו כאילו בשפה we're proud to be our team will win we are Iraqis יצא לה Iraqis כזה כאילו כמו שאיראקים אומרים הרי עיראקים אמיתיים לא יגידו אי בחיריק.
1: כן.
0: זה סוג של סגול כזה, שוואנה, זה...
1: זה אני בתגלית, ככה
2: הייתי. זה העברה עם ייצור, עם הכל.
0: כן, זה משהו כל
1: כך... כל הלב, העין הזה, יש בו הכל.
0: כן, הוא כל כך גם גרוני, שאתה צריך ממש סיב אופטי להיכנס פנימה, כדי לראות כאילו מה בדיוק התנועה. רגע, אדוני, זה קמץ או מה זה?
2: יש נשים שישמחו. להיכנס לבחילת הארנב הזאת.
0: בטח. אז מה שקרה זה שמראש הייתה אזהרה של סערה, כבר כמה שעות לפני המשחק, הוא היה בסימן שאלה.
1: מה זה האלניניו, מה שדיברו?
0: לא, אלניניו הרי זה לא משהו אחד, אלניניו זה שם כללי לרצף שינויים אקלימיים, לתנודות וסערות שהם לא יודע אם זה אלניניו, כאילו חלק...
2: הוא שחקן, הוא משחק?
1: לא,
2: אלניניו, אוקיי.
0: ו... המחצית הראשונה כאילו התבהר לפני תחילת המשחק, סוף המחצית הראשונה יורד גשם, התחיל לרדת גשם, אבל מהגשם, אתם יודעים שזה נהיה קיר של גשם, ולא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק. עכשיו, זה לא הגשם הבעייתי, אלא העובדה שזה היה מלווה בסופת רעמים מוברקים.
1: מה שנקרא קיר סטורמר.
0: כן, בדיוק. הוא פרש באנגליה, עבר לפילדלפיה.
2: כל כך מהר הוא מתקדם.
1: כן.
0: שזה סכנה, כאילו מראש האמריקאים הזהירו שאם יש צפי לברקים, אין משחק. לא מעניין אותם שזה יהיה הגמר, לא מעניין אותם שזה יהיה שום דבר. כי...
2: איפה כל האירופאים שהתלהבו מאמריקה?
0: כן. הלכו לאכול, הלכו לאכול.
1: זה זמן טוב לאכול.
2: כי כמובן
0: ברק שפוגע זה הורג, ואתה לא רוצה שברק יפגע בשחקנים על המגרש כמו שקרה כבר, ו... או בקהל בוודאי, או לא יודע מה...
1: אולי אם לא ייתנו להם לשתות כל כך הרבה בהפסקות השתייה, הם לא היו כל כך מוליכים.
0: זה גם היה מצחיק. ירדו שם כמויות של מים, אני אומר לכם, בחצי שעה, שבישראל יורד בשנה ביחד, אוקיי? זה היה מטורף. ואז יש לך הפסקת שתייה.
1: מדהים. מדהים. אתמול גם שמתי לב לבוז, לבוז שברגע שיצאו להפסקת שתייה, שמתי לב במשחק של ארגנטינה, שממש, הם לא אוהבים את זה, האוהדים לא אוהבים את זה.
0: אז בסוף המחצית הראשונה, הקרוז אומר, יש סכנה, צריך להתפנות.
2: אחרי מחצית, זה לא היה לפני המשחק?
0: סוף המחצית, סוף המחצית הראשונה, וכל הקהל פונה מהיציעים. זה היה מטורף. והנבחרות כמובן פונו, כל העיתונאים פונו מעמדות השידור. כי ספציפית גם האצטדיון בפילדלפיה הוא לא מקורה. הוא כאילו מקורה בחלקים ממנו, הוא לא סגור כולו. עכשיו...
2: שעות השינה שלך פונו.
0: פונו, עכשיו אני...
2: רואים את השעות שינה יוצאות מהמגרש.
0: אני לא רציתי כאילו לקחת את זה לזווית האישית שלי, אבל ראיתי שחור בעיניים באותו רגע. אני עוד שחקו, לא אכפת, יאללה, זה ילך אחד על ברק.
1: מי הכי גבוה?
0: כן,
1: עכשיו... מי הכי גבוה בנבחרת?
0: זהו, תעמוד, אתה קולט שלנו.
2: מי מולך?
1: תחזיק אנטנה שנייה.
0: הם מאוד רגישים לזה האמריקאים, כי זה באמת, יש שם... זה מזרח ארצות הברית, שהרבה שערות וסופות ודברים רעים קורים. שמים טיימר של חצי שעה, מהרגע שיש ברק, באזור של, ברדיוס של 13 קילומטר מהאצטדיון. אוקיי? ברק אחד אפילו. ברגע שיש אפילו עוד ברק אחד, נגיד 28 דקות אחרי הברק הקודם, הטיימר מתאפס, מתחילים חצי שעה נוספת. כלומר, כדי לחדש את המשחק, צריך...
2: שברק לא יפגע פעמיים ברדיוס של
0: 13 קילומטר מסביב לאצטדיון. כן.
1: וואו.
0: כן.
2: מה זה אומר בכלל?
0: שלא יפגע, שלא יהיה ברק.
2: לא, ברור, אבל...
1: זה אומר שכאילו נגמר.
0: מחכים.
1: אם חצי שעה לא היה ברק ברדיוס הזה, זה אומר שכבר נגמר. כן. אחרי החלפה.
0: אפשר לחזור ושחק, זאת אומרת, זה...
1: זה קצת החישובים כשאתה מכין פופקורין, כאילו, ואתה סופר את הפיצוצים, את החמש שניות בין הפיצוצים, כדי שאתה תדע שככה הפופקורין מוכן. כזה.
0: כן.
2: יפה. אהבתי.
0: ו...
1: ערקי.
0: ולקח הרבה מאוד זמן, לקח מעל שעה, עד שחודש המשחק בסופו של דבר. כן?
1: אשכרה.
0: הם בפק, אבל שניים, כאילו...
2: אה, הם בפן, אתה?
0: כן, כן, כן. הוא יעבור את מסי בטבלת...
1: ומה עם... כי שמתי עליו מלך השערים בטורניר.
0: וואלה.
1: יופי.
2: כולם.
0: לא, אני שמתי דווקא הריקן.
2: אתה שמת הריקן, ברור. אתה פשוט יודע מדי.
0: ובגלל זה אני איזה באוכריי. כן, אני בתחתית הטבלה.
2: רגע, העיראקים לא, העיראקים לא... הם לא כבשו?
0: לא.
1: לא.
2: בכלל?
0: בכלל.
2: הם הולכים? אי אפשר לתת להם ללכת מהטורניר. אסור להם ליפול.
0: יש עוד משחק אחד.
1: יש להם עוד אחד לחתיכים. מול מי?
2: חייבים להישאר.
0: רגע, הם הפסידו לנורווגיה, הפסידו לצרפת. מי עוד בבית הזה אתמול... שנייה, המוח לא מסונחן.
2: ירדן שם?
0: סנגל?
2: אה, סנגל.
0: נדמה לי?
2: אוי, נראה לי הם הולכים הביתה.
0: לא, ברור שהם הלכו הביתה.
1: כן, לא, הם הגיעו לגמר.
2: לא לגמר, לפחות שישארו איתנו לעוד קצת. אין איזה...
0: לא, הם ילכו, הם ילכו.
1: אין, הם מתים, אין.
2: זהו, לפעמים יש גלגלי הצלה. בתקופה של פעם, של כוכב נולד, של קשת, כאילו, אם כזה מתמודד ש...
1: שאהבו.
2: שהם אהבו. לירון לב, כאילו, איך הצלחתם להחזיר אותו בגלגל הצלה? בסדר.
1: כן, ואז מסי.
0: כן.
1: לפני זה בעצם.
0: לפני זה, לפני זה.
1: כן, כן, כן. שכאילו זה היה איבנט צפוי, נכון? כי הוא היה, הוא כבר נתן את סיק.
0: הוא השווה
1: את סי כל הזמנים, ואתמול הוא עקף אותו כבר בגול הראשון.
0: כן.
1: עקף אותו, ושמעו את הצרכות, כאילו, זה העיר את אחת הבנות שלי ברמה כזאת.
0: די, של שכנים?
1: של שכנים, של יעת סימסה לי, מי משחק כאילו מה קרה, ואז בדיוק הגיע הפוש שמסי עקף את השערים, ואז יכולתי להגיד, להראות לפיק מי, זה, מאמי, את לא מבינה, זה מסי שווה, הוא עקף את סי השערים של כל הזמנים. ואז קמתי בבוקר ושמתי לב, כאילו, אני לא רוצה לבאס אותך.
0: אוקיי.
1: אבל זה נראה שכל מי שהתאגיד שלחו לסקר את המונדיאל, יצא לו אתמול להסתחבק עם מסי ברמה, כאילו, ברגע העולמי הזה. גם דור הופמן העלה לטוויטר איזה כיף שהוא נתן לו, ראית את הכיף?
2: לא ראיתי, תשלח את הכיף.
1: אוקיי, אז מה?
0: אני אוהב שדברים כאילו מטורפים, כאילו עוברים באגבית. אלא איזה כיף לטוויטר.
1: כן, הוא אלא... לא, לא, אני אומר, זה היסטורי. אני לא רוצה לבאס אותך, בגלל זה אני כאילו מקטין את...
0: לא, לא, לא, לא, הכל טוב. הוא ודור הופמן ומאור מליקסון היו על הדשא. בסוף המשחק, דיווחו משם. מסי עובר לידם. עכשיו, דור הופמן הוא גם ככה אוהד ארגנטינה מטורף, חולה כדורגל דרום אמריקאי, באמת, ושדרן מצוין, ומעריץ של מסי. אז הם כאילו הסתובבו, והוא שיט לו יד לכיף, והוא פשוט לחץ לו את היד, נתן לו כיף, ולמאור מליקסון שאחריו, והם התחילו לרעוד. הם באמת התחילו לראות.
2: הם רעדו, והם רגע, והם דיברו איתך?
0: כן.
2: כאילו הם...
1: דיברתם על זה?
0: בוודאי. בוודאי, מה זה?
1: הנה, איך הוא מבסוט. וגם מליקסון...
2: אני רוצה לראות את זה.
1: תראי, מליקסון גם לא היה... זה נראה כאילו מליקסון לא היה מושיט יד לכיף, אם דור הופמן לא היה מקדים אותו.
0: חד משמעית.
1: הוא רחב על הכיף של דור הופמן.
0: ו... מליקסון הוא גם איש מצחיק, אז הוא אמר, זה משהו מצחיק, אני יודע, כאילו זה גנדוב דבן, אבא מגנדוב דבן.
1: נכון, זה בדיוק כיף שנותנים לאבא אחר, זה ממש נכון, זה בדיוק אותו.
2: כן, מסי הוא עדיין שומר על זה, כאילו רגיל, כאילו הוא אדם רגיל.
0: כן, עכשיו הוא נותן כיפים כבר אוטומטיים, את יודעת, לא זה...
2: כן, כן.
0: אם תשימו לב...
2: אני רואה את השבב. אני יכולה כבר לראות את השבב שמניע את האדם הזה, אבל עדיין, כאילו, בהצגה שלו את הדברים, הוא ממש אבא מהגן. ממש.
1: גם כל האבות מהגן, כאילו, כל הבנים נראים כמו מסי בגדול כבר זה 15 שנה. כאילו, זו האופנה הכי נפוצה שיש להיראות. זה הפך להיות הפרוטוטיפ של גבר ישראלי. אני גם רוצה להגיד, לא רק ישראלי ממוצע.
0: כן. כי הוא לא ישראלי גם.
1: לא, אבל... השאלה היא מי כאילו מושפע ממנו, וזה לא רק ישראלים מושפעים ממנו. אתה מסתובב בעולם, אתה רואה מלא מסים.
0: חד משמעית, זה לוק של הגבריות בעשור האחרון. אפילו העיראקים שלך, כאילו...
2: זה מצחיק, אי אפשר אפילו להגביר את זה. לא, לא, עד העיראקים
0: שלך. זה זקן, כזה קצת מגולח בצדדים, קעקועים, כאילו זה... לא סתם חברת ג'ילט מניותיה קרסו בעשור האחרון, כי אנשים כבר לא מתגלחים עם סכין. כן.
1: מעניין.
0: כן, כן, זה דבר.
1: ואז ראיתי בבוקר שתימור אל מלאך...
0: כן, יש את הסושל של התאגיד.
1: אז היא ממש כאילו הסתחבקה איתו. היא ממש...
2: נו, אנשי הסושל יודעים.
1: תראה, היא מדברת איתו, הוא חותם לה.
0: כן.
1: היא עושה פרצוף.
0: מטורף.
1: רואים את זה מאוד זווית.
0: קודם כל, היא תמיד איכשהו מצליחה להגיע למקומות הכי כאילו און.
2: ברור, כמו יש את סושיאל. אנשי סושיאל הם יכולים, כן, כאילו לכל מקום, וזה לא, אני מהסושיאל. טוב, כנסי, את יכולה להיכנס ככה לבריכה, סתם. אני מהסושיאל של הבריכה. תכנסי.
1: סושיאל של הבריכה.
2: כן, כאילו, לא יודע, אפשר כאילו להיכנס לכל מקום אם תגידו שאתם אנשי הסושיאל. עכשיו, זה מוזר, כי בסוף היא אשת הסושיאל, זאת אומרת, מתעסקת במדיה החדשה יותר. אבל כשמסי מגיע, היא מבקשת ממנו חתימה.
0: על פיזית.
2: פיזית.
0: כן. זה לא שאמרה לו, תלחץ, תעשה פייס איי-די.
2: לא, אבל זה לא באמת איזשהו סלפי או איזה משהו.
0: כן. לא, קודם כל זה צולם כמובן.
2: לא, ברור.
0: ונהיה מזה סרטונים לרשתות החברתיות.
2: כן, אפשר לחתוך את זה לכל מיני, לאורך לרוחב, גיף לשים, יהיה סטיקרים.
0: העבודה נעשתה.
2: העבודה...
1: כן. זה סושיאל.
0: כן, זה נהיה מזה סושיאל, זה בדיוק
1: אנחנו יודעים על זה בגלל שזה היה בסושיאל.
0: Work is done.
2: לסושיאל, לאן זה עלה?
1: בינתיים זה עלה אצלה, תאגיד עשו ריפוסט.
2: האם...
0: בסדר.
2: כן? לא, סבבה.
0: לא, אגב, היא מישהי שנותנת עבודה, אני אומר.
2: לא, בדוק, בדוק. שנייה, אני לא רוצה לפגוע לה במשרה. אני בטוחה, היא מדהימה ויופי. אבל ברגע הזה שבו היא צילמה, האם היא יכלה לצלם ולהגיד לו כזה, שאוט אאוט לתאגיד?
0: היא אמרה לו משהו כמו, תודה שעשית לנו היסטוריה, תודה שאתה נותן לנו היסטוריה.
1: כן, ראינו היסטוריה היום, תודה.
0: כן,
2: משהו כזה. לא, כאילו, לא יודע.
0: לא,
2: באותו רגע.
0: בסדר, הם לא ישבו לפגישת עבודה בעין במשרד עכשיו עם קפה שחור. הוא עובר כזה ביציאה מהאצטדיון, ואיפה שעיתונאים עומדים.
2: אבל אתה יכול לנצל את הרגע בשבילך? לא, אני אומרת את זה כי...
0: מה רציתי? אני לא מבין. שתגיד לו, תגיד רגע, שבוע בפגישה עם רוני קובן.
2: כן, כן. תן הפנייה באמת לתוכנית הבאה.
0: חוזרים אלייך, טלי מורנו, עם התחזית.
2: מה שתגידו קצר.
1: מה שתגידו קצר, הוא יכול לעשות איזה פאנץ' אחד.
2: מה שתגידו קצר.
1: שב ליד עומר קולי.
2: ממש. תספר
1: בדיחות.
0: תאזין לו את עומר עובדיה ולדור אדמוני.
1: נכון, נכון, נכון. למה לא להרים? למה?
2: למה?
1: מי שלח אותך? מי שילם לך?
3: בחסות? סליחה. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אם זו הייתי אני.
0: כן.
2: אתם לא מבינים, מסי היה מקריין לנו פה את התוכנית.
1: כן.
2: כן. הייתי עושה הקדשה קודם לבנות שלך, תום.
1: תודה.
2: לפני שהייתי עושה את הסלפי.
0: שני דברים נוספים, המשך כמו שדיברנו. גם הכיף עם מאור מליקסון, כיוון שזה היה זה, למאור היה, הוא שם עליו את הפאוץ' באלכסון. ולנצח יהיה לו את הרגע הזה עם מסי כשהוא עומד עם פאוץ'.
2: יו, כעדות לזמנים, כאילו ממש.
0: כן, עכשיו הוא לא היה עם הפאוץ' בשידור, זה היה הרגע לפני. וגם, זה גם, הכיף הזה הוא בסרטון הרשמי של פיפה. זאת אומרת, וזה הוקרן על המסך באצטדיון, כי המצלמה ליוותה את מסי בירידה שלו מהדשא. אז גם פיפה, סרטון שכבר מאות מיליונים נראה לי, זה.
1: ראו אותה עם הפאוץ'.
2: יואו, עוד כמה שנים.
0: אמרתי לו בשידור גם את זה, כמובן.
2: עוד כמה שנים הגבר הישראלי ילך ככה עם הפאוץ'.
1: כי ככה פוגשים את מסי. כאילו פיתיון כזה.
0: ועוד משהו מצחיק אחד, באולפן כשחיכינו, קודם כל זה היה ברצינות, תחשבו מתי אנחנו רגילים, שיש אירועים גדולים, ואז מפנים את כל הקהל למחסה,
1: כן.
0: ואז חוזר.
1: נכון.
0: אזעקות, טילים, זקות. כאילו.
2: נכון.
0: ובזמן הזה מושכים באולפן מכתב לכתב לכתב, כי אתה לא יודע עוד מה קורה.
2: יואו.
0: אני אומר לך, ישבתי שם, זה היה לי הכי וואי באיראן, חיזבאללה, כזה.
2: בסוף זה עיראק.
0: כן, שהעיראקים הם שוב הקורבן.
2: ממש.
1: אבל זה בטח כאילו ערוצים אחרים מהעולם לא מתורגלים בזה. כי אין להם את הניסיון שלנו, הם לא יודעים מה לעשות כשמגיע דבר כזה.
0: אתה יודע, אני מניח שיסתדרו. כאילו, לא יודע.

0: בתיבה, אנחנו מכירים את זה שיש טיפות על הדשות, אז מישהו בא עם סמרטוט והתחיל כאילו
1: לנקות את זה. לנקות ורואים את זה?
0: ורואים את זה.
1: איזה יופי.
0: בזה.
1: קולנוע.
0: כן. ואני כאילו מנסה כזה לדבר איתו, למרות שברור שהוא לא יודע שהוא אפילו בשידור.
1: זה מצחיק.
0: כן. כן.
2: יו, אווירה של גן חיות.
0: אגב, יש את הסושל כבר, העלתה גם את זה.
1: היא עלתה את זה? היא תותחית.
0: לא יודע, לא
2: איליל. כל הכבוד.
0: איליל, בוקר טוב.
3: היי, כביש אחת עמוס ממוצאת קריאת יערים, בדרך החוף בנתניה, בדרך הבא בכניסה לניצנים ובכניסה לגן יבנה, ומיד חדרה צומת חפר ובצומת הדסים, בדרך שש בבית קמה, כביש חמש מראש העין מזרחת קסם ובאזור מראשה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, החל $3.9 וגם שירות 24/7 בעברית וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. ספרו לנו הבוקר על טיסה שאתם לא מאמינים שהייתם בה. מה קרה? טיסה דרמטית, מפחידה, או שדווקא קרה בה משהו מרגש או מאוד מאוד מיוחד.
2: אם מישהו היה על טיסת השוקולד,
0: וואו.
2: בבקשה להתקשר. כן. זה כאילו, זה ההיסטוריה של מסי.
0: הבוקר קראתי שהתגלו גורי חולדות בגלת מזון, טיסת ארקיה נדמה לי, ואומרים שזה לא היה קרוב לנושאים וכו', אבל נגיד זה סיפור לספר אותו.
2: מה שנקרא אופו בקר.
0: אז טיסות שאתם לא מאמינים שהייתם בהן, אם זה היה משהו היסטורי אגב, גם שווה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. מזג האוויר היום יתבהר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש!
10: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה.

0: בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: מדברים ברדיו.
6: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
7: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
5: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: הילה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: הילה.
2: מה שלומך?
3: מה העניינים? בסדר גמור.
2: יופי. הילה.
3: כמה שנים אני כבר מחכה לנושא הזה.
2: או. אז זהו, אתם מספרים לנו הבוקר על טיסה שאתם לא מאמינים שהייתם בה, וכבר את מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקל בשוברי קנייה, ואולי תזכי בעוד 600. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. תעריפים זולים במיוחד, החל מ-$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי, איסים. ספרי, בבקשה.
3: אחלה. טוב, אז בשנת 2006, בקיץ 2006, אני ממש ממש בתחילת הריון, הבעל שלי התקבל, הבעל שלי למד משפטים באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם אוניברסיטת ברקלי, ו... תכננו לטוס לסימסטר קיץ שלו שמה, כשאני מתלווה אליו, ואחר כך ממשיכים לטיול. ומשהו בהיריון טיפה הסתבך בהתחלה, והרופאה אסרה עליי לטוס, והוא טס לבד, ואחרי שבועיים אני אמורה להצטרף אליה, ויש לי טיסה לבד. אני סובלת מבחילות באמת מזעזעות בהתחלה. המטוס ממריא, ואנחנו ממריאים לציריך, אני אמורה להגיע לסן פרנסיסקו ביעד הסופי שלי, ובציריך שואלים אותי, כשהגעתי לקבלה של הטיסה השנייה, שואלים אותי אם אני רוצה מלון וטיסה למחרת, כי הטיסה מלאה. עכשיו, בגלל שהייתי בלעדה ובגלל שאני בהיריון, אני מסרבת, מה שבדרך כלל הייתי קופצת על זה ממש במחרך, אני מסרבת ועולה על המטוס, המטוס על הקרקע 5 שעות, בלי מזגן, בלי אוכל, בלי שתייה, נוסע רוורס 10 מטרים וחוזר חזרה. תקלה משוגעת. 5 שעות היינו על הקרקע, בלי שנותנים לנו לרדת. במזל הבאתי איתי קצת קרקרים ותמרים כי הייתי בהיריון.
2: איך לא נתנו לכם משהו לאכול או משהו כזה?
4: בטח לאישה בהיריון.
3: כלום, כלום, באמת, כלום, לא בקבוק מים אפילו.
4: יואו.
3: המטוס רותח, באמת, בלי מזגן, כלום, 5 שעות. לידי, משני הצדדים שלי הייתי עם 2 אמריקאים שלא הכרתי קודם, אחד מבוגר, אחד צעיר, ונוצרה בינינו מין חברות כזאת, ואני זוכרת שהצעיר היה עם לפטופ והתחיל לעשות חישובים לאיזה טיסה כן מגיע, כי לכולנו היו טיסות המשך אחר כך בארצות הברית. בקיצור, אני אקצר, אחרי 5 שעות, המטוס סוף סוף ממריא. ואנחנו טסים לכיוון ניו יורק. מעל קנדה, מעל מחוז שנקרא לאברדור, אמצע כבר כולם ישנים, הטייס מודיע, יש לנו אשן בתא הטייס, ואנחנו נאלצים לנחות נחיתת חירום. צור, נחיתת חירום בבסיס צבאי, נדמה לי, אני לא זוכרת אם זה היה בסיס מרינס, או שאולי אני מבלבלת, בסיס צבאי בקנדה, נטוש לחלוטין, אנחנו נוחתים של מטוס אזרחי, מגיעים אוטובוסים צהובים, כמו של בית ספר, לאסוף אותנו.
2: איזה סיוט.
3: סיוט של החיים. מסיעים אותנו בעצם למועדון קצינים, מה שנקרא.
2: לפחות היו מנות קרב, מה שלא נתנו לכם על הקרקע.
3: אז תקשיב, היו סוג של מנות קרב. שלחו לנו, בעצם פרסו לפנינו שולחת של כמו קנטקי פרייד צ'יקן כזה, משהו מקומי, לא האמיתי.
2: כן.
4: לא קולונל סנדרס.
3: ושתייה קלה, כזה, ממש כמו ארוחה של מזון מהיר.
4: עשו פריסה.
3: קווי טלפון לכל העולם, ממש היה שולחן עם טלפונים פרוסים, שכל אחד יוכל להתקשר כמובן חופשי ולהודיע.
5: וואו, וניקו לנו דרגה.
2: איחלתי להילה בהצלחה.
4: זהו, עכשיו דמיינו, מטוס קנדי נוחת נחיתת חירום בבסיס של צהל. האם יעשו לו את אותה פריסה?
3: בדיוק,
4: כזה. יבוא איזה רסר, יתחיל לחלק משימות.
2: בן גביר, הסתובב לידה, מה זה?
3: מאז אני בדרגת לוטננט בבית.
4: יואו, בטח.
2: יפה.
3: זהו, והסיפור הזה לקח 8 שעות.
2: איזה גיהנום.
5: איזה סיוט.
2: שאת אותן 8 שעות יכולת להעביר במלון, פלוס לקבל כסף.
3: בדיוק. פלוס לקבל כרטיס טיסה חינם.
2: כן.
3: בקיצור, 8 שעות היינו שם, כשהחברים האמריקאים החדשים שלי דואגים לי, סוחבים לי את הטורולי.
5: יואו, איזה חמודים.
3: מהממים, מהממים, זה עוד לא נגמר.
2: רק אז לחתור לסיום? כן?
3: יאללה, לחתור לסיום. אחרי 8 שעות שאנחנו ישנים על שולחנות, מתחת לשולחנות, על כיסאות, הגיע שוב אמצע הלילה כבר, אני לא, אני זוכרת שזה היה אמצע הלילה, הגיע מטוס חדש לאסוף אותנו, אספו אותנו כולם מיד נרדמים, נחתנו, אני לא זוכרת באיזה הב, אולי באטלנטה, ושם חיכו לנו הטיסות החדשות שלנו, אני מודה שבאמת לא הבנתי כלום לאן אני רצה, החבר האמריקאי ברר, והמבוגר מביניהם פשוט הריץ אותי, קודם כל ללאונג', שהוא היה חבר בלאונג', לאכול ולשתות, ואז הטיס אותי לטרמינל שלי, אממה, שנינו, אני לא יודעת איך זה קרה, לא, שנינו נתקענו באימיגריישן, אני בטעות, כנראה מתוך לחץ, וחוסר שעות שינה, סימנתי בטעות את הריבוע הלא נכון
4: בגלל. לא, אילה.
3: במקום להגיד שאני ציירת, אני סימנתי שיש לי בן זוג שהוא סטודנט, וזה לא מסכן ביניהם.
2: וואי, וואי, וואי.
3: מי זה בן זוג שלי, ומה אני הולכת לעשות?
5: אבל על מה עבדנו בבסיס?
2: כן.
4: נותן מתחילה.
2: גם בקונקשנים בארצות הברית צריך תמיד לקחת זמן, כי האימיגרשן הוא הרבה פעמים אחרי הנחיתה, וזה סיוט, מה שקרה לי דומה. טוב, תודה רבה, אילה.
3: זהו, הגעתי אחרי 44 שעות לסנטרנסיסקו.
2: איזה גיהנום.
4: סיוט.
2: תודה.
4: תודה
2: אלה, תודה אלה. נטלי?
6: בוקר טוב.
2: מה קורה, נטלי? על איזה טיסה את לא מאמינה שהיית?
6: האמת היא שיש 2 מטורפות, אבל...
4: לבחור אחת.
2: לבחור אחת, הכי מטורפת.
6: הטיסה בעצם ב-9-11, אני בדיוק טסתי חזרה מסן דיאגו ל-JFK. לא מסן דיאגו, מ-LA. הייתי בסן דיאגו, טסתי מ-LA ל-JFK. ובדרך... באנו לנחות והטייסים פשוט קלטו, כאילו אמרו שיש איזושהי בעיה והם חגו מעל המדינה, ואנחנו ממש, אני ממש ראיתי מהחלון את הבניינים בוערים.
2: וואו.
6: זאת אומרת, ממש היינו, הייתי מעל, הייתי צעירה, הייתי בי"א לדעתי, משהו כזה. עכשיו, לא הייתה תקשורת כל כך, לא היה אינטרנט במטוס כמו פעם, ואנחנו כולם מסתכלים למעלה, לא מבינים מה קורה, כאילו פשוט רואים את האשן ואת הבניינים בוערים ואת כאילו ממש טוב, כאילו קר, וחגנו מעל זה כמה שעות, עד שפשוט באמת הבינו שאחרי זה היה גם את כאילו, את המטוס שנכנס לפנטגון, הבינו שמשהו קורה שם.
2: ואת הטיסה שהנוסעים השתלטו עליה גם.
6: בדיוק.
5: כן, אבל עוד לא ידעתם שזה באמת, כאילו, טיסות פנימיות שהשתלטו עליהן. אחרת, איזה לחץ זה בתוך המטוס.
4: מסתכלים על כל אחד.
5: ברור.
4: רגע, אבל את אומרת שחגתם, למה חגתם? כי לא אישרו נחיתה?
6: כן, לא אישרו נחיתה שמה, ואני חושבת שעוד לא באמת הבינו מה קורה.
2: אתה אי ודאות כזה, אתה לא... לא עושה שום דבר שיכול להיות מסוכן.
5: אז חזרתם ל-LA, או ש...
6: לא, נחתנו בבוסטון, והנחיתה, האמת, הנחיתה הייתה נחיתת חירום, פתחו לנו את המגלשות האלה.
4: מגלשות? יואו!
6: כן, נכנסנו ככה, כאילו, יצאנו.
5: כן, ממש, וואו.
6: ואז באמת, כאילו, הבנו מה קורה.
2: יו, איזה זוועה, איזה זוועה, להיות באוויר ב-9-11, ואשכרה ראית את המגדלים העשנים.
5: זה מטורף.
4: וגם אין אינטרנט באוויר, אין כלום.
6: אין כלום, כאילו, אני מאמינה שגם לקח לטייסים...
2: וואו. ברור, זה בעתה גם לטייסים, שרואים כל כך הרבה מטוסים נופלים. טוב, נטלי, תודה רבה.
4: תודה, נטלי.
2: בטח רגעים בלתי נשכחים. למי ניתן 600 שקלים נוספים?
4: לשתיהן.
2: טוב, יאללה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
2: תגיד לי מה קורה.
7: כביש אחד עמוס בקריית יערים בדרך הבא בצומת אמונים, כביש החוף מינאי עד נתניה ובאזור פולג, בדרך הבא גם הכניסה לצומת פרדסיה עד הדסים, באם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד צומת אלעל, כביש 41 בנמל אשדוד וכניסה לצריפין, דרך 42 בצומת יבנה צפון, שלנו, כביש 65 בצומת מנשה.
0: ברוכי התנועה, בחסות.
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. ב-8 בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: פותחת חזרה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: צבי בן אמיר, בוקר טוב.
4: מה קורה?
5: מה קורה?
4: בסדר, מה שלומכם?
5: יאללה. תואר מוסלמי, אתה אמיר צבי.
3: אמיר הצביבנים.
5: אמיר הצביבנים.
4: אללה, בסדר, בדיוק יש פה...
6: עיראקי.
4: אללה.
3: כיוון שאתה לא חובב סמולטוק, בוא נתחיל.
4: אני לא חובב סמולטוק, למה לא? בוא נדבר.
3: נזכיר, אתה מנגן שירים, אנחנו מזהים אותם, יש מכנה משותף בין כל שלוש קבוצות של שירים, לפעמים הוא אסוציאטיבי, לפעמים הוא דוך.
6: אנחנו נתקדם איתכם שלב שלב. שלב הראשון זה אישי.
3: יש?
4: יש.
3: יאללה, אוקיי.
6: עמוק בטל.
4: נכון.
6: עמוק בטל. זה מרינה אלחינה, זה שיר של הג'י.
5: אוקיי.
4: אוקיי.
3: Give me up, Joanna.
4: נכון.
6: כן.
5: נו, יוסוף אסלאם, פאדר אנד סאן.
4: יוסוף אסלאם, זה נכון.
5: אני קורא לו בשמו אמיר צביבן.
4: Next.

0: שר בלעדיך, חליה לנקמה, רינת בר.
1: יפה.
2: וואו.
3: לא, זה לא רינת בר.
0: לא רינת בר, סליחה, נו, חליה נקמה ו...
3: זה לא חליה נקמה.
0: לא,
1: לא, זה לא.
0: קשה לי, התחרו בלעדיך.
1: זה זולה
0: ברבר, זה איזה תשובה מראה. תשובה לאהבה.
1: ור? ור?
3: ור, היה פה ור.
0: מה ור?
1: ור?
3: כן.
1: את אמרת משהו לא נכון.
0: לא, אבל אז אמרתי את זה. זולה מבר תשובה לאהבה.
1: אני אמרתי זולה
3: מבר.
0: נו, מה,
3: אתם רצים? זולה מבר זה תשובה לאהבה. מה? שופט, מה השופט עבר מסמנת שם?
4: חצי חצי.
1: איך ילכת את החצאים? נמנעת מאימות, בסדר.
3: אוקיי, נקסט.
2: אוקיי.
0: במקום הכי נמוך בתל אביב. אסתר שמיר.
1: סליחה, אל מלי לצבע.
2: זה אביה. באמת?
0: די.
2: אני שמעתי את אביה
0: פה
3: קודם. אני שמעתי את שלושתם ביחד.
2: אני הייתי אחרון, חד משמעית, אבל לא...
4: כיתה, תום התחיל במקום, ועסק, מה הוא גם הכי נמוך בתל אביב?
1: נכון, את צועקת פשוט.
0: אני שרה את השיר קודם כל, נותנת לו מקום.
3: את המקום הכי נמוך.
2: טוב, זה מתכזז אז עם הנקודה הקודמת.
1: יאללה, הקודמת הולכת להביא.
2: לא, בסדר, אחד לך.
1: כן, זה פשוט הולכת.
2: זה גם לא נקודות, זה מטבעות.
0: נכון, נכון.
2: אני אשאיר לכם שחברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, ההצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים.

0: באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש, זה בימי שלישי.
1: פעמיים כג'ו.
0: כן.
2: הלאה, נה.
1: העיקר זה ליהנות, בטח. בין החלמות, בין החלמות שלנו.
2: כן, נכון.
1: נו, בין החלמות. בין המה. בטא ובתלול?
2: לא, לא, מה פתאום? בין המה.
1: בין
2: המה. או מי שרה?
0: שרי.
1: שרי, כן, נכון, נכון, נכון.
2: לא, זאת לא שרי.
1: זאת לא?
3: עוד שנה.
1: זאת לא שרי?
2: לא, זאת רותי.
0: רותי נבון.
1: איי, איי,
0: איי. איי, איי,
2: איי. עוד שלושה שרים?
0: איי. שלי, לא? אני אמרתי רותי נבון.
1: כן.
0: כן.
2: כן. אתה, כן, בטח.
1: ערב מעל הגלעד, ערב מעל הגלעד.
2: ערב מול הגלעד, נכון.
1: מול הגלעד. יואו, תקשיבו, אני רוצה להפסיק.
2: הנה עוד שני שירים.
1: אני לא יכולה.
0: זה פוטטון.
1: אני לא יכולה
2: יותר. הנה עוד שניים.
1: לאבא שלי יש סולם.
2: נכון. ואחרון.
1: זה שלך, תום.
3: רגע, אני אהלן.
1: יונתן הקטן. אישה כזאת, איזר אשדות.
3: כן, נכון.
0: איך קוראים השיר?
1: בצילו של יום קיץ.
2: בצילו של יום קיץ.
0: נכון.
3: טוב. שלוש הקטגוריות.
1: כמה? רגע, כמה, כמה?
4: את נה, ניצחת בסיבוב הזה.
1: יופי, זה מה שרציתי לשמוע.
4: תירגי.
1: זהו.
2: באמת?
1: יאללה, עכשיו בואו
2: נבין את זה.
3: בבקשה. אוקיי, אז יש לנו עמוק בטל.
2: נכון.
3: Give me...
2: Give me hope, ג'ואנה של מי? מישהו יודע?
1: זהו, give me.
0: וואו, לא.
2: קוראים לו אדי גרנט.
0: אדי גרנט, נכון, safety dance, נכון? גם זה שלו?
2: זה safety
0: dance. זה man without hats?
2: man without hats.
0: כן.
2: ויש את...
3: והשלישי, יוסוף איסלאם.
2: ו-father and son.
3: father and son של קט סטיבנס.
2: נכון.
1: כן, אבל אנחנו...
2: אבל אנחנו בדגש על ה-father and son, בסדר?
1: father and son.
0: אז זה קבוצה אחת.
2: כן.
0: אחר כך הזולה ממברס.
2: עם תשובה על האהבה.
0: תשובה על האהבה. במקום הכי נמוך, אסתר, שמיר.
3: ורותי נבון עם...
2: בין האצבעות.
3: בין האצבעות. או כמו שאני קורא לזה, מתאה ומתלול.
0: כן.
2: אחרי זה ערב מול גלעד.
0: כן.
2: לאבא שלי יש סולם.
0: כן.
2: והצילה של המקרה של איזר אשדות.
0: אז זה אשדות פה?
2: יכול להיות.
0: טוב, אנחנו צריכים...
2: מה למהר? כמה, מה?
0: לא, כאילו...
1: אז בוא נלך,
0: בוא נחשוב.
1: הולכים לקבוצה הראשונה.
0: כן. זה הבטל.
3: עמוק בטל.
0: כן.
3: אתה טל.
0: אני טל. ג'ואנה?
2: לא.
0: גרנט? אדי? גרנט.
3: גרנט.
0: גרנט.
3: גרנט.
1: יו גרנט.
0: ופאדר אנד סן, מה פה?
2: איכשהו איזו הטעיה אחרת של הסן. ממש איך שקוראים.
0: סון.
2: או, כן, בדיוק.
3: סון.
2: אבל גם יש משמעות לפאדר. בהמשך תבינו.
0: אוף.
3: אוף. אבא סון?
0: טל גרנסון?
3: רגע, הוא עשה תנועה שכאילו זה לא רחוק.
0: כן. זה היה טוויץ'.
3: כן, כן. טל גרנט.
1: אבל אולי זה משהו שמתלבש עם הכל.
3: משהו טל, משהו
1: כאילו גרנט, יו גרנט. איזה עוד גרנט?
0: כאילו מחנה משותף.
1: איך קוראים לו גרנט המאמן?
0: אברהם גרנט.
1: אברהם גרנט. אברהם?
2: אולי.
3: אב, אב.
2: כן, מה?
0: אברהם סון.
1: אה, אב, פאדרס אנד סון.
2: כן.
3: אברהם סון.
2: לא, כן, כן. מה יש לנו את עמוק בטל, אז מי זה פה?
0: אני.
2: לא, אבל אם כבר אמרתם אברהם.
1: אברהם טל, אז הכל זה אברהם, יצחק יעקב. אברהם, יצחק יעקב.
0: יפה,
2: אולי.
0: בוא נראה. אוקיי, תשובה לקבוצה שנייה, תשובה לאהבה, או זולה.
3: זולה?
2: לא, לא, תשובה לאהבה.
1: יצחק תשובה. יצחק שמיר.
3: ויצחק בין האצבעות.
0: יצחק נבון.
2: יצחק נבון, נכון.
3: ויצחק נבון.
0: ויעקב גלעד.
2: נכון.
1: נכון.
3: סולם יעקב.
2: סולם
1: יעקב.
3: סולם...
0: אשדות? לא, זה יעקב.
3: אה, נכון.
2: לכן...
1: לכן...
2: זה...
3: יעקב איזר?
2: לא.
3: יעקב...
0: אליל...
1: אה, לא, יעקב.
2: אני אליל כבר צועקת מי שקורא שפת סימנים.
0: כן, סולם יעקב.
3: סולם יעקב היה.
2: לא, זה כן, ונשאר אחרון, כן. זה לא של קם של איזר אשדות. לכן זה.
3: אשדות יעקב.
2: נכון, אשדות יעקב.
0: אשדות יעקב. וואי, ועוד אני בראש עם הסולם.
1: גם אני, כן.
0: יפה מאוד.
1: כל הכבוד.
0: כן.
3: מהמם.
0: ניצחת גם במוקדמות וגם בנוקאוט.
1: תודה.
0: אפשר פתאום יענו גב את סמורה.
1: קטנה קטנה.
0: רגע, מה אמרת? לא שמענו, תגבירי את הכל.
1: קטנה ועדינו.
3: אפילו לא שמתי לב, אני כאילו, אני במשחק בשביל המשחק.
0: אני רק רוצה תה.
3: אם זה חשוב לכם, אני אתן לאחד מכם את הניצחון.
0: צביבן, אמיר הצביבנים, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
3: ביי צביבן.
1: ביי ביי.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
10: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
5: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב, בשטחים שצהל ייסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ואת הנסיגה הישראלית. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו העימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש, מדווח גיא ורון.
17: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
16: תושב תמרה, בן 67, נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. כתבנו אור אביד מוסר שצוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו סמוך לזירת הירי, אותה רכב עולה באש, המשטרה פתחה בחקירה. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות, נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי אש בין היורה לבין כוחות הביטחון. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חבד. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. בזקה הודיעו שהיחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג כדי להביאו לקבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה עם ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד פיזור הכנסת. אלי הירשמן עם הפרטים.
18: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שהחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית. מחר תחול התחממות קלה, ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
22: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
26: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה...
1: שנייה.
0: שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים? תקשיבו, שכחתי לספר לכם. אתמול היה לי למרמור. היה לי למרמור מאת...
0: כמו בלול?
1: פרלש, פרלש.
0: אני לא זוכר.
1: כן, כמו בלול. ראיתי את המשחק, ומסי כבש את הגול השני, וראיתי את זה באפליקציה של קאן בוקס. ואז, ועכשיו, אני כאילו הייתי חצי רדום, והתעוררתי ממש דקה לפני הגול השני, ואז רציתי לראות את הריפליי, ופתאום, אני לא יודע למה זה קרה, קפץ לי תוכן מארכיון התאגיד במקום המשחק. איזשהו בלט או משהו כזה.
0: אשכרה, ממש, בלט, למרמור.
1: ממש לבלט, כאילו, ממש, ואמרתי, כאילו...
0: יכול להיות שאולי בעייפותך לחצת על משהו אחר?
1: לא, השלט היה לא לידי בכלל.
0: זה היה כאילו באפליקציה בטלוויזיה.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: זה היה כל כך מוזר. כאילו, בהתחלה אמרתי, זה מתיחה. אם כאילו, הבנתי את הרגע הזה שאתה רק רוצה לראות את הגול, ושמים לך את הדבר הכי רחוק.
0: מוזר.
1: מגול בעולם.
0: מוזר.
1: ואז ממש הייתי צריך לעבור לסטינג ולראות את זה מהערוץ.
0: באמת? פחות טובה. מעניין? אוקיי. אני אעביר את ה...
1: תעביר את זה ל... לממונים.
0: שלח במייל, לשירות לקוחות.
2: כולם פשוט באמריקה כרגע.
0: לא, לא, עובדים קשה, עובדים קשה. אפליקציה, אגב, יש לה מספרים מדהימים. טוב, לא נדבר על זה עכשיו, לא...
2: טוב, טוב, בואו נשנה נושא.
1: בבקשה.
2: תקשיבו, אני ראיתי פוסט שמאוד מאוד הצחיק אותי. עדן חסון. הוא אלא, אני שלחתי לכם את זה בקבוצה, תסתכלו רגע.
1: שלחת וכתבת משהו מצחיק.
2: הוא אלא פוסט עם מין מניפה של צבעים, מין פלטה של צבעים, שבו יש, בואו נגיד, צבע אחד, ואז עוד הרבה מאוד צבעים שהם אותו צבע פשוט דהויים יותר.
0: כן, זה גוונים.
2: גוונים, כן, והוא כתב קוד לבוש ליום חמישי, יש לו הופעה ביום חמישי, זאת אומרת, הוא פרסם את הדרס קוד, של הטמבוריה שהוא פתח. כי זה ממש, זה נראה כמו באמת מניפה של טמבוריה.
1: כן.
0: שכולה כחול.
1: מכחול עד לבן.
2: אז זהו, אני אפילו לא יודעת אם זה כחול.
0: תראה, הוא כתב, הוא כתב, הוא כתב בפוסט קוד לבוש, אשכרה כאילו קוד לבוש ליום חמישי.
2: כן.
0: כל הצבעים בתמונה אפשריים עם לב כחול, אמוג'י. וזה מתחיל...
2: הלב הכחול לא בפלטה.
0: זה נכון.
2: רואים ממש ברור שהלב הכחול לא בפלטה.
0: נכון.
2: אני חושבת שאלה גוונים, אני לא בטוחה שיש לי משהו שמתקרב לזה, אוקיי? לגוון שהוא או אפור, בין אפור לכחול.
0: הוא מין כחול, כן, זה לא כחול טהור כזה, זה לא כחול מים, זה כחול...
2: לא, זה לא רויאל, זה לא... כחול אכבר.
1: כחול אכבר.
0: ויורד בגוון שלו לכיוון התחלת אכברית עד לבן אכברי.
2: עוד שאלה, האם למעלה זה לבן או שהכל יחסי? כי אני לא בטוחה שזה לבן לבני.
1: תראי, אם את משווה את זה ללבן שמעל,
2: שהוא
1: הרקע של האינסטגרם, אז זה לא.
2: אז זה לא.
1: זה אוף ווייט.
2: לא מגיעים ללבן.
1: זה יותר אוף
2: ווייט. לא מגיעים ללבן, זה פשוט...
0: הוא לא יכול לבן, לבן זה יעל גולן.
2: כן, אי אפשר לדרוך שם בטריטוריה הזאת.
0: כן.
2: הוא חייב לבדל את עצמו.
0: אז עושה לבן אכבר.
2: כן, אז עושה לבן אכבר.
1: לא, הוא גם נתן כמה אפשרויות, שזה כאילו, יש משהו בלכפות דרס קוד, שזה קצת פאוור פליי, אוקיי? בגלל שאתה בעצם אומר לקהל שלך, אני אגיד לכם איך להתלבש. עכשיו, אייל גולן כנראה יש לו מספיק ביטחון אל מול הקהל שלו, שהלך איתו... דרך דברים הרבה יותר גרועים מאשר דרס קוד, שהוא יכול להגיד, אני כופה עליכם צבע אחד. כנראה שעדן חסון אומר, אם אני אגיד צבע אחד, יהיו חריגות, יהיו שבירות, אז אני חייב לאפשר להם פלטה. אני נגיד...
2: כן, גם חיים, יצאת כבר מהארון.
0: זהו.
2: לך על הפלטה.
0: לא זכרתי אם באמת הוא כבר יצא מהארון, או לא יצא מהארון.
2: אנחנו עדיין בשלב, כולם יודעים, אבל הוא... והכתבה מחכה על המדף של היציאה מהארון.
0: אז הוא אומר, כחול זה פלואידי.
2: בדיוק.
0: יכולים להגיע מתחלת עד לבן, זה בסדר מבחינתי, אנחנו אוהבים את כולם.
1: אני תוהה מה יקרה אם אני אגיד לקהל שלי לבוא עם דרס קוד של צבעים.
0: אני לא יודע מה אני חושב על זה האמת. מצד אחד יש כוח ויש אסתטיקה בזה שקהל, גוש קהל לבוש באותו צבע כזה, מגיע לכבד איזשהו מאורע ספציפי.
2: אנחנו מדברים בתקופה של מונדיאל.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: אנשים לבושים באותו צבע, באים לאירוע מסוים.
0: נכון, אבל זה לא בא בבקשה.
1: תכלס, גם באצטדיון.
0: כן.
2: כן.
0: וגם אייל גולן הופיע בכדורגל, כן?
1: כן.
0: אבל זה לא בא בבקשה, זאת אומרת, נבחרת, לא יודע מה, צרפת, היא לא תגיד לאוהדים, תבואו בכחול על גוונם. הם פשוט באים. הם יודעים, כאילו הם רוצים.
2: כן, אבל גם איזשהו מקום שאנשים רוצים להרגיש שייכים.
0: נכון.
2: למשהו.
0: לקבוצה גדולה.
2: לקבוצה גדולה.
1: למשהו גדול מהם. ואני חושב שבטח בעידן הזה, שיש כל כך הרבה בידור בתוך הבית ובכל מקום, אז זה מחדד יותר את מה ששונה בחוויה הזאת, של ללכת ולהיות עם אנשים. ואז איך הדרך הכי טובה להדגיש את זה, שאתה חלק מקהל ולא שאתה יושב בבית וצופה בקליפ של אדם חסון. שכולנו נתלבש אותו דבר ונהיה כאילו באותו מקום וגם, אותו, וגם זהים.
2: זה גם כלי שיווקי בהופעות. זה לייצר אירוע שהוא חד פעמי. זאת אומרת, אני לא אופתע אם בהופעה הבאה הוא ייתן פלטה אחרת. הוא יכול, כן, ירוק בקבוק. ירוק בקבוק.
1: ירוק עכבר.
2: כן, ירוק עכבר. כל דהוי, דהוי, דהוי. כן, ומגיע ללבן בסוף. כדי שיהיה את האופציה. אבל כן, כאילו אנחנו ראינו אומנים משתמשים באסטרטגיה הזאת לאורך הרבה מאוד שנים, כאילו בשנים האחרונות. בין אם זה צ'אפל רונג שהיא התחילה, ההופעות שלה נהיו דיבור, בגלל שהיא אמרה, היא יודעת לאפר את עצמה מאוד מאוד טוב, היא הגיעה מאיפור. אז היא אמרה לקהל שלה, לפני הופעה, טוב, אנחנו באיזשהו טים איפור מסוים, ים, וכל אחד מגיע ומאפר את עצמו, ומתאים את עצמו לתמה.
1: שזה מעניין.
2: ואז זה הופך כל הופעה לאחד פעמית.
1: כן, וזה גם משאיר מקום לאינטרפטציה. קצת כזה כמו המט גאלה, שזה לא דרס קוד של תלבשו רק את זה ואת זה, אלא יש נושא, ותתאימו את עצמכם לנושא.
0: כן, היא לא אמרה, גם תשימו אייליינר מפה עד פה.
1: בדיוק. גם איך אתם מפרשים את הים.
2: גם עדן חסון.
0: לא, עדן חסון אמר, הנה, אתם יכולים.
2: אם זה אפור עכבר, לא, אתם יכולים גם אוף ווייט עכבר.
0: הוא נתן את האפשרויות, אבל.
2: וגם כחול עכבר.
1: כן, אבל הוא נתן את האפשרויות. הוא לא נתן מקום לאינטרפטציה, הוא נתן בחירה.
0: עכשיו שאני חושב על זה, הרי מה שקרה עם קהל בהופעות בשנים האחרונות, זה שאתה מצלם את עצמך בשר את השירים. אז זה סוג של, אני חושב, האומנים קצת מנסים להשיג לעצמם שליטה. אם הדבר העיקרי בהופעה היה האדם שהולך להופעה ומצלם את עצמו שר, והזמר ברקע שלו, כי גם במצלמות סלפי תמיד הרחוק הוא ממש ממש ממש רחוק, אז הם אומרים, אוקיי, לפחות אם הקהל הפך להיות הדבר העיקרי שאחרי זה מתגלגל ברשתות, לפחות שהוא יהיה לבוש וממותג, שכל מי שגולל בפיד כחול ידע, זאת ההופעה של עדן חסון.
2: נכון מאוד, יפה.
1: מעניין, וגם כן, וגם אנחנו בתקופה שבה הקהל זורק דברים על האומנים, אז בהופעה של עדן חסון נא לזרוק דברים בצבע כחול עד לבן.
0: שהפטיש שאתם מורגים אותו איתו יהיה כחול. גם זה טרנד, אגב, זה צריך, זה כאילו באמת חד דברים מטורפים.
1: אבל זה, אני מרגיש שזה דואך.
0: היה לא מזמן, מי עזב את הבמה, היה לפני שבוע שעבר מישהו שממש עזב את הבמה פה בארץ, יזרקו זה. די, זה אלים ומכוער.
1: די, זה הכי גרוע.
0: זה לא קשור כאילו לאסתטיקה.
2: ריקי, מה את קשורה חיים?
1: ריקי לא קשורה.
2: אבל אם הפטיש בצבע כחול עכבר, אז בסדר. אז זה נכנס. כן, וגם יש משהו מאוד כאוטי בתקופה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בתקופה של בלגן במדינה בחול וזה וזה, זה כאילו זה איזושהי לדעתי תקווה לסדר לרוגע לאחדות.
0: נכון, זה סוג של כמיהה.
2: כן, זה כמיהה לאחדות.
1: זה ההבדל בין אחדות לאחידות. זה לא אותו דבר, אחידות זה לא טוב. כאילו אחדות זה סבבה.
2: לא, בסדר, ברור.
1: זה בעייתי.
0: כן.
1: כי זה מוחק, יש בזה אלמנט של מחיקה.
0: נכון, זה כמו, כאילו, אחדות יכולה להיות עם דעה אחת. שזה גרוע.
1: זה אחידות.
0: כן.
1: כן.
0: בדיוק. ואחידות, נכון, נכון. זה גם מדהים. בואו.
1: כן.
0: אתה לובש לבן, אז אתה בצבא של אייל גולן. ואנחנו מדינה על מדהים.
2: נכון, אני...
0: אתה לובש כחול, אתה בצבא של עדן חסון. זה ברור כאילו שאם אתה בצבא לובש, לא יודע מה, אפור, אז אתה או בחיל האוויר או בחיל האוויר.
1: זהו, אז לעדן חסון יש חילות כבר. כאילו, כל גוון זה חיל.
2: כן. לא יודעת, הוא הלך לדעתי גם, כאילו, סליחה שזה, אבל האם אתה בפוזיציה לומר לקהל שלך?
0: איפה הופעה?
2: מה ללבוש? אני חושבת שזה עבר לראשון. זה היה אמור להיות ב...
0: ראשון זה גבולי.
2: לא, אני חושבת שהוא אמר כזה, אני חושב שבראשון אנשים לובשים ג'ינס הרבה, אז בוא ניתן להם את הכחול. כאילו, כדי שזה יצא, כאילו הם הקשיבו לי. נכון.
1: את ממש צודקת. זה, כי כחול זה צבע הג'ינס. נכון, וזה...
0: אבל כחול, אבל המכנסיים לא רואים, רואים אותה למעלה, כאילו כשאתה באופן רואה.
1: לא, עדיין, הדרס קוד הוא כולל את כל הגוף.
0: אני גם לא מצליח להבין, הרי זה הדבר של אייל גולן, אז למה לעשות גם?
1: זה לא גם, זה כאילו עם טוויסט.
0: אבל זה גם, זה גם עם טוויסט. זה גם.
1: כן, כן.
0: כאילו...
2: לא יודעת. כן.
1: נכון. אבל ראיתי שעכשיו עדן החליטה שאחרי הסערות הקודמות...
2: סערת הסטיילינג.
0: עדן בן זקן.
1: עדן בן זקן החליטה שבסיבוב הקרוב היא תעבוד בלי סטייליסטית. היא תלביש את עצמה.
0: זה ממש חוזר לשורשים של עדן כאילו ב-The Voice.
1: של ה-30 שקל.
0: כן, של האוברול המנומר.
1: כן, תל אביב יפו.
0: כן. שוב עם התמה הזאת של אני נשארתי מהשכונה, אני כאילו...
2: לא, התמה זה אני עד כדי כך דיבה. אני לא מצליחה להסתדר עם אף סטייליסטית בעולם הזה, שכבר, כאילו, כבר לא נשארו אנשי צוות. לא נשארו, לא נשארו, כבר כולן עברו שם. כולן עברו שם.
1: אני רואה את זה אחרת.
2: וזה הריאליטי הבא, אגב, אם כבר דה וויס וזה.
0: וואו, סטייליסטית של עדן בן זקן.
2: ברור, ברור, קדימה, בהוט.
0: רק בהוט, אגב.
2: רק בהוט, זה יכול להתקיים.
0: אין שום ספק תוכן שזה יעבוד אצלו.
1: זה לא יהיה בקאן בוקס, אם הוא למרמור, אתה אומר. אבל אולי אפשר להסתכל על זה בתור עדן החליטה שיש דרס קוד לעצמה, ואם זה יעבוד, היא תרחיב את זה גם לשאר הקהל.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, רגע. הרי תהיה הופתעה 3-4 בקרוב, נכון?
2: לא נעשה דרס.
1: אומייגאד.
0: האם דרס קוד או לא?
2: וואו, איזה צחוק.
1: קודם כל, גם הפעם אני מתכוון להלביש את עצמי. א',
0: אבל רגע, אנחנו נלך על צבע או על קונספט?
1: אני חושב שחייבים בשלב הזה. חייבים.
2: טוב, הקבינט התכנס.
0: אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נחשוב על זה.
2: כביש אחת עמוס עם מוצד קריית יערים בדרך החוף מינאי עד נתניה, בדרך הבא באשדוד עד חולות גבעת שמואל, בצומת חפר, ביער חדרה, צומת חפר בצומת הדסים, בפרדסיה, במורשה עד גבעת שמואל, כביש 5 מחלף התקווה עד מורשה באזור לוד צומת אלעל בדרך 40, בדרך 44 בניר צבי עד צריפי.
1: אולי צהוב כדי להטריף את איליל?
2: אני לא באה.
0: תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, עם תעריפים זולים במיוחד, $3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. הבוקר טיסות שאתם לא מאמינים שהייתם עליהם. משהו דרמטי, מפחיד, או מרגש, או מוגזם, או בלתי נתפס. טיסות שאתם לא מאמינים שהייתם עליהן, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
5: רק וואי מיוזיק.
4: אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מזג האוויר היום מתבהר. מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת.
8: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
6: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן אירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
5: בחסות
10: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים

0: בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון.
4: מה קורה, אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
1: חן, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שומעים אותי?
9: היי חן, בהחלט.
10: שומעים אותך.
8: יש, שומעים אותי.
1: יש, בסדר, כן, קבלי איסים של 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואולי תזכי ב-600 נוספים. אתם מספרים לנו הבוקר על טיסה שאתם לא מאמינים שהייתם עליה.
8: וואו, אוקיי, הסיפור הוא בבוליביה. טיול כזה גדול, אחרי צבא, ושהשאיר בי חותם, בעיקר בגלל הטיסה המטורפת הזאת, עלינו שתי חברות למטוס, לא ידעתי כמה הוא יהיה קטן, אוקיי? הבנתי שזו טיסה קצרה, מטוס קטן, ואנחנו מדברים כבר על לפני, כאילו, כמה? 15 שנה, וזה עדיין כאילו הסיפור חקוק בי חזק. אז אנחנו עולים על הטיסה, לאי קטן, פמפס, כזה לעשות... חוויית ג'ונגל, שזה בפני עצמו היה כאילו קצת מפחיד, אבל באמת הלכתי אחרי החברה הזאת בעיניים עצומות, היא גם ארגנה את כל הטיול, ואמרתי יאללה, יהיה מגניב, יהיה כיף, שמחתי עליה. עולים על מטוס שיש בו 10 מקומות. 10 מקומות ישיבה, 10, עולים ככה בהתכופפות, כי אי אפשר לעמוד במטוס הזה.
10: זה עשה לאופרה. 10 מקומות,
9: תעביר את הכסף לטייס.
10: תיסת שירות. כן.
8: אז כזה, אז עלינו ככה, התכופפנו, נכנסים למטוס קטנצ'יק, ושני הטייסים, כאילו גם שם, כאילו, סליחה, זה נשמע כזה לא נחמד, אבל פתאום כזה נפל לי הסימון שגם הטייסים יהיו בוליביאנים. אני סומסת, כאילו, אני יודעת מה זה החברות הזאת, מה זה המטוס הזה. אז עולים שני טייסים שנראה אחד יחסית צעיר, זה נראה כמו מדריף וטייס, ואנחנו ככה מתחילים לטוס בגובה נמוך, כי זו פיסה שאמורה להיות 20 דקות. באיזשהו שלב נפלסים לערפל, והוא מודיע בקרוב שיהיה קצת ערפל ואולי קצת שייקי כזה, ואז מתחילה סופה. וככה בעיצומה של הסופה אנחנו מקבלים, מתחילים בעצם ברקים, כאילו כן, במזג אוויר קצת סוער, ואחד הברקים ברק כאילו פוגע במטוס שלנו.
9: מה?
8: אני, כן, כן, זהו, אחר כך בדקתי את זה. מסתבר שזה לא כזה נורא עם ברק.
1: אני לא נעים לי לקלקל, אבל זה קורה כל הזמן. ברקים פוגעים בטירוף במטוסים, לכל מטוס יש קולט ברקים גם.
9: מה?
1: כן?
8: יפה, לא ידעתי את זה.
1: כי זה גוף מתחתי בשמיים, הברקים נוצרים בשמיים. איפה הוא יכול לפרוק את עצמו מיידית על המתכת הזאת בשמיים? מטוסים חוטפים ברקים כל הזמן.
8: אז אני בחורה צעירה, כאילו, לא יודעת, אין לי את המידע הזה שמטוסים חוטפים כל הזמן ברקים. אני מסתכלת מהחלון, ניצוצות, אני רואה ניצוצות. דמיינו כאילו כמו זיקוק, זיקוק יוצא מהמטוס.
9: אומייגאד.
8: ומבחינתי, אני סיימתי כאילו שם, אני נפרדתי מהמשפחה, מהחברים, ואני שואלת את הטייס,

0: הכל, אני שואלת אותו גם בספרדית, כאילו, מקולקלת כזה, דודו ביין, אסתה נורמל? כאילו, זה בסדר.
1: ספרדית, ספרדית קטנטנות.
2: כן, כן, כן.
3: כפסה, ננה?
2: מנטירוסו.
3: טורין, טורין?
0: הוא מדריך שם כאילו בחור צעיר, כאילו טייס צעיר, ואני מציקה לו בייסיקלי, הוא מסתובב אחורה ומבקש ממני להירגע ולסתום את הפה. ואני רואה, מסתכלת על השעון, והטיסה מתארכת ומתארכת ומתארכת. זה היה אמור להיות 20 דקות, והסתיים בכמעט שעה. שאני מבחינתי זהו, כאילו כותבת בכתב פרידה שגם לא יגיע לאף אחד לעולם. וכשנחתנו, כאילו, בסוף זה קרה, נחתנו, כן, אבל נשקתי את האדמה.
3: די, קייטי פרי, מה קורה?
0: די. אני נשקתי את האדמה, וכאילו אמרתי, אני בחיים שלי לא עולה על מטוס קטן, בטח שלא במדינת עולם שלישית, טעות חיי, וזהו, ואז התחלתי לחקור את הנושא, כי הייתי, כאילו, הייתי כל כך בטראומה שהייתי צריכה להבין מה קרה לי, וחקרתי וגיליתי שבעצם ברקים פוגעים במטוסים, אבל אם זה מטוס קטן...
3: זהו, זה מטוס קטן, זה לא...
0: זהו, זה מטוס קטן ויצא ניצוצות של אש, כאילו... אתם ראיתם פעם ניצוצות של אש יוצאים ממטוס...
4: לא, לא, לא, לא, חיים, לא. בוא נגיד ככה, הילה, גם מי שיש לו את המידע... לראות את זה, זה מפחיד בטירוף.
3: זה דברים שלא צריך לראות.
4: כן, סליחה.
0: זה לא נעים.
4: לא, לא, זה לא נעים.
3: גם הדברים שאנחנו עושים מחוסר נעימות. זאת אומרת, היא ראתה שהטיסה הזאת לא הולכת למקום טוב, אבל היא לא עכשיו כאילו תגיד משהו, אני לא עולה, אני לא זה. לא נעים.
4: כן.
3: זולים.
0: לא, כבר היה. חרדת טיסות נוראית. מה שאני עושה בדרך כלל, אני פשוט לוקחת כדור שינה.
3: ברור.
0: לא לוקחת כדור שינה בשום סיטואציה בחיים, רק, אך ורק בטיסות כזה, טיסה לתאילנד עכשיו 8 שעות, אני יודע גם, כאילו אחר כך טסתי למזרח הרחוק הזה, אבל מבחינתי, כל טיסה שאני עולה עליה, גם אם זה 4 שעות לפריז או whatever, זה פרדות משוגעות, כאילו, זה מטורף. אני נצמדת לדיילת, חונקת אותה, מחזיקה לה את היד, מבקשת ממנה שתרגיע אותי. כוסות תה, כל הזמן מוגשות לי כוסות תה, שכדי שאני אוכל להירגע, זה באמת בלתי נסבל, אבל...
4: כזה כיף איתך.
0: לא כיף, אבל תקשיב, טל, כשנוקטים, הכי כיף איתי בעולם.
4: ברור, את נשמעת פאן. חן, תודה רבה.
3: תודה, חן.
4: ביי ביי.
0: יאללה, ביי, ביי.
4: נועה?
5: אלן.
4: מה קורה?
5: הכל בסדר.
4: נועה, את גם מקבלת איסים של טוקי, האיסים שלכם בחול. את מקבלת איסים עם 20 ג'יגה ל-160 מדינות פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, וטוקי מציע מגוון רחב של חבילות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים, $3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה.
5: אוקיי, תודה.
4: בבקשה.
5: השאלה שלכם היום, הנושא שלכם מזכיר לי שלפני הרבה מאוד שנים, ב-1980, אני חושבת שזה היה ב-1980, אני לא לגמרי סגורה על זה, אבל פחות או יותר באזור השנים האלה, הוריי נסעו לאחד מעשרות הטיולים שלהם, שהם היו עושים אחד לחודשיים, אני לא יודעת אם זה היה מקובל אצל כולם, אבל אצלנו אחת לשנתיים,
3: הם
5: היו נוסעים לחודשיים, היו עוזבים הכל ונוסעים לחודשיים.
2: כן, זה לא מקובל.
3: אחת לשנתיים היו נוסעים לחודשיים.
2: פחות מקובל בדרך כלל, כן.
5: כן, היום זה בטוח פחות מקובל, כי הם היו גם משאירים את הילדים מאחור, אבל הם היו נוסעים וזהו, נוסעים לחודשיים, וחוזרים עם המון סיפורים, וערב שיקופיות וכו' וכו'. ולא הייתה תקשורת ולא היו טלפונים, כמות היו, אבל טלפונים אחת ל... וגלויות. אז באיזשהו שלב קיבלנו גלויה מקובה. הם היו בארצות הברית, הם נסעו לארצות הברית, וזה היה תקופה של חטיפות מטוסים מארצות הברית לקובה.
4: תזכירי רק בני כמה הייתם שהשאירו אתכם לבד?
5: מאז ומתמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי.
4: כן, אבל...
2: מי היה האח הכי גדול בתקופה שבה השאירו אתכם לבד?
3: בילבי.
5: האחות הגדולה שלי מבוגרת לנו בעשר שנים, אז אנחנו... אבל לא השאירו אותנו עם האחים, השאירו אותנו בדרך כלל עם הדודים, עם דודה.
4: אוקיי, זה לא לבד, לבד, לבד.
5: לא, ממש לא, אבל הם היו נוסעים לחודשיים.
4: מטורף, אגב. מטורף, כן? זה כזה שנות ה-80.
3: אז אין מודעות לכלום.
4: אוקיי, אז מקבלים גלויה מקובה.
5: קיבלנו גלויה מקובה, הם לא היו אמורים להיות בקובה, אף אחד לא נוסע לקובה.
4: כן.
5: והייתה, מסתבר שהיו, אני קצת קראתי את זה עכשיו, לפני שדיברתי איתכם, היו שתי נגלות של חטיפות מטוסים לקובה, באזור שנות ה-70, 72, 73, שזה דווקא אמריקאים שחטפו מטוסים לקובה, ואחר כך היה סבב שני של קובנים שחטפו מטוסים לקובה, ועד שאמריקאים והקובנים עטרו את זה. אז הם היו על אחת הטיסות האלה.
4: זאת אומרת, ההורים שלך היו בטיסה שנחטפה? זה הסיפור?
5: כן.
3: והם נתנו להם לשלוח גלויה?
5: הם הגיעו, הם הורידו אותם, כל הטיסות הוחזרו, כן, נחזרו בחזרה את הטיסות לארצות הברית, רוב הטיסות נחטפו ממיאמי.
2: כן.
5: וואו. וזאת הייתה פעם ראשונה שנחטפה טיסה מכיוון אחר, לא ממיאמי, אז עשו המון רעש סביב העניין הזה, עד שהחזירו אותם לארצות הברית, אבל הם הגיעו לקובה, הורידו את כל הנוסעים בקובה, הורידו את החוטפים בקובה שהיו קובנים, והחזירו אותם בחזרה לארצות הברית, אבל אנחנו קיבלנו גלויה.
4: זאת אומרת, הם כן אפשרו לחטופים לשלוח גלויה.
5: כן, כן, כן, כן.
4: ואתם קיבלתם את הגלויה, הרי גלויה? זה דואר, לוקח לזה, זה, לא יודע מה, בטח אז שבועיים?
5: כן, כן.
4: כשהם כבר...
5: בדיעבד, גילינו.
4: זאת אומרת, הם לא התקשרו אפילו להגיד, תקשיבו קטע, נחטפנו לקובה, אנחנו עכשיו במיאמי.
5: יכול להיות שהם התקשרו תוך כדי, אני לא זוכרת, הייתי קטנה.
3: מה הם כתבו בגלויה?
2: כן, מה כותבים בגלויה כזאת?
3: הלפ.
2: היי, נחטפנו לקובה.
4: כן, טיפים לסיגרים?
5: כן, אני זוכרת הם קנו שם רקטה טניס.
4: אז גם שופינג.
5: כן, בדיוטי.
4: וואו, איזה סיפור, בטח זה פחד אלוהים, אבל...
3: ממש.
4: כמה איזה קובן עם שוגע במטוס ועם נשק, לא יודע אם לא, כן...
5: כן, לצערי אין את מי לשאול עכשיו איך בדיוק הייתה
4: החוויה,
5: אבל... אבל זה היה חתיכת סיפור. זהו.
4: סיפור. תודה רבה.
3: תודה, נועה.
4: ביי ביי.
2: חן ונועה.
4: יאללה.
2: נועה וחן.
4: יאללה. אז 300 שקלים נוספים לשתיהן. לא נוספים, זאת אומרת, כאילו 100 ואיסים 20 ג'יגה, וזה מתנת טוקי. האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם, תעריפים זולים במיוחד, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה, ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים.
6: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לילי, מה קורה?
7: כביש אחד עמוס ממוצעת קריית יערים באזור מחלף דניאל בקיבוץ גלויות, בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע בגן רבה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף אשדוד, מחלף חולית, זה הכל בכביש 4 בכניסה לניצנים, בכניסה לפרדסיה ובכניסה לגבעת שמואל, דרך 5 התקווה עד מורשה בראש עין מזרח עד קסם ובדרך 40 בכניסה לגדרה.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
12: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
22: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
23: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 PM, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00 PM. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
25: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק להיטים, ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: היי.
3: היי.
2: מה קורה?
3: בסדר, מה שלומך?
2: מהמם. תראו, בגלל התקופה הנגיד די עמוסה הזאת, לא תכננתי לעשות שעת אפס, ואז עלה לי רעיון, אני אעשה דקת אפס, אוקיי? נדבר דקה אחת בלבד.
4: איזה תקדים יפה.
2: נכון?
4: אהבתי מאוד.
2: ואז אמרתי, לא, הנושא יהיה דקה. אוקיי? מה זו דקה? דקה היא יחידת זמן אובייקטיבית, אבל גם מאוד סובייקטיבית. הרי אם אנחנו מחכים שקומקום ירתח, או שנשארת דקה אחרונה לפלנק, זה מרגיש כמו נצח. אבל אם גוללים בפיד, או מדברים שיחה טובה עם מישהו, הדקה הזאת עוברת ממש ממש מהר. אז מה זאת בעצם דקה? תראו, דקה, וזו תובנה מעניינת שנפלה לי תוך כדי ההכנה של זה, דקה היא יחידת המידה הבסיסית ביותר של החיים השימושיים שלנו. הרי אנחנו קובעים פגישה ב-10 ורבע, לא 10 ורבע ו-15 שניות. אנחנו רצים לרכבת של 6 וחצי, לא 6 וחצי ו-42 שניות. אנחנו לא יורדים בשימושיות אל השניות, אנחנו משתמשים בדקות. אז מתי המצאנו את הקונספט הזה של דקה? צריך לחזור אחורה בזמן, בערך 4,000 שנה, ולהגיע לאזור מסופוטמיה העתיקה, בערך עיראק של היום.
4: עראק.
2: עראק.
4: עראק.
2: נבחרת החתיכים של אביה. הם במסופוטמיה לא ספרו על בסיס 10 כמונו, אלא על בסיס 60. למה 60? כי זה מספר מדהים שמתחלק כמעט בכל דבר. באחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עשר, 12, 15, 20 ו-30. זה באמת מספר מדהים. אז במסופוטמיה הם לא יצרו שעון עם דקות, אבל הם כן נתנו לעולם את ההיגיון של בסיס 60. אותו היגיון שהתגלגל דרך האסטרונומיה, חלוקת המעגל ל-360 מעלות, ובהמשך גם לחלוקת השעה ל-60 דקות. כאן יש פה איזשהו קאץ'. לאף אחד בעולם העתיק לא היה אכפת מדקה בודדת. השעונים שלהם שהיו שעוני שמש ושעוני מים פשוט לא היו מדויקים מספיק. דקות נכנסו לשימוש רק במאה ה-17, כשהמציאו את שעון המטוטלת. רק אז האנושות הצליחה לראשונה למדוד דקות בצורה קבועה ואמינה. אגב, סיפור צד, במהלך המהפכה הצרפתית, הצרפתים ניסו להעביר את העולם לזמן עשרוני. הם קבעו שבכל יום יהיו 10 שעות בלבד, כל שעה תהיה מורכבת מ-100 דקות, ובכל דקה 100 שניות. זה נכתב בחוק הצרפתי של אחרי המהפכה, אבל שרד בקושי חצי שנה, כי אנשים השתגעו מזה, ומסופוטמיה ניצחה. עכשיו, אנחנו נוטים לחשוב על דקה כזמן קצר, אבל עבור הטבע והיקום, דקה זה נצח של פעילות. הנה מה שקורה בגוף שלנו, בדקה אחת בלבד. הגוף מייצר בדקה 140 מיליון תאי דם אדומים חדשים, ומנשיר מהגוף שלנו החוצה 30 אלף תאי אור מתים, בדקה. במקביל הלב פועם בממוצע 70-80 פעימות, ומזרים 5 ליטר של דם. בטבע, שהוא לא בני האדם, הלב של יונק הדבש פועם 1,200 פעמים בדקה אחת. לעומת זאת, בקצה השני, הלב של הלוויתן הכחול בזמן צלילה עמוקה פועם פעם אחת בדקה, אולי פעמיים. אגב, אותו יונק דבש מניע את הכנפיים שלו 4,000 פעמים בדקה הזאת. ברמת כדור הארץ, בדקה אחת 3,000 ברקים פוגעים ברחבי הגלובוס. האור מהשמש עובר מרחק עצום של 18 מיליון קילומטרים בחלל, ואגב, גם אחרי זה יהיו לו עוד 7 דקות עד שהוא יגיע לכדור הארץ. ובאותה הדקה, היקום מתרחב בשטח של מיליוני קילומטרים רבועים. גם בעולם הדיגיטלי, דקה זה טירוף מוחלט. נשלחים 260 מיליון מיילים, 104 מיליון הודעות וואטסאפ, עולות 500 שעות של וידאו ליוטיוב בדקה אחת, ומבוצעים 6 מיליון חיפושים בגוגל. זה פשוט בלתי נתפס שאנחנו דוחסים לתוך דקה אחת כמות מידע שבעבר אדם לא היה נחשף אליה במשך חיים שלמים. אם חוזרים ממש ממש אחורה, לפני 13.8 מיליארד שנים, נגיע לדקה המשמעותית ביותר שהייתה אי פעם. הדקה הראשונה אחרי המפץ הגדול. בדקה הזאת, היקום עבר יותר ממה שהוא עבר במיליארדי השנים שבאו אחר כך. היקום היה נקודה חמה ודחוסה ברמות שאי אפשר לדמיין. ואז הוא התרחב במהירות אדירה, מגודל קטן מאטום לגודל עצום. אחרי כמה שניות, היקום מתקרר מספיק, אם אפשר לקרוא ל-10 מיליארד מעלות קר, כדי שהאנרגיה הטהורה הזאת תתחיל להפוך לחלקיקים. זה בעצם השלב שבו נוצרו הפרוטונים והניוטרונים שמרכיבים את כל מה שאנחנו רואים סביבנו היום. השולחן הזה, המיקרופון הזה, הגוף שלנו, בדקה הזאת נוצרו כל חומרי הגלם של העולם. בדקה אחת בלבד היקום עבר מנקודה פיצית חסרת ממדים למרק קוסמי ענק מלא ביסודות שיאפשרו בעתיד ליצור כוכבים, פלנטות ובסופו של דבר גם אותנו. ותחשבו אם הדקה הזאת הייתה מתנהגת קצת אחרת או נמשכת פחות זמן או קצת יותר זמן, חוקי הפיזיקה היו שונים לחלוטין היום ולא היינו כאן בכלל כדי לדבר על זה. אנחנו חיים היום בעידן שבו אין לנו דקות מיותרות. הרי כל הזמן אנחנו מנסים לחסוך דקות, באפליקציות, בקיצורי דרך, בנסיעה מהירה. אבל האמת היא שאי אפשר באמת לחסוך זמן, אפשר רק לבחור איך להעביר אותו. הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן אמר שהזמן הוא פשוט מה שקורה כששום דבר אחר לא קורה. אבל בחיים שלנו היום אין לנו אפילו דקה אחת שלא קורה בכלום. ולא בטוח שאנחנו בכלל מסוגלים לזה. מתי פעם אחרונה סתם שקעתם במחשבות או בהיתם במשך דקה שלמה בלי אף גירוי נוסף? ואני גם חושב שאנחנו מפחדים מהכלום הזה. בטח כאן ברדיו שהתפקיד שלו הוא להיות שם כדי שלא יהיה שקט, שלא נרגיש לבד. הרי עכשיו, אם אני שותק ומשתיק את המוזיקה, אחרי 4 שניות של שקט, המאזינים מסתכלים על הרדיו ברכב לראות אם קרה משהו, אחרי 5 שניות של שקט, איל צועקת לנו
5: שקט
2: באוזניות.
5: שקט ושידור, שקט ושידור.
2: אחרי 6 שניות של שקט, עידו כהן מתפרץ לאולפן בהיסטריה.
6: כל סדר, יש שקט.
2: ואחרי 7 שניות של שקט, עידו פורץ, המנכ״ל התוכן, שולח וואטסאפים בטירוף וכותב, זה לא מצחיק, הבנו, די עם זה. האמת, האמת שבאמיתי, אחרי 7 שניות של שקט ברדיו, נכנסת לפעולה מערכת אוטומטית שמזהה את השקט ומפעילה מוזיקה. רק שלא תהיה דקה של שקט. אבל, גם בדקה הזאת שאנחנו ננסה לעצור, שום דבר לא באמת יעצור. הלב שלנו ימשיך לפעום, האינטרנט יתפוצץ ממידע, ומאות מיליוני תאי דם אדומים חדשים ייווצרו בגוף. אני, כאמור, תכננתי לדבר רק דקה אחת, אבל ממש כמו היקום, גם זה יתרחב. Oh!

0: נזכיר לכם שהיום יום שלישי, וכי בכל יום שלישי אנחנו עם המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, שילחו את המילה נביעות בוואטסאפ ל-054-999-4399 ואולי נשחק איתכם.
1: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריסבי יד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ. או חייגו כוכבית 60-20.
0: הבוקר אתם שולחים לנו וואטסאפ ומספרים מה הדבר הכי מוזר שקרה בתוך הרכב שלכם. מלידה, דרך חתונה או דברים אחרים שבטח אתם תוכלו לספר. דברים משוגעים שקרו ברכב שלכם, דברים מפתיעים. זה יכול להיות גם מתקלה מטורפת, אגב, שקרתה, או שפתאום יצא לכם נחש מהמזגן, או אלוהים יודע מה. סליחה, סליחה, אביה, סליחה, סליחה.
2: אני מפחדת ממזגנים, אתה יודע.
0: 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת פריס ביד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל, בפריס ביד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך, וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריס ביד שנייה, או חייגו כוכבית 60-20.
3: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
4: רק וואי מיוזיק.
3: אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
9: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן אירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
9: בחסות
11: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש!
19: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
22: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית התבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב בשטחים שצהל יסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ונסיגה ישראלית. על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים. כשנתניהו וקץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים מחדש ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו, כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70, סמוך לצומת כבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת כבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל

0: מה הולך? מה המצב?
1: מסי.
0: מסי? מה היה?
1: נסכם זאת כך.
0: מה היה?
1: אתה לא יודע?
0: לא.
1: במשחק הראשון הוא הבקיע 3 שערים ופסלו לו עוד אחד במין נבדל, ואתמול הוא הבקיע את 2 השערים והחמיץ פנדל, ועלה לשיא של כל הזמנים בהבקעות במונדיאלים עם 18.
0: וואו, חי גיליסטולים.
1: ה-17 כבר היה השיא, והשני שהוא כבש, הבחור בעוד יומיים, לא בעוד יומיים, מחר הוא בן 39.
0: באמת?
1: כן.
0: קודם כל מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: קודם כל מסי, אני מאחל לך הרבה מזל טוב. שאתה יכול לבחור לנו שיר, מה שאתה רוצה.
1: רגע, סער שיחק אותה. בוקר טוב ללאו מסי. איזה שיר הוא יכול לבחור? הוא ארגנטינאי, שמשחק בספרד.
0: היום יום הולדת הוא יכול לבחור.
1: לא, בוא, משהו בספרדית, נו, תהיה אותנטי פעם.
0: את אולי...
1: סיגליות. בוא נתקדם. לזה לא ספרדיה, אבל זה ברוזה.
0: נעשה לי את בנט, אתה זוכר, הייתה לו איזו הבטחת בחירות, שהוא אמר, הדבר הראשון שנעשה, נסדיר את ההתיישבות הצעירה? אתם זוכרים כזה דבר? שהוא אמר...
1: הגענו ממסי לבנט, מדברים קצת כדורגל.
0: לא, אסוציאציה. בכל מקרה, אז תשמע, זה מדהים. ורונלדו מה?
1: רונלדו בן 41, אבל הוא בינתיים די עגלה.
0: וואלה.
1: לעומת זאת, כל הכוכבים הגדולים, בדרך כלל במונדיאל כולם מאכזבים. אז מסי, אמרתי לך, הלנד הנורווגי,
0: הלנד.
1: הטיטן הנורווגי הבקיע אתמול עוד צמד, לדעתי כבר 4 במונדיאל הזה.
0: די.
1: קיין פתח את המונדיאל עם צמד שהבקיע. אמבפה הבקיע עוד צמד אתמול. כל הכוכבים, בכלל אחלה מונדיאל.
0: יפה, ישר
1: כוח. עם אבי המנכ״ל היה גאה והיה שולח אותנו לשדר קצת משם, כל הזמן זה. מצד שני, אתה לא מבין בזה כלום. היית עושה בושות. מצד שלישי, כאילו אתה לא עושה בושות גם היום.
0: חייב להגיד לך שהציעו לי להגיש את המונדיאל.
1: מה, ב-14?
0: לא ב-14, לא.
1: אז, בזמנו?
0: לא, עכשיו, בשנה.
1: איפה? נו, זה סיפור.
0: לא משנה.
1: לא, באמת.
0: טוב, לא חשוב. בקיצור...
1: בטח בצ'רלטון.
0: מה אני רוצה להגיד? בוא נראה כמה זה דפק את הרייטינג, שנייה.
1: דופק, כל הזמן.
0: ככה. 14. מהדורה 5-6, פטריוטים 5-6. פליישמן הגיש אתמול.
1: ברור. תגיד, למה לא הגשת אתמול?
0: היה טקס סיום של הבן שלי, גמר יסודי. גמרתי עם היסודי. משפחת מגל גמרה עם היסודי.
1: אני, מה הפסדתי עכשיו בטקס של סיום אלון? משחק, את הכדורסל. ניצחון על הפועל ירושלים. טקס, סיום תיכון, זהו, נגמר התיכון.
0: זהו, לי היה תיכון
1: שבוע שעבר. יש לי עוד אחת.
0: לי היה תיכון שבוע שעבר, אתמול היה לי יסודי אחרון. אתמול היה יסודי אחרון.
1: אז יש לי עוד, אביגיל, עוד שנתיים בתיכון, ואני ישר לדיור המוגן.
0: לא, תיכון יש לי עוד 6 שנים.
1: כן, ברור, אתה... יש לך יותר צעירים.
0: טוב, חדשות 13-37, אוקיי? חרדים, העולם האמיתי, 3-3. חדשות 12-10-8. בואי, אז דו ספרתי, זה יפה. רוקדים, כוכבים, 15-3.
1: אגב, להפתעתי, המשחק עובד של ארגנטינה פגע מעט מאוד ברוקדים. זה קהל אחר, יש את הרבה מאוד אנשים שכדורגל, יש קהל שלא רוצה, פשוט לא מעניין אותו כדורגל.
0: הקהל של ארגנטינה, של הרוקדים, הוא יותר פורטוגל, הוא לא ארגנטינה. אוקיי, המשחק, ארגנטינה מול אוסטריה, 14-9, וחדשות 11-10-3.
1: תשמע, חדשות 11 נהנים מאוד מהאירוע הזה, אבל זה צפוי.
0: יפה, בסדר. טוב, זה היה נושא כדורגל, רייטינג, טלוויזיה. בואו נעבור, כן. תן לי פרסומת אחת, בבקשה, תודה.
2: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: כן.
2: יאללה, תתחיל אתה, נשאר הבא.
1: אוקיי, בוא, אתה יודע, בוא נתחיל בתחזית שלי מינואר 23. בסדר? בבקשה. אם מישהו ינצח פה במלחמת אחים זה חיזבאללה, ואיראן, והפלסטינים. זה מי שינצח במלחמת אחים. לא אתם ולא אנחנו. רק צד אחד ינצח וזה הצד של הערבים. כן.
2: אבל זה עוד לא נגמר, איך אתה יודע שהם ינצחו? מלחמת האחים מתחילה עוד מעט, לא עכשיו.
1: לא, היינו על סף מלחמת אחים. צריך להגיד שיש מצב שהערבים הצילו אותנו ממלחמת אחים.
2: אוקיי.
1: יש מצב, יש מצב.
2: אוקיי.
1: כי לכם, מבחינתכם זה, זה לא היה נגמר, כאילו, לא היו קווים אדומים. לא היו קווים אדומים.
2: לא היו.
1: עכשיו, בנט, למה נזכרתי בבנט? כי בנט... אתמול התפרסם שהוא דיבר בכאן ה-11 או באיזה פודקאסט שלהם על זה שהוא הולך לפנות את כל מה שלא חוקי ביהודה ושומרון. כך הוא אמר, מה שלא חוקי יפונה. זה בן אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, כן? שאחת הבחירות של מערכות הבחירות, אני כבר לא זוכר איזה, שהוא אמר... שאם הוא יעלה לשלטון, הדבר הראשון שהוא יעשה זה להפוך לחוקי את מה שלא חוקי. אם אני זוכר משהו כזה, תשמיע לי מה הוא אמר בדיוק.
3: משך 12 שנה נתניהו לא עשה כלום כדי להכשיר את כל ההתיישבות הזאת. ביום הראשון שלי בתפקיד כראש ממשלת ישראל, אני חותם על אישור מלא להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. זה אפשרי, תאמינו, זה אפשרי. צריך לפרוץ את תקרת הזכוכית, להפסיק לפחד ולעשות.
1: אז אוקיי, אז זה מה שהוא אמר אז, להפוך לחוקית מה שלא חוקית, ההתיישבות הצעירה, זה המאחזים, חוות וכל מיני דברים כאלה. זה מה שהוא אמר, אוקיי, עלה לשלטון, זה לא הדבר הראשון שהוא עושה, גם לא הדבר השני שהוא עושה, גם לא הדבר השלישי. אני יכול להמשיך איתך פה, זה לא הרביעי, זה לא החמישי, זה לא השישי, הוא עושה... זה לא היה על הלוח, זה לא היה על הדף. It was not on the page, אוקיי? של זה. אז זה הבנו, זה הבנו. עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו, מה שלא חוקי, יפונה. אז אני מנסה לחשוב...
2: כל מה שאתה אומר יפונה, עולה לי כלב בן יפונה.
1: כלב בן יפונה, יפה. אתה זוכר מי היה כלב בן יפונה?
2: כן.
1: יפה. עם יהושע בן נון, נגד המרגלים. נגד ה...
2: מפמלייתו של יהושע, כן.
1: נגד העשרה.
2: של שיה.
1: שהוציאו את דיבת הארץ. אוקיי. עכשיו... אז עכשיו הוא אומר, בנט, חבל שלא הכנתי את הסינק, טוב, לא משנה. הוא אומר, מה שלא חוקי יפונה. זה בנט, שהיה מנכ״ל מועצת ישע. שתבינו מה קורה לבן אדם שאין לו קווים אדומים. מה קורה, מישהו שלח לי הבוקר, איזה, אתה יודע, אולי אני צריך להעלות את זה, איזה טבלה, שאנשים אומרים איך הם יגיבו לבחירות אם הם לא ינצחו, ואתה רואה ככל שאתה הולך יותר שמאלה, אנשים פחות יקבלו כלגיטימיות את תוצאות הבחירות אם הם לא ינצחו. כלומר, בימין אומרים, ככל שאתה הולך יותר ימינה, נקבל את תוצאות הבחירות אם לא ננצח. בשמאל אומרים, פחות ופחות נקבל את התוצאות של הבחירות אם לא ננצח. זו טבלה מעניינת, טבלה מעניינת. אוקיי, זה היה לגבי בנט. עכשיו בואו נלך לשני, כן? בנט והשני, שהוא גדי אייזנקוט. אתמול היה מאוד מצחיק הקטע של טור של רביב דרוקר על גדי אייזנקוט, שבו הוא כותב דברים מאוד מאוד משעשעים. שימו לב מה רביב דרוקר, יש לו קטע, כל בחירות הוא כותב על זה שמול נתניהו, משבח אותו, אומר כמה הוא נפלא, כמה הוא מקסים, כמה הוא נהדר, כל בחירות אותו דבר, אותו טור, כל דרוקר, כל זה, עכשיו תקשיבו זה. זמן הקמפיין הוא זמן קשה לאייזנקוט, צריך קצת להתחפש. הוא לא אוהב את זה, הוא לא אוהב להתחפש. הוא צריך להרחיק את עצמו מהמפלגות הערביות, אף על פי שיש לו הערכה גדולה, ואפילו חיבה למנסור אבס. הוא צריך להציג עמדות מרכז ימין, ולתקוף את נתניהו כל הזמן מימין. זה לא טבעי לו בכלל. בכל מה שקשור לתיוג, יאמר לזכות אייזנקוט, שהוא תמיד ברח מהתיוג של מרכז שמאל. אולי שנים בלשכות ראשי ממשלות לימדו אותו שזה תיוג שלא מגיעים ממנו לרשות הממשלה. מצד אחר, עמדותיו המהותיות היו קרובות לעמדות של מרכז שמאל. במתכל שלו, יאיר גולן למשל, נחשב מימין לאייזנקוט. אייזנקוט היה זה ששכנע ביחד עם משה יעלון את ממשלת הימין של נתניהו להתמודד באופן חכם עם אינטיפאדת הבודדים, ולא להתחיל בפעולות כוחניות מדי, אלא דווקא לאפשר שגרת חיים ככל הניתן. זה עבד. ואז הוא ממשיך ואומר, מגיע לנו שיהיה לנו אייזנקוט ראש ממשלה, זה מגיע לו, זה מגיע לנו, הוא נפלא, הלוואי עלינו וכל מיני דברים כאלה. זה דרוקר אומר. זה דרוקר אומר, זה לא אני אומר. דרוקר אומר, הוא שמאל. הוא שמאל, הוא מתחפש. דרוקר אומר, הוא מתחפש. תבינו על מה, לא אני אומר שהוא מתחפש שזה פורים, זה דרוקר אומר, רביב. זה מצחיק כי אני אמרתי לך בזמנו, ליברמן, היה לו את היציאה שהוא אמר על צמרת צהל ב-2018 כשהוא פרש, מרגיש על הקבינט של אייזנקוט, מרגיש כמו בדיונים עם הנהלת שלום עכשיו. שתבינו איזה צהל היה לנו בתקופה ההיא. הנהלת שלום עכשיו. ככה ליברמן העיד על המתכל בתקופה של זה. ועכשיו, אתמול אני אמרתי לך עוד משהו, אמרתי לך על זה שאייזנקוט לא רצה לעלות לצפון, ואמרת לי שזה לא נכון. אז בבקשה, בוא תשמע את אייזנקוט בעצמו אצל אילנה דיין, לפני שנתיים בערך, בתקופת המלחמה, עוד לפני שעלינו לצפון, מה הוא אומר? לזה לא ארוך, בבקשה.
4: אתה מעריך שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה בלי מלחמה, במלוא מובן המילה בצפון?
5: כן, כי כרגע יש זהות אינטרסים לא להגיע למלחמה הכוללת, נסראללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת.
1: למה נזכרתי בזה? כי אתמול אייזנקוט מצייץ על לבנון, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, מה צריך לעשות ככה, מה אתה נותן לצעות עכשיו? אתה לא רצית בכלל ללכת למלחמה בלבנון. מה אתה עכשיו נותן לצעות? למה לעשות? הפסקת אש בלבנון, לא הפסקת אש, מסכנים את החיילים, לא, אתה לא רצית, בכלל לא רצית להיכנס, אמרת שאנחנו, זה תשמיע לי מה הוא אמר בדיוק, תשמיע לי את זה
4: שוב. אתה מעריך שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה בלי מלחמה, במלוא מובן המילה בצפון?
5: כן, כי כרגע יש זהות אינטרסים לא להגיע למלחמה הכוללת, נסראללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת.
1: זה לא רצוי בעת הזאת, זה לא רצוי, כן, יש זהות אינטרסים. ואתמול הוא כותב, המטרות של ישראל בלבנון חייבות להיות פירוז דרום לבנון, פירוק חיזבאללה מנשקו, מה אתה נותן עכשיו עצות? איך הגעת לזה שאתה נותן עצות על לבנון? אתה היית נגד ללכת למלחמה עם לבנון. טוב, נעצור פה.
2: תשמע, הקמפיין שלכם על גדי לא יצליח. רוב מה שאמרת כאן זה שקרים בהקשר שלו. אני גם חייב להגיד לך שאם אני משווה את כל ההבטחות שלא קוימו, נניח בנט, אגב, לפנות כל מה שלא חוקי צריך. כי אם זה לא חוקי, צריך לפנות את זה. אבל בנט באמת, את ההבטחות הנוראיות שהוא הפר, אני ממש, אתה יודע, אם אני משווה את זה להבטחה להפיל את שלטון חמאס בעזה, שהופרה, והביא את השבעה באוקטובר. ההבטחה לא למנות את בן גביר לממשלה, שהופרה, ולא רק שמונה לממשלה, הוא גם קיבל את הביטחון הלאומי, ולכן הביטחון הלאומי, אני לא מדבר עכשיו לשבעה באוקטובר, על כל מה שקורה ברחובות. פרוטקשן, ממסי רצח, ההבטחה להפסיק את אוסלו, במקום זה למסור את חברון. ההבטחה לא לדבר עם טרור ולא נהל מסע ומתן עם טרור, במקום זה לשחרר 1027 רוצחים, כולל יחיא סנוואר. אני יכול להמשיך עד מחרתיים, אבל מכיוון שהקמפיין הנגטיבי שלכם על אייזנקוט רק מחזק אותו, אני אעצור פה. אני רציתי לפתוח את התוכנית היום ולקרוא פוסט של חגי לובר. הוא איש ציונות דתית. אתם מכירים אותו, תעשו גוגל, שפשוט ריגש אותי, בלי קשר אפילו בכלל לוויכוח הפוליטי. שיעור בענווה בקיבוץ בית השיטה הוא קרא לזה. והלכנו אשתי ואני לשבעה של משפחת בן שמחון, קיבוץ נקי מן השורה, הורים, אחים ואלמנה. וכולם, כולל אשתו של דור שנפל להם, סמגדים או מגדים, שכבר שנתיים וחצי בלחימה. ושמענו מהם מילים חזקות וערכיות שנאמרו בפשטות ובענווה. ומכל משפט ומילה עלתה רוח גדולה של ראות, אכפתיות, שליחות והקרבה. וקראנו מילים שכתב דור. בתחושת שליחות אדירה אני מצטרף למורשת ארוכת שנים, המתעצבת ביתר סט יחד עם ההיסטוריה של מדינתנו מאז השבעה באוקטובר. ועלה בהרהור על דברים שנאמרים לפעמים בקרב ציונים דתיים על הקיבוצים, מן תפיחה עצמית על השכם שלעיתים מדרדרת להתנסות ולגאווה. על חילופי האליטות בונות המדינה מהקיבוצים למתנחלים, ועל אנחנו מלאי אידיאלים ותורה והם חסרי ערכים. ועלינו יש קהילה והם חברה בהתפרקות והפרטה. וגם אנחנו עגלה מלאה והם עגלה ריקה. והתמלאתי חרטה והתמלאתי ענווה. והייתי צריך תזכורת בפעם המי יודע כמה, שאין פה מגזרים טובים ומגזרים פגומים. יש אנשים. ואף אחד מהציונים דתיים או מהחרדים או מהחילוניים לא חסיד משפלות, בורות ואובדן ערכים. ובשנתיים האחרונות החברה מתחלקת באופן חד למשרתים ולמשתמטים, ויש משניהם בכל המגזרים. ובכל מגזר חרדיים, חילונים וציונים דתיים יש אנשים מדהימים שעושים טוב וחסד עם אנשי אמת ולומדי תורה באמת, והתחבקנו לפרידה ומכינו כולנו דמעה ואמרנו להם תודה. והיום נלך למשפחתו של נווה חבשוש משוב אדם בבנימין, ומחר למשפחת ליאב קבביה, סליחה, כן, קבביה מאוד השרון, ונשמע אותם דיבורים, ונדע. המחנאות וההכללה הם אבי אבות התומעה, שנזכה לנחם ולהתנחם. ועכשיו נחזור לביצה. ההתנצלות שלי לאוריך לצערי ממשיכה להתעכב, זה בזמנו עינון פה דרש ממני 3 פעמים בתוכנית, ואני רציתי שהוא ימשיך, כי מאז הוגש כתב אישום כפוף לשימוע בפרשת בילד נגד אוריך, כולל כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ואתמול חברנו אבישי גרינצייג פרסם שגם בפרשת קטרגט, המכונה קטר פייק, מתגבש כתב אישום נרחב עם כתבי אישום רבים, בנוסף לאוריך גם הבכיר במוסד, אולי לצערי גם פולי מורדכי, יש חוות דעת מפורטת של השבק על הנזק ליחסים עם מצרים וכולי וכולי. אז אנחנו נמשיך להמתין להתנצלות שלי. חשוב מאוד להדכן אתכם שברגעים אלה ממש, כשאנחנו נאבקים בפיאסקו בלבנון, ובזה שבעצם עצרו אותנו וקשרו לנו את הידיים בלבנון, ובזה שבעצם הקימו למניעת חיכוך בלבנון שיש בו את כולם חוץ מהמתחככים, כלומר אנחנו פקיסטן וקטר והשחמט שקטר דווקא לנו, שקודם כל היא בונה את מפלצת הטרור של חמאס ואחר כך מממנת אותה ואחר כך חוגגת את השבעה באוקטובר ואחר כך הופכת את ארצות הברית עלינו כרגע וממשיכה ואוריך, כן, הסוכן הקטרי ממשיך לעבוד שם שאין יותר שחמט מזה. אז מה התחלתי להגיד? שבמקביל לכל זה דרי ממשיך להתעקש שתבוטל רפורמת הכשרות של מתן כהנה כדי שיקבל 5,000 ג'ובים על חשבוננו למשביחי כשרות שיעלו קרוב למיליארד שקל לאוצר, יעלו גם את המחירים במסעדות ובתי הקפה. האוצר הציע על פי פרסום היום במשרד לדתות להסיק את המשגיחים החדשים האלה בתאגידים כלכליים שבבעלות העיריות והמועצות הדתיות כדי לאפשר גמישות העסקה וצמצום עלויות, אבל הם סירבו. הם רוצים שהמועצות הדתיות שברובן בשליטת ש"ס יעסיקו אותם. 5,000, אתם מבינים? 5,000 משגיחי כשרות, כאילו לא הייתה כשרות עד עכשיו, הרי מה הוא עשה מתן כהנה? בסך הכל ביטל את המונופול על הכשרות. ולסיום הלג הזה, בואו נשמע את עינון והיפוכו, קראתי לזה, נכנע, יצא לוזר.
6: תראה לי בבקשה כמה ציטוטים של טראמפ, בבקשה. זה מדהים. האיש מצייץ הערב, כניעה ללא תנאים. הוא רציני האיש הזה. רציני. ליבו במקום הנכון. הוא גם מוחו במקום הנכון.
7: בחרו אותנו. מה אני אגיד לך? אולי המילה חילאי לא נכונה, כי בסוף הוא עושה משהו מאמין בו. טראמפ יתהפך. טראמפ יתהפך. תבואו בטענות לטראמפ. נכנע, יצא לוזר.
2: אתם מבינים את האירוע?
6: כן.
2: בכל פעם שהוא מביא אותנו לעוד פיאסקו, מיד יש את התגובה הפבלובית הזאת, הכלבים של פבלוב, טק, מי השם? טראמפ יתהפך. אתם בניתם, אני לא בניתי על טראמפ. אתם בניתם על טראמפ? מה, מהקדנציה? לא למדתם לקח מהסיפוח? טראמפ, טוב שזה לא שלדון, סליחה, שלדון נפטר, מרים אדלסון, השמה, מי עוד? הכל חוץ מהשמה האמיתי. תודה.
7: לא, שאתה תגיד שאנחנו פבלובים בקטע של מי השם. זה גאוני. אין בן אדם עלי אדמות, אין בעולם בן אדם שיותר פבלובי בקטע של מי השם ממך. אין אירוע. הרי מה אתם כל הזמן באים? איך אתה עכשיו מאשים רק בשביל לא להראות? תורים ראיתי בסוף השבוע, רולניק, תור שלם על הציוץ שלי, כן, כולם.
2: הציוץ.
7: שצייצתי על טראמפ וקושנר וכל אלה. מה? הכל והכל, כולכם, כל הנדב ויאלים, כל הזה, הם רק עושים את זה רק בשביל ללות, שלא תוטל אשמה על ביבי. נכון, לא הבנתי את האירוע. מה זאת אומרת? מה ביבי השם? שטראמפ יתהפך? נכון, אני האמנתי בטראמפ. נכון? אני היחיד? תראה בארצות הברית מה קורה אצל הדמוקרטים. אתם עושים הכל בשביל להגיד שביבי אשם.
2: אתה לא הסיפור, אבל אינון.
7: אבל למה ישמעת אותי אם אני לא הסיפור?
2: כי זה מצחיק.
7: אבל אני לא הסיפור.
2: נכון, אבל עדיין זה מצחיק. הסיפור זה שמי ש...

0: נכון.
1: רואה, אנחנו מסכימים.
0: בדיוק. לכן אני אומר, ממה נפשך, מה? מה אתם רוצים עכשיו מנתניהו? לא הבנתי. מה כל התבלה שלכם? לא הבנתי, נתניהו עשה משהו לא בסדר? תגידו מה הוא עשה לא בסדר. אני כבר כמה ימים שואל אותך, תגיד מה הוא עשה לא בסדר. אחד אמרת לי, הוא היה צריך לעבוד רק על הגרין. כלומר, לא על המדענים, לא על התעשייה הצבאית, לא על חיל הים, לא על חיל האוויר, לא על הטילים, רק על הגרעין הוא היה צריך לעבוד. כאילו יש משהו שיכולנו לעשות על הגרעין שלא עשינו, בסדר. או שיכולנו באמת לעשות, לא שלא עשו בגלל שרצו, כן? והחליטו שזה לא בא להם לעשות. אבל עדיין, אז אמרתי, אוקיי, תביא משהו אחר, זה טיעון טיפשי, תביא משהו אחר. אמרת, לא, הוא שם את כל הביצים בישראל, הוא הלך על טראמפ, נו מה, אבל אתה אמרת, כל הכבוד, דבר, ההישג הכי גדול שלו, שהוא הביא את טראמפ למלחמה. אז הוא היה צריך לחשוב שטראמפ יתהפך עליו, נכון, שטראמפ יקנה לאיראנים, ילך לקנוס היושפל שם בשוויץ, נו באמת. אתם כולכם גיבורי הבדיעבד. הרי לפני רגע אמרתם שהחיילים שלנו נהרגים לחינם, לשב. כן? ושאסור להישאר שם וצריך לסגת. עכשיו יש הפסקת אש, כשאנחנו עם רצועת ביטחון, כשהחיילים שם, כשאנחנו שולטים בכל העמדות השולטות בדרום לבנון, כשחיזבאללה חטף את המכה המטורפת שהוא חטף, כן? שיש שם עשרות שנצורים בתוך המנהרות, בתוך האדמה, עכשיו, החיילים שלנו כבולים, ואנחנו זה, ויצאנו, ואנחנו מדינת חסות, בין מדינת חסות, אנחנו בין מדינת חסות, לבין זה שאנחנו משגעים את היחסים שלנו עם ארצות הברית, ומערערים אותם, וזה, הכל סתם רע. לא משנה מה יהיה, הכל רע. אין לכם מה זה. עכשיו, היה הציר השיעי, הציר השיעי מהם, עכשיו הוא ירד, ראיתי, שמעתי בבוקר, עכשיו עולה הציר השיעי, אבל עכשיו הציר השיעי, עכשיו הצלנו את הציר השיעי, יורד הציר השיעי, יעלה הציר השיעי, אבל הציר הסוני, אבל הציר הסוני, יעלה הציר השיעי, הציר השיעי, הציר... מה, די, תרגעו כבר, תרגעו. נכון, נכון, יש סיטואציה חדשה שצריך להתמודד איתה. עדיין, יש עכשיו רצועת ביטחון, צהל נמצא בשטח, מגן על היישובים, החיזבאללה נאלץ לקבל הפסקת אש, כשאנחנו שולטים ב, אני יודע מה, 8% משטח לבנון, 8% משטח לבנון, והוא לא יורה, כשאנחנו נמצאים החיילים שלנו בשטח, בבופור, באליטייר, בכל המקומות, נכון, ויש מסע ומתן עם לבנון, נכון, הכל רע, הכל רע, והחיילים, הכי הם רע, משתינים על החיילים, משתינים על החיילים, מי את בכלל, מי אתם, מי אתם, מה עשיתם, מה עשיתם, אלוקים שישמור. אגב, לגבי קטר פייק, אני מודיע לך, קובע עובדתית, שגם בתקופה של רונן בר, השב"כ קבע שאין אירוע ביטחוני בפרשה. לא אצל זיני, אצל רונן בר, כשהוא היה ראש השב"כ, ועדיין ניסה להיחס בקרנות המזבח, הוא והיועמ"שית, וניסו למנוע, וטענו שכביכול מפטרים אותו בגלל קטר פייק וכל הדבר הזה. אצל רונן בר, השב"כ קבע, אין פה פגיעה בביטחון המדינה. אתה יכול לבדוק אותי, בבקשה, תגיש שאילתה, תבדוק אותי. בסדר? קבעתי את זה עקרונית, עובדתית. תודה.
1: כמובן פייק, אבל נמשיך הלאה. אני באמת שואל את עצמי, איך אני מגיע לזה שהוא אשם, שביבי אשם? למה אני תמיד, כאילו, אני לקחתי ללב את האשמה פה של חברי.
0: אתה רוצה להתערב אגב על הפייק הזה לגבי השבק?
1: בוא נתערב אחר כך בזמן שלך, אוקיי? הוא נתן לי 5 דקות.
0: אתה גם הפרעת לי.
1: לא, לא, אני לא כועס, אני עונה להצעה שלך. הוא נתן לי 5 דקות, אני רוצה לנצל אותן. באמת, למה אני דווקא נטפל לביבי? למה לא יושב ראש ועד הבית שלי פה ברחוב רמתיים? כאילו, המצב שלנו בארצות הברית, שאף אחד לא מוכן, 60% כבר נגדנו, האובדן של הדמוקרטים, למה זה דווקא בי? אני נזכר פתאום בנאום הזה ב-2015, שהוא הלך על הראש של נשיא דמוקרטי מכהן, וכל ראשי הדמוקרטים הזהירו אותו, בגלוי, אתה תאבד את הדמוקרטים. אז אולי הוא בכל זאת השם. אסון הקרמל, למה זה דווקא בי? אולי זה שלא היה מערך כיבוי למדינה שהוא אחראי עליה, והוא קיבל על זה 400,000 דוחות של מבקר המדינה שאין מערך כיבוי. ולמה אני מאשים אותו באסון מירון? חוץ מזה שגם ועדת חקירה אשים אותו בזאת. מה הקשר שלו? אולי זה שהאתר נרכב כולו עם שחיתות וריקבון, והוא קיבל על זה מכתבים, פניות ודוחות מבקר ולא עשה כלום? 7 באוקטובר. הוא האחרון שאשם ב7 באוקטובר, לא? אולי זה, אם אתה משחרר 1,027 רוצחים, כולל סינואר,

0: לתוך עזה. אם אתה מבטיח להפיל שלטון חמאס, במקום זה מורה, דירקטיבה, להכיל, להכיל ולהאכיל את חמאס. אם אתה נמלט מכל עימות עם חמאס, ומסדר להם גם מזומן בדולרים, מה כבר יכול להשתבש? ומעמדנו הבינלאומי בעולם למשל, כשאתה מרכיב ממשלה עם כל הפירומנים, כל המשיחיים, כל המטומטמים, כל המופקרים וכל הלאומנים, אז למה שלא יאהבו אותנו בעולם? אז אתה יודע מה, אתה צודק, אני לא צריך לשים את ביבי. תשמעו רגע את זה. פברואר 2009, זה לא הקטע הרגיל שעומד בעזה, יש 400 כאלה, היום בחרתי דווקא את זה, קראתי לזה תגיב מיד.
1: והדבר הראשון שצריך לעשות זה, ואני אומר את זה לראש הממשלה, תגיב מיד.
0: תגיב.
1: תגיב מיד ובעוצמה. אחרת תהיה כאן שחיקה בחזרה של כוח ההרתעה שלנו. אסור לחזור לימי ההבלגה והאיפוק של ממשלת קדימה, מה שהביא להתעצמות האדירה ולירי הטילים על יישובנו. צריך להגיב מיד ובעוצמה. ולאורך זמן, אני חושב שצריך להיות ברור כבר. המלאכה לא הושלמה, ואני צריך להשלים אותה.
0: תשלים.
1: חיילי צהל הפליאו במכות שלהם באויב. הפליאו, הם היו יוצאים
0: לכלל. עופרת יצוקה.
1: אבל הדרג המדיני לא נתן להם את ההנחיה להשלים את המלאכה.
0: להשלים.
1: אנחנו בממשלה בראשות הליכוד נצטרך לעשות זאת, כי לאורך זמן ישראל אינה יכולה להשלים עם בסיס טרור איראני של החמאס.
0: בשום אופן.
1: לפעתי אשקלון, אשדוד, תל אביב ובאר שבע.
0: פברואר 2009. חזר לשלטון נדמה לי באפריל 2009, ואכן לא השלים עם כלום, וזה באמת נגמר ב-2023, ועכשיו לסיום הלג הזה, כי שר הגביל אותי, לא יודע כמה נשאר לי, פרס הטמטום, הפרס הטמטום של כל הזמנים, קראתי לזה מחת ממוצע.
2: ושירדתי בסוף שנה וארבע, אני חושב שעשיתי תפקיד מאוד משמעותי. אני מכיר מהתפקיד שלי בצבא, את הצבא הרבה יותר מאשר נניח מחת ממוצע מכיר, כן? הכרתי אותו מלמעלה, מחטיבת המבצעים, המקום שבו מנהלים את הצבא ביום יום.
0: כן. זה בצד סמוטריץ'. עכשיו, הוא שירת שנה וארבע, אגב, הוא אפילו לא היה בהסדר, הוא סיפר שהוא בהסדר, הלך ללמוד משפטים, רימת הצבא. היה עוזר ראש זירה באמן או איפשהו, במטה פיקוד איפשהו, עבודה משרדית, מנהלית. והוא מכיר את הצבא יותר ממחת ממוצע.
3: עכשיו אנחנו מזלזלים בעבודה של אמן. זה השלב שבו אנחנו מזלזלים באמן.
0: לא, אני האחרון שזלזל באמן, כי אני כותב ספר על 8200. אני מזלזל במי שאומר, אחרי שנה וארבע, כעוזר במשרד של מישהו שהוא מכיר את הצבא יותר ממחת. ולמה אני אומר את זה? ראיתי סרטון של דני בולר הענק שאומר, הייתי בלידה של אשתי וראיתי איך זה מתנהל, ואני היום מבין בתהליך הזה של הלידה יותר אפילו מאשתי. לא, בצלל, לא, אתה לא יודע מה זה מחת אפילו. ומה מחת בצהל, מחת גולני, מחת גבעתי, מחת צנחנים, עובר כמה שנים כדי להגיע להיות מחת, כמה תפקידים, כמה קורסים, כמה מלחמות, כמה מבצעים, כמה קברים שהוא מבקר של הלוחמים שלו, אתה לא מכיר משם, כן? יכול להיות שאתה יכול להגיד את הפוליטיקה, את הקבינט, אתה כן מכיר, את הצבא, יותר ממחת ממוצע, אתה סתם קשקשן מפטפטן, שיושב ומפטפט ומלהג את עצמו לדעת, ועדיף שתשתוק קצת.
3: בוא, בצלל הוא איש חכם מאוד.
4: הנה עוד מרויין של
0: בצלאל, הוא איש חכם מאוד.
3: יש לו מושג בצבא, בוא נגיד, יותר ממיכל פעילן, שמתנפת את הפה שלה, כן?
0: שר, תשתיק אותו שנייה.
3: לא, לא, בן.
0: בכל זאת.
3: לא הייתי מזלזל כל כך ביכולות של בצלאל. לא הוא האיש שאתה יכול לזלזל ביכולות של בצלאל.
0: אני לא אתן לו לסיים בשעה הבאה.
4: רגע, אינון, אינון.
3: זה לא אתה, זה לא אתה.
4: בסדר.
3: אוקיי, קוגניטיבית אני מדבר. דבר קוגניטיבי.
4: אינון, בזמן שלך,
0: אתה יודע, אם היית...
3: לא, נגמר הזמן שלו, עכשיו אנחנו ב...
0: לא, עכשיו אני צריך להוציא לפרסמות, אתה לא נותן לי לעשות את זה.
4: אבל תן לו להוציא לפרסמות.
0: יאללה, תוציא לפרסמות. הוא פשוט לא יכול.
3: יאללה, תוציא, תוציא.
4: נו, בן, תוציא לפרסמות.
5: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בכביש מספר 4 הוא מסנוע ממחלב גן רווה ועד מחלב גבעת שמואל עד כאן דיווח התנועה.
5: הדיווחים בחסות
6: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן אירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
5: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש. למשך 3 חודשים הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. ב-8 בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, תושב תמרה בן 67 נורה למוות בכביש 70 סמוך לצומת קבול בגליל המערבי. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת המקרה ונמסר שהרקע פלילי. בעקבות הפסקת האש עם חיזבאללה נפתחו הבוקר כל האתרים בגבול הצפון שהיו סגורים עד כה בשל המצב הביטחוני. ברשות הטבע והגנים נמסר שבין האתרים שמורת נחל חרמון בניאס, חורשת טל, שמורות הטבע תל דן ונחל עיון והגנים הלאומיים ברעם, יחיעם ונחל סניר. הנה הודעה, פיקוד העורף יעשה בדיקת צופרים באזור מג'דל שמס היום בשעה 12:05. מדובר צהל נמסר כי במידה ותופעל התראת אמת תשמע זעקה נוספת, ובמקביל תופעל התראה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
19: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
21: כל רגע אתם בעניינים.
22: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
3: בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום, בוקר טוב.
23: שלום, בוקר טוב לכם.
3: מה נשמע?
23: בסדר, רכבת הערים של טראמפ ממשיכה. פעם למעלה, פעם למטה. מדברים על שחרור כספים לטובת האיראנים. מגבילים אותנו בלבנון, כמו שאתם רואים. ומצד שני, גם עדיין מדברים על זה שאם האיראנים לא מתנהגים יפה, אז אנחנו נטפל בהם. קשה מאוד להבין אותו. קשה מאוד באמת להבין אותו.
3: מה זה הרעש הזה? איפה אתה?
23: אה, סורי, אני באיזה תערוכה כזאת, אז ייקח לי עוד שנייה לשפר פה מיקום.
3: שפר, שפר מיקום. או שתוציא את כולם, תגיד להם שנייה, אני ברדיו, כולכם החוצה.
23: שופר, שופר, המיקום שופר.
3: שופר, שופר, תודה. תגיד לי משהו. למה, אני מסתכל מפה, אני רואה פה השפלה אחת גדולה שהאיראנים משפילים את האמריקאים. אתה...
23: נכון.
3: אוקיי.
23: נכון מאוד.
3: כן.
23: כל המשחקים האלה של תן וכך ומשיכת זמן, ועושים ברוגז באמצע השיחות כמו שראיתם. משחקים קשה להצגה, יש שוטר טוב ושוטר רע. באיראן יש פתאום יותר רדיקלים ופחות רדיקלים, ושמו, כל זה...
3: איזה שטויות, שהוא אומר שהוא הוחלף השלטון לשלטון יותר מתון.
23: האיש לא שפוי, פשוט לא שפוי. הבן עלה לשלטון, עכשיו דיברנו על זה, אם אתה זוכר, שנים, חודשים, שהבן שלו זה כמו הבן של שלמה המלך. שאמר שאבי בשוטים ואני באקרבים.
0: והיא יסר אתכם בשוטים, כן. אבל אתה יודע, בני, האיראנים קיבלו אתמול 10 גורפת, אומנם ל-60 יום, אבל זה, כמובן, זה רק נכון. התחלה של כל סנקציות הנפט והמוצרים הפטרוכימיים שלהם. זה אומר שהם נכון. יכולים למכור, לא רק שהם יכולים למכור, גם לאירופה וארצות הברית. מעבר לכל נכון. זה, התשלומים לגופים איראנים עבור הנפט יכולים גם להתבצע כבר בדולרים, שזה, כי הרי נכון. ניתקו אותם ממערכת הדולר העולמית, מהסוויפט, ועכשיו מחברים אותם. זה אומר שמיליארדים על גבי מיליארדים הולכים לזרום... מה זה אומר בעצם לגבי הסיכוי להחליף את השלטון?
23: נכון, אז זה בטח כשמתרחק מאיתנו, הסיכוי להחליף את השלטון הוא בכלל לא בין ביצוע בתקופה הקרובה. המשטר האיראני הולך ומתחזק עם זה דרך הכסף, כמו שאמרת. הנשיא האיראני אמר שהם הספיקו למכור 36 מיליוני חביות בכמה שבועות הבודדים האחרונים מאז שיש את ההפסקת האש הארוכה יותר. זה פשוט לא נורמלי. והוא הוסיף, תראו איזה מדינה יש לנו עסק. 20 מיליון חביות מתוך זה הועברו למשמרות המהפכה כדי שהם ימכרו ויחסו על המחסור שלהם בתקציב שלהם. הכסף זורם ישר למשמרות המהפכה. כאילו, הטיל שאנחנו מקבלים זה תוצאה של החלטה האמריקאית לקנות מהאיראנים נפט. האמריקאים מממנים את הטרור נגדנו, את הכתבאמים שעפים על החיילים שלנו נגדנו.
0: אולי זה הזדמנות להתנצל בפני ביידן, שכל אלה שהגחיכו אותו.
23: תראה, כל הנשיאים האמריקאים, אם חוזרים אחורה, אני לא מומחה לארצות הברית, אבל כל הנשיאים האמריקאים, אולי חוץ מניקסון, אבל הייתי ילד קטן, את זה אני פחות זוכר, הם כולם היו עם רסנים מאוד מאוד חזקים על ישראל, אין לנו חומרי גמל, זה בעיה מאוד מאוד קשה, אנחנו עם החוכמה, עם השכל והייטק, תשמעו, לפעמים זה לא מוכר לאמריקאי הפשוט ברחוב בתחנת הדלק, מה להגיד?
3: תגיד, מה קורה עם כל הקהילה של האיראנים הגולים שהיו באקסטאזה ובאורות גבוהים מהמלחמה שהנה הולך ליפול השלטון והריצו את טראמפ ונתניהו? מה קורה שם ברשתות?
23: תראה, אז עדיין מקווים ועדיין מדברים על זה, ואותו נסיך בנו של המלך הגולה עדיין גם מדבר על זה, אבל באמת הטורים ירדו גם בנושא שלהם. זה קצת חוזר לעצמו בעניין של הכדורגל, ודיברנו על זה קצת. הגולים מגיעים לשם, הופכים את זה לאירוע מחאה, באים עם הדגל הישן, אבל אין את התמיכה מאחורה. זה באמת הפך להיות אירוע מאתגר מאוד בשביל הגולים. יש מבוכה מאוד גדולה. אם כבר הם יותר סומכים עלינו, גם הם בסוף, מאשר על האמריקאים, מכנים את טראמפ בשמות גנאי שיותר קשים אפילו. אז תראה, ולכולם איכשהו ברור שהאימות יחזור, כי האיראנים הם בוגדנים, הם רוצים תמיד יותר. בן, דיברת על הכספים ועל המיליארדים, הם לא הסתפקו בשישה מיליארד או בשנים עשרה מיליארד.
0: ברור, זה רק התחלה, אבל עזוב רגע את הכסף, עם כל הכבוד לגולים האיראנים, אנחנו קצת יותר מתעניינים בעצמנו. מה שאיראן השיגה עכשיו, ומי ששם את יעבו על טראמפ, פשוט אמר על הסוס הלא נכון, זה שהיא קובעת לנו גם בלבנון. ברגע שהמנגנון של הורמוז נפתח כשיש שקט בלבנון ונסגר, אם אנחנו תוקפים בלבנון, הם בעצם מנהלים כרגע, אנחנו חשבנו שהרחקנו אותם מלבנון, קרה מצב הפוך. האם אתה רואה בדמיונך שהם יתחילו לאיים גם כשיקרו דברים ביהודה ושומרון ובעוד חזיתות? עזה.
23: כן, אז כבר לפני כשלושה שבועות, אולי שבועיים וחצי, הייתה ידיעה מאוד מאוד מוזרה שאני התייחסתי אליה בכמה רעיונות. דובר חמאס יצא ואמר, איראן דיברה איתנו והיא רוצה להבטיח גם הפסקת אש בעזה ויציאה של הכוחות הישראלים מעזה. תקשיבו, אני הייתי כל כך בהלם, אבל אם מסתכלים על היסודות והמסורת המשטר האיראני, בסוף כן, מתחילים בלבנון, מתבצרים בגרעין וגם מגיעים לעזה. זה דברים שהם רואים את המדרון החלקלק הזה, את ה... נפילה של האבני הדומינו אחד אחרי השני, ומבחינתם ישראל בנפילה, וזאת בעיה עם האיראנים, שכשהם מדמיינים משהו אז הם חושבים שאפשר לממש את זה גם כן. פה כבר האחריות של ישראל, ואני יודע שאנחנו הולכים לבחירות, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל תשמעו, יש איזה רגע שלדעתי ישראל צריכה לעמוד על שלה, להגיד לא, אנשים שאמרו פעם להגיד לא ואז לא אמרו לא, אז שיגידו לא, או לא יודע מה יעשו, אולי יתקסו את צה וידברו עם האמריקאים, כי אנחנו פה
1: בינתיים,
23: באתגר
1: בינתיים,
23: מאוד מאוד גדול.
1: בינתיים ישראל בצורה כזאת או אחרת אומרת, אנחנו לא נצא מלבנון.
23: אז שגם תבצע.
0: רגע, אני רוצה לעשות משהו מוזר.
1: היא נשארת לבנון, היא לא יוצאת.
0: אינון.
23: לא לצאת, אבל להיות סטטי, ווואי, זה לא נעים, ולמשפחות והכל, לעמוד שם ולחטוף, וראינו מה קרה בשישי שבת.
1: לא, אין מצב כזה שאנחנו עומדים שם וחוטפים. אין מצב כזה.
0: זה המצב כרגע.
1: לא, אנחנו לא חוטפים, לא.
0: לא חוטפים?
1: לא.
0: לא קברנו חמישה חיילים?
1: לא, עכשיו המצב הוא שיש הפסקת אש.
0: לא, אבל רגע, אני רוצה לשאול משהו אחר. קודם כל זה נורא מצחיק שהגולים סומכים עלינו ולא על אמריקאים, ואנחנו בעצם עושים מה שאמריקאים אומרים, אבל אני רוצה לשאול את אינון. אמר בצלאל סמוטריץ' הבוקר באיזה רעיון, אנחנו לא יוצאים מדרום לבנון מהבופור עד שחיזבאללה יחדל להתקיים. אני שואל אותך אינון, אתה מאמין שנצא בשבועות / חודשים הקרובים מלבנון או לא?
1: אני לא יודע, אין לי מושג.
0: הבנתי.
1: אין לי מושג.
0: לי יש. לצערי הרב נצא.
1: עד מתי?
0: אני לא יודע להגיד לך אם זה שבועות או חודשים.
1: חודשים יכול להיות גם 24 חודש.
0: לא, 24 חודש זה שנים.
1: כן, אוקיי. בסדר, תשמע, תוך שנה, אני לא יודע מה יהיה בלבנון.
0: אם אתה לא יודע, זה גם תשובה סבבה.
1: אבל כרגע אני לא רואה שנתניהו יוצא מלבנון בלי שיש ערובות לכך שחיזבאללה, לא יודע, הוא מתפרק.
0: אה, זה ערובות, התקדמנו לערובות. זה בטח ערובות באלף. ערובות
23: היו ל-92, $10 מיליארד.
1: אין ספק שמצבנו הביטחוני כרגע בצפון הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בשבעה באוקטובר.
0: אני מניח שהערובות ינטו על ידי המנגנון למניעת חיכוכים של פקיסטן וקטר.
1: אתה מסכים איתי או לא מסכים איתי?
0: עם מי אתה מדבר?
1: איתך. אתה מסכים איתי?
0: לפני השבעה באוקטובר היה הכי גרוע בעולם, ברור.
1: כן, אז המצב שלנו הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב, נכון?
0: המצב שלנו רע.
23: אבל אינון, אם הכסף האיראני יזרום גם לחיזבאללה, ודרך טורקיה יצליחו להביא גם חימושים, כי הם עוזרים להם, והקטרים עוזרים, כמו
1: שאתם יודעים. לא, אני לא אמרתי את זה, אני אומר כרגע, המצב הנתון, יש לנו רצועת ביטחון, חיזבאללה על הפנים.
23: הבעיה שהמצב הנתון הוא ליומיים. אני באמת, באמת...
0: איך אומר אינון, כרגע?
1: כן, כרגע.
0: טוב, ימים יגידו, בני, תודה רבה לך.
1: תודה.
23: תודה לכם.
1: אתה כמובן יודע מה יהיה, למרות שאני כל הזמן משפיע סינקים שלך שלא היה לך מושג מה היה בעבר, אבל בסדר.
0: לא, אין לי שום מושג, אבל שאלת אותי, אמרתי לך.
22: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: כמה משחקים בשלב הבתים?
25: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
24: נשלחו וגם ייקחו!
25: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
24: יש!
25: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
27: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
28: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
29: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
30: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
31: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
32: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
33: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
34: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת בשיר. נשיר ביחד, הבאנו שלום עליכם, מתוך כוונה לאחד את השורות של עם ישראל.
2: דווקא הבאנו שלום עליכם, אתה רוצה לשיר, אתה דקה מלשיר את שיר השלום.
1: לא, הבאנו שלום עליכם,
2: סליחה? אני לא מוכן לשיר את שלום.
1: אנחנו נשיר את זוכרי נינה. נשיר זוכרי נינה ביחד. זוכרי נינה, זוכרי נינה, וחזקי נינה, אך הפעם הזה האלוקים, אך הפעם הזה, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי.
2: אתה בהחלט התגשמות של כל הסיוטים.
1: נקם אחת משתי עיניי בפלישתים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי. נקם, מה זה? מה זה הדבר הזה? לא נותנים פה לבן אדם לשיר.
2: מצוין.
1: אתה מבין?
2: עשיתם את זה מעט מדי ומאוחר מדי.
1: טוב, חבל, בסדר, ננסה שעה הבאה, אולי יצא משהו, נראה.
2: אני בספק.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל תציע פיילוט של נסיגה חלקית משטח מצומצם בדרום לבנון. ירון שניידר כתבנו מוסיף פרטים.
21: מקורות בממשלת לבנון מביעים אופטימיות זהירה לגבי ההישגים הדיפלומטיים שהושגו עד כה בשיחות, ובכלל זה הסכמה עקרונית על הקמת אזורים ניסיוניים, שמהם ייסוג צהל אחרי פירוזם ובהם יפעל רק צבא לבנון, אבל לדבריהם שלב הביצוע הוא המבחן האמיתי. המקורות הדגישו כי סוגיית נשקו של חיזבאללה נותרה נושא מרכזי עבור הממשל האמריקאי, והדיון בין מנגנוני היישום שלה צפוי להתקיים בהמשך. הם הבהירו כי הממשלה הלבנונית ממשיכה במסלול עצמאי להחזרת היציבות, וכי המעורבות האיראנית היא לכל היותר גורם מסייע ולא תחליף לתפקידה של המדינה.
20: על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים. כשנתניהו וקץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון, הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים וחדש ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו, כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
22: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת קבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
20: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
1: מלון.

0: אני פותח השעה הזאת, בבקשה שימו לב, אני מבקש לשים שעון מעורר לבערך עוד 5 דקות, תודה בבקשה, הנה.
1: אני חושב שאולי זה יהיה אפילו 7.
0: אוקיי, 7 דקות, שימו שעון מעורר לעוד 7 דקות, בבקשה.
1: תודה. קודם כל, כיוון שלא נתת לסיים את הלג הקודם, לא הספקתי להגיד שמרוב שהוא חכם ומכיר את הצבא כמו מחט, ממוצע. אז סמוטריץ' לא ידע, הוא לא ידע מה זה נוחבות. הוא סיפר על זה בעצמו. עד לישיבה באוקטובר, הוא לא ידע מה זה נוחבות, למרות שזה, גם בתקשורת זה עלה. אבל אני חושב שלאור מה שקורה עכשיו בלבנון, שאפילו מטיל צל, בדוגמה, בישבה אליו, מה שקורה בעזה זה ניצחון, זה בוקר מתאים להשמיע את זה.
2: יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן.
1: לא אוקיי?
2: היה. אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני אתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר. אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה.
1: לא רואה.
2: לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
1: להלן, מעתה אמרו, לא עבד, עבד עיוור. פשוט לא רואה. עכשיו, יש את זה, הייתה איזה כותרת אתמול או שלשום, כבר לא זוכר איפה כנראה בארץ, שנתניהו, או גזיני, או, לבדוק את ה... למה בערוץ 2-12 ידעו על, על התקיפה באיראן קודם. שזה כמובן אפילו לא מצחיק, כי קודם כל, גם אני ידעתי אגב, אני מודה, ידעתי. התפקיד שלנו זה לדעת, השאלה אם פרסמת. אבל אם רוצים לדעת מי הדליף, שיחקרו, היה גם איזה עוזר של אחד השרים שאפילו כתב על זה קודם, אבל על הרקע הזה, ומי שמוביל את הקשקשת הזו, זה האדם שבהשוואה אליו, ינון, ינון, ינון, זה, זה ההוא מווטרגייט, כן? וודוורד וברנסטין, זה ינון מגל. אז בואו נשמע אותו. כמה ימים לפני התקיפה באיראן, מה אומר ברדוגו? ישראל קרובה לתקיפה.
3: ישראל קרובה בעיניי לתקיפה
1: בעיניי.
3: באיראן הרבה יותר בלוח זמנים מאוד קצר,
1: מאוד
3: לכן
1: קצר.
3: גם החרדים, לכן גם אריה דרי שיודע את זה צריך לקבל את זה במהלך ההחלטות שלו, אבל ישראל קרובה לתקיפה. האמריקאים לא מצליחים להביא את הסחורה, הטענות כאילו האיראנים הם נושאים ונותנים קשוחים, הם בעצם אומרים שהאמריקאים הם לא נושאים ונותנים חזקים. מה בעצם אתה אומר, הנשיא טראמפ? צריך להעביר גם ביקורת על, על הסאגה הזו שלא מצליחה להביא שום תוצאה בשום מקום, וכל הזמן מוכרים לנו איזה שהן מסגרות אחרות.
1: טוב, הבנו, ישראל קרובה לתקיפה, זה לא הזמנים קצר, כמה ימים אחרי זה תקפנו. ועכשיו
0: תשמעו, אני מבין ששלחו אותך מ-12 כאילו עכשיו לתת איזה אליבי.
1: זה גם, זה, זה אפילו עוד יותר מגוחך. אף אחד לא שולח אותי באף מקום. שלח לי אתמול מישהו שלא שייך לאף ערוץ את הדבר שלא ראיתי, וזה האחרון, הלרלור האחרון של הכסיל הזה, הילג. למה אני עושה את זה? כי לפני יומיים או שלושה נשמעו פיצוצים היסטוריים בדוחה בירת קטר. אני לא יודע מה היה שם, היה שם משהו, מישהו פוצץ שם דברים, ויומיים או שלושה לפני זה הכסיל אמר את הדברים האלה. קראתי לזה צריך לצמצם במילים.
3: נחכה ליום שישי. אני גם אומר לך עוד משהו אחד. אלה הקטרים והחבורה שעסקה בעניין הזה, איך אומרים, גם להם זה יגיע במקום אחר. איך אומרים, צריך לצפות לפעולות שם.
4: מעניין,
3: לצמצם במילים.
4: בקטר?
3: גם לקטרים, לקטרים.
1: לקטרים.
3: צריך לצמצם במילים.
1: לצמצם, תצמצם.
3: בינתיים ראיתי שהם נבהלו אז מהטיל ששיגרנו עליהם, והם קיבלו עשרות, אם לא מאות טילים מהאיראנים. צריך לצמצם במילים. לפי דעתי, המזרח התיכון קצת רועש וירעש בתקופה הקרובה. לא בטוח שהמילים ייצרו פה מציאות.
4: אתה מדבר על מילים שמייצרות מציאות?
1: כן, הוא מדבר, אבל הוא צריך לצמצם במילים. 3 פעמים הוא אמר את זה. ואז הוא אמר שבקרוב לקטר יקרו דברים. אגב, גם לפני הביפר הוא עושה משהו
0: דומה. אז מה אתה אומר, שהפיצוצים בקטר זה עבודה של ברדוגו?
1: לא. אתה יודע מה? יש מצב. עכשיו אני קצת...
0: הם אמרו שזה איזה תקלה או משהו.
1: עכשיו אני קצת מוחק את החיוך, ומקריא לכם ציוץ של השר, כן, עמיחי אליהו. יגיל יעקב היה רק בן 12 כשנחטף ממיטתו, דקות אחרי החטיפה, הוא צולם כבר בעזה, ילד מוקף מחבלים, בלי אביו יאיר שנרצח ונחטף גם הוא, ובלי אחיו אור שנחטף בנפרד, כאשר את מסכת הזוועות שעבר לא ניתן לתאר, והוא מוסיף ומוסיף, הרי אנחנו חיסלנו את זה שחטף אותו עכשיו. אז הערב חשוב לי להגיד לך, יגיל, כותב השר אליהו, אנחנו לא שכחנו, המחבל שחטף אותך, הפך לעוד מחבל עם שם ארוך וחיים קצרים, לא שכחנו אותך יגיל, כי עם ישראל לעולם לא שוכח את בניו, וכולי וכולי וכולי וכולי וכולי.
0: וכולי?
1: וכולי. אבל אז, רננה גומה, אמא של יגיל, ענתה לו. כבוד השר אליהו כאן, אמא של יגיל רננה, רק רוצה להזכיר שהצבעת נגד העסקה בשוחררו הבנים שלי, ושלא הייתם שם עבורנו מאז ועד היום. שמחה שסוף סוף מצאת את הזמן לכבד את הבן שלי, ושהשגת את הניצחון המוחלט. חיסול מחבל אחד מיני מאוד שהגיעו לביתנו והרסו את חיינו עד היסוד, שנתיים וחצי מאוחר מדי. ועוד דבר קטן שאני מקריא לכם, סיפורה של מדינת ישראל בשני ציוצים שעלו כמעט במקביל. ישראל כהן, העיתונאי החרדי המוכר, כתב, שמחה גדולה בגור, הבחור יחיאל קוטיינר שוחרר מהכלא הצבאי. כזכור, בשבוע שעבר הפגינו רבבות חסידים בראשות האדמור מעל שערי הכלא על מעצרו. שמחה גדולה. במקום אחר מצאתי ציוץ, אמו של סמל ראשון נווה חבשוש, בהספד על בנה, אל הנער הזה התפללתי, ועל הנער הזה אמשיך להתפלל, לאהוב ולהתגעגע כל ימי חיי. אדוני נתן, אדוני לקח, יהיה שם השם מבורך. זה באדם, ביישוב באדם שבבנימין, וזה הסיפור כולו. רק לציין כשירות למאזיננו, והרי אנחנו, ינון ואני, ידועים בשירות שאנחנו מעניקים למאזיננו, שיש מפת הפגנות חרדיות היום מפורטת ברשת. הם הולכים להפגין בהרבה מאוד מקומות. מוצע לכולם להציץ לפני שהם יוצאים מהבית, כדי לא להיקלע לאירוע. זה פחות או יותר אמור להסתיים בסביבות 6:30 בערב. אני ממש מקווה שזה לא יפריע לי להגיע ליד אליהו.
0: אוקיי, תודה לבן כספית.
1: לא, לא, אני רוצה לבן, עזוב, תתעלם מהאקדמיה. לא, מה זה לבן?
0: לבן, לבן. שלום לבוא שבת, שבת. אתה מכיר, אתה זוכר? שלום לבוא שבת, אתה זוכר את השיר הזה?
1: היה פעם סרט בתולה וקומר, ואז נוצר דיבור... בדיוק, ותולה וחומר, כאילו, מה, חבר'ה, תניחו לנו, תודה.
0: ותולה וחומר, או קומר ובתולה.
1: כן.
0: טוב, אוקיי, מעניין. מעניין.
1: לא זוכר, מה זה, שער, מה זה ותולה וחומר? מאיפה הבאתי וקומר? מאיפה הבאתי את הדבר הזה?
0: אוקיי, תראה, בואו נראה כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב. קודם כל, בואו נפתח באייזנקוט קטן, כי וינטר נכנס באייזנקוט, וינטר עצמו נכנס באייזנקוט, בבקשה.
1: אגב, גם בבנט.
0: גם בבנט.
5: עכשיו, אם על כל רקטה שתעוף, כל דבר יהפוך למלחמת אין ברירה, ניכנס למלחמת 100 שנים.
6: מי שמוכן לספוג עוד רקטה ועוד פיגוע, כי אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה, מזמין בפועל את המלחמה הבאה.
0: טוב, הוא אומר, הוא מלך הקונספציה, הוא אבי אבות הקונספציה, לא להגיב, לא זה, לא לעשות. עכשיו ראי, שמעתי לך בשעה הקודמת שהוא לא רצה להיכנס ללבנון, שליברמן אמר שזה מליאת שלום עכשיו, הוא אמר שהבא לאורגך השכם לאורכו זה סיסמה, וזה זה רק סיסמה, ואי אפשר להתנהל ככה בצבא, ומה עוד? אין סוף דברי שניצחון מוחלט זה קשקוש או משהו בסגנון הסגנון הזה, הוא הוציא את... זה מה שאתה אמרת לי אתמול, אמרת שערך ההכרעה שהוא הוציא, שהוא כתב עבודה, ואני אמרתי לך שהוא הוציא, הוא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה מצהל. ואתה אמרת לי, זה קשקוש. אז אני חייב לחפש את זה, אתה יודע מה? אני חייב לחפש את זה, אני אביא לך את זה מחר בעזרת השם, אתה יודע מה? אני לא אחפש את זה עכשיו.
1: אז אתה עושה עכשיו פרומו? לא הבנתי.
0: כן, אני עושה עכשיו פרומו.
1: יפה, בסדר.
0: לזה שמחר אני אביא לך את העבודה של אייזנקוט, כשהוא סיים את תפקידו כראש הכוחות ביהודה ושומרון.
1: המזוינים.
0: איך קוראים לזה? מפקד אוגדת איוש. ושם הוא בפירוש כתב עבודה, הוא אמר שאי אפשר להכריע את הפלסטינים. זה מה שהוא אמר, שצריך להפסיק עם להוציא את ערך ההכרעה מאז. אני אביא לך את זה מחר, במקום שאני אחפש, אולי אני אעשה את זה, זה. עכשיו, מה שכן...
1: בעצם התוכנית היום היא פרומו לתוכנית של מחר.
0: בדיוק. עכשיו בוא נשמע את הרב שרקי, אורי שרקי, כן? שהוא איש מאוד מעניין בעיניי, ואני רוצה להשמיע לך קטע מדברים שהוא אמר, בבקשה, הנה.
7: האמריקאים במלחמת העולם השנייה המציאו מכשיר בשם צצת אטום. היו שתי אפשרויות. או להכניע את יפן על ידי מלחמה קונבנציונלית, ואז היה צריך בשביל זה להקריב מיליוני חיילים. או להטיל שתי פצצות אטום על יפן, ולהרוג מאות אלפי אנשים, אבל המלחמה הייתה פוסקת, כמו שקרה. יש את השאלה, איפה המוסר כאן? ללא שום ספק, האמריקאים צדקו. הם לא צריכים לסכן 2 מיליון חיילים שלהם, בשביל שלא יהרגו יפנים. זה רק פשוט ביותר. אם שוכחים את הדבר הזה, שוכחים מוסר בסיסי במלחמות. וזה לא מתוך תאוות רציחה. זה פשוט מה שצריך לעשות כדי לנצח. אבל במשך הדורות, האנושות התקדמה. וייתכן מאוד, שההחלטה של אמנות בינלאומיות שלא פוגעים במידת האפשר באוכלוסיות אזרחיות, יש לזה מקום. אבל אם יש הנחיה מוסרית כביכול שעל חייל להסתכן כדי לא לפגוע באזרחים, הוראה כזאת היא רצח, ומי שנותן הוראה כזאת צריך לעמוד למשפט. יהיה שופט בעליון, ומי שאומר שרק במקרה של ודאי מותר לך לפגוע באזרחים.
0: אוקיי, אני חושב שזה מספיק. מי שמדבר על זה, שאנחנו כדי לשמור על האזרחים של האויב, אנחנו נסכן את החיילים שלנו, לפי מה שאני מבין אותו, הוא רוצח. אוקיי? תבינו לאיפה צהל הגיע בזמנו, כי אני שמעתי לכם פה לאורך השנים הרבה מאוד אנשים שאמרו, צריך לשמור על האזרחים. אגב, גם ישראל זיו אמר את זה פעם להורים שקולים לדעתי. כשהוא היה בצבא, הוא אמר להם שחיי האזרחים קודמים. היה, אני יכול למצוא לך את זה, זה כתבה שהייתה, זה מופיע באנרג'י בזמנו, שהיה. כן? אני זוכר את הכותרת. ועוד כל מיני אנשים, והפרוגרס שהשתלט על זה, שהרצי הלוי, לפני שהוא נכנס לתפקיד הרמטכ"ל, הוא נפגש עם יולי תמיר, ממקימות שלום עכשיו, אישה שאמרה שצריך להוציא את ערך הניצחון. להוציא את ערך הניצחון מצהל. כל אנשים, אבי סגי, דוס מחמד, שגם אמר שלא הסכים להכניס את ערך הניצחון למסמך צהל. איך זה? מסמך הערכי של צהל, או איך שקוראים לזה. הקוד הייתי זה של אסת הרף, זה שמשהו אחר. עוד איזה מטורלל אחר, כן? שהאנשים האלה, כל האנשים האלה שדיברו איתנו על ערכים כל השנים, שכל הערכים שלהם זה היה איזה מוסר, שאפילו מוסר נוצרי הוא לו. משהו, איזה ממבו ג'מבו פרוגרסיבי מטורלל לחלוטין. אז אני מבקש, ניסוח מסמך רוח צהל, מתקן אותי שר שאבי סגי היה שייך. נא לו לזה. עכשיו יש אירוע חדש. היועמ"שית כנראה הולכת להתנגד למינוי של יהודה אליהו לראש רמי. פשוט מנהל, איך זה נקרא? מנהל מקרקעי ישראל, פעם קראו לזה, אני לא יודע מה זה הראשית.
1: פשוט מקרקעי ישראל, זה הכי פשוט. מקרקעי
0: ישראל, ולמה? יהודה אליהו הוא מינוי שרוצים, הממשלה רוצה אותו, הוא הקים הרבה מאוד יישובים ביהודה ושומרון, הוא עם כיפה, הוא דוס, כן? הוא בולדוזר, והוא בעזרת השם יכול לעשות ייהוד של הגליל והנגב. מה שכל הטענות על המגרשים של הערבים זה זול, ולחיילים שלנו זה יקר, וליישובים אי אפשר להתפתח, וזה, הוא הבן אדם הנכון לשנות מן היסוד, כי אנחנו מפסידים את הגליל. אנחנו מפסידים את הגליל. אנחנו מפסידים את הנגב. זה דבר מטורף מה שקורה. אנחנו פה יושבים כל יום בבוקר, וכולם בסבבה שלהם, ואנחנו מפסידים את הגליל ומפסידים את הנגב. ואני כל הזמן מזהיר. שלא תגידו שלא אמרתי, כמו שבן אומר, כן, אני משמיע לו פה כל מה שאמרתי לפני השבעה באוקטובר, שישחטו אותנו ויאנסו אותנו, כן, ויערפו פה ראשים. תזכרו מה שאני אומר. אם אנחנו לא נתעשת, זה מה שיקרה לנו. גם בנגב וגם בגליל, וגם בערים המעורבות. זה מה שיקרה לנו. ובא אחד כמו יהודה אליהו שהממשלה רוצה למנות אותו, אז עכשיו הם מתחילים להביא כל מיני חרטוטים, לא אחת החברות שהמליצה עליו וזה זה, כי הם לא רואים, תקשיבו במה הם נלחמים, תקשיבו במה הם נלחמים האנשים האלה, היועמ"שית ופרקליט המדינה וכל המערכת המשפטית וכל האופוזיציה וכל הקפלניזם הזה, תקשיבו במה הם נלחמים, באיזה אנשים הם נלחמים שהולכים להציל אותנו. זה יהודה אליהו, הוא הולך להציל אותנו, אתם מבינים? הוא הולך להציל אותנו, אני עושה את זה דרמטי, אבל זאת אמת, הוא לא היחיד, זה לא שאני אומר, הוא היחיד, אבל הוא כסמל, הוא יציל אותנו בנגב ובגליל, כי אנחנו מפסידים, אין לכם מושג מה קורה. נוף הגליל היא כבר חצי ערבית, אתם לא מבינים מה קורה. הם נכנסים להרים, נכנסים לקריית שמונה, נכנסים לאפולה, נכנסים לקרמיאל, נכנסים לזה, אתם, הכל, כאילו אסור לדבר, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זאת האמת. זאת האמת, אתם, כי אני מנסה, כמה אפשר להגיד? אז עכשיו את יהודה אליהו, הם יכולים להגיד, כי מה היה? כי שיהיה כמו אחד כמו קווין שתקע אותנו, ואנחנו מאבדים את ארץ ישראל.
1: התראת ביצה סרוכה, התראת ביצה סרוכה, סליחה, תבנית ביצים סרוכות. למה אתם מפריעים לי באמצע? הרצי הלוי נפגש עם יולי תמיר, אפילו לא יודע אם זה נכון, אני יודע שהרצי הלוי נלחם כל חייו על הביטחון שלנו, והיה התקפי ונחוש לא פחות מכל קצין אחר, אז הוא נפגש, כמה פעמים נתניהו נפגש עם מנסור אבס, עם אהרון ברק, אבל לא לזה התכוונתי. התכוונתי לרצח, כן? אם אתה מסכן חיים של חיילים ישראלים בגלל כל האמנות האלה של הפרוגרס, אתה רוצח. אז מצאתי לכם רוצח, אולי אפילו גדול הרוצחים, כי זה לא רק מסכן, הוא מודה, הוא מודה שהוא גרם למותם. תתרכזו.
8: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the
1: נתניהו מודה פה שבגלל הסירוב שלו, הוא אמנם אומר וי כמה פעמים, אבל my refusal לעשות הפצצות שטיח, איבדנו המון חיילים. להלן הרוצח. עכשיו וינטר נכנס באייזנקוט. קודם כל, כל מה שאינון אומר בקשר לאייזנקוט זה שקרים. אבל אם נתייחס רגע לוינטר, זה יהודי שאני מחבב אגב.
0: מה שיקרתי על אייזנקוט, תן דוגמה אחת של שקר.
1: אני אשמח אם תיתן לי לדבר בנחת. הכל, כולך, אתה בן אדם שהוא שקר, הוא שקר מעליך.
0: אחת, לא הכל, אחת, דוגמה אחת.
1: אני אשמח אם אתה, למרות מצבך, ולמרות שאתה צריך כל בוקר להגן על תואבה חדשה, ממש מרשרש הצלופן של האריזה, אני תתעזר בסבלנות. וינטר נכנס באייזנקוט, אני כבר לא זוכר על מה, אז אני אספר לכם רגע משהו על וינטר שפורסם, אני פרסמתי את זה, יוסי יושע פרסם את זה, ווינטר בהגינותו גם מודע בזה. אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו הרי שם לעצמו חיתול והיה מאוד מאוד מפוחד, והוא לא רצה להיכנס לעשות את התמרון בעזה. בריק מאוד מאוד הפחיד אותו, והשני שהפחיד אותו היה וינטר. הוא אמר לו, ביבי, אל תיכנס, זה מלכודת מוות, תפציץ מבחוץ, תעשה מצור, חודשים. מי שחילץ את הדבר הזה, זה אייזנקוט. הוא בעצמו, ואחר כך הוא גם שלח את גבי אשכנזי, שב-12 באוקטובר, יום למחרת ההתלבטות עם לתקוף בצפון, היה אצל נתניהו ואמר לו, תרגע, צהל יכול לעשות את זה, זה לא כוחות בכלל, וזה, ואז לאט לאט, אז זה לגבי וינטר ולגבי אייזנקוט. דבר נוסף שכבר סיפרתי כאן בתוכנית וגם פרסמתי ובכלל פורסם, זה אחרי ליל השיגורים הגדול של איראן, לא העם תל אביב ושגת הארי, הם שיגרו עלינו בתגובה לחיסול הגנרל האיראני בדמשק, הם שיגרו עלינו 350 טילים וכתבמים ושמונים וכאלה לילה אחד, ואז הצבא הציג שלוש אפשרויות, אפשרות הכי מינורית של טיל אחד, אחד על סוללת S-300, אחר כך אפשרות ביניים ואפשרות גדולה. מי שאמר באותה ישיבה לחכות שיגמרו השיגורים ולהרים את כל חיל האוויר ולפרוק את כל מה שיש לנו על איראן היה אייזנקוט, כמובן נתניהו דחה את זה והלך על טיל אחד. אותו דבר לגבי הצפון, חבר'ה, לא היה, לא נברא, לא מיני ולא מקצתי, אבל עוד רבות ידובר וסופר. אני רוצה להזכיר לכם קצת, הזכרתי לכם מקודם את המנהיג צעצוע, את עינון עם הסוג של מבוכה. תקשיבו, את נתניהו מסביר לנו על הניצחון המוחלט, כי זה נכון שהכל נגמר כבר ולא יהיה, בכל זאת טוב לשמוע.
9: הפעולות שביצענו מאז תחילת המלחמה מפרקות את הציר לבנה אחר לבנה. וכל זה נעשה כי התעקשנו.
1: התעקשנו.
9: אני התעקשתי.
1: אתה.
9: לעמוד בלחצים, לא להיכנע לתכתיבים, לדבוק ביעדי המלחמה עד להשגת הניצחון המוחלט.

0: כי בכל זאת, בכל זאת, זה מאוד רלוונטי, ממש לבוקר הזה, וממש לדבר הזה שעכשיו, שעכשיו הוא אמר, זה את הדבר הזה.
1: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות...
0: חייבת.
1: יכולת אחת.
0: אחת.
1: יכולת אחת.
0: בלבד.
1: ואם אין לו אותה...
0: הלך עלינו.
1: הוא לא יכול להיות פה.
0: תלך פשוט.
1: הוא צריך להיות מסוגל...
0: מסוגל.
1: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא לא.
0: לא.
1: לא.
0: לא, לא.
1: לא נסכים להסכם שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום. לא, לא נשתוק.
0: לא, לא.
1: לא,
0: לא נשתוק.
1: לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות.
0: אתה די שוטט.
1: לעולם לא, לא נסכים לקבל את העיקרון של אין הפתעות.
0: בקיצור, אתה דווקא לא מדבר על ההסכם. כאילו, איפה, למה אתה לא נוסע לנאום בפני שני בתי הקונגרס מאחורי גבו של הנשיא, לא נשתוק וכאלה? דבר אחרון, אפרופו מה שאמרת, אני לא מכיר את ינקי קווינט, אני יודע שהוא איש ציונות דתית ואיש ימין, אבל אני רק רוצה להעיר, ואני שותף מלא לגמרי, לא, אין לי פוביה של הערבים, אבל אני כן חושב שצריך לייעד את הגליל, להגביר את הנוכחות הגשל של, של היהודים גם בגליל וגם בנגב, וזה לא עובד דרך מגרשים. זה לא עובד. הבעיה שלנו בגליל היא לא מחסור במגרשים. הבעיה שלנו היא מחסור באנשים. ואתה צעקת לפני דקה, הם נכנסים לקריית שמונה, הערבים. כי היהודים יצאו ממנה. אתה יודע למה הם יצאו ממנה? בגלל נתניהו הם יצאו ממנה.
2: ולכרמל.
0: כי קריית שמונה... נזנחה על ידי ממשלה, בגלל, וזה נאמר גם במפורש, נפלט לכל מיני נציגים של הממשלה, בגלל שנבחר שם אביחי שטרן, אגב שהוא איש ליכוד במקור, כן, הוא לא איזה שמאלן, ולא זפרני שהוא המשרת הצפוני של שרה נתניהו. זה סיפור אמיתי, אני מזמין את כולם לתבוע אותי. ועל זה זנחו את קריית שמונה, ועל זה זנחו, ובכלל כל החבילת עזרה לגליל נראית בערך כמו הפרצוף שלי. מה היה לשר, מה לעשות? ינון, 5 דקות, בבקשה.
2: טוב, יפה. יפה. קודם כל, מתוך דוח סיכום תפקיד של גדי איזנקוט כמפקד אוגדת היוש, סיכום ומסקנות, נקודותיים. 1. ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית ומערכתית מהטרמינולוגיה של האימות. 2. היעד אסטרטגי המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. 3. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי. אוקיי?
0: אוקיי.
2: זה גדי איזנקוט שלך. רוצה להוציא את ערך ההכרעה מצהל. אי אפשר להכריע את הפלסטינים. בסדר?
0: לא, תודה. לא להוציא את ערך ההכרעה מצהל.
2: כן, להוציא, בבקשה.
0: באימות עם הפלסטינים...
2: באימות.
0: אתה יודע, הוא נלחם בשחומת מגן, והוא שבר את הטרור הפלסטיני, הוא פשוט מציא אותי.
2: הוא נלחם, והוא אומר להוציא את ערך ההכרעה.
0: הוא מציא אותי, אתה יודע, האופציה הייתה להגיד ניצחון מוחלט.
2: גם בוגי נלחם, גם יאיר גולן נלחם, גם עמי איילון נלחם, גם קרמי גילון נלחם, כולם נלחמו. נלחמו.
0: עדיף להגיד ניצחון מוחלט ולהביא אותנו לפי אסקו.
2: אתה אמרת שזה פייק, אז אני מקריא לך את הדברים.
0: עדיף להגיד ניצחון מוחלט.
2: עכשיו אני מדבר, נכון?
0: כן, אבל אתה זוכר מה עשית לפשע
2: הקודם, נכון?
0: ואתה זוכר מה עשית לפשע הקודם, נכון?
2: אתה נורא מתעצבן, אתה נורא מתעצבן.
0: לא, אני דווקא לא מתעצבן בכלל. לא, אני אפילו משועשע.
2: אתה גם נורא מודע לעצמך, נכון?
0: לא, אני לא מודע לעצמי. אני מודע רק לך.
2: אמרתי שכשאני מפריע,
0: בקיצור, עדיף להיות מציאותי, כשאתה נאבק בעם שנמצא שם, ולשבור ולהכריע את הטרור ביהודה ושומרון, כמו שגדי איזנקוט, כמפקד אוגדת היוש, עשה, בלי לדבר על ניצחון מוחלט, כמו שנתניהו עשה, וראינו מה קרה.
2: גדי איזנקוט היה בצבא ועשה מה שעשה, והכל בסדר, וכל הכבוד שנתן למדינה. אני מדבר איתך על מה הוא כתב בסיום התפקיד שלו כמפקד אוגדת היוש.
0: שמעתי את זה, ואני אתן לך, הכל בסדר, תתקדם.
2: גדי איזנקוט, שעכשיו מדבר על מה לעשות בלבנון, ואיך להכריע, והוא כותב, והקמפיין שלו זה להכריע, כן? אם אני לא טועה, משהו כזה. או שליברמן זה להכריע.
0: כי בזירה הפלסטינית אתה לא יכול להכריע, ובזירה אותה אחרות כן.
2: אוקיי, בסדר, הבנתי אותך. בזירות אחרות כן. בסדר.
0: הם הפלסטינים פה, צריך להמשיך לנהל את זה כל הזמן.
2: זה גדי איזנקוט. קודם כל נשים את הדבר הזה על השולחן, שיהיה ברור.
0: נכון.
2: עכשיו, לגבי
0: להגיד לו... וזה נתניהו.
2: לגבי להגיד לו, ודאי שנתניהו אומר לו, טראמפ רוצה שנצא מלבנון, ואנחנו לא יוצאים מלבנון. לא יוצאים מלבנון. נכון, הנה.
0: גם זה ימרח לך על הפרצוף. בקרוב מאוד, אתה יודע את זה. אבל אתה עומד בשביל להרוויח זמן.
2: בתור אחד, שכל היום אני משמיע דברים שהערכות שלך שטעית, אין

0: אין משהו,
1: אני תמיד טועה, אבל
0: אין משהו שהערכת שלא יצא הפוך. כן?
1: ברור, אבל אני מודה בזה, ואתה לא.
0: עכשיו תן לי לדבר.
1: ינון, תרשום לפניך. אתה עשית מעשה רע בשעה הקודמת, ואני עושה עכשיו את המעשה הרע, בשלווה רבה.
0: היית ילד רע, היית ילד רע.
1: לא, לא החזרתי לו, אני צריך להגיד את המילה האחרונה, כמו שהוא אמר. והכנסתם לי את הפרסומות על הראש, אז עכשיו יקרה, אתם לא מבינים בטוב, תבינו ברע, זה הכל. אבל אתה
0: מבין שכשאתה מתנהג ברע, גם אני אתנהג ברע.
1: בבקשה, אבל זה הזמן שלך. תתנהג ברע על חשבונך. מחר יש עוד יום. בפעם הקודמת התנהגת רע על חשבוני. מחר יש עוד יום. בסדר, אז נריב גם מחר, לא נורא.
0: אז עכשיו אני אומר, אני לא, בניגוד אליך, אני לא יודע מה יהיה, אני יודע מה עכשיו. עכשיו נתניהו לא יוצא מלבנון, למרות שארצות הברית רוצה שהוא יוצא מלבנון, והוא כל יום חוזר ואומר, אנחנו נשארים בדרום לבנון. זה מה שהוא אומר.
1: הוא רק קושר את הידיים של החיים שלנו.
0: עכשיו תיתן לי לדבר, תודה.
1: כפי שאתה יודע טוב.
0: עכשיו לגבי עזה. כל הסיפור שלכם, שביבי הסבא במכנסיים, בוא תגיד גם שהוא משתין על החיילים, והם שותים את זה, כמו מיכל פעילה, נושא במכנסיים בחיתול, כן? יצרתם איזה אגדה, שגבי אשכנזי, הוא שכנע אותו, בזכות גבי אשכנזי, נכנסנו לעזה, בסדר, עם החרטוטים שלכם, והוא היה פור, ורק בזכות... ווינטר לא... בוא, בנט שלך גם אמר לו להיכנס לעזה. אתה רוצה שאני אראה לך את הכותרות? בנט אמר שיש לו תוכנית איך להכריע את חמאס בלי להיכנס לעזה. בנט, לא וינטר, בנט. בנט גם אמר יומיים לפני שתקפנו באיראן...
1: ממליץ לך לקרוא את הספר של נתניהו.
0: שלא צריך לי... בסדר, אני אקרא
1: אותו. ממליץ לך לקרוא אותו. בסדר גמור. יש שם רק, זה כתוב שם שחור גם בלבן. אבל אין המשימה הקטנה ממידותיך. גם כשנתניהו עצמו בספרו האוטוביוגרפי מספר איך ליברמן ובנט ניסו ושידלו אותו לא לכבוש את עזה אלא להעיף משם את חמאס, עדיין אתה הולך ומגן על התועבה. הגנטיקה של העבד הנרצע היא פשוט חזקה ממך.
0: אבל בן,
1: זה חזק ממך.
0: בן, אני אולי,
1: זה זורם לך בדם. אתה מנסה להילחם בזה, ואתה מנסה להתמודד מול זה, ומדי פעם יש לך הבלחות של עצמאות, אבל אז זה גובר עליך, כי אתה עבד נרצע. פשוט זאת האמת, אתה יודע את זה.
0: בן, אני אולי עבד נרצע.
1: חבר'ה, אמרתי לכם, אתם עזרתם לו לעשות איזו שעה קודמת, אתם הכנסתם לי, רציתי להגיד את המשפט האחרון, הכנסתם לי את הפרסומות על הראש, ואתם משלמים את החשבון מוגש עכשיו, זה הכל.
0: אתה טעון טיפוח.
1: נכון.
0: טעון טיפוח.
1: נכון.
0: אז
1: תטפח אותי קצת.
0: שלא אמרת את המילה האחרונה?
1: כן. למה אנחנו מחלקים את מי מתחיל, מי מסיים? כי זה שמתחיל...
0: אתה טעון טיפוח.
1: השני אומר את המילה האחרונה, ואתה היית חייב לקלקל את זה בשעה הקודמת, ועכשיו אני מקלקל את זה בשעה הזו, ומסביר לך מי אתה, מציב מראה שחורה, מול דמות העבד הנרצע שמולי.
0: אתה בן 66.
1: אתה הרי יודע...
0: אתה מדבר על שליטה עצמית של חיילים.
1: שגדי אייזנקוט, הוא איש התקפי, אבל אתה תהפוך אותו לאיש הגנתי. אתה הרי יודע שבנט וליברמן רצו ודרשו ושכנעו והתקוממו והתווכחו, ואחד מהם אפילו התפטר מתפקיד שר הביטחון כדי שנתניהו יעשה סוף סוף את מה שצריך לעשות בעזה, ועדיין אתה מספר שבנט הביא והלך ומביא איזה כותרת ואיזה ציטוט, למרות שאתה יודע את המציאות.
2: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
3: שלום שלום ובוקר טוב, ברוכים הבאים ליוחננוף אפולה. עמדת השידור שלנו לאורך כל היום הישר מיוחננוף באפולה, כדי לספר לכם על מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, שמשיקה בימים אלה כל מחלקות מוצרי החשמל שלה בסניפים של יוחננוף, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, למשל מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, מזגן שני כוח סוס 1290 שקלים, מסכי טלוויזיה למונדיאל שלנו ובכלל, מסך סמארט QLED 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים, רק בסניפי יוחננוף במחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, מסך סמארט QLED 65 אינץ' 1290 שקלים, וגם שואב אבק רובוטי 1999 שקלים, נינג'ה אייר פרייר טיגון ללא שמן 369 שקלים בלבד. אנחנו ממשיכים את המסע הרדיופני שלנו היום בסניפי יוחננוף ובמחלקות מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף. היום אנחנו באפולה לאורך כל היום. היום. אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. מכונת כביסה אינברטר 9 קילוגרם של מולר, תקשיבו טוב, 999 שקלים, מחיר מיוחד שאסור לפספס. רק ביוחננוף במחלקת מוצרי החשמל של מולר. תנור אפייה בילד אין 499 שקלים. קיריים זכוכית 5 להבות 499 שקלים. מיני מצנן קירור 59 שקלים ו90. מחליק שיער של רמינגטון 99 שקלים ו90 אגורות. מעברר מגדל טורבו של מולר, מנוע חזק ועוצמתי, תקשיבו טוב, 179 שקלים בלבד. מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. היום אנחנו ביוחננוף באפולה. קדימה, תבואו.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
2: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
2: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, תושב תמרה בן 67 נורה למוות בכביש 70 סמוך לצומת קבול בגליל המערבי. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת המקרה ונמסר שהרקע פלילי. בעקבות הפסקת האש עם חיזבאללה נפתחו הבוקר כל האתרים בגבול הצפון שהיו סגורים עד כה בשל המצב הביטחוני. ברשות הטבע והגנים נמסר שבין האתרים שמורת נחל חרמון בניאס, חורשת טל, שמורות הטבע תל דן ונחל עיון והגנים הלאומיים ברעם, יחיעם ונחל סניר. הנה הודעה, פיקוד העורף יעשה בדיקת צופרים באזור מג'דל שמס היום בשעה 12:05 דקות. מדובר צהל נמסר כי במידה ותופעל התראת אמת תשמע זקה נוספת, ובמקביל תופעל התראה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
16: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: אתם בעניינים.
19: מעולה, אני לא יודע על מה אתה מתייחס, בטח יש איזו התבטאות לא טובה כמו שיש לי, כמו שלך יש אפילו יותר.
1: קצת יותר.
19: ורונן צור עשה השבוע טעות, עשה כמה טעות בחיים, אבל בסדר, אני לא רוצה
1: להתייחס גם לגופו. מה הטעות?
19: הטעות שהוא תקף את נמרוד שפר על רקע הפגישה שלו עם ג'יבריל רג'וב. אני חושב שקודם כל זה חובה על כל המנהיגים בקואליציה ובאופוזיציה לחפש פתרונות של שלום, גם אם הם מיואשים וגם אם הם חושבים שזה בלתי אפשרי, ואני עם אלה שחושבים שזה כן אפשרי.
20: חמאס.
19: ובוודאי, רגע, בוודאי, אני לא חושב שצריך לעשות התקפות כאלה בתוך הדמוקרטיה.
1: אני רוצה לשאול אותך הפוך קודם כל, אני שותף מלא של עינון, וזה נדיר להערכה עמוקה אליך, לא יודע, אני מכיר אותך 50 שנה. אתה באמת איש ראוי ומסור, ואין מילים, כל הפעס. אבל אני שואל, הרגע אינון נגע בזה ככה בקטנה, אתה ממשיך לדבר על מדינה פלסטינית, במציאות שבה, אחד, עברנו את השבעה באוקטובר, שתיים, אתה יודע שגם ביהודה ושומרון, ההשפעה של חמאס הרבה יותר חזקה מאשר של הזרמים האחרים, שלוש, אין בכלל פרטנר פלסטיני, אבו מאזן בן 90 ולא יהיה עוד הרבה זמן, אין מי שיוותר על זכות שיבה.
20: לקצר, לקצר, אין לנו הרבה זמן.
1: ולכן, האם אתה לא קצת אנכרוניסטי ומזיק לגוש כולו שמנסה להחליף את השלטון פה?
19: אני חושב שמי שמזיק לגוש כולו, זה מי שלא מאמין בהסדר של שלום. השבעה באוקטובר לא קרה כי הסכמנו למדינה פלסטינית. אני יעדים בדבריי, הוא קרה כשלא הסכמנו למדינה פלסטינית. לא אמרתי בגלל, אני יעדים בדבריי, למרות שאני אולי גם חושב שבגלל, אבל השבעה באוקטובר הנפשע קרה על רקע זה שישראל 20 שנה מסרבת לנהל מסע ומתן, על רקע זה שיש יוזמת השלום הערבית שאושרה 25 פעמים על ידי 22 מדינות, כולל מדינת פלסטין, וישראל מסרבת לדבר איתן, על רקע זה שהכיבוש ממשיך, על רקע זה שאלימות מתנחלים, אולי לא נכון להגיד אלימות מתנחלים, אלימות של יהודים, חלקם מתנחלים, וכמובן רוב המתנחלים לא אלימים, ממשיכה והופכת לטרור של ממש. על רקע כל זה קרה 7 באוקטובר, והפתרון אנחנו ראינו אחרי 7 באוקטובר, שמצרים וירדן זה שני הגבולות הבטוחים היחידים שהיו לנו, לא מושלמים. רק בהסדר שלום ניתן להגיע לזה. ניסינו מלחמות, גם מ-7 באוקטובר, זה לא הצליח. תראה כמה נכשלנו עם איראן, עם לבנון וחמאס.
20: ניסינו שלום וזה הצליח, נכון.
19: לא ניסינו שלום. עם הפלסטינים מעולם לא חתמנו על הסכם שלום.
1: חתמנו על אוסלו.
19: מה זה אוסלו? אוסלו זה לא הסכם שלום. אוסלו זה הצהרת עקרונות שלא קוימה דרך אגב. אבל בוא נניח שלפני 33 שנה ניסינו יום אחד להשיג שלום. לא הגיע הזמן לנסות שוב. את המלחמה אנחנו מנסים 80 שנה כל יום, וכל יום נכשלים מחדש.
20: יצאנו מעזה וקיבלנו שפיכות דמים, בסדר.
19: ואם לא היינו יוצאים מעזה, אז היינו מקבלים שפיכות דמים הרבה יותר גדולה, כי בגוש קטיף היה שם בין חן יונס לבין הים, ולא היה ניתן בכלל להגן עליו. והסיבה שיצא אריק שרון, ראש ממשלה מהליכוד, שסירב לדון עם הפלסטינים, סירב להסכם לשלום, היא בגלל שהוא ראה שבעזה נרצחים ישראלים כל הזמן.
20: האם לדעתך, במידה ויהיו לכם לקואליציה של האופוזיציה היום פחות מ-60 מנדטים, האם אתה חושב שאתם תשבו עם הערבים?
19: בטח, גם אם יהיה לנו יותר מ-60 מנדטים.
20: יש התנגדות בגוש שאומרים, כי יש התנגדות כאלה בגוש שאומרים.
1: גם באמירה הזאת,
19: אני רוצה להבין, אתה שאלת את דעתי או את הדעה של בנט?
20: את דעתך.
19: שאלת את דעתי. לדעתי, יהודים וערבים צריכים להיות שווים במדינה, שווים בכנסת, שותפים במדינה, שותפים בכנסת ושותפים. כפרשן פוליטי, בזה בזה אתה ובן הרבה יותר טובים ממני בפרשנות פוליטית.
20: האם אתה חושב שהגוש שלכם, בסופו של דבר, אם לא יהיה לכם 60 מנדטים, תשבו עם הערבים? לא מה אתה חושב שצריך?
19: אני חושב שהגוש שלנו צריך לשבת עם הערבים, ואני מאמין שכך גם יהיה, ואני גם מאמין שסיכוי גבוה שיהיה לנו 60 מנדטים בלי ערבים, וגם כך אני חושב שיהיה צריך.
20: מי צריך לעמוד בראש הגוש לדעתך?
19: זה לא עניין שלי, מי שיקבל יותר תמיכה, לא דווקא בבחירות. התכנסו מפלגות הגוש, נשמע מה אומרים על המועמדים השונים. אני יכול...
20: אתה סומך על בנט?
19: אני סומך על בנט, בנט איש ישר. אני לא בדעות שלו. הוא בדעות שלו הרבה יותר קרוב אליך מאשר אליי.
20: הוא אמר שצריך לפנות מה שלא חוקי. הוא אמר מה שלא חוקי יפונה. האם אתה תומך בעמדה הזאת שלו?
19: אני חושב שכל ההתנחלויות לא חוקיות. ואני, קודם כל ודאי שאני תומך בעמדה הזו. אני מקווה שגם אתה תומך בפינוי מה שלא חוקי. אבל אני חושב שכל ההתנחלויות לא חוקיות.
1: לא, אני אגיד לך במה הוא תומך.
19: אני אגיד לך שמה שאני אומר.
1: מוסי, הוא תומך בלהמשיך לראיין אותך כדי להמשיך לגרום נזק לגוש. אבל למרבה המזל זה לא עובד, כי אתה בשוליים המאוד מאוד המאוד מאוד שוליים.
19: אני שמח להיות בשוליים האלה, שאם היו מקשיבים, אתה יודע, אני אגיד לך משפט אחרון. חברנו אמירם קופר, שנחטף ונרצח על ידי החמאס, שלח לנו מכתב חודשים לפני שנרצח ונחטף, כמובן לא יכל לדעת. הוא כתב שם שצריכה לקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. שיקראתי את זה לבן שלו, אז הוא אמר לי, אם היו מקשיבים לו, הוא היה היום בחיים.
1: בספק רב, אבל נשאר חלוקים.
20: מוסי,
19: אני פחות בספק, אבל נשארים חלוקים.
20: תודה. אני מאחל לך להיבחר, ואני מאחל שתהיו מאוד קטנים.
19: תודה על כל הברכות, ואני מאחל ברכות טובות יותר.
20: אוקיי, תודה מוסי רז. בן, אל תתנסה עליו, זה הגוש שלך. זה הגוש שלך.
1: לא, הגוש שלי זה...
20: פרסומות.
1: הגוש שלי זה נפתלי בנט, ליברמן, אייזנברג.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: שוב שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע, ברוכים הבאים ליוחננוף באפולה, ממשיכים את המסע הרדיופוני שלנו ביחד עם ההשקה של מחלקות מוצרי החשמל של חברת מולר, אז היום אנחנו ביוחננוף אפולה, מתחם מבנה, לאורך כל היום, כולם מוזמנים כדי לראות מקרוב את מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף, וכל המבצעים שאני מקריא, תקפים כמובן רק לסניף ביוחננוף אפולה, מתחם מבנה, מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים, האם שמעתם על מחיר כזה אי פעם בחייכם? מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. נינג'ה ברד, ירידת מחיר, איך אני אוהב את שתי המילים הללו, 699 שקלים. מסך סמארט, QLED, 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. 70 אינץ' על הקיר ב-1299 שקלים. מסך סמארט, QLED, 65 אינץ' ב-1290 שקלים. נינג'ה אייר פרייר, טיגון ללא שמן, 369 שקלים, גבירותיי ורבותיי. מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, ביוחננוף אפולה, ובכלל המון מחלקות מוצרי חשמל של מולר בכל סניפי יוחננוף באזור, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, אל תפספסו. צ'יפסר 3 ליטרים 129 שקלים, מעבד מזון 299 שקלים בלבד, מיקסר עומד רב תכליתי 199 שקלים ו90 אגורות, מחליק שיער של רמינגטון 99 שקלים ו90, ירידת מחיר. והמוצרים כאן עוד ימשיכו לרדת המחירים שלהם לאורך כל היום. מעברר מגדל טורבו של מולר, מנוע חזק ועוצמתי, 179 שקלים. מסחטת הדרים מולר, 49 שקלים. מיקרוגל דיגיטלי משולב גריל, 25 ליטרים ב-299 שקלים בלבד. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף וביוחננוף אפולה בפרט, כי כאן אנחנו נמצאים היום. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק ביוחננוף.
21: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
22: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
23: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

2, 3, ו... אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, לאיציק אהרון, גלעד הראל ויואב מנדלוביץ'. 2, 3, ו... ליבי לאהבתך. נגיד תודה לאופיר בור יוסף ברדיו כל רגע, לאופק קולר, עידו טבת ועידן נאור. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', שיהיה לכם המשך יום טוב, ניפגש מחר בתשע בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות!

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל תציע פיילוט של נסיגה חלקית משטח מצומצם בדרום לבנון. ירון שניידר כתבנו מוסיף פרטים.
15: מקורות בממשלת לבנון מביעים אופטימיות זהירה לגבי ההישגים הדיפלומטיים שהושגו עד כה בשיחות, ובכלל זה הסכמה עקרונית על הקמת אזורים ניסיוניים שמהם ייסוג צהל אחרי פירוזם ובהם יפעל רק צבא לבנון, אבל לדבריהם שלב הביצוע הוא המבחן האמיתי. המקורות הדגישו כי סוגיית נשקו של חיזבאללה נותרה נושא מרכזי עבור הממשל האמריקאי, והדיון בין מנגנוני היישום שלה צפוי להתקיים בהמשך. הם הבהירו כי הממשלה הלבנונית ממשיכה במסלול עצמאי להחזרת היציבות, וכי המעורבות האיראנית היא לכל היותר גורם מסייע ולא תחליף לתפקידה של המדינה.
14: הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזקה הודיעו שהם פועלים להביא אותו לקבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליחים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, וכעת בוחן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעוד שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
16: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת קבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותשבו.

0: מי אמר שצריך לחכות ככה למימונה בשביל הלהיטים המרוקאים האלה? להקת שפתיים, מחדוז'ה. בתור מי שגדל בבית מרוקאי, אין על השירים האלה, אין.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. בוקר טוב, מה שלומכם? יום שלישי פעמיים כי טוב, ה-23 ביוני 2026. כמדי בוקר אנחנו כאן לשעה של מגהיט, כל הלהיטים בתחנה אחת, שעה קדושה קדושה. הבוקר אנחנו בשידור מפוצל. המוקד השידור הנוסף שלנו הוא הבוקר סניף יוחננוף באפולה, שם נמצא זיו המויאל שלנו. בהמשך נפנה לשם, נשאל לשלומו, יספר לנו על המבצעים שם, על השמח שהולך שם. זה יקרה בהמשך. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, בכלל באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, בדיגיטל, אנחנו שם. זהו, זה אני אופיר מור יוסף, נמשיך. ביום הרביעי שבוע שעבר הלכתי לראות את הסרט קופה ראשית. תעשו לעצמכם טובה, מי שעדיין לא ראה אותו, רוצו לראות אותו. ומתוכו פסקול הסרט. אמיר שורוש ביחד עם אושר כהן עושים חידוש לביצוע של זן אדיר של קורין אלאל, זכרה לברכה. עד 12, האזנה טובה שיהיה לכם, בוקר טוב.

0: דידי רקסה ביחד עם פייטלס מסמפלת את הלהיט של פייטלס משנת 95 אינסומניה. כאן זה נקרא New Religion. 11 ורבע בדיוק ברדיו כל רגע, ואנחנו מכאן לעמדת השידור הבוקר של רדיו כל רגע ביוחננוף באפולה. בוקר טוב זיו המויאל.
1: שלום שלום, בוקר טוב אופיר, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות של מגה הייטס, ברוכים הבאים, יוחננוף אפולה. אנחנו כמובן במסע הרדיופוני שלנו השבוע מטיילים בסניפי יוחננוף, מבקרים במחלקת מוצרי החשמל של כל סניף ומספרים לכם על המון המון מוצרי חשמל במחירים שאני לא פגשתי הרבה מאוד שנים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר רק בסניפי יוחננוף. היום אנחנו באפולה, אז כל המבצעים שנקריא כאן לאורך כל היום, חלק מהמוצרים יש גם בסניפים אחרים, פוריה, בית שען וכולי, וחלק נמצאים רק באפולה, שימו לב. מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, שימו לב, ואל תפספסו, שורה תחתונה. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. אם תרצו מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. זה אחד הלהיטים הכי גדולים עכשיו במחלקות מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף, כי חם. חם בחוץ. נינג'ה ברד, ירידת מחיר, אתמול זה היה 749 שקלים, היום 699 שקלים. לנינג'ה ברד, הכי כיף בעולם, במזג האוויר הזה, להכין לנו המבוגרים, להכין עם הילדים, לעשות ברד, לעשות בנינג'ה, הכי כיף שיש. אני מזמין אתכם בחום ובאהבה להגיע ליוחננוף אפולה ובכלל, לפגוש מקרוב את מחלקת מוצרי החשמל של מולר ומוצרים נוספים, לראות מקרוב מוצרים לצד מחירים ולא להאמין לתפוס את הראש. מסך סמארט, QLED, טלוויזיה חכמה 70 אינץ' מולר, 1299 שקלים, 70 אינץ' טלוויזיה. מסך סמארט QLED, 65 אינץ', 1290 שקלים. יש גם מסך סמארט QLED, 50 אינץ', ב-599 שקלים, מחירים שאי אפשר להאמין. אבל לא רק במזגנים ובמסקי טלוויזיה עסקינן, קבלו שלושה מוצרים, נכון לפריצה הזאת, שהם יהיו מוצרי הזהב שלנו. מכונת כביסה 9 קילוגרם אינברטר של מולר, מחיר מיוחד שאסור לפספס, גבירותיי ורבותיי, 999 שקלים, ואת זה אפשר להשיג אך ורק במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטרים משולב גריל 299 שקלים בלבד, ומוצר הזהב השלישי נכון לעכשיו, קיריים זכוכית 5 להבות 499 שקלים בלבד. אתם שומעים את המוצרים, אתם שומעים את המחירים, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. רוצו, מהרו, לפני שיגמר, מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. הבוקר הזה אנחנו ביוחננוף אפולה, בדרך אצלך כמובן אופיר עד 12 בצהריים, ואת המויאל בדרכים, התוכנית שלנו מ-4 עד 6, נעשה גם כאן, מכאן, עם כל הלקוחות שבאים לקנות, גם דברים בסופר של יוחננוף, סיבה מספיק טובה להגיע ליוחננוף, וגם לפגוש את מחלקת מוצרי חשמל של מולר רק בסניפי יוחננוף. אופיר, בחזרה אליך לבינתיים.
0: תענוג גדול, תודה רבה זיו, אנחנו נהיה את חשוב בהמשך השעה. תודה רבה על הפריצה הזו ביוחננוף באפולה. אנחנו חזרה למוזיקה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הוא היה אושיית רשת ועבר להיות זמר. אלכס וורן שהביא לנו את אורדינרי, זה חדש שלו שנקרא Fever Dream. כמעט 11:30 אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 עם כל הלהיטים שעשו לכם ככה את הבוקר הרבה יותר טוב. בהמשך אנחנו נהיה גם במוקד השידור הנוסף שלנו הבוקר בסניף יוחננוף באפולה עם זיו עמויאל, אבל עוד קודם לכן מבזק 1:30 עם אופר סלומון.
1: רדיו כל רגע החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הנרצח בירי בכביש 70 סמוך לצומת קבול שבגליל המערבי הוא רכיב אדריס, תושב תמרה בן 67. לפי החשד, אדריס נרצח כי בנו הוא עד מדינה נגד ארגון הפשע בקרי באחת הפרשות הגדולות ביותר בתקופה האחרונה. כתבנו מציין שבאותו תיק כבר נרצח בעבר זיאד אבו נג'י, שגם קרוב משפחתו היה עד מדינה בקרי.

0: הפרשה. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 133 בני אדם. בעקבות הפסקת האש עם חיזבאללה נפתחו הבוקר כל האתרים בגבול הצפון שהיו סגורים עד כה בשל המצב הביטחוני. ברשות הטבע והגנים נמסר שבין האתרים שמורת נחל חרמון בניאס, חורשת טל, שמורות הטבע תל דן ונחל עיון והגנים הלאומיים ברעם, יחיעם ונחל סניר. הנה הודעה, פיקוד העורף יעשה בדיקת צופרים באזור מג'דל שמס היום בשעה 12:05 דקות. מדובר צהל נמסר כי במידה ותופעל התראת אמת תשמע זקה נוספת, ובמקביל תופעל התראה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: שקירה ביחד עם ברנה בוי, זה נקרא די די, המנון המונדיאל 2026. טוב, ההבנה שלי במונדיאל שואפת לאפס, זה אפילו למינוס, אבל מי שכן הרבה יותר מבין ממני במונדיאל וספורט הוא זיו המויאל, שנמצא הבוקר בסניף יוחננוב באפולה. שלום זיו.
1: לא יודע למה זה דמי מצחיק אותי שאתה אומר שההבנה שלך בכדורגל שואפת לאפס, שלא לומר מינוס.
0: אני יודע, 90 דקות, 45-45, אני אפילו לא יודע כמה שחקנים יש בקבוצה, 12?
1: לא, אתה משקר לי, נכון?
0: אמא שלי. אחי, אני לא...
1: אמא של אופיר, אי הוזהרת.
0: היא שומעת, לא סתם.
1: תשמע, נכון, ההבנה שלי בכדורגל ובספורט היא יותר משלך, אבל מה שאני חושב שאני לא מבין יותר ממך, אלא כולנו מבינים, זה שכשיש כל מיני מוצרי חשמל שקשורים למשל בספורט ובמונדיאל בימים אלה, למשל איך לראות את המונדיאל, תן לי איזה חוויית צפייה, תן לי משהו נעים, תן לי לתלות על הקיר איזה מסך טלוויזיה שאני ארגיש שזה גם גדול ושאני גם חי, למרות שהמונדיאל אי שם באמריקה הצפונית והדרומית, בא לי להרגיש כאילו ממש קרוב. אז גם לקנות מוצר חשמלי כזה וגם במחיר לא יאמן. אני מתכוון בסך הכל למסך סמארט, טלוויזיה חכמה, QLED, 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. אני אומר מולר, וזה המותג החדש שפותח את מחלקת מוצרי החשמל בכל סניפי יוחננוב באזור, היום אנחנו ביוחננוב אפולה, ואנחנו אצלך כמובן עד 12 בצהריים, יוצאים להפסקה קצרה, וחוזרים מ-4 עד 6 כדי לשדר אליכם הישר מיוחננוב אפולה. ומה אנחנו מדברים? על יוחננוף לא צריך לדבר, כולם מכירים את הרשת, כולם מכירים את מה שקורה כאן, כי הסניף מפוצץ כרגע באנשים, והשעה 11:30 בבוקר, אבל אנחנו מדברים על מחלקת מוצרי החשמל של מולר, שמשיקה בימים אלה את כל המחלקות שלה בסניפי יוחננוף. אתמול היינו בפוריה, היום באפולה, מחר נהיה כל היום בבית שען, איזה כיף שיש. אז קבלו את המוצרים, קבלו את המחירים, אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן נייד רב עונתי, 1.25 כוח סוס, 4 מצבים, 699 שקלים. תקשיבו למוצרים, תקשיבו למחירים, אין דברים כאלה. מזגן שני כוח סוס, 1,290 שקלים. נינג'ה ברד, ירידת מחיר הבוקר, 699 שקלים בלבד. מסכים של טלוויזיה של סמסונג במחירים חסרי תקדים, כדאי לבוא לראות. מסך סמארט, QLED, 65 אינץ', 1,290 שקלים. נינג'ה אייר פרייר, טיגון ללא שמן, 369 שקלים. שים לב, מכונת כביסה, 9 קילוגרם, אינברטר של מולר, מחיר מיוחד שאסור לפספס הבוקר הזה, 999 שקלים למכונת כביסה, 9 קילוגרם. תנור אפייה בילד אין, 499 שקלים. אני אומר את המוצרים, אני אומר את המחירים, וזה באמת לא להאמין. קיריים זכוכית, 5 להבות, 499 שקלים. צ'יפסר 3 ליטרים, 129 שקלים. מעבד מזון, 299 שקלים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, והבוקר הזה רק ביוחננוף באפולה. לפנינו עוד פריצה אצלך, לפנינו עוד הרבה מוצרי חשמל והמון מחירים. בינתיים אני שולח את השידור חזרה אליך, אופיר.
0: תודה רבה, זיו המויאל, שנמצא בוקר כאמור בסניף יוחננוף באפולה. אנחנו חוזרים למוזיקה ולעידן האינטרנשיונל. Love Boy.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: Carla Pichu, Tic Tic Tac. ואנחנו עוברים טיק טיק טק לזיו המויאל שנמצא הבוקר באפולה בסניף יוחננוף. בוקר טוב שוב זיו.
1: שלום אופיר, בוקר טוב שוב, שלום לכם מיוחננוף אפולה. אנחנו במסע הרדיופוני שלנו שנמשך, והיום ביוחננוף אפולה כדי לספר לכם על מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, שאפשר למצוא את המוצרים הללו ואת המחלקה הזו ואת מולר רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. מאוורר מגדל טורבו של מולר, מנוע חזק ועוצמתי, 179 שקלים בלבד. מחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו90 ירידת מחיר. מיקס עומד רב תכליתי, 199 שקלים ו90 אגורות. מאבד מזון, 299 שקלים. מסחטת הדרים של מולר, 49 שקלים בלבד. קיריים זכוכית, 5 להבות, 499 שקלים. תנור אפייה בילד אין, 499 שקלים. השוס הגדול, מכונת כביסה 9 קילוגרם אינברטר של מולר, מחיר מיוחד שאסור לפספס, 999 שקלים. מחלקת מוצרי חשמל של מולר רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. הבוקר הזה והיום הזה, לאורך כל היום אנחנו ביוחננוף באפולה, אז תבואו להגיד שלום ותבואו לקנות מוצרי חשמל במחירים מטורפים. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן נייד רב עונתי, 1.25 כוח סוס, 4 מצבים, רק ב-699 שקלים. נינג'ה ברד, ירידת מחיר, 699 שקלים בלבד. מזגן שני כוח סוס, 1,290 שקלים. נינג'ה אייר פרייר, טיגון ללא שמן, 369 שקלים. מסך סמארט 50 אינץ' QLED, 599 שקלים. והשוס הגדול, מסך סמארט QLED 70 אינץ' אל מולר, 1,299 שקלים. בואו ליוחננוף, יש לכם סיבות מספיק טובות לקנות כאן, ויש לכם מספיק סיבות טובות גם לקנות במחלקת מוצרי החשמל של מולר רק בסניפי יוחננוף. לא לפספס מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, מלא מוצרי חשמל במחירים שאי אפשר להאמין. הפעם הבאה שנשתמע תהיה בין 4-6 אחר הצהריים עם המויאל בדרכים. הרבה מוזיקה, הרבה כיף, הרבה פרסים והרבה מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, הישר מיוחננוף באפולה. יום מקסים שיהיה לך אופיר, תודה רבה.
0: תודה רבה זיו המויאל, יום מקסים. אנחנו נשתמע כמובן ב-4, שידור חוץ חי מלא החל מהשעה 4 כאמור, סניף יוחננוף באפולה. ואנחנו חוזרים למוזיקה, לשלישייה הלוהטת של התקופה, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת כל רגע.

0: ססון שאולוב, נווה הדרים. השיר הזה מושלם והכל, אבל יש שם רק עניין אחד שחורה לי ולא עוד אוהבי עברית, ולא עוד הרבה קולגות חברים שלי מתכנות אחרות, שהוא אומר שם משקפיים כהות. אז זה משקפיים כהים. משקף אחד, משקפיים כהים. זהו, זה 4:30 לפני 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים שעה של מגה היטס ליום שלישי בשבוע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לזיו עמויאל שהיה איתנו הבוקר בסניף יוחננוף, הוא כאמור יהיה שוב שם בשעה 16:00, יוחננוף באפולה. אני אופיר מור יוסף, תודה רבה גם לדדי אלוני. אחריי מדברים ברדיו עם ירין דרון, שתהיה המשך ההזנה טובה. תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
3: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: ובזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר לא היה מסע ומתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לתוך איראן. הדיונים בפעילות הגרעית יקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתור יומיים של שיחות בשוויץ כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביע ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזקה הודיעו שהם פועלים להביא אותו לגבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליחים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים. כעת בוחן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעודים שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. המשטרה הודיעה שפענחה רצח של פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד בתחילת החודש גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. קפריסין זה מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 12 בצהריים, מדברים ברדיו, מהדורת יום שלישי. אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2 בצהריים, נודה כבר עכשיו לעוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, ליניב שוורץ, מדליה סבהת, תודה רבה לאופר סלומון, יובל יונה, תודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים, אתם איתנו גם בתדרים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ שלנו 052-596-96. אתם יודעים, הרבה מאוד זמן אני בעצם מנסה להבין מה השגנו בכל עם כלבי, שהגת הארי, בכלל חרבות ברזל, האם אנחנו מנצחים, האם אנחנו קרובים לניצחון המוחלט. אני מתווכח על כך לא מעט עם הרבה מאוד מחבריי, חלקם חושבים בדיוק אחרת ממני, לפחות על פניו, על הרבה דברים אחרים אנחנו מסכימים. ובאמת, נשים את ההישגים בצד, כי יש הישגים, אין את סינואר, אין את מוחמד דף, אין את נסראללה, אנחנו התקפנו באיראן, שברנו את מחסום הפחד, השמדנו כפרים שלמים בלבנון, ועדיין עושה רושם שאנחנו רחוקים מלנצח. אני מדבר כמובן על הזירות הפתוחות, על כך שאנחנו לא יודעים לסיים, על כך שידינו כבולות. אנחנו לא באמת מסוגלים לתקוף עכשיו איפה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, כי באמת לא מסכימים לנו. איך אומרים? הדוד סם, במקרה הזה דונלד טראמפ, לא מאשר לנו לעשות את הדברים שאנחנו באמת היינו רוצים. מצד שני, אני מסתכל רגע על הזווית האיראנית, על הזווית הקטרית, אם תרצו. אז קטר ממנה והייתה בסוד העניינים, כך לדעתי, בכל מה שקשור למתקפת החמאס של השבעה באוקטובר, והיא יוצאת כמנצחת. האיראנים לפתו אותנו ועדיין נמצאים כאן, הם הצליחו לשמר את חיזבאללה, הם הצליחו לשמר את השלטון שלהם עצמם, הם הצליחו לשמר את תוכנית הטילים, הם אפילו הצליחו לשמר את הגרעין. אני ככה קורא את העיתונות האמריקנית שאומרת, כן, האיראנים בהסכם מסכימים לפקחי סבא להיכנס למתקני הגרעין, והבוקר אני שומע את הצד האיראני שאומרים, לא, אנחנו הסכמנו להיכנס לאתרי הגרעין, לא אלו שהפגיזו, אלה שהפגיזו, הכניסה אליהם אסורה. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, זה שלא רק שאנחנו לא מנצחים ניצחון מוחלט, אם רגע נצא מהפוזיציה ונחשוב רגע על קטר ועל איראן, אתם תבינו שהם ניצחו. ניצחון, לא יודע אם ניצחון מוחלט כי הם שילמו מחירים כבדים, אבל הם לא פחות מנצחים מאיתנו. וכל הזמן הזה כמובן שאנחנו מנסים להבין מי ניצח, איפה ניצח, כמה ניצח, יש עדיין לוחמים בדרום לבנון שאני ככה אתן לכם איזה סקופ קטן, שמתאמנים לפני שעולים ללבנון, מתאמנים ממש באימון צהלי מתוכנן איך להתחמק מרחפנים. זה נכנס ללוז הצהלי לאמן כוחות מילואים איך מתחמקים מרחפנים. וזאת המציאות. ובינתיים, בגלל שההסכם הזה גם מכתיב לחיזבאללה לנצור את נשקו, הצפון נפתח בחזרה לטיולים. אנחנו נדבר באמת על ההסכם הזה שקובע שחיזבאללה כנראה ישרוד וישאר, על השיחות של לבנון מול ישראל שמתחילות היום, איך זה ייראה, האם ישראל תיסוג באמת כמו שהלבנונים רוצים או כמו שהישראלים רק מוכנים. נדבר על מה חושבים האיראנים על ההסכם, וגם נדבר על 131 נרצחים ונרצחות מתחילת השנה בחברה הערבית. הלילה, גבר בן 67 נרצח בכביש 70, סמוך לצומת קבול, הוצאה להורג על ידי פיצוץ מכוניתו. אנחנו נדבר על כך בהרחבה. זה גם קשור לפרשה מאוד מאוד גדולה של ארגון פשע גדול וחזק ומפחיד בצפון. נדבר על זה, נדבר על עוד הרבה מאוד דברים אחרים. למשל, הדולר, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אלה שחשבו שהדולר יגיע לרמה של 2 שקלים, הדולר חזר לפחות לרמה של 3 שקלים, זה גם כן מראה לנו משהו, וגם ניפרד ממסעדת רוטנברג, שהייתה פנינה קולינרית בגשר הישנה, היא סוגרת את שעריה בסוף השנה, מזמינה אתכם אליהם לתפריט אחרון, לריקוד האחרון שלהם. נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, מדליה סבהת, יניב שוורץ, אופר סלומון, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו יוצאים לדרך.

0: כן, אנחנו עד איתכם עד השעה 2, ואנחנו פותחים את המשדר הזה בהוצאה להורג שבוצעה הלילה. גבר בן 67 נרצח בכביש 70 סמוך לצומת קבול. בכל האתרים אתם יכולים למצוא את שמו ומדוע חיפשו אותו, מי שחיפש אותו. ממש בדקות האחרונות יוצא צו איסור פרסום שאוסר עלינו לדבר על פרטיו ואיך הוא קשור, למי הוא קשור. אנחנו נגיד שלום לדיה חג'יחיה מעיתון הארץ, שלום לך.
1: שלום לחיירים ולכל המאזינים.
0: השורה התחתונה זה עוד חיסול במגזר הערבי, עוד חיסול פלילי, 131 נרצחים מתחילת השנה, ביטחון אין.
1: נכון, חיסול לאור יום, אתה הזכרת בלילה, זה היה לפנות בוקר, לפי הפרטים מהמשפחה של הקורבן, הקורבן היה בדרכו לעבודה, כל יום הוא עובד כשפוצניק עם חברה, והוא יצא לעבודה כהרגלו, אבל כאשר הוא הגיע לכביש 70, הדרך שהוא הולך אליה לעבודה, ושם נעצר רכב מולו בצומת, וירו בו מספר כדורים, ואז לפי עדי ראייה גם, אחד החמושים ירד והתקרב אליו במצב ממטווח אפס, וירה בו כבידוי הריגה. המשטרה כן אסרה את הפרסום, אבל אפשר גם כאילו לדבר על כמה פרטים, על מה שקרה. אנחנו מדברים פה על רצח שהוא קשור לפרשה מאוד גדולה בצפון הארץ, ואגב זה הנרצח השני בתוך כמה חודשים על אותו רקע גם שהמשטרה בינתיים אסרה את פרסום הפרטים. אז אנחנו לא מדברים פה על הרצח הראשון, על אותו רקע ועל אותה פרשה, וגם ברצח הראשון שהריע לפני 3 חודשים ומשהו, גם המשטרה לא הצליחה להגיע לחשודים, והתיק עדיין ללא חשודים.
0: צריך לומר, מדובר כאן במחסלים מקצוענים, אתה יודע, אפשר לזלזל, אני לא מזלזל בהם, הם לא רק שהם יודעים ועוקבים, אגב נגיד שבכלל במגזר הערבי כדי לסגור חשבון, כדי לאיים על אדם מסוים, לא בוחלים בשום אמצעי, הם יכולים להגיע למעגל שני, שלישי, אפילו רביעי, אנחנו כבר ראינו את זה, כדי לאותת, מוכנים באמת לחסל אדם מסוים, אפילו חף מפשע, כדי לאותת למישהו שאיתו הם מסוכסכים, וייתכן וזה גם היה המצב פה. נגיד שכמובן גם מוצאים מאוחר יותר מכונית שעולה באש סמוך לזירת הרצח, וכמובן לא נגיד יותר מזה, אבל בוחנים האם זה קשור.
1: נכון, פה אנחנו מדברים על יחידות חוליות חיסול, פה זה פשע מאורגן, אני אגיד לך יותר מזה, זה לא פשע מאורגן, אפילו ארגוני הפשע בחברה הערבית, יש להם מאות חיילים או עשרות, יש ארגונים שיש להם עשרות, ויש כאלה שיש להם 250 ו-300 חיילים שעובדים איתם, ולא לא בהכרח כולם גם יורים, יש רופאים ויש רואי חשבון, אבל אם מדברים באמת על חוליות החיסול, היום
0: אבל
1: גם
0: אתה יודע, דיה, אתה יודע,
1: משתמש גם באמצעים טכנולוגיים, אתה יודע שהיום גם יש בכל ארגון פשע גדול בחברה הערבית, יש יחידת רחפנים שאחראית על המעקב.
0: רחפנים, מצלמות שהם מציבים לחלוטין.
1: מצלמות ו-GPSים, ואתה מדבר פה על יחידות בתוך ארגון הפשע עצמו. יש פה פשעה מאורגנת, יש פה ארגון, יש פה, זה כמו מאפיה, ולכן זה צריך מדינה וצריך משטרה חזקה שזה.
0: אבל אתה יודע, אם נתייחס לדברים שאתה אומר, הדברים הכל כך ברורים הללו, ואני נכנס רגע לנעלי השוטרים, אתה יודע, כדי להגיע לאחראי על יחידת הרחפנים בחיזבאללה, צריך לאסוף מודיעין, צריך את צהל, צריך את המוסד, צריך את השבק, צריך את כולם, את כל זרועות הביטחון כדי לחסל אותו. אולי זה מה שצריך גם פה.
1: מה מונע ממשטרת ישראל ומהשבק להיכנס לחברה הערבית ולסיים את ארגוני הפשע? למה? מישהו שאל את תושבי נתניה, האם אתם מתירים לנו להיכנס לנתניה כדי לפרק את הברג'ל ואת הבוטבול? אף אחד לא שאל אותם. המשטרה עבדה, הכינה חוקים, הביאה את כל המשרדים, את כל היחידות, הקימה יחידה חדשה כדי להילחם בארגוני פשע, והקימה חוק חדש, תיק 512.
0: יכול להיות, יכול להיות שארגוני הפשיעה בחברה הערבית טובים יותר, אני אומר במרכאות כפולות ועצובות, מהארגונים היהודיים?
1: אני חושב שהארגונים היהודים כשהיו בסיס שלהם, הם היו יותר מתוחכמים, הם היו רשתות עולמיות, אבל מה ההבדל שבחברה הערבית ארגוני פשע עובדים באווירה או בסביבה שאין בה כוח הרתעה ואין בה משילות בכלל. לכן הם מתפתחים יותר, הם יותר אכזריים, ויש להם את החופשיות לפעול בתוך הערים הערביות.
0: תגיד, אבל הזכרת 200 חיילים לפעמים בארגוני הפשיעה, אלו חיילים שלא עושים טעויות? אלו חיילים שעושים את החיסול המושלם? לא משאירים אחריהם קצה חוט?
1: אז זהו, החוקר הראשון בעולם אומר לך, אין רוצח שלא משאיר עקבות אחריו. כל רוצח, כל חוליה משאירה עקבות אחריה, אבל במידה ויש עליה משטרה, ויש משטרה שעובדת בתוך השטח, והמשטרה והמודיעין של המשטרה נמצאים בתוך השטח. אני אומר לך, יש המון רציחות בחברה הערבית, הם, נגיד, הדפוס שלהם הוא פשע מאורגן, אבל מי שמבצע אותם הם ילדים צעירים, נערים, שאין להם את כל הניסיון של ארגוני פשע, ולא בהכרח גם ארגוני פשע, אבל הם לומדים מאחרים, אבל הם עושים המון טעויות, אבל המשטרה לא תופסת אותם. למה? כי המשטרה לא נמצאת בזמן הנכון ובמקום הנכון, אז אי אפשר לבוא ולתפוס רוצחים על חם, או לאסוף ראיות, כשהמשטרה אפילו מאחרת. ואני אומר לך יותר מזה, אני מבקר כמעט בכל זירת רצח בחברה הערבית, לעתים המון, המון רציחות או זירות רצח שאפילו הזהוי פלילי לא בא לזירת הרצח לאסוף את הראיות.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב, כאמור, רצח שמסעיר את הציבור במגזר ובכלל את הציבור הצפוני בפרט. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. רוצים לעבור לאמיר זוהר, אתר פוסטה, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אתה יודע, יצא עכשיו צו איסור פרסום שמונע מאיתנו לדבר על הזהות של הנרצח והקשר שלו, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על ארגוני הפשיעה, שגם מתוך הכלא וגם אחרי שהם מפוענחות פרשות כאלו ואחרות, הם לא שוכחים לסגור חשבונות.
2: שמע, כן, אנחנו מתחילים לאבד שליטה על מה שקורה בסצנה הזאת של ארגוני הפשיעה וחיסולים. ממש, אני קורא לזה סוג של איבוד שליטה, וזה שהמשטרה רצה ומבקשת איסורי פרסום, היא רק מסתירה על המחדלים שלה, משום שאם תיקח את המקרה הזה, אז פה כבר היו איזה 6 או 7 ניסיונות חיסולים של ידי תביעה בתיק. לרוץ כל הזמן לבתי משפט, לבקש איסור פרסום, על מה? כל העולם יודע מי עד המדינה.
0: נגיד שזה ויכוח תקשורתי אחר, אולי גם נפתח אותו אחר כך איתך, כי בכל זאת אתה עיתונאי, אבל אחרי שכבר כולם יודעים וכולם פרסמו גם את השם וגם את הקשר שלו ואת ארגון הפשיעה המדובר, אחרי כל זה, אחרי כמה שעות, מוציאים צו איסור פרסום שכבר ברור לכולם, אגב, ברור שוב הראשונה, ברור לארגון פשיעה מי הוא ומה הקשר שלו, וכנראה ידעו להגיע אליו בשל כך.
2: ברור, בתי משפט. אני אמרת שלא ניכנס לדיון הזה, אבל זה חותם לקדומי, וזה מיותר, וזה צריך גם לדעת להשתמש במידע תקשורתי כזה בשורת. בכל מקרה, לעניין הזה של התעוזה של ארגוני הפשיעה, אנחנו רואים את הגבולות מתפרצים יום אחרי יום, ויש איזשהו סוג של חוסר עונים של המשטרה, החקירות, אני מפנה אצבע, לא יודע אם האשימה, אבל מפנה אצבע לעבר אגף החקירות במשטרה, אגף החקירות במחוזות השונים, ביחידות השונות, החקירות לא מספיק טובות, ולכן החשודים משתחררים פעם אחר פעם, והמשטרה לא מצליחה להרשיע ולהביא להביא
0: לאישומים. אני שוב אנסה, אמיר, ברשותך, לסנגר על המשטרה ולהגיד, אולי זה ארגוני הפשיעה שנהיים מתוחכמים יותר, מתנהלים כמו ארגוני ביון שלא מביישים בכלל את השבק והמוסד, וכמו שלחיזבאללה יש יחידה טכנולוגית, גם יש לארגוני הפשיעה יחידה טכנולוגית.
2: נכון, יש להם את האנשים שלהם, יש להם את המערך יחסי ציבור שלהם, יש להם, הם מתפתחים, אבל גם המשטרה מתפתחת, ובוא, למשטרה יש יותר אמצעים מאשר להם. אני חושב שבתיק כזה, כמו שנעשה כאן, כמו שהיה כאן, שעשו פה עבודה, כל הזמן אומרים, תכניסו את שבק למאבק בפשיעה, פה פיצחו ארגון פשע בלי שבק. כשהכניסו שבק לארגון הפשע הזה, שבק נחל מחלה, מפלה מוחצת ובקרי שוחרר. עכשיו, בתיק הזה עשו עבודה נהדרת, עבודת משטרה כמו שצריך, עם מודיעין ועם מידעין ועם האזנות ועם חדירה לחשבונות בנק, ויש להם את כל האמצעים. אני לא אומר שזה קל, האוכלוסייה מאוד קשה, אבל עדיין אני רואה, כשאתה קורא את העדויות, אתה קורא לפעמים חוקרי משטרה, איך הם מתנהלים בחקירות, ובסוף עורכי הדין בכל תיק, תראה, אתם, אנחנו בתקשורת, אנחנו כל ההודעה לעיתונות של המשטרה, אנחנו סבמי וכותרות ונעצר ונחשף וזה. מה שקורה זה שאחר כך, וזה קורה הרבה באתר פוסטה, כי אנחנו עובדים הרבה עם עורכי דין גם, כי אחרי שהוגשו כתבי אישום ואחרי שהיו מעצרים, עורכי הדין סורקים את החקירות של המשטרה, את כל המדויות, את כל, את כל המסמכים, ומוצאים שם מחדלים בכמויות שמריצות את
0: הפרקליטות
2: להגיע להסדרי
0: טיעון,
2: לנסות להשיג שנה או
0: שנה. טוב, זה תפקידי עורכי דין בעצם, הם כדי למצוא לכלוכים בחקירה.
2: אבל הם לא צריכים, זה כמו שאני עושה תחקיר ומפרסם אותו, אני עובד מחר מול עורך דין של מישהו שתובע דיבה, אני צריך להיות מגובה. גם המשטרה צריכה להיות מגובה, והיא לא מספיק מגובה, והיא לא תורחת להיות מספיק מגובה. ואתה יודע מה, לפעמים אתה קורא עדויות ואתה רואה התבטאויות של חוקרים בחקירות, ואתה אומר, יאללה, מה זה? איפה אנחנו? והנושא הזה הוא מוכר היטב במשטרה, הם יודעים, הם מכירים את הבעייתיות הזאת, והם לא מספיק משפרים אותה. זה לעניין ה... זה לעניין החקירה שאתה שואל לגבי, באופן כללי, באופן כללי, זה, אני רואה את זה יום אחרי יום זה קורה. ולכן אנשים אחרי זה שואלים, איך הגיעו להסדר טיעון? למה הסדר טיעון? כן, עורכי הדין רואים את המחדלים של חוקרי המשטרה. למה שיהיו מחדלים?
0: כן, נגיד שהשופטים לא משחררים אדם שיש ראיות נגדו וסגרו עליו מכל כיוון. וגם זה יש הצלחות למשטרה, גם את זה צריך לומר, המשטרה יודעת לסגור ו... ולהכניס אנשים לכלא עם ראיות מוצקות.
2: אני מסקר על בסיס יומיומי את המשטרה ואת ההצלחות שלה ואת התפיסות שלה, אבל גם אני נחשף לדברים אחרים, ואז הם לא נעים, ואז הם נעלמים, ואז הם לא עונים. תראה, צריכים לשפר את מערך איסוף הראיות של משטרת ישראל, את החקירות, את ביצוע החקירות, את גביית העדויות, שם המחדלים.
0: מספר דיה חג'יחיה מהארץ שהוא מגיע לזירות ומחכה למזאפ שלא מגיע.
2: לא, בסדר, אז הנה, בבקשה. אבל תראה, המשטרה עובדת ימים כלילות במגזר הערבי, אנחנו כל יום מקבלים 4, 5, 6, 10 הודעות לפעמים של תפיסות נשק, אבל קשה לקשור, הם לא מצליחים לקשור חשודים לאירועים האלה. אבל אני יכול להגיד, ואת זה אני אומר בהערכה רבה, יש עבודה מבצעית יומיומית כבירה של המשטרה.
0: רצון וניסיונות יש...
2: עדיין, באירוע מהסוג הזה שהיה הבוקר, תראה, הם היו צריכים לדעת שהאיש הזה מאוים.
0: פה השאלה הגדולה ביותר, גם אם יודעים שהאיש הזה מאוים, וכמוהו יש הרבה מאוד, כי אנחנו מכירים את ארגוני הפשיעה וכמה זרועות הם שולחים בחברה הערבית. האם אפשר להגן על אותם אנשים?
2: קודם כל,
0: האם זה פרקטי?
2: אני יכול להגיד לך שאני דיברתי עם התוכנית להגנה, הרשות להגנת עדים, אמרו, זה לא קשור אלינו בכלל. מה זה לא קשור? הבן שלו כן קשור אליכם, אז האבא לא? אז כאילו, איפה ההגנה? איפה ההגנה? אני לא יודע, לפי התשומה שלהם הם גם לא תדרכו את האבא. לא אמרו לו, תשמע, תיסע במסלול קבוע כל בוקר, בוא אולי תעבור לתל אביב, אולי תעבור למרכז הארץ, אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה. והוא המשיך בשגרת יומו.

0: אז זה בשביל להלך עימים על העד, והשאלה באמת היא אם העד הזה בסוף יעיד או לא יעיד, וגם אם הוא לא יעיד, תשמע, הוא גם עבריין העד. העד עשה עבירות, הוא לא סתם עד מדינה, הוא לא הצביע, הוא עד מדינה. הוא אחד שהיה שותף לכל המיזם הפשיעה הזה של ריקון עיריית נצרת מנכסיה, והוא החליט להיות עד מדינה, וגם אם הוא לא יעיד, העדות שלו כבר אמורה לשמש כנגדם. זה שהאבא חוסל, ומאוד, זה תשמע, זה...
1: כן, אבל אתה יודע, בכל זאת, קשה מאוד להעיד מול אנשים כאלה אכזריים, שאתה יודע שגם הם מאחורי סורג ובריח, הם עדיין יכולים להוציא חיסולים כאלו.
0: נכון, וצריך...
1: המסר הוא גם לעדים הבאים.
0: ברור, לכן אני אומר, זה אירוע משברי, ואני לא רואה את המדיה באופן כללי מתייחסת לזה במידה הנדרשת, אולי היא עסוקה בלבנון ובטראמפ, אבל זה אירוע טראומטי מבחינת המשטרה, מבחינת כתבי המשטרה, זה צריך לפתוח מהדורות הדבר הזה. ונכון שאתה ואני מדברים על זה ברדיו כל רגע ובפוסטה, ויש קצת אייטם, אתה יודע...
1: פותחים את זה, זה בראש סדר העדיפויות שלנו, כן, של שני אתרים. זה נכון, אבל...
0: לא, אבל במקומות אחרים זה לא מעניין, והיחס של התקשורת לנושא הזה של המשטרה הוא דו משמעי. מצד אחד זועקים, מה, פשיעה בחברה הערבית וזה, אבל כאשר יש אירוע ואומרים, מה, ערבי נרצח, אז ממשיכים הלאה. אתה מבין?
1: אנחנו מכירים את ה... כן, מכירים את התקשורת הארצית.
0: הציניות בערוצים... אנחנו גם תקשורת ארצית, אבל הציניות בערוצים לנושא הזה, כאשר שומעים תקירה בתל אביב, לא, זה לא לאומני, יאללה, תמשיכו הלאה, זה לא מעניין. זה חלק מהנושא הזה. אני מניח שאם לא הייתה מלחמה, ואם לא היו כל האירועים האלה מסביב, אז זה היה מקבל...
1: אגב, אני גם חושב שחלק מה... מהניסיון, אתה יודע, לקטלג את זה כתרבות אלימה, 131 נרצחים בשנה, שלוש שנים, שכל שנה שוברת סי חדש, להגיד, זה רק תרבות, לא, אולי זה משהו אלים ותרבותי, אבל אפשר להתעסק עם זה, זה לא צריך לא צריך לשלוח אותם לחינוך מחדש, צריך לאכוף את זה ולמגר את זה.
0: לא, אני אגיד לך משהו בהקשר הזה, מצד אחד זה תת תרבות של פשיעה, וזה לא קשור ליהודים הערבים, יש גם אירועים מאוד קשים אצל יהודים, רק ראינו לפני שבועיים את הצעירה הזאת שחוסלה באמצע כביש באיילון, וזה באמת פתח את כל המהדורות, רק להדגיש.
1: כן.
0: אבל מהבחינה הזאת של תרבות וחינוך מחדש, כן, אני חושב שיישובים הערבים הוזנחו כל השנים, זה מזכיר לי את המאבק של המזרחיים בישראל, הוזנחו כל השנים, עד שיום אחד בא יהודי אחד שקראו לו מנחם בגין, והבין את הפואנטה, ועשה פרויקט שיקום שכונות, ויש שינוי דרמטי בכל הנושא הזה, וצריך לעשות פרויקט שיקום כפרים, כמו שנקרא, אתה יודע, עד שזה לא יקרה הדבר הזה, אז האלטרנטיבות בחברה...
1: אתה אומר איפה שזורם ביוב, אל תצפו שיפרחו פרחים.
0: כן, זורם ביוב, החינוך לא מושקע, הרווחה לא מושקע, הבריאות לא מושקעת, אנשים כן יש להם טלוויזיה בבית, כן רואים את החיים היפים והטובים, ומכוניות, ובגדים, ונשים יפות, וסרטים, אז כל אחד אומר, גם אני רוצה. ולא תמיד, ורוב האנשים אין להם את ה... אין להם את היכולת להביא את עצמם למצב של מתוך עבודה להרוויח את זה, והם מתפתים להאמין שמתוך פשע הם ישיגו.
1: וצריך לומר, אנחנו מדברים על חברה של 20% מאוכלוסיית ישראל, רובה ככולה נורמטיבית, כזאת שרוצה להשתלב בחיים ובמדינה הזו, ובאמת לצערנו הרב יש מיעוט שעושה מה שהוא רוצה.
0: ואם נתייחס רגע לשב"ס למשל, ששם יש יותר מ-50% ממוצא ערבי, שב"ס לא מעניק שירותי שיקום או תיקון לאנשים. זה החלק הכי מזערי בתקציב שב"ס. כל הכסף הולך שם על דיכוי ועל כוח ועל אלימות ועל שמירה ועל ביטחון, והנושא של שיקום וזה, אז מה קורה לאנשים? הולכים וחוזרים.
1: אני, על זה יש לי ויכוח גדול מאוד, האם אפשר לשקם אדם ולהוציא עליו כספים. אני חושב שצריך לשקם קודם כל את הקורבנות בראש ובראשונה.
0: אבל אם לא תשקם את העבריינים, אז יהיו עוד קורבנות ועוד קורבנות.
1: כן, לא, אתה יודע, בבתי כלא נועדו בראש ובראשונה להרחיק את האיום מהחברה. זה נכון שכדי להחזיר את אותו אדם, צריך...

0: צריך לעבור תהליך, וזה עולה הרבה מאוד כסף, וצריך הרבה מאוד עבודה.
1: חלוק איתך, זה לא עולה הרבה כסף. זה לא עולה הרבה כסף, כשמישהו במסגרת שבס, וכן יש מסגרת חינוכית שיקומית, מה זה? מה זה? זה קבוצות? זה טיפול? מה? מה? איזה כסף זה עולה? סליחה, איזה כסף זה עולה? איזה עלויות זה? שני, יש להם היום בכל בית סוהר שזה קצין חינוך אחד וקצין שיקום אחד, במקום שיהיה עשרה כאלה, אבל במקום זקיפים, במקום סוהרים.
0: לא בטוח, אמיר, שאפשר לשקם כל אדם, ויש כאלה שהם בלתי ניתנים לשיקום.
1: רק מי שאפשר, אבל אם תבוא עם הגישה הזאת שאי אפשר...
0: לא, אני לא בא ואומר שאי אפשר לשקם, אני בא ואומר, הדעה שלי אומרת שלא בטוח שאני רוצה לשקם, אני רוצה לשקם את המשפחה של הקורבן, אותם אני רוצה לשקם, ולהרחיק את הפושעים מהחברה, אם צריך גם עד סוף ימי חייהם.
1: משפחה של הקורבן, אתה לא תהיה מסוגל לשלם מפקורות כל החיים.
0: לא, ברור. אבל טיפולים ועזרה וסיוע.
1: צריך להבין, שכדי להתגבר על התופעה הכללית, אבל כשאנחנו מדברים עליה, זה צריך פתרון הוליסטי. אחד הצדדים בפתרון הוא שיקום במסגרות כליאה. שזה שיקום יותר זול מאשר בחוץ, כן? אבל זה חלק מזה. פיתוח הערים, חינוך בערים, זה דברים שאף אחד לא מדבר עליהם באמת. אף אחד לא באמת מדבר עליהם. רק כשקורה משהו, משטרה, כל דבר מאשים את המשטרה. המשטרה היא לא... היא לא משקמת אנשים, והיא לא
0: מחכה. זה תהליך שצריך באמת, כמו שאמרת, בהחלטת ממשלה רוחבית, ולא רק לפני בחירות שעולים לנצרת וזועקים.
1: אבל לפני בחירות זה
0: אוי ואבוי
1: מי שיעיז להגיד שהוא ילך עם הערבים.
0: אני זוכר ראש ממשלה שמכהן הרבה מאוד שנים, שהתקבל בברכות ושטיח אדום בעיריית נצרת, אפרופו עיריית נצרת, ואפילו קראו לו אבו יאיר, זה השם, והוא הבטיח הרבה מאוד תקציבים והרבה מאוד שינויים.
1: ראינו מי ראש העירייה ומי ראש הממשלה, אבל באמת להגיד שהיום אתה רואה דווקא עכשיו בקמפיין שיש אופוזיציה שנלחמת על אחוז החסימה, ומישהו מעיז להגיד, להביא את...
0: כן, כן. טוב, זה כבר עניין אסטרטגי טקטי למעבר בין גושים. הם חושבים שאם הם ילחלחו על הערבים, אז מישהו מהליכוד אולי יעבור ויצביע להם. פוליטיקה, טוב, נו. 20% מהאוכלוסייה, את זה כבר אמרנו. אמיר זוהר, פוסטה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
2: מדברים ברדיו. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הנרצח בירי בכביש 70 סמוך לצומת קבול שבגליל המערבי הוא רכיב אדריס, תושב תמרה בן 67. לפי החשד, אדריס נרצח כי בנו הוא עד מדינה נגד ארגון הפשע בקרי באחת הפרשות הגדולות ביותר בתקופה האחרונה. כתבנו מציין שבאותו תיק כבר נרצח בעבר זיאד אבו נג'י, שגם קרוב משפחתו היה עד מדינה בפרשה. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 133 בני אדם. באירוע ירי בדיר חנה של יד סכנין נפצעו בינוני אם וביתה שפונו לקבלת טיפול רפואי. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה עצרה חשוד במעורבות בתקרית ושהחקירה בנושא נמשכת. בתוך כך ביישוב שייב שבגליל יתרו שוטרים ולוחמי מגב מצבור אמצעי לחימה שהוסתרו במבנה הנמצא בתהליכי בנייה. במהלך הפעילות נעצר תושב שייב, צעיר בן 23, בחשד להחזקת הפריטים, והיום הוא יובא לדיון בהערכת מעצרו. בעקבות הפסקת האש עם חיזבאללה נפתחו הבוקר כל האתרים בגבול הצפון שהיו סגורים עד כה בשל המצב הביטחוני. ברשות הטבע והגנים נמסר שבין האתרים שמורת נחל חרמון בניאס, חורשת טל, שמורות הטבע תל דן ונחל עיון והגנים הלאומיים ברעם, יחיעם ונחל סניר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: כן, אנחנו נדבר על ליונל מסי בהמשך. אני יכול להרגיע את כל כותבי הוואטסאפ שלנו, גם בשש בערב ידברו על ליאו מסי. יש דברים יותר חשובים מליאו מסי, למשל חיילנו בגבול לבנון ששומעים שחיזבאללה כאן כדי להישאר. אנחנו רוצים לדבר עם תושב קריית שמונה, ליווינו אותו הרבה גם בפינוי הגדול אחרי השבעה באוקטובר. רון הוד, שלום לך.
10: שלום ירין, שלום ל... מאזינים.
0: ספר לי קודם כל קצת מה אתה עושה היום. איפה אתה?
10: אני אתייחס לשאלה זו דרך מה ששמעתי בקריין, ככה שהקשבתי, ששמעתי שכל האתרים נפתחו בקו העימות, ואני רוצה לספר שזה נשמע כביכול השלום הנצחי פרץ, אבל למעשה תזכור שבקריית שמונה אנחנו עדיין עם 9,000 תושבים במקום 26,000 תושבים שהיו בפתיחת ה... בעקבות אירועי שביעי
0: בשישה באוקטובר, כן.
10: ורק אתמול תלמידים בבתי הספר בקריית שמונה הורשו לצאת לשחק בחצרות, ואנחנו עדיין גם מקשיבים למה שהרמטכ"ל מדווח ומה שמדווח ב... בתקשורת וכן
0: הלאה. אגב, המלצה שלי רון, לא להקשיב לשום דבר, כי אתה יודע, יש הצהרות. גם בצבא רוצים להראות שידנו על העליונה, גם בפן המדיני רוצים להראות שיש לנו חופש פעולה. אם אתה רוצה באמת להקשיב, אולי שווה להקשיב לאיראנים ולארצות הברית שעכשיו חתמו הסכם, הסכם שמבטיח את הישרדותו של ארגון הטרור חיזבאללה.
10: מסכים, לשם כיוונתי בהחלט. זאת השורה התחתונה של כל האירוע. אנחנו נמצאים בסכנה ביטחונית מאוד גדולה, ומה שהיה הוא שיהיה, והתחושה היא מצערת. מה שאני עושה זה בעצם כל הזדמנות שיש לי במסגרת הפעילות השונות שלי, כששבוע שעבר משנה נפגשתי עם חניכי מכינה מירושלים, ושאלו אותי מה יהיה בקריית שמונה. אז אמרתי שבתחריש הגרוע אנחנו נצפה בעיירה נטושה ועזובה לגמרי. מצד שני, בתרחיש הטוב, אז יש את המכללה שהפכה להיות אוניברסיטה, שאולי היא תניע מחדש את
0: ואולי רון, עם כל הכבוד אתה יודע, לחלומות שלנו על מיטוט ארגון הטרור חיזבאללה והשמדתו, אולי המציאות אומרת שהוא כאן כדי להישאר, ועדיף לנו לחזור לשגרת חיים נורמטיבית, שבו הילדים, כמו שאתה אומר, יוצאים לחצר, משחקים, שבו אתרי הטבע נפתחים למטיילים, נפתחים לתיירנים, ואולי כך תחזרו להיות 23,000 תושבים.
10: תראה, בהשראת המונדיאל נגיד שאנחנו צריכים להיות עם עין על הכדור. אנחנו צריכים אכן לשאוף לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, להדחיק את החששות והפחדים, ולקוות, למרות שקשה לנו להאמין במי שאמור לדאוג לביטחון שלנו ולמדיניות של ישראל.
0: אז מה בעצם הרצונות שלכם עבור מקבלי ההחלטות בנושא הזה של ביטחון? רגע, תכף ניגע בהיבטים האחרים.
10: שידגו למוטט את חיזבאללה.
0: אתם אומרים ביטחון, כדי שאנחנו נחזור לחיי שגרה, לחיים שקטים, צריך לחסל את חיזבאללה.
10: בדיוק.
0: זה לא הולך לקרות.
10: בין מיטוט מוחלט ברמה של ארגון צבאי לבין נוכחות של אי-קיום מוחלט, יש את השביל האמצע שבעצם הופך את חיזבאללה לארגון פוליטי, או משאיר אותו רק עם הפעילות הפוליטית, וזה בידיים של המדיניות ושל קידום המדיניות בין ישראל לבין לבנון. שם אנחנו מקווים שתהיה...
0: אני נותן לך סיטואציה שלדעתי היא מאוד מאוד מציאותית. עוד חודשיים הדגל הראשון הצהוב עם הכיתוב הירוק נתלה על גדרות מסגבעם מטולה, לא רק שהם חוזרים לכפרים בדרום לבנון שאנחנו ככה השמדנו ועזבנו, הם גם מעיזים לתלות את הדגל הזה, בידיעה שאנחנו כבולים ולא יכולים לראות בהם.
10: זה תרחיש אפשרי בהחלט, תרחיש סביר, זה התרחיש הסביר. אני מקווה שנתבדה ולא נראה את המציאות הזאת. יכול להיות שהבחירות יביאו לנו מציאות של שינוי ממשלה.
0: אתה מאמין שראש ממשלה אחר, ממשלה אחרת, תוכל להגיד לא לטראמפ?
10: אני בהחלט מאמין שכן, ורוצה להאמין שככה אכן יהיה.
0: טוב, וספר לי קצת על... הזכרת שאתה נפגש עם אנשי מכינה, הזכרת שהילדים שלך, נכון? חוזרים קצת לנשום?
10: והילדים שלי, פשוט אשתי נעלת בית ספר בקריית שמונה, זה הילדים בבית הספר שבו היא עובדת, ומיזמים נוספים של חינוך שאנחנו... שיש בעיר, גם בחינוך הפורמלי וגם בחינוך בלתי פורמלי.
0: אתה רואה גם את סבר הפנים של השכנים שלך? אתה מזהה שינוי?
10: עוד פעם, יש את הציבור שנשאר בקריית שמונה מבחירה, יש את הציבור שנשאר שלא מבחירה, בגלל פשוט שאין להם יכול לתחת מקום אחר. אנחנו יודעים לזהות שכנים שנמצאים גם מחוץ לעיר, שפוגשים אותם באילת ובעוד מקומות בארץ.
0: אם בתקופת המלחמה היינו רואים את קריית שמונה נסגרת באזור 5 בערב, מה המצב היום? המרכזים המסחריים פתוחים?
10: לא, אין שינוי גדול עדיין. אין שינוי גדול. כן, זה עדיין, אנחנו רואים לא מעט עסקים סגורים, אני יודע, לא מעט משפחות שיש לנו עסקים בעיר, שעדיין לא חזרו אליי ולהפעיל אותם.
0: חופש גדול בקרוב, מתכוונים להישאר באזור? לנצל את פתיחת המסלולים בצפון?
10: אני באופן אישי, בדרך כלל בקיץ, מאחר אנחנו כל השנה נמצאים באזור, אז אני מנצל את זה להיות מחוץ לאזור, אבל אני... רוצה להאמין שנראה אנשים... מגיעים לגליל לבקר באטרקציות, יש פה לא מעט אטרקציות שהרבה מפי שקט ושלווה, אפשר ליהנות מהן.
0: אנחנו נדבר על פתיחת מסלולי הטיולים בגבול הצפוני, בהמשך המשדר, לנסות לשכנע בכל זאת את הציבור, שמספיק בטוח כדי לבוא לבקר אתכם, אולי זה מה שייתן גם את הדחיפה לחזור לצפון.
10: בהחלט, אני רק היום ראיתי איזשהו מיזם שמקודם על ידי הרשות, של מסלול של אופנוענים שמגיעים, ויקבלו מבעוד מועד בתי עסקים שהם יכולים לבקר בהם בתוך קריית שמונה, כדי בעצם קצת לעודד את העסקים כאן.
0: מיזם נפלא. אנחנו כמובן מברכים עליו וקוראים לציבור לעלות לצפון ולחזק אתכם. רון הוד, תושב קריית שמונה, תמסור דש לכל באי העיר. תודה.
10: תודה רבה.
0: ביי.
10: תודה.
0: ביי. תודה רבה לך.
10: תודה ירין, תודה על הליווי והאכפתיות.
0: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר ממשיכים.
2: מדברים ברדיו.
7: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו מבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
8: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות. שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: מדברים ברדיו.
0: מאז חודש אפריל הדולר לא היה כמו שהוא היום, ואנחנו מדברים עדיין על דולר חלש יחסית למה שהיינו רגילים. 2.99 לדעתי, זה המצב ממש עכשיו, 8 ימים ברצף שהוא עולה ועולה. על המשמעויות של כך ולמה זה קורה אנחנו רוצים לדבר עם אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום לך אדוני.
14: תהריים טובים ירין, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אתה יודע, הרבה מאיתנו שככה ראו את הדולר מתרסק וקנו דולרים וחשבו שהם עשו את הדבר הנכון, עכשיו מחייכים?
14: עכשיו הם מחייכים, אתה יודע, זה שוק שצריך להסתכל עליו גם לאורך זמן, ויכול להיות שאנחנו נחווה עוד פעם ירידה של שער הדולר. אתה יודע, היו כאלה שב-2.8 אמרו שאם הוא יפרוץ למטה, אז אנחנו גם נגיע ל-2.5.
0: מה, אני זוכר את המומחים שדיברו על כך שהוא אפילו יכול להתקבע על 2 שקלים.
14: דיברו שהוא התקבע דווקא על 2.5 שקלים לפחות לשנה קדימה, אבל תראה מה זה כוחן של מילים. הנגיד לפני 3 שבועות, בסקירה שעושה, מדבר על זה שכנראה ירידת הריבית תהיה מועצת, כששבוע לפני כן, זאת אומרת לפני חודש, הוא דיבר על 0.5% ירידה תוף השנה, שזה היה הצפי וזה היה די מתון, אבל ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, כל שוק המטח פשוט התהפך. לזה נוסיף את החוסר בהירות הפוליטית והגיאופוליטית שקיימן באזור שלנו, ובנוסף לזה הודעה של הפד האמריקאי על העלאת ריבית, שזה בהיפוך לחלוטין ממה שהנגיד שלנו אמר, אז כל השלושת הגורמים האלה בעצם גורמים לשער הדולר לזנק, והדבר הכי חשוב שלא קרה עד היום, וגם אף אחד לא מודה בו, בנק ישראל כנראה חוזר להתערב בשוק המתח וקונה דולר, ככל הנראה נקנו כ-800 מיליון דולר, שבהחלט משפיעים על שער המתח ומשנים את שער הדולר.
0: אז איפה זה משפיע עלינו, חוץ מזה שזה מייקר לנו את הסל קניות באינטרנט? שנזכיר, אנחנו פטורים ממכס רק עד 75 דולרים, נכון?
14: נכון.
0: חוץ מזה שאנחנו משלמים יותר עכשיו על כל טיסה לחול, איפה אנחנו כן מרוויחים בכל זאת מדולר חזק?
14: תראה, לא ראינו בייצוא, אבל אנחנו לא מדינה שמייצאת הרבה, אנחנו יותר מייבאים, אבל אנחנו מייצאים בעיקר גם תעשיות ביטחוניות והייטק, פחות מוצרי צריכה, ואתה יודע, אני ממש מחכה בכליון עיניים לראות מה יגידו כל הספקים הגדולים שמייבאים, שאולי, ואתה יודע, כשהייתה ירידה לא ראינו ירידות.
0: החוצפנים הגדולים, אתה כבר יכול לומר.
14: הנה, אתה אמרת את זה בצורה...
0: אני יכול להגיד לך מה הם הולכים להגיד. אנחנו הולכים לעלות מחירים בקרוב בגלל עליית הדולר.
14: אז אני מצפה שהפוליטיקאים יבואו ויגידו להם, בואו תראו לנו מתי הורדתם כשהשער ירד, כי בנוסף לזה אנחנו גם צופים שמחירי הנפט ירדו, וזה דווקא אמור להוזיל את המחירים, בטח עם שער הדולר שהוא נמוך ב-15% משער הדולר טרום המלחמה נקרא לזה, או ערב המלחמה, אז בהחלט מי שיעלה מחירים, אני בהחלט מסכים איתך, הוא יהיה חוצפן, וזה, אתה יודע, גם אנחנו בתור צרכנים נצטרך לדעת איך להתנהג איתו, ולא לחכות לפוליטיקאים, אבל כן, שוק מעניין, שוק שאתה דיברת על זה שאנשים קנו ומחייכים, צריך מאוד להיזהר מי שלא מבין בזה, ולא יודע לקרוא את השוק, זה מאוד ספקולטיבי, וצריך לדעת בעצם להתנהג עם זה, וכן, אתה יודע, בסוף, הישראלי הממוצע איפה זה משפיע עליו הכי הרבה, בטיסות, צדקת.
0: טיסות ובחול. אם היינו כן נהנים משקל חזק בחול, עכשיו המצב חוזר לקדמותו. אתה צופה שנחזור ל-3.70? זה משהו ש...
14: לא כל כך מהר. גם זה יהיה מתון, זה הכל תלוי בעיקר בהתערבות של בנק ישראל בשוק, ולדעתי הוא קצת מרגיע את זה. זה תלוי במה יקרה פה מבחינה פוליטית.
0: זהו, אני מסתכל מה קורה בין ארצות הברית לאיראן, אתה יודע, סיפור על הסכם, קצת הרגעת הרוחות, עניינים שככה של בשגרה, החזירו את הדולר למצב הרגיל שלו.
14: לא, אנחנו עדיין לא במצב הרגיל, כמו שאמרתי קודם, אנחנו עדיין ב-15% פחות מהשער הרגיל שלו, שאנחנו היינו רגילים 3-4, 3-5, 3-3, עדיין תהיה פה דתיות שתהיה קשורה, גם בהורדת הריבית בישראל בפועל, וגם בהעלאת הריבית בארצות הברית בפועל. בארצות הברית, אני אזכיר, לא מצליחים להתמודד עם המדד שמשתולל שם, מה שאצלנו כן הצלחנו לעשות. ואתה יודע, נורא כעסנו על הנגיד שהוא לא הוריד הריבית ולא הוריד ולא הוריד, בעוד שבארצות הברית כן הורידו, וכנראה שהצעדים שהוא נקט אז מוכיחים את עצמם היום. נוסיף לזה אתה יודע, אנחנו בסוף, הבורסה בישראל הייתה ברבעון הראשון הבורסה הכי חזקה בעולם בזמן מלחמה. אז אנחנו כנראה כלכלה חזקה, מדינה חזקה, שהרבה לוטשים אליה עיניים, ואנחנו רואים את זה גם בגביית המיסים הכי טוב. גביית המיסים הייתה גבוהה מאשר המצופה, וזה בעיקר בגלל עולם ההייטק, שקצת הולך עכשיו אחורה, אבל בואו נקווה שימשיך טוב.
0: הנה, עכשיו הדולר מתחזק, זה עוזר גם להייטק.
14: נכון.
0: כך לוחשים לי. אבנר קלמר, אנחנו נזכיר שהערב בשבע, תוכנית הנדלן של הצפון, אתה אמנם במשימותיך, ברחבי הארץ.
14: אני מבטר ממני להגיע.
0: אבל אני וליאור ליברמן כמובן נהיה כאן, נדבר על נדלן צפוני, על משמעויות, על הרבה מאוד חדשות שמגיעות מאזור בית שאן. שווה לכם כמובן להיות איתנו גם כאן, אחרי מהדורת המונדיאל כאן אצלנו בשש בערב. אבנר, תודה רבה לך.
14: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אנחנו נודה גם לעוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון. תודה רבה למדליה זוהת, ליובל יונה, עופר סלומון, יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. בשעה הבאה אנחנו ננסה להיכנס למחשבותיהם של האזרחים האיראנים, שרואים איך טראמפ מחר אותם. אתם יודעים, כולם מדברים על הסכין בגב, שטראמפ נעץ בראש הממשלה שלנו, שבאמת האמין בו, שהולכים למוטט את השלטון האכזרי והרע הזה בטהרן. התושבים באיראן, שחיכו שהעזרה תגיע, רואים איך טראמפ מחר אותם. אנחנו ננסה לדבר על כך ולהרחיב. נדבר עם אחראית קהילה במחוז הצפוני ברשות הטבע והגנים על המסלולים שנפתחים בגבול הצפוני, וגם ניפרד ממסעדת רוטנברג שהייתה פנינה קולינרית בגשר הישנה. היא סוגרת את שעריה בסוף השנה, יש לכם עוד חצי שנה כדי לנסות ולטעום את הטעמים הטריים, שאתם יודעים, נקטפים ממש בגינה ליד. גם ספורט עם מונדיאל, עם נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, עם ליאונל מסי, ששובר את ה-C, ויש כאלה שאומרים שזה C זמני, עד שקיליאן מבפה יעבור גם אותו. אנחנו כבר חוזרים.
15: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
16: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון
17: מהג'ור.
18: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
17: תגידי לי כן או לא, 2580?
18: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי?
18: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
18: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי מה קרוב, 2
18: 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
2: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
19: 2 עד 4.
2: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
23: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי גרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר, לא היה מסע ומתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאיראן. הדיונים בפעילות הגרעין התקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת, אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתום יומיים של שיחות בשוויץ, כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביא ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם קורס קצינים קרביים ואמר להם שהוא מעריך את התמיכה של האמריקנים, אך צריך מערך חימוש עצמאי משלנו.
1: איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כבוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, נכנה במקום טוב.
25: המשטרה הודיעה שפענחה רצח פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד, בתחילת החודש, גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. וערב בשמונה במהדורה המרכזית, בעקבות הזרת ראש השבק על פשיטה לילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. דין פישר עם חלק שני בסדרת הכתבות שלנו, המרוץ לחופשה הזולה, וגם איתמר מיינימר עם מוסף הטכנולוגיה, בוחן את כלי ה-AI שיכולים לחתוך לנו דרמטית את המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
9: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
27: קפריסין זה איסטה.
26: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. קפריסין.

0: שלום לכם, שעה שנייה כאן אצלנו ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, 4 דקות אחרי השעה 1 בצהריים. אנחנו לשעה אחרונה ליום הזה. שוב נזכיר לכם שיש היום תוכנית מיוחדת של היציא הצפוני, מהדורת המונדיאל, 6 בערב, מיד אחריה תוכנית הנדלן של הצפון. ליאור ליברמן. אנחנו איתכם באפליקציה, באתר האינטרנט, גם ברשתות החברתיות. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, מדליה סבהת, ליובל יונה, ליניב שוורץ, לאופר סלומון. ונספר לכם שבשעה הזאת אנחנו נקפוץ למה שקורה באיראן בעקבות ההסכם הזה. גם ניקח אתכם למסלולי הטיולים בגבול הצפוני שנפתחו אחרי תקופה ארוכה שהיו סגורים בגלל המצב הביטחוני. ניפרד עם מסעדת רוטנברג ונדבר על השחקן, איך שלא, כולם מדברים עליו, קילן אמבפה. כן, טוב, אני כמובן צוחק. זה היה כדי להרגיע את מי שיש מאחורי המסע הזכוכית כאן, שכן, מאוד אוהבים את השם. מעניין אגב, עכשיו, אתם יודעים, רק לפני התוכנית, הבנתי שיש ויכוח כזה בין הארגנטינאים להאם מסי כבר שם בכיס הקטן את מרדונה. כן או לא, יש דיון כזה. יש דיון כזה בקרב הארגנטינאים שחיים בישראל, מעניין מה קורה בארגנטינה. אני חושב שמרדונה זה מרדונה, מסי זה מסי, ואני לא ראיתי את מרדונה משחק. אז יש רק מסי, מבחינתי. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, נאמר שוב תודה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, תודה ליובל יונה, למדליה סבהת, ליניב שוורץ, אופר סלומון, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו יוצאים לדרך.
1: והתנער, דבר חדש.

0: מדברים ברדיו.
1: מטרופולין, מיכה שיטרית, ישר ללב, ויש כאלה הרבה מאוד שחושבים שמה שטראמפ עשה זה לתקוע סכין ישר ללב, ואנחנו רוצים לדבר על מה האיראנים מרגישים, מה הישראלים מרגישים, אנחנו שומעים כמובן בכל המדיות כאן בארץ. נגיד שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראני מרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, מחברת הרומנים ההיסטוריים, המלכה והיועץ. תכף נגיע אליה, רק נספר לכם שהרבה מאוד מהאיראנים, מהמפגינים שיצאו ויצאו למחות והפגינו נגד המשטר, הם כמובן האמינו לטראמפ שאמר להם שהעזרה בדרך. שלום, שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, שלום לך.
2: שלום רב, עוד לפני שהם האמינו לו שהעזרה בדרך, שזה כבר היה אחרי שנהרגו בין 30 ל-70 אלף, הוא אמר בשניים בינואר שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה מ-2009, שבגללו נהרגו כ-100 אנשים ונשארו תקועים עם המשטר הזה, ושברגע שיתחילו להרוג מפגינים הוא ייכנס, שזה גרם להם להיות הרבה יותר נועזים. אז כן, זה סכין בגב פלוס.
1: ואנחנו זוכרים את הנאום לאומה באמת ששודרה בכל בית בישראל, אני ודאי בטוח שגם זה הגיע לאיראנים באשר הם, על כך שערכת המטרות היא להחליף את המשטר, ואני זוכר שהוא אמר, עכשיו זה יהיה עליכם, אנחנו נעשה את העבודה, אחר כך זה אתם. מה את שומעת מהקולות שאיתם את משוחחת?
2: אז יש את הקולות של טראמפ באמת הקל לנו סכין בגב, סרטוני AI שמראים את טראמפ בתור איסלאמיסט במסגד, הוא בעצם הפך לחלק מהצוות של הרעים. מה שיותר מעניין בעיניי זה הביקורת שיש מתומכי המשטר מימין. כלומר, אנשים שהם תומכי משטר, שהם תומכי הרפובליקה האסלאמית, ושהם מתנגדים להסכם הזה, בגלל שהם חושבים שאסור לשאת ולתת עם ארצות הברית, ושזה הסכם כניעה, ומה פתאום מוחלים על אדם של המנהיג. עוד לא
1: טוב, מדברים כמובן על עלי חמינאי שחוסל, יש אומרים על ידי ישראל. בעצם את אומרת, הביקורת באה מכל הכיוונים, כשמאגפים את המשטר ואת קליבאף, נכון, ואת הנשיא, מאגפים אותם מימין ואומרים, איך אתם מדברים עם השטן הגדול?
2: נכון. אלחצ'י שר החוץ וקליבאף ראש הפרלמנט הם הנושאים ונותנים העיקריים, ויש הפגנות עם קריאות מוות להם ועם קריאות מה עם אדם של המנהיג שלי. עכשיו קליבאף ניסה ככה להרגיע את הרוחות כשהוא אמר, אנחנו עושים את המסע ומתן כדי לאפשר לכם חיים יותר נורמליים בלי הפצצות ו עם כלכלה יותר טובה, ואת דם המנהיג נבקש בשחרור ירושלים. אז כן מערבים את ישראל, אבל בהפגנות שראיתי אחרי שהוא אמר את הדברים האלה, מצד אחד הם צועקים, נאסר זה שנת נאבודיה ישראל, ש...
1: כן, אנחנו נפלה, כן, תמר נפלה, אנחנו ננסה לחדש את הקו, הקו קצת עושה בעיות, אתם שומעים? דברים שככה נאמרים, נכון דוקטור אילם גינדין? דברים שאת שומעת, מה אומרים על ישראל? כן. טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקו, לשפר אותו. נחזור אל דוקטור תמר אילם גינדין מאוחר יותר, נקווה שזה יאפשר לנו. אנחנו נעבור תכף לתושב נהריה, פרסי, שעלה מאיראן, נמצא בקשר עם אזרחים איראנים, והוא מדבר איתם ושומע כל הזמן, וצריך לומר, נהריה ספגה הרבה מאוד מחיזבאללה, מאולי מהפרוקסי המוביל ביותר של משמרות המהפכה, והוא יכול לספר להם את הזווית הישראלית, הם מספרים לו את הזווית האיראנית. תכף נהיה גם איתו, יש לנו את אורז'. טוב, אנחנו ננסה לחדש רגע עם דוקטור תמר אילם גינדין, שאת שומעת אותנו? לא, אין לנו את תמר גינדין. אנחנו רוצים לעבור לטוראז' סיאן, תושב נהריה, שכמו שאמרנו עלה מאיראן ונמצא בקשר עם אזרחי איראן, והוא מדבר איתם. שלום, טוראז'.
3: שלום וברכה.
1: שלום לך, תכף ניגע במה אתה מרגיש כתושב נהריה על כל מה שקורה עם ההסכם הזה בין טהרן לבין וושינגטון. קח אותי למה אתה שומע מהאיראנים.
0: קודם כל בוא נגיד שלום לכל המאזינים, תגיד לי גם איזה רדיו זה שאני אוכל לדעת.
1: אתה כמובן ברדיו כל רגע בצפון, ששומעים אותך עכשיו הרבה מאוד מאזינים.
0: אוקיי, שלום לכולם, לכל המאזינים, לכל הצפונים, שכווה שיהיה רגוע ויהיה לנו חיים שקטים.
1: תכף נדבר עלינו ועליך. אתה מדבר עם חבר'ה בטהרן שחיכו לעזרה שלא הגיע?
0: יום יום אני מדבר, אפילו שעה שעה אני מדבר עם איראן, בגלל שאני מוזיקאי ואני מתעסק במוזיקה, אז אני מתעסק עם משוררים, מעבדים, כותבים, מלחינים.
1: ממש שיתוף פעולה, אתה אומר, איראני-ישראלי בנושא מוזיקה.
0: כן, אני בזמן האחרון הוצאתי שני שירים שהם כותבים לי מאיראן, ושבוע הבא יוצא לי גם על שיר על חופש של איראן, שיר מאוד יפה.
1: שזה קשור למציאות.
0: קשור למה שקרה באיראן, על כל מה שהרגו. בקליפ שלו גם הולך להיות דגל של ישראל ודגל של איראן.
1: כלומר, הוא קליפ שהולך להיות אסור לשידור באיראן.
0: למה? אני עושה את זה דווקא שאירו את זה
1: לא,
0: באיראן.
1: לא, אני לא בא אליך בטענות, אני מכיר את המשטר, אתה יודע, אם אני ואתה ואזרחי איראן חשבו שהמשטר הולך ליפול, כי ככה סיפרו לנו גם בוושינגטון וגם בירושלים, זה לא קרה.
0: תראה, קודם כל, לגבי העם שהוא מוחזב, בוא נגיד 80% שהוא לטובתנו, והם רוצים שהמשטר ייפול כן מוחזב, אני מדבר עם המוזיקאים, גם רוצים יותר חופש, להגיע יותר, אתה יודע, שיתפתחו יותר ויגיעו ליעדים יותר רחוקים, לא רק באיראן. אז כן מוחזבים, הרבה מוחזבים, הם כבר חגגו, ורקדו והתחילו לחלק כל מיני מתוקים ברחובות שהנה נופל המשטר, אבל לצערי לא, זה לא קרה, אבל עדיין מאמינים שהוא כן נחלש וכן ייפול.
1: הם כועסים עלינו גם? על ישראל?
0: הם לא כועסים עלינו, הם דווקא מחזיקים מאוד מאוד אוהבים את ביבי, לפי מה שהבנתי גם עשו כמה רחובות בשמו, וראיתי אנשים שמדברים בשמו וצועקים בשמו ברחובות בטהרן, בכל איראן, כן? וביבי נתניהו מאוד אהוד שם, והם סומכים עליו, ואתה יודע, אבל לטראמפ הם התאכזבו, הם חשבו שבאמת, שהנה זה קורה, שהם משתחררים מהחנק הזה ש-45 שנה שמו עליהם, אתה יודע, כמו שרשרת על הצוואר.
1: אתה שמעת את הנאום, נאום ב-28 בפברואר, אני לא אשכח, כי אני זוכר איפה הייתי, ב-28 בפברואר, אז בעצם ישראל יוצאת יחד עם ארצות הברית למתקפה, שאחת ממטרות המתקפה זה להפיל את המשטר. אתה זוכר את הנאום של טראמפ?
0: נכון, הוא דיבר ואני לא יודע מה קרה בדרך, מה השתנה
1: בהחלטות שלו. המציאות.
0: איזה פחד הוא קיבל, לא יודע, אין לי, אתה יודע, הפוליטיקה היא כל כך עמוקה ש...
1: לא, אבל אתה יודע, מיצרי הורמוז לא עוברים שם כלי נגינה, עוברים שם חביות נפט, זה כלכלה עולמית, זה כנראה לחיץ את טראמפ.
0: ויש אגרה על זה, אני יודע שהם לוקחים אגרה, אז טראמפ אמר שלא יהיה אגרה, אבל ממה שאני מבין, עדיין יש שם, כל האונייה שתעבור, היא צריכה לשלם. ועדיין ההחלטה הזאת היא באוויר. יש מצב שפתאום טראמפ ישתגע ויגיד מה פתאום, ויכנס בהם. תראה, יש הרבה שמועות, יש הרבה...
1: הם עדיין מאמינים, זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש גם קולות כאלה כאן שאומרים, רגע, אנחנו רק באיזה פאוזה, והאמריקאים בעצם מרמים כרגע את האיראנים בגלל המונדיאל, בגלל כל מיני דברים אחרים, ומשחקים אותה כאילו הם לקראת הסכם, בזמן הזה הם מתארגנים לתקיפה הסופית. יש קולות כאלה שחושבים גם את זה באיראן?
0: כן, תראה, שמעתי הרבה פוליטיקאים שבאמת שהם מבינים בפוליטיקה, מבינים את העם ושומעים מה קורה. אז שמעתי בחור שהוא אומר זה הכל תרגיל, ומחכים שיעבור 60 יום, זה מה שאני מבין שכביכול טראמפ יש לו 60 יום איזה, לא יודע, בחוקים שלהם בארצות הברית.
1: לא, חוגגים את הארבעה ביולי תכף, את 250 שנה לארצות הברית.
0: אז זהו, אז כנראה לפי מה ששמעתי שיש מאחורי הקלעים איזה תכנון. כביכול, אם לא איפלת את, אני בתור יהודי, איראני, לא רק אני, מיליונים כמוני, הפגשת, הרסת, הרקת, לא יודע, כל מה שעשית, עדיין הם קיימים, לא עשית כלום. בשבילנו לא עשית כלום. וגם לא הוצאת את האורניום הזה.
1: טוב, הטילים בליסטים נשארו, הגרעין נשאר, השלטון נשאר, המשטר נשאר, מיצר הורמוז נשאר, ואתה אומר לוקחים עליו אגרות לפי מה שמפורסם באיראן.
0: כן.
1: הניצחון המוחלט לא... אגב, גם חיזבאללה, ועם זה נסיים, גם חיזבאללה נשאר, ואתה כתושב נהריה, אני מעריך, זה משהו שמעניין אותך מאוד.
0: תראה, אני חושב... העניין הזה עם החיזבאללה זה עניין שלנו, זה ולא קשור למה יסגרו, ואני מאמין גם איזה הסכם הם יעשו, עדיין אנחנו בסכנה, והם זה אנשים שאתה לא יכול לסמוך עליהם. עובדה שהם עשו הסכם, עשו הפסקת אש ושלחו, וחמישה קצינים שבוע שעבר נהרגו לנו. אז אי אפשר לסמוך עליהם. אין דבר כזה, הסכם כזה שהם חותמים ועדיין שולחים עלינו טילים וכתבאמים, ואתה יודע, הנה עובדה, שבוע שבוע חמישה נהרגו,
1: כן,
0: והיה
1: כן.
0: אחרי הסכם. אז חיזבאללה זה גוף בפני עצמו שצריך לטפל בו, אבל עמוק, לא ממש להיכנס לתוך איפה שצריך, כמו שעשו בעזה, בקיצור.
1: אני רוצה להודות לך, טוראז סיאן, תושב נהריה שעלה מאיראן ונמצא בקשר מוזיקלי עם עמיתיו ברחבי איראן. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, שיהיה יום טוב
1: ובשורות
0: טובות.
1: תודה רבה לך, טוראז'. אנחנו רוצים להישאר בצפון, נדבר קצת על השגרה שחוזרת, ואחד מהמאפיינים של השגרה הזו זה בעצם פתיחת מסלולי הטיולים בגבול הצפוני. שלום לאתי קוריאת אהרון, אחראית קהילה במחוז הצפוני ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
3: שלום לכולם, שלום לך.
1: את יודעת, בסוף, מצד אחד, אני שמעתי ביקורת קצת על כך שלא עליכם כמובן, כן? ביקורת על זה שלמרות שחיזבאללה קיים ולא עמדנו במשימות, כאילו אנחנו חוזרים לשגרה. מצד שני, אני שומע תושבים שאומרים, חייבים כבר לחזור לשגרה, וזה אחד הסממנים לקראת הקיץ שלנו, מסלולי הטיולים שאנחנו כל כך התגעגענו אליהם.
3: נכון מאוד, אנחנו פותחים את אתרי הצפון בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. הארגון שלנו, רשות הטבע והגנים, פותחת את כלל האתרים בגבול. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על התמונה באופן רחב, זה יועיל לכולם. אתה יודע, כשיש מטיילים שעולים צפונה ומטיילים בארץ פלגי המים, ממים זקים וטובים, אז גם הכלכלה מתקיימת כולה. כך צריך להסתכל על זה. השמורות שנפתחות הן השמורות של הבניאס, גם העיינות וגם הגשר התלוי, חורשת טל, תלדן עם בריכת שכשוך נעימה ונהדרת, שמורת נחל עיון עם בריכת שכשוך וקטקטים נפלאה, גם בית הכנסת בברעם, גם מבצר יחיעם, וגם המסלול הנפלא והרטוב של שמורת נחל סנר.
1: ואת הזכרת את ההנחיות של פיקוד העורף. כרגע, נכון לעכשיו, אין איזה משהו שמגביל את כמות המבקרים, נכון?
3: כרגע זה כן צריך להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים ולהירשם כמו שאתם נרשמים תמיד לפני בואכם לאתרים. גם בתקופה הזו, כן, תיכנסו, תירשמו. חשוב לי לומר שאין לי ספק, כל, אגב, כל ידיעה, כל פרסום שאנחנו מפרסמים, שוב אני חוזרת ואומרת, הוא תמיד בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. חשוב לי להוסיף ולומר קצת באמת במחשבה פיוטית קצת, ארץ פלגי המים הוא מקום שבו הלב נרגע, כמה אנחנו זקוקים לזה, רגע של צל, רגע של מים זרומים, קול של פכפוך מים, מים משיבים.
1: אגב, טבע שקצת קיבל אוויר בתקופה האחרונה, אמנם אנחנו היינו בלחץ ובמקומות לא נעימים, אבל הטבע קיבל קצת אוויר.
3: נכון מאוד.
1: והוא מתגעגע אלינו כמו שאנחנו מתגעגעים אליו, כאמור להירשם באתר של רשות הטבע והגנים, להבטיח את מקומכם, וכמובן להשאיר הרבה יותר נקי ממה שקיבלתם, אתם תקבלו את זה נקי.
3: נפלא. תודה רבה.
1: אתי קוריית אהרון, אחראית קהילה במחוז הצפוני ברשות הטבע והגנים. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריהן שיחה עם הילה רונן שר, על מסעדת רוטנברג שהייתה פנינה קולינרית והולכת לסגור את שעריה בסוף השנה לתמיד. כבר חוזרי.
4: מדברים ברדיו. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.

0: עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב20:00. ב-11:00, אנגליה פוגשת את גאנה. ב2:00 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב5:00 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
0: בחסות.
2: בא לך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

0: ישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. העימות מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על לפחות 2 הרוגים ועל 4 פצועים מאש ארטילרית של צהל באזור הכפרים נבטיה וחדסה. יעדי התקיפה עדיין אינם ידועים. ועל רקע הפתיחה מחדש של כמה גנים לאומיים בגליל העליון הבוקר, ברקע להפסקת האש עם חיזבאללה, רון הוד, תושב קריית שמונה, התייחס בספקנות למהלך.
7: זה נשמע כביכול השלום הנצחי פרץ, אבל למעשה, תזכור שבקריית שמונה אנחנו עדיין עם 9,000 תושבים במקום 26,000 תושבים. רק אתמול תלמידים בבתי הספר בקריית שמונה רושו לצאת לשחק בחצרות. אנחנו נמצאים בסכנה ביטחונית מאוד גדולה, ומה שהוא שיהיה, והתחושה היא מצער.
6: הוא שוחח עם ירין דרון במדברים ברדיו. באירוע ירי בדיר חנה של יד סכנין נפצעו בינוני אם וביתה שפונו לקבלת טיפול רפואי. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה עצרה חשוד במעורבות בתקרית ושהחקירה בנושא נמשכת. בתוך כך ביישוב שייב שבגליל יתרו שוטרים ולוחמי מג"ב מצבור אמצעי לחימה שהוסתרו במבנה הנמצא בתהליכי בנייה. במהלך הפעילות נעצר תושב שייב, צעיר בן 23, בחשד להחזקת הפריטים, והיום הוא יובא לדיון בהערכת מעצרו.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: 1.31 לאולפן נכנס עורך המשדר פלג צ'ובינסקי, שלום צהריים טובים, בשורות ככה מדאיגות מאוד שמגיעות אלינו מכיוון בית שאן, הקיץ

0: מתחיל, ואיתו גם הסיפורים האלו.
1: נכון מאוד, אנחנו מדווחים על ילדה בת 3 שפונתה במצב בינוני בבית שאן, לאחר שטבעה בבריכה ביתית, היא פונתה, כמו שאמרתי, במצב בינוני, לטיפול בבית חולים העמק בפעולה, חובשי ייחוד והצלה וחובשי מדה מגיעים למקום, מוצאים אותה מחוסרת הכרה, ומיד
0: ונגיד שבתביעות, אתה יודע, זה יכול להיות מצב בינוני, וזה יכול להידרדר מאוד מאוד מהר, כיוון שלפעמים יש, ההידרדרות מגיעה אחרי זמן ממושך, וזה מה שבודקים עכשיו בבית חולים העמק, לראות שאין הידרדרות במצבה, כאמור ילדה בת 3, שטבעה בבריכה ביתית בבית שאן, ואנחנו כל כך מכירים את הסיפורים האלו במהלך הקיץ, מזהירים בפניהם ומבקשים מכל אחד שככה מלווה ילדים ושיש לו בריכה בחצר הבית, תשימו על זה, לא יודע מה, 80 עיניים.
1: ואיך אתה אומר? מצופים זה לא פתרון.
0: מצופים זה לא, כן, לא מחליף אתכם, לחלוטין כך. מצופים זה לא תחליף לכלום. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: מדברים ברדיו.
0: אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום להילה רונן סער, מסעדת רוטנברג, שסוגרת את שעריה אחרי הרבה מאוד שנים של חגיגה קולינרית. שלום לך, הילה.
3: שלום.
0: את יודעת, ההחלטה הזו היא החלטה קשה, אני מעריך, תכף תתקני אותי אם אני טועה, ואני גם מודע לדיבור ולשיח שיש באזור הצפון על ההחלטה הזו. ספרי לי רגע מה את שומעת.
3: אני לא מודעת, אני אשמח לשמוע.
0: אז הנה, אז אני יכול להגיד לך שזה תפס אותנו הרבה מאוד אנשים שככה זרקו את הידיעה הזאת לאוויר, והבנו שזה כנראה ציבור שלם של אנשים שליוו אתכם במשך השנים, שהבינו שהעידן הזה נגמר.
3: אוקיי, וואו. אני מניחה שהשאלה בסופו של דבר היא לגבי ההחלטה.
0: כן, לגבי ההחלטה, ואת יודעת, האם זה הייתה החלטה, אני מעריך, שוב, רק הערכות, שהתבשלה הרבה מאוד זמן אפרופו מסעדה.
3: אוקיי, אז בקצרה, מצד אחד התבשלה הרבה מאוד זמן, מצד שני ממש לא. רוטנברג כיום ו... לא, בוא לא נתחיל מכיום. רוטנברג בכל השנים, זה לא היה חזון גדול, זה פשוט הייתה אבולוציה של סקרנות, של שטויות, של כל פעם לעשות משהו אחר, של לראות דברים, ככל שהעמקנו בעצם מתנו עוד דברים להעמיק בהם, ומאוד מאוד מאוד נהננו מזה. עכשיו, גם במחלה של יזהר, בשנה האחרונה לפני שהוא נפטר,
0: איזהר בעצם השף של המסעדה,
3: בן
0: זוגך, אדם שאתם ביחד הקמתם מאפס את הדבר הזה, במשך מעל עשור עבדתם יום יום עם תפריט משתנה וחגיגה קולינרית.
3: אז זהו, לא הקמנו מאפס, כי הייתה פה מסעדה. קנינו ב-2012, ומגיסי ושני שותפים, ובעצם לאט לאט מהשלב הזה, אפילו לקחנו שנה שנתיים להתחיל את זה, התחלנו את האבולוציה של ללמוד ללקט, לחקור את ההיסטוריה, להבין מסתורות של שימור, ככל שליקטנו יותר, וגינה מטורפת נדבר עליה עוד שנייה, ככל שליקטנו יותר בשטח יחסית קטן, אז העמקנו כל שנה. הפילוסופיה של ה-nose to tail, הכנו אותה גם על חיות, אבל גם על צמחים. לא זרקנו כלום, כמה שאפשר, ושימרנו המון דברים. אז זה הכל תהליכים שבעצם התפתחו לאורך זמן. אז כמו שהתחלתי להגיד, זה עבד עד החצי שנה אחרי, לפני שהוא נפטר. לפני זה כבר בחרנו, או חן בחרה אותנו, אנחנו בחרנו את חן, חן היא בת אפיקים, הקיבוץ שאנחנו חיים בו, שאיזהר נולד בו, שתבוא ותוביל את המטבח. הרעיון היה שחן תוביל את המטבח בהתחלה עם איזהר, אבל זה לא באמת קרה, ואני חייבת להגיד שהיא באה, היא נכנסה למטבח, היא העמיקה בכל התהליכים שלנו, והוסיפה על כל מה שאיזהר בעצם התחיל, והצוות המדהים של רוטנברג, שאני רוצה להגיד עליו משהו, בהמשך, והיא בעצם הוסיפה, אני חושבת, טכניקות, כי בא גם בין היתר ממטבח עילי, היא הוסיפה טכניקה והיא הוסיפה גם הנמקה. בעצם, כשאוכלים עכשיו ארוחה ברוטנברג, אני חושבת שכרגע זה בעצם הכי טוב שהגענו אליו מבחינת אוכל.
0: שזה משהו שאת אומרת, מטבח עילי, משהו שלא היה נפוץ כל כך באזורנו, או בפריפריה, היה אפשר למצוא את זה בקלות באזור תל אביב, פה היה צריך להתאמץ באזור שלנו כדי למצוא מטבח כזה.
3: כן, זה לא שיצאנו ותכננו לעשות את זה, זה פשוט קרה. כשהכל התחיל להיות הרבה יותר מסובך מכדי להסביר לאנשים, בעצם עברנו לארוחת טעימות ב-21. אז כמו שאמרתי, כרגע לדעתי רוטנברג עושה את האוכל הכי טוב שהיא פעם עשתה. הגינה שהתחלנו אותה ממש ב-2015 בצורה מסודרת, כיום, יש לנו שתי גינות אפילו, מנור שאחראי על הגינה בעצם עושה פלאים, אין לי מילה אחרת, וזה התנובה הכי גבוהה שהצלחנו, והאחוז מהתפריט הכי גבוה שחשבנו שנגיע אליו.
0: מסעדה שמחשיבת עצמה מדברת תמיד על חומרי הגלם, אצלכם זה גדל מתחת לאף.
3: כן, אבל יש לנו גם משפחה שלמה של יצרנים מגדלים, אפילו חבר שעשה את הסכיני בשר, יש נגרים, יש קדרים, יש אני שעושה את הזכוכית, בנינו לעצמנו ממש עולם משלנו.
0: ולכן אמרתי,
3: וחוזרים
0: ולכן אגב, למרות שרכשתם את המסעדה, זה כן להקים מאפס, כי אתם באמת עשיתם הכל במו ידכם וידיים של חברים. את אומרת, עכשיו, את אומרת, התפריט היום זה התפריט הטוב ביותר מזה מאז שהקמתם, זאת אומרת, אתם מה, פורשים בסי?
3: אפשר להתקל על זה ככה. אני, עם כל ה... אני נפעמת ממה שצריכנו בעצם לעשות בשנה וחצי האחרונות. העניין עם הגינה והממשק בין הגינה והמטבח וכל התהליכים, עשינו גם הרבה תהליכים רגולטוריים, ועשינו המון בשנה וחצי האחרונות, אבל בסופו של דבר, זה לא פה. זו החלטה רגשית. אני מאוד גאה בכל זה, אבל אני רוצה בעצם לייצר משהו חדש ואחר, שכתבתי את זה, שזה בלי געגוע בלתי נגמר, בלי כאב, בלי אובדן. אני מתגעגעת אליו, אני גרה בבית שלנו, עם הילדות שלנו, בקיבוץ שלנו, עם המשפחה שלו. אבל רוטנברג באיזשהו מקום באמת הייתה הבית. כאן ישנו, אני לא יודעת כמה פעמים על הרצפה כשהיה צריך, היינו פה בשעות לא שעות, עבדנו כמו טורפים.
0: וכל פינה וכל סכום מזכיר אותו.
3: באיזשהו מקום. אני מניחה שלא הרוב יודעים, לאורך השנים אנחנו אספנו סביבנו צוות מאוד נאמן, שכשאנחנו צריכים בא, כל תקופת המחלה, אנשים באו, נקרא לזה, לעשות מילואים במטבח, הם באו לפלור לפעמים, כי הצוות שלנו יודע לעשות הכל. וזה דבר מדהים. והם האנשים שאני באמת רוצה להגיד להם תודה, שבאמת מאפשרים ואפשרו את כל זה. וכן, קשה מאוד לקום וללכת ממפעל חיים. זו לא שאלה. אבל אני חושבת שזה צעד שבאיזשהו מקום משחרר.
0: כמו שאמרת, זה משהו רגשי, וכמו שאנחנו אמרנו, זה כנראה קורה בסי. יש תוכניות להמשך?
3: כן, אבל עדיין בכל מיני תכנונים וסיכומים, אז כשדברים יהיו יותר ברורים, אנחנו נסביר אותם.
0: והצוות הנהדר והנאמן שלכם קיבל את ההחלטה בהבנה, אני מעריך.
3: כן, הם גם שותפים לתחושה הזו של, איך אני אסביר את זה? רוטנברג זה אני ויזר באיזשהו מקום. וצריך לצאת מתחת לצל הזה ולייצר משהו שמשוחרר מזה.
0: זה לא אותו דבר.
3: רוטנברג היא מבחינתי כרגע אגדה. והגיע הזמן לייצר סיפור חדש. אני חושבת שזה הדרך הכי טובה שלי להסביר את זה.
0: לייצר סיפור חדש. הסברת את זה בצורה הטובה ביותר. בתור אחד שביקר במסעדה ונהנה מכל רגע, ואני מעריך שכמו שאמרתי לך כאן ברדיו, רק היו כמה וכמה אנשים שביקרו לא פעם, במסעדה ונהנו מכל רגע. אני רוצה לומר תודה. וגם לחבק, ואת יודעת, אני יודע שאובדן זה דבר מאוד מאוד קשה, שקשה מאוד לנחם במילים, ואת חיה את זה יום יום, ואמרת, עם הגעגוע הזה שכל דבר מזכיר אותו, עם הילדות והבית, אז גם חיבוק צריך בשלב הזה.
3: יש לי כן דבר עוד חשוב להגיד, שבכוונה נתתי לעצמי עוד חצי שנה, כי אני רוצה להנות מהחצי שנה הזו. אני רוצה לדעת שזה נגמר בסוף השנה הזו, אבל שאנחנו נעשה חגיגה מהחצי שנה הזו.
0: והציבור שמאזין לנו עכשיו יכול לדעת שזו תקופה שבה התפריט הוא התפריט הכי טוב מזה שנים.
3: הוא, אז הוא ימשיך להשתנות, משתנות 2-3 מנות בחודש, כן? הוא ימשיך לעשות את זה, אבל הרמה היא באמת לדעתי הרמה הכי גבוהה שרות אמרג הגיע אליה.
0: אני רוצה להודות לחילה ולהזמין את הציבור, אולי לריקוד האחרון במסעדת רוטנברג. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: להתראות.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
8: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
10: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
11: טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המונדיאל שככה מתקרב לשבעי ההכרעה. נאמר, נגיד שלום וצהריים טובים לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, שלום.
12: היי, היי.
13: שלום, מה העניינים?
11: בסדר גמור.
13: אז אני יותר מבסדר גמור אצלי לפחות. המשחק אתמול של ארגנטינה.
11: ארגנטינה,
13: נורווגיה פחות מעניין, וצרפת עם סופת הברקים והרעמים פחות מעניין אותי. מעניין אותי לאו מסי, והאיש הזה שראיתי אותו בגיל מאוד צעיר מבקיע את השער הראשון שלו בברצלונה, חוזר אל, כאילו הוא חוזר למונדיאל,
12: חוזר בסיאו.
13: מה זה בסיאו? תראי, הוא
12: מחר 39,
13: את יודעת מה, זה בדיוק היופי, מסי רחוק מהסי שלו והוא עדיין שם, ועדיין בועט, ועדיין עושה את הדברים שהוא עושה הכי טוב בעולם.
11: ואתה יודע מה? הוא לא... זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא עושה בשש שנים האחרונות.
13: בדיוק.
11: רץ מעט, אבל עושה את הדברים כמו שצריך.
13: זה בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה, והאיש הזה, אני קטונתי מלדבר עליו באמת. הוא מרגש כל פעם מחדש, ואתמול הוא מגיע נגד אוסטריה במשחק קשה. האוסטרים לא סיכנו יותר מדי את ארגנטינה, צריך להגיד גם את זה.
12: בגלל ארגנטינה, אגב. חסמו שם.
13: בין היתר.
12: עד קו ה-16 הם פשוט לא צריכו לעבור האוסטרים.
11: בואו, זה אוסטריה.
13: כן, אני באתי להגיד שהעניין פה...
11: זה אותה אוסטריה שחטפה מישראל, אגב.
13: ורלף רגניק, שבעיניי עשה טעויות חמורות בבחירת ההרכב, אבל זה כבר נושא ליום אחר. אז השער הראשון מגיע מפתיחת רגליים של אלמדה אחרי קרוס, שער באמת יפה. והשער השני פה הוא הסיפור, ויותר התגובה של מסי. התגובה הזאת של מסי, אחרי שהוא שולח, קודם כל, נגיד, שהוא מקצה ליד קו החוץ, שולח את הכדור.
12: נכון, זה היה צריך להיות בישול מרהיב שהפך לגול.
13: מי שלא ראה, לכו לצפות, והתגובה שלו אחרי הייתה התפוצצות רגשות.
11: הביטה לשער הייתה דחיקה בין רגליים, ככה, אתה יודע, דברים שאני רואה בקט רגל פה בזה, זה לא...
12: אתה ראית איזה רווח היה לשחקן האוסטרי, איך הוא השחיל את זה? זה מטורף.
11: מה?
12: זה רק מסי יכול לעשות.
11: הוא לא כיוון בין הרגליים.
13: אתה יודע, עצם זה
12: שהוא... אם זה מסי, אני אומרת שהוא כן כיוון.
11: אוקיי,
12: זה יודע בדיוק מה הוא עושה.
11: אתה יודע, טוב, אז זה בדיוק...
12: הוא ידע בדיוק מה הוא עושה.
11: על זה בדיוק אנחנו מדברים, על הפיכת האדם לאל, ועל כל דבר שהוא עושה, זה מתכוון.
12: תקשיב, גם ראית את המסירות שלו, וראית את הפעולות שלו, באמת,
11: הוא השחקן הטוב ביותר, כשאני חוויתי, אני אומר את זה, אבל עדיין צריך לזכור, ופה, שוב, אני מדבר גם עם ארגנטינאים, הוא עדיין, את יודעת, על מה, זאת אומרת, בן אדם, הוא עדיין בן אדם, הוא בועט.
12: אגב, ההחמצות פנדלים שלו במונדיאלים ילידו כמה הוא בן אדם.
11: נכון, ולפעמים אבל גם יוצא לו בדרדלה שנכנס לשער, ולפעמים יוצא לו ביטה לחיבור.
12: כן, אבל מאיפה שהוא הגיע לגול הזה, שהוא רץ שם ברחבה, הוא היה הראשון לריבאונד.
11: הנחישות, זה מה שהייתי לוקח מהשער השני, לאו דווקא אתה...
13: אז זה מה שבאתי להגיד, ומעבר לזה, על הדיון הזה, שהוא באמת דיון מעניין וראוי, זה קצת, אני אומר, ביצה ותרנגולת, זה מסי יוצר את הגדולה, או הגדולה הגדולה יוצרת את מסי, זאת אומרת הרגעים של מסי נחשבים גדולים.
11: 18 שנה שהבן אדם הזה לא מפסיק לגרום לנו הנאה,
13: לא יאמן.
11: וזה, אתה יודע, זה סיפור שלא נגמר ושלא ייגמר,
13: שלא ייגמר.
11: ולצערי הרב, ולצערי הרב, אתה יודע, עם כל הכבוד לסי הזה, שאני מקווה שהוא באמת...
12: הוא עוד יישבר במונדיאל.
11: הוא יישבר, לא יודע במונדיאל, אבל לצערי הרב קילן מבפה צעיר.
13: כן, נכון. כן, לגמרי, נכון. הסיר הזה לא יירשם על מסי.
11: ואתם יודעים, אנחנו מדברים על מסי ועל קילן מבפה, אבל צריך להמיד גם קיין הבקיע צמד, ואירלינג הלנד עם רביעה גם הוא, נכון. כבר בשני משחקים.
12: מטורף.
11: זה מונדיאל שהכוכבים הגיעו.
13: זה לגמרי זה, ולפני חוץ מאחד שמשחק הערב, אבל אולי גם הוא יגיע, אי אפשר לדעת, רונלדו זה רונלדו, אבל דיברנו על זה קודם, החלפנו כמה מילים נטע ואני על גם זה, איזשהו שהנבחרות עוברות מעין ארגנטינזיזציה כזאת, שהרבה נבחרות משחקות עבור הכוכב שלה. זאת אומרת, אם אתה זוכר את תקופה של הצרפת, של אנרי וזידן והכל, אז הם שיחקו יותר נבחרת. לא היה שם איזה כוכב גדול שמוביל את הנבחרת, והיום יש לך נורווגיה, אהלן, צרפת אמבפה, פורטוגל, רונלדו, כולם
11: לא
13: מתכנסים.
11: לא הייתי אומר שהן משחקות בשבילהם, כי ראיתי גם את המשחק של נורווגיה,
12: נכון,
11: וגם את המשחק של צרפת.
12: נכון, אהלן שם, בשביל לדעתי.
11: לא, אהלן היה שם והכל טוב, אבל הם לא שיחקו, לא חיפשו אותו.
13: אתה אומר זה יותר ראש קטר כזה.
11: לא, זה יותר שחקנים שנמצאים בשיא שלהם, כן. ומוכיחים את זה. ואני חושב שכשהם נמצאים בכל מקום כזה, זה נראה כאילו עובדים בשבילהם, אבל לא, זה באמת, אתה יודע, הוא החלוץ, אהלן, והוא נמצא ברחבה, זה מדהים, הוא נמצא ברחבה בשנייה הראשונה שצריך אותו.
12: גם בגולים שלו, זה כאילו
11: גם קילן אמבפה, אתה יודע, זה לא שהקבוצה עבדה והוא דחק פנימה. הבן אדם נותן פצצות מ-20 מטר שנכנסות, כאילו זה...
12: בטורף, כן.
11: כל הכבוד.
13: כן,
11: הגיעו.
13: כן, לא, לגמרי הכוכבים הגיעו, וגם נגעת בארי קיין, הוא ישחק הערב בשעה 11 מול גאנה, משחק באמת מטורף. נכון, גאנה, אני לא טועה, כן, גאנה.
12: כן, כן, גאנה. שניצחה בדקה 90.
13: ונגיד שפורטוגל משחקת בשמונה, תשחק הערב בשמונה נגד אוזבקיסטן.
12: פנמה קרואטיה בשניים.
13: אז בוא ניתן רגע את התוצאות לפחות של אתמול, למי שעוד לא התעדכן, ארגנטינה 2-0 אוסטריה, צרפת 3-0 עיראק.
12: משחק שהופסק, צריך להגיד לכמה שעות.
13: נכון.
11: סופות ברקים.
13: סופות ברקים ורעמים. הבנתי שזה המשחק הארוך בהיסטוריה של המונדיאל, זאת אומרת שלא היה אף פעם...
11: לא שוחק שעתיים, כן?
13: אבל אתה יודע, זה לא כמו פדרר ונדל שם 20 שעות בווימבלדון 2000 ומי יודע כמה. אז גם הבוקר, ירדן אלג'יריה 2-1
11: אלג'יריה חוזרת מפיגור 1-0 מנצחת, ירדן נפרדת, נכון? לדעתי, נפרדת מה... בסדר, עדיין השתתפו ועשו אחלה קמפיין.
12: ואגב, הבית הזה של ארגנטינה עכשיו אוסטריה ו... אלג'יריה.
13: אוסטריה ואלג'יריה.
12: ראש בראש על המקום השני, ויש מצב שאם הן נפגשות...
11: את מנסה למכור לנו את הבית הזה כאיזה משהו שהוא מעניין חוץ מארגנטינה? אני מנסה להבין, לא, זה כאילו שה...
12: חד משמעית, כן.
11: אז זה גניבה, זה גניבה.
12: לא, אני רק רוצה להגיד, זה יהיה מעניין, כי הן נפגשות ראש בראש במחזור השלישי, ויש מצב שהן כבר ידעו מי נפגשת עם מי ומתי, שתיהן רוצות להימנע מספרד.
13: נכון.
12: נראה איזה תסריט של אף אחד לא רוצה לנצח. יש פה מלא סיפורים, יריב.
11: לא אלג'יריה ולא אוסטריה יכולות מול ספרד, וזה לא משנה ולא מעניין מי תעלה משניהם. העיקר שארגנטינה בשלב הבא, ואני חושב שזה הסיפור.
12: העיקר שאנגליה תעלה בשלב הבא.
11: אנחנו לא נדבר, אסור לנו, כי יש ארגנטינאי באולפן, אסור לנו לדבר על הבית של ארגנטינה. שהיה קצת בית, אתה יודע, אז...
13: ולא נורווגיה צורפת.
11: לא נורווגיה צורפת. אגב, טוב, בסדר, אין לנו זמן, יש דקה וחצי. ויש עוד נבחרות חוץ מארגנטינה.
13: נכון, אז עוד נבחרות, מי שרוצה, מטיבי הלכת, מטיבי השינה והכל, או שלא מטיבי השינה, בשתיים בלילה, פנמה קרואטיה, ובחמש בבוקר, קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
11: שאני מאוד מאוד רוצה שתעלה.
13: מי
12: את? קונגו. יש להם מדהים נורא יפה.
11: קונגו. בלי קשר, הדליקו אותי, אהבתי את המשחק שלהם נגד פורטוגל.
13: חד משמעית. אז עוד נזכיר, אני רוצה כמובן מעבר לזה שאנחנו ניפגש בשעה 6 היום, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאנחנו בזמן המונדיאל מחלקים, בסוף המונדיאל נחלק טלוויזיה 75 אינץ' של מולר, ולמשחק שיש לנו לאורך התוכנית, ותאזינו בשש וחצי, ניתן לכם את המשחק.
11: 75 אינץ', צריך להתקין אותה וללכת אחורה, כדי...
13: הרבה אחורה.
12: וערב משחק
13: 4
12: יש מצב לאלופה...
11: כדורסל, הדרבי. במגרש של הפועל. הפועל מארחת. זה אגב, זה חשוב, ודברים שקוראים ככה תוך כדי מונדיאל, נכון?
12: נכון, המשחק האחרון היה מותח.
11: מישהו שאל אותי על הפורמולה אחת פתאום, אמרתי, מונדיאל, מה אתם...
13: כן.
11: טוב, בסדר גמור, זה מה שקורה כאן.
13: נתראה בשש.
11: נתראה בשש. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, תודה רבה לשניכם.
14: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
15: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
11: טוב, אנחנו לא יהיה נפרדים, ונגיד תודה לאופר סלומון, למדליה זוועד, ליובל יונה, אני שוורץ, לפלג צ'ובינסקי, לנטע לוינסון, מחר אור רביד, בין 12 ל-2, נתראה בשבע, תוכנית הנדלן של הצפון, להתראות.
16: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
15: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם.
19: בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
20: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל מאשר כי תקום המדינה. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, זו הייתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה מגיב לתקיפה ומפרסם בהודעה רשמית. זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה שבה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה בגין הטרדת עד. לדבריו, היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר שחשוד בפרשה. היא נחקרה בעזרה בחשד להטרדת עד והשמדת ראיה. מנגד, נגד אבודרם, הוגשה תלונה על הטרדה מינית. כתבנו ברנות הגני מעדכן כי לפי הערכות, צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. ילדה בת 3 נמשתה מבריכה ביתית בבית שען כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים העמק במצב בינוני. הערב ב-8 במהדורה המרכזית, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם החלק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה, וגם מוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינמר בוחן את כלי ה-AI שיכול להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
28: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
31: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
30: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אינטסטסיה, אינטסטסיה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 23 ביוני 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, שלום לך.
1: מה קרה? אין לך התלהבות, אין לך אנרגיה, תדבר, בוא, התחלנו תוכנית, הלו.
0: לא, האמת שאני קצת עייף, אתה יודע, גם הכדורגל בלילה, ואני כמעט ולא ישן, ונסעתי אתמול לאופקים.
1: אתה עייף.
0: וקמתי ממש מוקדם היום בבוקר.
1: קמת מוקדם, אתה עייף? מה קרה, קמת מוקדם? מה, קמת לילד? לא. לילדים שלך גדולים, רון.
0: לא.
1: קמת להוציא את הכלב? לא. יש לך חתול. רון, היית צריך לעשות קניות לכל הבית?
0: יואב,
1: לא. אתה גר לבד. חיפשת מדביר כי יש לך מתקפת נמלים במטבח? לא. דררות התיישבו לך על הבוקסה של המזגן, עושות לך...
0: יואב, אני לא...
1: יונים, איתילו גם לך, ביצים על הגגון כביסה, עושה לך...
0: תגיד לי, אתה...
1: תגיד, רון, הייתה לך הצפה באמבטיה הבוקר, מה קרה? מסעית חסמה לך את החנייה על הבוקר, איך שאתה היית צריך לצאת מהבית, לבוא לרדיו?
0: לא,
1: הבייביסיטר הבריזה גם לך, ואתה צריך לצאת להופיע היום בערב, ואתה הולך לעלות לבמה עם תינוק משתעל, כי חיפשת משאף בנטולין ב-20 סניפים של סופר פארם וביפארם, ואין בנטולין בארץ, רון! כל הלילה הילד משתעל, ואתה לא ישן דקה!
2: התראת שותף ממורמר, שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח, נא לסיים את השיח.
0: זה לא אני אמרתי.
1: אוקיי. שתדע לך שזה ממש בעיה ונטולין. לא חשוב. מה, אז למה... למה אתה נראה כזה עייף?
0: אמרתי לך, כי אני עם סוג של ג'טלג עכשיו עם כל המשחקי כדורגל והמונדיאל, וחוץ מזה שזאת לא התוכנית הראשונה שאני עושה היום, יואב, אני כבר עשיתי תוכנית פה.
1: איזה תוכנית עשית?
0: אני אגיד לך, ברק סרי היה קצת צרוד היום.
1: אוקיי.
0: אז הוא התקשר אליי ממש מוקדם בבוקר, ראו לי איזה 8 שיחות שלא נענו מברק סרי, ואמרתי, אם ברק סרי מתקשר 8 שיחות, כנראה שהוא צריך משהו.
1: מה הוא צריך?
0: הוא ביקש ממני להחליף אותו, כי הוא היה צרוד. אז עשיתי תוכנית במקומו.
1: תגיד, אתה מסתלבט עליי.
0: מה מסתלבט עליך? אני הרי עושה חיקוי שלו.
1: אתה עושה... בסדר, טוב, בסדר.
0: מה בסדר?
1: אתה לא עושה חיקוי כזה טוב של אורון.
0: מה אתה מדבר שטויות? כולם מפרגנים לחיקוי, רק אתה אומר שלא
1: טוב. זה חיקוי נחמד.
0: מה נחמד?
1: נחמד, זה חיקוי נחמד.
0: אני לא יודע מתי שמעת פעם אחרונה, אתה יודע איך השתפרתי? אתה יודע, אפילו ברק סרי, היום באמצע התוכנית, כשהגשתי את התוכנית, התקשר אליי, אמר לי, רון, אני מקשיב לתוכנית, אני הייתי בטוח שזה אני.
1: באמת?
0: כן.
1: אתה יודע מה?
0: מה?
1: זה מה שהוא אמר לך?
0: זה מה שהוא אמר לי.
1: איך הוא אמר לך? בוא, תגיד את זה עכשיו.
0: להגיד את זה כמו שהוא אמר לי?
1: כן, עכשיו, תגיד לי עכשיו, כמו שברק סרי אמר לך. קדימה.
3: רון, תקשיב, האזנתי לתוכנית שהחלפת אותי, וואלה, הייתי בטוח שזה אני מדבר, זה פשוט לא יאמן איך אתה עושה אותי.
0: אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אתה כזה קטן אמונה אתה, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן.
1: תשמע, זה ממש נשמע כמו,
0: אני אומר לך, זה פשוט לא יאמן, כאילו הוא התקשר, הוא אומר לי, רון, אתה לא מבין, כאילו אני שומע, אני לא מאמין לעצמי.
1: בסדר, אני מאמין לך עכשיו, אני מאמין לך עכשיו, אז אולי פשוט תמשיך את התוכנית.
0: מה, בברק סרי?
1: בוא, יואב, 2-4.
0: יאללה.
1: עם יואב כהן וברק סרי. מה אתה אומר?
3: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, באולפן רון שלום. זה לא באמת ברק סרי, אבל חיקוי כל כך מדויק, שאתם יכולים לקרוא לי ברק. מה אומר יואב?
1: וואו, אני בסדר, אני תשמע, אני קצת בשוק. אני בשוק ברק? שזה נשמע ממש כמו ברק.
3: מאזינות ומאזינים, בואו נחיל את התוכנית. וואלה, בא לי היום את שיר האותיות של פאר טס. יאללה, קדימה, תנו בראש.
1: יאללה, בראש, ברק!
0: גומר לי על הגרון, אבל.
1: וואו.
0: טוב, אה?
1: תשמע, באמת השתפרת. באמת השתפרת. אבל הבנטולין זה באמת בעיה. וזה לא אני סתם אומר.

0: זה נקרא שיר האותיות, אנחנו קוראים לזה פאר טאסי עושה בית ספר. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לביא הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר עונן שבתאי, את המוזיקה עורך און שלום, בצוות פאר לדנוך, אני מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו משחקים איתכם מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: משחק מאוד פשוט, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם טענו מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, נבדל.
1: רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103 055-2-103-103
3: שניים עד ארבע חדש בפלייליסט.
4: פאפה

0: יובל רפאל, פאפה. 860 אלף תלמידי התיכונים כבר יצאו לחופשה, לחופש הגדול, ואוטוטו תלמידי היסודי הצטרפו לחופשה והחזרו לשגרה האמיתית פה. בעצם שזה, אין בית ספר. חלקם מחפשים עבודה לקיץ. אנחנו רוצים לדבר עם תלמיד בית ספר אלימים, כך זה נקרא, בכפר סבא. כן? שלום ל... לא, לא, מאיר, למה עוד פעם הילד הזה?
1: מה?
0: שלום לאיציק הילד.
1: אולי למי קרה את הילד?
0: מה נשמע, איציק? איך אתה? מתרגש? מה איתך?
1: מה, מתרגש ממה? מלדבר איתך? מה, אתה חושב אף פעם לא דיברתי עם זקן?
0: אל תקרא לי זקן, ילד!
1: אל תקרא לי ילד, הלו!
0: אז אל תקרא לי זקן!
1: נקרא לך זקן חלש, ככה שלא תשמע.
0: מה, מה?
1: אני אקרא לך זקן חלש, ככה שלא תשמע.
0: למה אתה חושב שאני לא אשמע?
1: כי אתה זקן, אתה לא שומע אותו.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, איציק, איציק. לא, אני לא פגשתי כזה דבר בחיים שלי, מה? מה אתה צוחק? לא לימדו אותך לתת כבוד ל...
1: מה? מה, מה? לתת כבוד למה?
0: לא, לא משנה, לא חשוב, נו, נו.
1: מה, מה? מה?
0: לא חשוב, נו.
1: מה, ועדרת פני זקן?
0: אז מה? אז מה, אתה מחפש עבודה לחופש, איציק?
1: מה, יש לך משהו להציע?
0: לא יודע, מה להציע, מה אני... לשכת העבודה, אולי תעבוד באיזה פיצה, בורגר רנץ' כזה, אני יודע?
1: לא, איפה, מה? מי יראה את זה?
0: מה?
1: מי יראה את זה? מי יראה את עבודה בבורגר רנץ'? מי זה מעניין?
0: מה מי יראה את זה? מה קשור? לא הבנתי. מה זה קשור?
1: אם זה לא עולה לרשת, אין לי מה. אם זה לא מביא עוקבים, לא מעניין.
0: תגיד, אתה לא רוצה להרוויח כסף?
1: אמא, מה יש לך להציע?
0: מה שאלת?
1: מה יש לך להציע?
0: אני לא מחפש לך עבודה, איציק, אתה לא באמת מעניין אותי.
1: בוא, כמה עוקבים יש לך?
0: מה, באינסטגרם כזה, לא יודע, איזה... כמה יש לי? איזה 20 אלף, לא משהו מיוחד.
1: מה?
0: 20 אלף.
1: מה, מסתם לבוא להיות זקן ברדיו?
0: 20 קייק, לא, אני אוריד איתך מהקו, איציק, אתה לא דבר אליי ככה. מה?
1: אתה נשמע כמו המורה שאני מתקשר לקלל אותה.
0: בוא נתקשיב, אתה התלמיד הכי לא מחונך שפגשתי בחיים שלי. אולי תשאר לבית הספר של החופש הגדול, תלמד משהו.
1: לא, אני מעדיף לבוא לעבוד איתך.
0: אתה לא בא לעבוד איתי, אתה לא בא.
1: מה, אתה פחד?
0: מהירה, מהירה, אני מבקש תמציא תלמידים אחרים לעולות לשידור, לא רוצה לראות.
1: מה, אני מושלם לרדיו, רון.
0: מה בך מושלם לרדיו?
1: הרבה, תתפלא, הרבה אומרים שיש לי קול רדיופוני.
0: אתה רדיופוני כמו בוז'י הרצוג.
1: מה, כמו מי? מי?
0: יצחק הרצוג?
1: מה, מי?
0: נשיא המדינה, נו.
1: מה? מי?
0: אתה רדיופוני כמו טלי גוטליב, טוב?
1: מי, מה? מי?
0: טוב, יאללה, תשים שיחה. עזוב, תשים שיר.
1: מי? רגע, הלו.
0: מה?
1: תשים שחר, תבוך, אתה שומע?
0: כבר שמתי, המאפן, אל תקרא לי מאפן, אני הילד.
1: אז אני לא קורא לך מאפן, אתה זקן. יאללה, בואי, זקן.
0: למי קראת זקן?
2: איציק, תפסיק לצעוק.

0: אין
1: עליך, מה נהנים?
0: בוא נשיחקתם אותה, אנו שמתם שחר תבוך.
1: כן, אתה יודע, הוא בא לפה מחר.
0: מחר, אנו הבנתי, הוא מתארח עם האלבום החדש.
1: מחר הוא מגיע, כן.
0: אמרה לי, בוא נעשה לו הפתעה מחר.
1: מה?
0: בוא נביא לו, יש לו דואט באלבום עם גל ג'ומה, בוא נביא לו את גל ג'ומה גם נעשה לו הפתעה פה.
1: אבל אמרת את זה עכשיו ברדיו, זה לא היה הפתעה.
0: אז בוא לא נביא אותה, אתה מבין? אז זאת הפתעה, למה? כי הוא עכשיו חושב שנביא אותה, ואז נעשה... ואז לא נביא את גל ג'ומה.
1: יאללה,

0: תגיד, בוא נעים, לא הביאו אותה.
1: אני חושב שאתה צודק, כן.
0: אתה יודע מה? בוא נצא לפרסומות, אתה אומר?
1: יאללה, גם בזה אתה צודק.
0: יאללה.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: כל רגע, רדיו שנוגע.

0: ככה זה נגמר בפייד אאוט. ככה היו מסיימים שירים בשנות ה-70, 80, 90, ועד היום.
1: טוב, זה אתה יודע, זה אתה יודע.
0: אז בוא נאמר שלום לאושרי.
1: אופה.
2: שלום.
0: מה אומר?
2: זה דחוף מאוד.
0: אופה.
1: אז אתה כבר מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: תודה.
0: ספר לנו.
1: מאיפה אתה?
2: אני מעמק חפר.
1: מעמק חפר.
0: מעמק חפר.
1: מחר אתה צפוי להסתגר בבית, חביבי.
2: כן, כן, הולך להיות בלגן.
1: הולך להיות בלגן גדול.
0: תגיד, יש שמועה שראש מועצת עמק חפר יענו וואחד, חפרן כאילו שאתה, כאילו, אין, לא מפסיק לחפור.
1: חפרן על, כן.
0: נכון, זה הגיוני?
1: כן.
2: יש מצב.
0: חפירות.
2: אתה תמיד צודק, אתה יודע.
0: אני לא רק צודק, גם חקויק.
1: מה עושה בחיים, אושרי?
2: נעל פרויקטים.
1: איזה פרויקטים?
0: לא רוצה להגיד לך.
2: חברת תקשורת, לא רוצה להגיד לך.
0: איזה תקשורת?
1: וואו, וואו, וואו, עכשיו אתה רוצה לדעת.
0: איזה?
2: תקשורת ישירה.
0: תקשורת יואב לכיסא. תקשורת הכלב לכזה, כאלה?
1: כן, כזה, זה בדיוק מה שהוא עושה. מה עוד אנחנו לא יודעים עליך?
2: מה עוד? שאני אוהב מונדיאלים. מקווה שאני אעמוד ביעד.
1: יאללה.
0: את אוהב רק לצפות, או שאתה גם אוהב לשחק, להתאמן, עניינים? כי אם כן, יש לי אולי לתת לך משהו.
2: אני אוהב גם לשחק, כן.
0: אוקיי, אז אני אקח את זה בחשבון.
1: יאללה, קדימה, בוא נשחק.
0: נתחיל לשחק, מונדיאל או נבדל, אתה זוכר? תשובה שאתה חושב שהיא נכונה, מונדיאל?
2: אין בעיה.
0: בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: נבחרת ברזיל היא הנבחרת היחידה שהשתתפה בכל טורנירי המונדיאל מאז ומתמיד. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
3: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0. גמר מונדיאל 2010 בין ספרד להולנד הסתיים בדוקרף פנדלים. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: אחת. מונדיאל 2022 בקטר היה המונדיאל הראשון שנערך בחורף. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל חזק.
1: יפה מאוד.
0: 2-1.
3: תשובה נכונה.
0: שים לב לשאלה הבאה. דייגו ארמנדו מרדונה זכה עם ארגנטינה במונדיאל 1990. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
0: בדוק?
2: בוא נחשוב רגע.
0: מהר, בדוק.
2: 3-1.
0: תשובה נכונה. תראה, 5-0 כבר לא יהיה, אבל יכול להיות 4-1, שזו תוצאה מכובדת.
1: גם היו תוצאות כאלה כבר במונדיאל הזה.
0: נכון, אחלה תוצאה. צרפת זכתה במונדיאל 98 כשהרחה את הטורניר. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: בדוק?
2: בדוק.
0: בדוק.
1: אז יש לנו פה 4-1.
3: תשובה נכונה.
0: אם כן, גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, 4-1 מוחץ לאושרי.
1: היי, בראבו אושרי.
0: תראה, אני רוצה לתת לו משהו, אבל...
1: אתה רוצה לתת את הפרס?
0: לא, תשמע, הוא לא עשה 5-0.
1: נכון.
0: אבל עדיין, הוא קיבל משקף.
1: נכון.
0: אני רוצה לתת לו גם, שים לב, אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים ומועדונים בכל רחבי הארץ, מעניקה לך 3 חודשים. של מנוי באחד מהמועדונים באזור עמק חפר, יש לך בחדרה, יש לך בנתניה, יש לך בזיכון, אתה תמצא כבר את המקום המועדף עליך. מה אומר?
2: מעולה.
0: 3 חודשים ככה מאיתנו, מאייקון פיטנס.
1: וכשתלך להתאמן שם, אתה גם תתאמן עם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ו...
0: רוצה לתת לו זהבה בן אולי?
1: יאללה.
2: משהו לאישה אולי?
0: אתה לא לוקח את האישה למופע של זהבה בן אם ייתן לך?
2: פחות.
0: אז הוא לא ייקח 9, אוקיי, הוא מעמק חפר, זה קצת.
1: אז אתה תקבל מאיתנו בוסם, ורסאצ'ה, קריסטל, אמרלד, EDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: איזה אלופים, תודה רבה.
0: אושרי.
2: כן.
0: יאללה, לך תתאמן, לך תצפה במונדיאל, ואתה טוב, אבל אני רוצה פעם הבאה שאתה עולה לשידור, אני רוצה שתיתן לנו 5-0 מוחץ.
1: תן 5, פעם הבאה 5. ביי, אושרי, נשמה.
0: ביי. יאללה, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: רגע,
1: רגע, רגע, רגע,
0: רגע, רגע,
1: רגע, יעקב, חכה.
0: אתה אמרת רגע.
1: אבל רגע.
0: רגע.
1: אבל חכה רגע.
0: רגע.
1: יא, אלק, אלק, אני אומר לך רגע, מה אתה אומר לי רגע?
0: רגע.
1: מה קורה כבר, ברדינמי?
0: מה קורה, מה נהנים?
1: תשמע רגע, מה זה דוקטור קרטוס שם? לא, לא, שלא ייכנס,
0: תראה לי. לא, לא, לא, אני פחד ממנו.
1: לא, הוא מקבל קהל דרך?
0: לא, אני יוצא.
1: לא, לא, חכה רגע, חכה.
0: רגע.
1: רגע, אני אומר לך. יש לי, זה דוקטור קרטוס, צא, תגיד לו שלום. תכבד אותו, תיזהר אבל.
0: אני פותח לו את הדלת שייכנס, אני לא רוצה שיבדוק אותי.
1: תגיד לו, תודה רבה, תגיד לו, אנחנו תכף יוצאים לפרסומות עכשיו, שיבוא אחרי זה הפרסומות. אתם רוצים לדבר איתו אחר כך, יואב?
2: כן, כן, אני רוצה לדבר איתו עכשיו.
3: כן, כן, כן.
2: ייכנס כבר.
1: לא, לא עכשיו, לא. לא, אני אצא לפרסומות, אחרי זה דבר איתו. מה קרה לך?
2: פרסומות?
1: אני קובע.
3: הוא קובע, הוא קובע, יואב.
2: תיתן לדוקטור לחכות?
1: שיחכה, מה קרה? אנחנו לא מחכים בחדר המתנה שלו כל הזמן.
2: טוב, נו.
1: יאללה.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
12: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
1: דוקטור קרטוס שכבר מגיע לכאן, בבקשה, בבקשה.
13: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: 7, היי.
14: היי, שלום לכם, כן. כן.
1: שלום, שב, בנוח.
14: איפה, פה אני
1: יושב?
14: פה,
1: אני אתה
14: יכול
2: לשבת לידי?
14: לא כזה קרוב. אני
2: יושב
14: פה.
2: לא, הנה.
1: לא, קח טיפיים.
2: טוב, בסדר.
1: רק אם אתה יכול את המיקרופון לכוון אליך, שישמעו אותך יותר טוב.
2: תכוון לו קרפל, תעצר לו.
14: כן, בסדר. כן. סובים אותי טוב?
1: כן, מצוין, מצוין. תגיד, דוקטור, אני יכול לשאול אותך כאילו לדבר איתך פתוח, נכון? גם על פציינטים וכאלה, נכון?
14: אפשר? דבר פתוחה.
1: פתוחה. תגיד, זה נכון? אתה טיפלת בתוספתן של נועה קירל?
14: אני לא יכול מדבר על זה, זה כיסטיון רפואי. זה היה מאוחר בלילה. היא נחתה מיפן עם התוספתן.
1: כן.
14: היה ממנה ריח שרוף. אני מיד הבנתי שזה תוספתן.
1: מה אתה אומר?
14: אתה לא מפריע לי.
1: אוקיי, סליחה, אני רק מסתקרן.
14: אז תסתקרן בשקט.
1: טוב.
14: אני לא משכתי זמן, זה לא הופעה בפארק ירקון, זה ניתוח חשוב. אני ניתקתי אותה, אני פתחתי חריץ קטן לתוספתן. מה אני הוצאתי משם?
2: מה הוצאת משם?
14: אני לא יכול, זה חיסיון רפואי.
2: אבל כבר התחלת לספר, דוקטור.
14: אני יוצאתי משם. סושי בטמפורה, ורמן, וטוקיאקי, וכדורי אורז, ועוד כדור אורז, ועוד כדור אורז. היא חגגה שם ביפן, ולא היה מי שיעצור את הכדור, כמו שאומרים.
1: הבנתי, שנון.
14: יופי. ואז... ואז קיבלתי הצעה שמנה.
1: איזו הצעה?
14: התקשרו אליי מעמוד בידור, ביקשו ממני תמונה של התוספתם, הציעו סכום.
2: מה? כמה הציעו?
14: 500,000 שקל.
1: מה? 500,000 שקל? ומה אמרת להם?
14: שזה חיסיון רפואי.
2: אוקיי, ואז נתת?
14: בוודאי שלי. אבל היא לא רצתה להוציא תוספתן, בסוף היא החליטה להשאיר אותו ולקחת אנטיביוטיקוס.
2: אוי.
14: כן, אני מחיתי על התוספתן הזה. אבל אז...
2: מה אז?
14: אני לא יכול לספר.
1: נו, אנחנו במתח.
14: בסדר, אני אספר.
2: נו.
14: אני הכנסתי את עצמי לניתוח חירום. חתקתי לעצמי והצאתי תוספתן מתוך בטן שלי ושלחתי תמונה של התוספתן שלי.
2: מה? ואין לך תוספתן עכשיו?
14: מה פתאום, ילד טיפש? אני החזרתי אותו לעצמי.
1: וואו, בואנה, זה גאוני, דוקטור.
14: ספסיבה מורסאי.
1: תבוא יותר אולי, תבוא יותר, מה אתה אומר?
14: אני עכשיו מחלים בתוספתן שלי.
2: כן, באמת ראינו שנכנסת לאט.
14: כפוף, כן, אני כפוף.
1: אנחנו באמת נשמח אבל אם תגיע לכאן יותר, אנחנו...
14: אני גם אשמח אם לא תכניס פרסומות ותכניס אותי.
1: דוקטור קרטוס.
14: וגם אני רוצה להזהיר כולם עכשיו מווירוס, וירוס שמסתובב, יש וירוס בטן אמתני.
2: נכון מאוד.
14: אפשר להידבק מי שלא רוחץ ידיים, אוכל ציפורניים, יכול לשלשל עד סוף החיים שלו. אני מבקש מכם להיזהר.
1: אז להקפיד, אנחנו נבקש
14: מה. תשמרו על היגיינה.
2: תודה רבה, דוקטור. דוקטור, אתה יודע מתי יהיה ונטולין בבתי מרקחת?
14: אין ונטולין.
2: למה אין? גם התחליף נגמר.
14: חסר במלאי, אין ונטולין.
2: טוב, בסדר, דוקטור.
1: זה יודע מה הוא אומר.
2: בסדר, טוב.
1: דוקטור, אנחנו מאוד שמחים שהיית כאן. תודה, קרפל ילביא אותך.
14: איפה פרופסור קרסו? אני רוצה
15: ללכת. אני אביא אותך אליו, בוא.
1: הנה, תצא.
15: אתה צריך עזרה בללכת, קרטוס?
1: תודה רבה.
14: לא, אל תיגע בי.
1: אל תיגע בו, קרפל.
15: לא, רק עזר לי אותו.
1: קסנה, איפה קסנה?
2: תפתח לו את הדלת, אל תיגע בו, תפתח לו את הדלת.
15: בבקשה, דוקטור קרפל.
1: ביי, דוקטור.
15: ביי, דוקטור.
2: ביי, רק בריאות.

0: ככה? ככה זה נגמר? זה לא אמור להסתיים ככה. בצורה כזאת זה הסתיים? מה קרה? מה קרה לשיר? לא הבנתי.
1: היא כנראה שמתוך רצועות שבורות, היא לא צומחה.
0: כן, מעניין, צריך לבדוק את העניין הזה. טוב, אתם זוכרים את הפרסומת שהשמענו כאן בתוכנית?
1: מה, של פבלו?
0: לא של פבלו, של האיראנים, בית הספר לניהול מסע ומתן.
1: בוודאי.
0: אז מסתבר שהם לקחו חלק בפעילות שלנו, ואנחנו נאלץ לסבול אותם.
1: תשמע, כסף זה כסף. כסף זה כסף.
0: אז בבקשה.
2: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת, יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
3: נכון.
4: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, קח בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
5: בוס.
6: בוס ששודה.

0: خب بعدش چی شد؟
1: بعد
2: آها معنیان ما زه همتیکوت.
1: همتیکوت هدنه.
2: بون انت عسه خیکوی شلوت כמו שאני עושה של ברק סרי.
3: נכון. נכון.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק ראשון עד חמישי, שש בערב
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צה"ל מאשר כי תקף בדרום המדינה. דובר צה"ל מעדכן כי זו עתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו, הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר הזיהוי הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה הגיב לתקיפה ופרסם הודעה רשמית. זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה בה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה, לאחר שלדבריו היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר. נחקרה בעזרה בחשד להטרדת עד והשמדת ראיה. מנגד, נגד אבודרם הוגשה תלונה על הטרדה מינית. כתבנו ברנו תגן ימעט כן כי לפי הערכות, צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. לאחר פרשת ההטרדה המינית, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה יוחלף בעוזרו קני מילר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
0: קני מילר מונה היום למאמן הקבוע של מכבי תל אביב בכדורגל וידריך את הקבוצה בעונה הבאה. מילר הגיע למכבי תל אביב בינואר האחרון כעוזרו של רוני דיילה וקיבל את תפקיד המאמן הזמני לאחר פרשת ההטרדה המינית של נהגת המונית, פרשה שנחשפה ב-N12. חשוב לזכור שעד היום המועדון הצהוב לא התייחס עדיין באופן רשמי לפרשה ודיילה לא פוטר מהקבוצה אלא יצא לפסק זמן כלשונם.
12: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
3: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש, אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה, ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מפתיעים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
18: מלון בחול, בוקי
19: בייסטה. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. Do, do, do, do.

מיקה, Love Today, זה פותח את השעה השנייה שלנו בשניים עד ארבע עם בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מוי יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק, גם באפליקציות, גם ב... כך, כך תשידור מיקה.

0: אין עליי.
1: אין עליי.
0: מה קורה כפר עליך?
1: אללה כעסי.
0: אללה כפר עליך.
1: אתה עשית את ההתחלה של הספורט, ואז תשמור על המסעית, כי אני צריך את יואב. אתה לא יכול להגיד ליואב לעבור כיסא ככה.
0: רגע, איפה חנית?
1: איפה חניתי? בחניה.
0: זה? כן. ככה?
1: מה זה ככה?
0: אבל לא,
1: בסדר. שמת כיסוי לביצים, אמרתי חסים ברזנט שם, למה שלא התחממו הביצים שיהיה לי שם שקשוקה?
0: בטח, גם באתי עם מזגן על בטריות כזה, שלא יהיה להם חם, בטח.
1: שמת את המזגן.
0: כן, קניתי בדבסט של הדבסט.
1: על חשבונך כמובן, נכון?
0: מה, אני יוצא ממך כסף, מה אני...
1: אללה, כן עליך, כמה אני אוהב אותך. יאללה, בוא נחיל
0: תספור. אמרתי לך הבוקר, ראית גם?
1: ראיתי, עוד לא השארתי, כי זה לא היה עגול. מה זה 3,800? תעגל.
0: בסדר, אז תבואי, אל תאשר.
1: לא מאשר, תעגל ל-5.
0: בסדר גמור.
1: יאללה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש

0: תודה רבה, תודה רבה. בזה הרגע תעשו חילופי כיסאות, שיואב יבוא לפה ואתה תלך לשם, ואני אגיד תן קרדיטים למי שעשה את מבזק הספורט היום, שזה רק יוחנן הממתיק ממתיקנו.
1: זהו?
0: רגע, יעקב ידידנו, שקד מורה קמיענו,
1: מה זה ריגשת עכשיו?
0: וצ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון.
1: סליחה יואב, סליחה שאני מתערב, בוא נהיה, איך ריגשת אותי עכשיו?
0: על מה?
1: זה אף פעם לא נתת לי ככה, זה פעם ראשונה. כמה זמן אנחנו פה עושים כבר את התוכנית?
0: שנתיים.
2: הוא גם אמר, ידידנו.
1: זה מה שאני בשבילך?
0: לא, כאילו בקד זה כאילו מטאפורית כזה.
2: מרגש.
0: זה מרגש, זה ידיד התוכנית.
1: זאת המחמאה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי.
0: נכון, גם שקד מורה, קמיענו, גם כן.
1: קמיענו, בטח, כבר עליה.
0: טוב, יעקב, אתה מוכן לתת לי אוהב רגע את זה?
1: תן לי רק עוד רגע ליהנות מהמעמד.
0: תן לי מהצד, מה?
1: טוב, בסדר.
0: טוב, יואב, אתה מוכן? בוא נתחיל.
3: יאללה, אז בוא נתחיל.
0: אבל מה אמרתי? זה מה שאמרתי, בוא נתחיל.
3: אז בוא נתחיל, קדימה.
0: אבל אמרתי בוא נתחיל, אתה לא... רגע. אתה לא צריך להגיד לי עכשיו בוא נתחיל אחרי שכבר... אם אמרתי בוא נתחיל...
3: אז תתחיל.
0: תגיד לי. אבל אני רוצה להתחיל.
3: אז תתחיל, בבקשה.
0: יחד, בוא נתחיל בידיעה שריגשה את כל העולם כמעט. שחקני נבחרת איראן ריגשו את העולם, הם השאירו בחדר הלבשה במשחק בלוס אנג'לס, אחרי המשחק מול בלגיה, מכתב שכתבו שם שהם מקווים לשלום, וזה מכתב מאוד אמיתי לגמרי, מטורף.
3: מאוד מרגש, מאוד מרגש, מכתב מאוד מרגש. קראתי אותו.
0: קראת אותו?
3: כן.
0: פורסם בכל המקומות.
3: כן.
0: התרגשת?
3: מאוד.
0: כן?
1: גם אני התרגשתי, אבל ממה שאתה אמרת עכשיו.
0: אני לא יודע אם תתרגש, תשמע, איך צוטטו אותם בפודקאסט של האיראנים באיראן, תשמע, כל העולם התלהב מהמכתב שהם כתבו, כתבו מכתב מאוד מרגש. כן. בפודקאסט של האיראנים שלכם שאתם משמיעים אותם.
3: באמת הפרק שפספסתי, אתה שמעת את הפרק?
0: הם שלחו לי את ההקלטה, הם הקריאו מה שהם כתבו שם.
3: די.
0: כן, רוצים לשמוע את זה, תחבר את זה, יציג את השמיע להם את זה.
3: אני אשמח.
0: שים את זה, שים את זה.
1: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש.
0: אני וראש, ויש לנו פה את המכתב.
1: מכתב חשוב מאוד שהשאירו שחקני הנבחרת כדורגל שלנו.
0: בוא נתחיל, אתה תקרא אותו.
1: בלוס אנג'לוס, בבקשה.
0: בבקשה.
1: ככה הם כותבים. מפרוס העתיקה של לפני אלפי שנים, פסיק, עד איראן המודרנית של ימינו, פסיק. הרוח האיראנית נותרה חיה ואיתנה, נקודה.
0: תן לי להמשיך אחרי הנקודה. עכשיו אני, עכשיו תורי, כן. פעם תורי ופעם תורך.
1: עכשיו אתה צריך.
0: עכשיו תורי, כן. איפה הגעת? לא, נקודה.
1: עד איתנה היא נקודה.
0: נקודה. הגענו ללוס אנג'לוס בגאווה, בכבוד, ואנחנו עוזבים בכבוד, נקודה.
1: נקודה, עכשיו תורי.
0: תודה, תורך.
1: תודה, לוס אנג'לוס, על האירוח, פסיק. תודה לכל איראני שנתן ליבו, קולו ונשמתו עבור איראן במהלך הדקות האלה. נקודה.
0: נקודה. מי ייתן פסיק ושלום, כבוד וידידות ישרדו בין כל העמים. נקודה. תהיה נשמתם של כל ההרכב, כולל ספסל, הנהלה. תהיה, מה כתוב פה?
1: צרורה בצרור החיים. נכון.
0: בואי נעזר. מצד אחד מרגש מה שהם כתבו, מצד שני לא נראה לי שזה ריגש את המשטר הזה.
3: להפך, הוא ריגש לרעה.
0: מה זה, למה הם עושים להם ככה? כאילו, תהיה
3: נשמע. לא יודע, אולי שמישהו יבדוק מה קורה איתם.
0: אולי כדאי להם לערוק? אבל מה, אבל אז המשפחות שלהם...
3: יש עליהם שמירה? מישהו שומר עליהם עכשיו?
0: שגם השומרים יערקו.
3: ללוס אנג'לס?
0: כן, יש להם את המשמורות המהפכה. הם שומרים, מה הם...
3: הם הגיעו ללוס אנג'לס לשמור עליהם.
0: אז מי שומר עליהם?
3: זה משמרות הלוס אנג'לס, לא יודע, מה יש
0: שם? לא יודע, אני בדוק את זה. טוב,
3: בוא נעבור לדברים טובים.
0: מה אתה רוצה?
3: בוא נדבר על מסי.
0: אתה לא תזכיר את השם של מסי, אני ביקשתי לך 200 פעם, אמרתי לך, אתה לא מזכיר, אתה תזכיר את השם שלו.
3: אני רוצה לדבר על מסי.
0: אני אעשה לך, אני אציל עליך וודו, מהירה, תביא את הבובה.
3: מה זה, מאפס למאה הוא גובר?
0: תביא את הבובה עם
2: ה... רגע. לא, שנייה.
0: רגע, תן להסביר, אני ביקשתי ממנו 20,000 פעם, אמרתי לו, את תזכיר את השם של מסי, מסי זה לא בן אדם שמזכירים אותו אותו ככה.
2: רגע, יואב.
1: רגע.
3: קודם כל, אתה צודק ב-100%.
0: נכון, אני צודק.
2: חשוב שתדע שאתה צודק.
0: תביא את אבו מים אחוז.
2: רגע, רגע, רגע. אבל.
0: תהיה על הוודו.
2: אחד, לפנים מסורת הדין, בכל זאת שותף. שתיים, יש לך רק עוד שני וודו. יש לך שני וודו, ויש מספיק צוררים בעולם.
0: אבל אני כבר הזדעתי אותו 3 פעמים, אני עוד פעם, הוא מזכיר את שמו של מסי.
1: אני לא יכול לדבר פה, אני לא מבין.
2: אתה לא יכול להגיד את השם הזה יותר, נגמר הסיפור.
0: את איזה שם אתה לא יכול להגיד? בוא נבדוק אותו.
2: בוא נבדוק.
0: את איזה שם אתה לא יכול להגיד יותר?
3: אני לא יכול להגיד, נו מה.
2: אתה רואה, הוא לא עומד, הוא לא עומד.
0: עברת מבחן.
2: עברת מבחן.
0: עברת מבחן. לא, אם היית אומר מסי, אתה יודע מה הייתי עושה לך עכשיו? ביקור על
2: הבובה
3: לא, בסדר, נו, לא, אני לא אגיד.
0: אז בוא נעשה הבהרה, לא מזכירים את השם של מסי לשב. סבבה, עכשיו, אחרי אתמול.
1: רציתי לדבר עליו דברים טובים, אבל.
0: אני, טוב. על מי, על מי?
1: על... על מי שאני לא יכול לדבר, אני מרגיש
0: שלא
1: אני...
0: על מי אתה לא יכול לדבר?
1: אני מרגיש שלא אני בארי פוטר עכשיו.
0: על מי אתה לא יכול לדבר?
1: אני לא יכול להגיד לך על מי אני לא יכול לדבר.
0: מאוד, מהירה, לא צריך את הוודו, קחי את המחתים, קחי את הבובה, אני לא עושה לה דיקור.
1: אולי בכל זאת?
0: לא, לא, לא.
1: למה לא?
0: אל תדליק אותו.
1: אני אבוא, אני אהיה איתך מחר.
0: לא, אבל אני רוצה להשמיע לכם לקט קצר של הגול השני של מסי אתמול. לקט קצרצר מהעולם. רוצים מוכנים?
3: בסדר.
0: בבקשה, שימו לב.
3: תודה.
4: 3 שחקנים ארגנטינאים מחכים. הנה פתיחה, מסי! ממספר אחת זה העולם של מסי אנחנו רק חיים בו
5: الى الارجنتين وميسي مرتده سريعه للارجنتين هصل الشوط الثاني ولوحده الفاريز والفاريز شلاجر يصد وباريدس وميسي وما زال ميسي ولمسه يد وجول
6: assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: יאללה. צברבורות, שמענו עכשיו מקבט שערים
1: של... שמעת כמה פעמים הוא אמר את השם שלו? אני לא יכול פעם אחת, אני לא יכול להגיד, נו.
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול.
0: שמענו עכשיו מקבט שערים של הגדול מכולם... מי יואב?
3: מי, מי, מי ש... נו, הוא. בסדר.
0: אני הייתי ארון ארון.
3: יאללה.
7: בחסות.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
7: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: בפלייליסט טוב תופף.
1: תעשה לי טובה.
0: שמחות, מה?
1: הוא לא פה עכשיו, הוא יצא להכין קפה, אבל תחליף איזה מילה עם אהרון, הוא כמעט גמר אותי עם וודו עכשיו.
0: לא, אמרת משוגע, אם הוא עושה לך וודו, אתה גמור, אחי.
1: אז דבר איתו.
0: כי גם ככה אתה גמור, אז אתה יודע מה זה, אם הוא עושה לך וודו, כאילו, הוא נותן לך חיזוק.
1: אתה שומע מה אני מבקש?
0: דבר איתו, סגור, רגע.
2: אני הייתי מדבר איתו, אבל פעם אחרונה שדיברתי איתו, כמעט חטפתי וודו בעצמי.
0: לא,
1: אני לא מבקש.
0: תקשיבו, אני יודע איך לדבר איתו, אני מכיר אותו שנים, אני סוגר לך את הפינה הזאת. אבל זה יעלה לך, יואב, יעלה לך.
1: במה?
0: כרטיסים להופעה שלך.
1: אוקיי.
0: זו כרטיסים ללאורה רוצה.
1: יאללה, סבבה, לאורה קיבלה כרטיסים.
0: יואו, בוא נה, אתה יודע שמגיע לזהבה שלנו, מזל טוב, אתה יודע שהבן שלה התארס אישום?
1: די, בן?
0: בן בוי.
1: בן בוי, וואו, בוא נה,
0: איזה
1: נגש. בטח זהבה בעננים מזה.
0: אתה לא מבין.
1: אמרת לה מזל טוב?
0: האמת, אני אגיד לך, ניסיתי להשיג אותה בטלפון, היא כל זמן הייתה בממתינה, אבל...
1: מה?
0: במקרה.
1: מה?
0: הכינותי לכם הפתעת.
1: לא
0: זהבה,
3: בכיף.
0: צריכים להגיד לך מזל טוב ולשאול איך את מרגישה.
3: תודה, על הפנים.
1: מה?
0: למה? מה? זה רגע מאושר, אבל לא?
3: לא.
0: מה לא?
3: על הפנים, על הפנים, אני עם וירוס בטן, גמר על.
0: וואי, חבל לא הגעת לפני כן, אם הייתי קובע איתך לפני, אז זה היה פה דוקטור קרטוס מקודם עזב.
3: לא, עזב אותי ממנו, זה מזרוב.
1: תגידי, מה קרה? זה אבא, מה? אולי זה... את יודעת מה? אולי זה לא וירוס בטן? אולי את סתם מתרגשת?
3: לא, לא, לא. זה אתי המרבונה הזאת.
1: מה?
3: אני אמרתי לה לזרוק תטבחה הישנה מהמקרר. והיא המטושטשת זרקת החדשה, ואני אכלתי מהישנה, זה גמר עליי.
1: לא, נכון.
3: אין, אני כבר 5 ימים הולכת עם קביים.
0: מה קביים? למה? עד כדי כך?
3: שמח, חטפתי את זה קשה. מה זה, טבחה יכול להיות מאוד מסוכנת, רון?
0: לא, טוב, אני בטוח, אבל זהבה, רגע, תני לנו להתמקד ברגע המשמח הזה. אני הבאתי אותך בשביל דברים אחרים. בן שלך, בן בוי, תרס. איך את מרגישה?
3: על הפנים.
1: לא, נו, זהבה, איך את מרגישה עם זה שהוא מאורס?
3: מרגישה, מה זה, מרגש, אני מאוד שמחה בשבילה, תדע לך. אני אמרתי לה שיהיה לך בטיפת מזל, וסיכמתי את השבוע.
0: מה שבוע, שבוע?
3: שבוע אצלי, שבוע אצלו.
1: אבל הוא נשוי לה.
3: יואב, אל תרגיז אותי, למה אני גם ככה עם רגיז. ככה סיכמנו. אם יהיה לה טיפת מזל, היא תגיע מהר לטיפת חלב, ואז אני אשחרר אותו ליותר ימים. עד אז, זה הבן שלי, אני אחליט.
0: ברור, בטוח. לא מתווכחים איתך, זה הבן איתך.
3: לא, לא מתווכחים.
0: נראה לך שנתווכח איתך.
3: לא, לא להתווכח.
0: מה פתאום?
3: אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא.
1: וגם טבחה.
3: רון, תרגיע את המיוניז הזה שלך, למה אני גם ככה פיקנטית עליו.
0: לא, הוא לא מתכוון לעצבן. מה אתה?
3: לא, אתה זורק הערות, אתה יודע שאני זה רגיזה.
0: זהבה, זה ההומור שלו, אבל נו.
3: לא, אני גם לא מרגישה טוב, אני זוועה, זה וירוס.
0: לא, אבל הוא לא מתכוון, את סתם, תירגע, תבקש סליחה.
1: סליחה, זהבה, סליחה.
0: כן, הוא לא התכוון, מה?
1: אבל מזל טוב, בסדר? מזל טוב מכל הלב, באמת, לרגל האירוסין, ושיהיה אצלך בבית כיף שבוע.
0: מזל טוב לבן בוי, ובכיף.
3: תודה, בכיף. אני רוצה להקדיש שיר.
0: כן.
3: לבן שלי. אהבה שלי. הבן של אמא שלו. בן. בן בוי. אני נושמת את האור שלך. חיים שלי. נושמת עמוק אל תוך הלב. מה לא הייתי עושה בשבילך? חיים שלי. כדי שממני אף פעם לא תלך. זהו.
1: וואו.
3: לא צריך.
1: למה? תני לנו עוד רגע.
0: בכיף.
3: זה בתוספת מעם.
0: אז לא צריך.
1: אין לנו פה תקציב ברדיו, לא.
3: אז
1: לא.
3: כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא. זהו, הגורגרת שלי. אני אחרי וירוס, כפרה,
1: תנוחי,
0: באמת.
3: אין בעולם
1: את מנסה?
3: אוהב אותך, אני מנסה.
1: יאללה, תני עוד ניסיון אחד. רגע, שקט, שקט, תן לה עוד ניסיון.
3: או אמא.
1: ו?
3: רק אמא שלך.
1: בראבו, זהבה. איזה כיף שבאת.
0: וואו, מרגש.
1: איזה כיף שבאת.
0: קרפל תלווה אותה. כן, כן, קרפל ילווה אותך.
2: השירותים זה כאן. רגע, אני אפתח לך את הדלת.
3: וואו.
0: זהבה, תודה רבה. תודה רבה.
3: עלה לי, כל הדבר.
2: כן, מריחים.
3: יאללה.
2: מריחים.
0: ביי.
3: בכיף.
0: תודה.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
5: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
7: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה.

0: בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
3: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
2: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
3: לא, כאילו בקטנה, לימות.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
6: הוא האוהד מספר אחת של ארגנטינה בגבולות מדינת ישראל.
7: ערב מופלא ליהודה ארם.
8: הרעיון הקצר שהיה מסקלוני, שאלו אותו, כן, יש לי מסי, מה אתה אומר על מסי? אז הוא אומר, כיפה לא הולך פה לו, איזה מילים אני יכול להגיד. תבין, עם דמעות בעיניים. הראש הכי גדול בעולם, מבחינה שכלית, לא יכול לעשות מה שהאיש הזה עושה עם הרגליים.
6: נכון.
5: ראשון עד חמישי, שש בערב.

0: החלום הגדול. איזה כבוד, יאללה.
1: יאללה.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
1: כן, חזרנו, 3.35, כל שנה כזה בתקופת הקיץ, אז יוצאים כל מיני שירי חופה כאלה, ומנסים לעשות לי טיזינג, ואני כל פעם אומר, אולי יבוא השיר שיקח אותי לחופה, שיגרום לי להשתכנע, רון שובל הוציא שיר חדש, בוא נשמע אותו, ואז נחליט אם אני הולך לזה, הולך על זה או לא הולך על זה. שיר חדש.
2: 2-4, שיר חדש.
1: תחת החופה.

0: מה קרה היום? מה קרה היום? אני יודע מה קרה, אני אגיד לך, רון שובל על הקו פשוט, והוא... רון, רון, שומע?
1: הלאה.
0: מה, אתה לא רוצה שאני אתחתן? לא הבנתי.
1: החלום שלי שתתחתן באהבה גדולה, איזה שאלה.
0: לא, אז מה אתה מפסיק לי את השיר באמצע? אני אמרתי מקודם שכל קיץ יוצאים שירי חופה, כי הזמרים מנסים לעשות לי איזה טיזינג כזה, שאני, אתה יודע, כאילו השתכנע.
2: בתור אלוף הגירושים, בתור אלוף הגירושים, שאולי הוא יעשה עוד סיבוב, אתה מבין?
0: ויש לי סקופ, רון.
1: כן.
0: שכנעת אותי, אחי.
2: די, די.
1: איזה יופי, אז אל תשכח את הזמר בחופה.
0: אבל רק תמצא לי קלה.
1: יש לי קלה שהיא קלה עם כלכלה, זה חבל על הזמן.
0: מה העניינים, רון צ'וק?
1: וואלה, בסדר גמור, מה שלומכם? יואב, רון, מה נשמע?
0: ברוך השם, אנחנו בסדר, אתה יודע, כמו כולם.
2: בסדר, כן.
0: חיים את הקיץ ואת כל מה שקורה. זו פעם ראשונה שאתה מוציא שיר חופה כזה שמכוון לחופה?
1: האמת היא שכן, כן, שיר שקט, קלאסי, ושמעתי אותו, קיבלתי את השיר הזה ופשוט לא עמדתי בזה. אלכס כתב את המילים, את הלחן, יוסי גרשון את העיבוד. שיר קלאסי, יפה, נגע ללב, לא יכלתי לעמוד בזה, באמת, ו... לשמח חתם וכלה, באמת זה הכי כיף שבעולם, זה זכות.
2: אבל תשמע, אתה כבר משמח שנים, חתנים וכלות, השירים שלך מקפיצים ברחבות אחרי החופה בדרך כלל. עכשיו, גם בדרך לחופה.
1: נכון, נכון, אבל אם עכשיו יהיה בחופה, אז הצ'ק יהיה לפני ההופעה. לפני הבמה בפנים.
0: אז הנה, קחו רעיון, זוגות שעומדים להתחתן, קחו רעיון, יש לכם עוד אופציה לשיר וזמר על, כמו רון שובל, שהוא לא רק זמר. הוא גם אחד האנשים המקסימים והמצחיקים, ו... מזמן לא היית כאן, רון.
1: כן, כן, נבוא בקרוב, למה לא? היה הפעם האחרונה שהייתי, היה כיף אדיר, אדיר, חוויה.
0: נכון, נכון, זה היה לא מזמן.
2: גם יצאת לסיבוב הופעות עם אהרון אהרון.
0: כן, איפה אהרון? תקריא רגע לאהרון.
2: עשיתם...
0: רגע, מה העניינים? רון צ'וק.
1: הנה אהרון אהרון,
0: אהלן אהרון. רק כבר, בוא נשמע, אתה יודע, יש לנו מחזמר, הרי איך את מסתובבת איתי.
2: מה קורה, זה עוד רץ?
0: ברור שזה רץ, רק עכשיו לקחנו הפסקה בגלל המונדיאל, כי כל הקהל שלנו רואה את הכדורגל, אתה מבין את הקטע?
2: בטח, בטח.
0: אבל יש לנו, אנו סיבוב, ועוד חבל לך על הזמן.
1: אהרון, אל תשכח את התמלוגים, אתה יודע, זה בכל אופן.
0: כפר עליך, אמרתי לך, בזה אני לא מתעסק, אני לא טוב בדברים האלה, אתה מבין? בזה אני לא, אתה נשב סוף שנה, נעשה חשבון.
2: שקל אתה לא תראה ממנו.
0: גם נכון, גם נכון. רגע, אני תכף אתרון שלום, כבר עושה לי פרצופים, בואו נדבר איתו, מה אתה, בגלל שאני מדבר איתו, אז אתה אוכל סרט עליי? לא, לא אוכל סרט, אבל אני באמצע שיחה איתו, יאללה, אתה לא בעלם תרבות ממנו, נכון רון?
1: לא, הכל טוב.
0: תגיד רגע, יש שמועה שאומרת שאתה נמצא כרגע בפגישה עם בועז?
1: כן, בועז לא רחוק מפה, אתה יודע, וזה, ואתה יודע, בועז
2: שרבי?
1: כמו שאומרים, אז... רגע, הוא פשוט, רגע, הוא חוטף את הטלפון.
0: תביא, תביא אותו שנייה, תביא אותו.
1: רון, זה בועז שרבי.
0: מה העניינים, בועז?
1: בסדר, רון, קודם כל אני רוצה להגיד שהתוכנית שלכם על הכיפק.
0: איזה כיף לשמוע את זה ממך.
2: וואו.
1: ואני רוצה להגיד לך שהרון שובל זה בן טיפוחי, אתה יודע.
0: אני יודע. אז הוא מתאמין.
1: אתה משמיע אותו ומפרגן לו, זה כאילו אתה מפרגן לי, אבל אתה יודע, אפשר גם לשים שירים שלי, אתה יודע.
2: היום אנחנו מפרגנים לרון, בועז, היום זה לרון, היום...
1: כן, אתה יודע, אין לי בעיה עם זה. תראה, הוא חוצפן, את המכות שלו הוא יחטוף אחר כך. בכל אופן, מגיע לי גם שיר, אבל בסדר, אתה יודע, איך בועז אומר?
0: איך?
1: אתה כתום, אתה כתב.
0: יאללה, רון צ'וק.
1: על הכיפה, כן.
0: איזה כיף, תמיד כיף לדבר איתך ולשמוע אותך, ותמשיך לשמח את עם ישראל כמו שאתה יודע לעשות.
1: יופי, קודם כל תודה רבה לכם. אני יודע ששיר שקט, אתם הרבה שמח ועניינים, אבל אני מבטיח שהסינגל הבא הוא קצבי, סוחף, מטורף, וזה יהיה בעזרת השם, אם אפשר, יהיה באולפן עם חגיגה וצחוקים.
2: יאללה,
0: אמן.
2: יאללה.
0: סגור העניין.
1: אמן ואמן. תודה רבה לכם.
0: תודה לך, רון.
2: היי נשמה.
1: טוב, עם ישראל חי.
0: תחת החופה, שיר חדש של רון שובל.

0: טוב, משהו קורה פה היום, צריך לעשות ריסטארט למערכת, אז מאלץ אותנו לצאת לפרסומות, מיד נחזור.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
4: הוא האוהד מספר אחת של ארגנטינה בגבולות מדינת ישראל.
5: ערב מופלא ליהודה ארם.
6: הרעיון הקצר שהיה עם סקלוני, שאלו אותו, כן, יש איזה מסי, מה אתה אומר על מסי? אז הוא אומר, כיפה לא הולך פה לו, איזה מילים אני יכול להגיד. תבין, עם דמעות בעיניים. הראש הכי גדול בעולם, מבחינה שכלית, לא יכול לעשות מה שהאיש הזה עושה עם הרגליים.
4: נכון.
2: ראשון עד חמישי, שש בערב.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
13: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
12: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
13: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים. עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
14: יאללה ביי,
2: עם רון שלום ויואב כהן, 2 עד 4.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: שעת הלאונג' שלנו עם נטע ברזילאי והאוקסיטוצין, שזה בעצם, אתה יודע מה זה אוקסיטוצין? זה
2: בחדר לידה.
1: לא, לא, זה לא
2: הורמון אהבה, לא?
1: הורמון אהבה, נכון.
2: לא, אבל יש פיטוצין.
1: לא, יואב.
2: פיטוצין.
1: לקחת את זה לאיפה תלך?
2: יש את הפיטוצין, נותנים פיטוצין, ומה?
3: סליחה שנייה, אם יש לך אוקסיטוצין, אתה בסוף תגיע לפוטיצין.
2: יש פיטוצין, ומה אין? ונטולין, אין ונטולין.
3: עוד פעם.
1: כן. שלום למתן, מה קורה מתן?
4: שלום.
1: מה העניינים?
4: צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, מאיפה אתה?
4: אהלן, מגדל העמק.
1: נו, ברור שיהיה לך טוב, מגדל העמק, אנשים טובים.
2: תגיד מתן, זה דחוף? לא?
1: לא דחוף.
2: טוב, זה לא דחוף, אז דבר אחר כך.
1: אתה רק היית צריך להגיד מאוד דחוף. תגיד מאוד דחוף.
4: מאוד דחוף?
1: או חידון דחוף? לא, תגיד מאוד דחוף.
4: מאוד דחוף.
2: או, הנה, עכשיו תקבל משקפי שמש, מדד אופטיקה אלפר, נשת אופטיקה גדולה במדינה, נו, בחייך.
1: מתן, ספר לנו קצת על עצמך לפני שנתחיל עם המשחק מונדיאל או נבדל.
4: מורה למתמטיקה.
1: אופה!
2: מתמטיקה, שמעת?
1: מתמטיקה, כן. תשמע, אנחנו נספיק, אין לנו הרבה זמן. זה לסוף התוכנית 3.5 דקות?
2: כן.
1: אני לא מאמין. אתה יודע, מתן, תקשיב, אנחנו לא נספיק לשחק איתך כמו שאנחנו נספיק, אז יאללה, מהר.
2: מה אתה?
1: אוקיי, בוא, ג'ינגל ונתחיל.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב, שאלה ראשונה, גרמניה הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
5: תשובה לא נכונה.
2: מה קרה לך?
1: 1-0 לנו. שאלה מספר 2, קריסטיאנו רונלדו זכה במונדיאל עם פורטוגל.
4: נבדל.
2: יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
2: הנה הוא מתחמם, הוא מתחמם.
1: 1-1. הנבחרת הראשונה שזכתה במונדיאל אי פעם הייתה אורוגוואי. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
1: מונדיאל?
4: כן, לדעתי.
2: מונדיאל! יפה מאוד!
5: תשובה נכונה.
1: שני שערים, 2-1. מונדיאל 2002 היה הראשון שנערך באפריקה. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
5: תשובה לא נכונה.
1: כמה? 2-2? 2-2? כמה אנחנו? 2-2. איטליה זכתה בחמישה גביעי עולם. נבדל או מונדיאל?
4: נבדל.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, 3-2, חברות וחברים, זה לא קריית אליעזר, אבל מתן ממגדל העמק לוקח את המשחק הזה, אומנם לא 5-0, אבל 3-2. שימו את הקהל.
2: רגע, רגע, רגע, אני רוצה רגע לחזור לשאלה של האפריקה. היה מונדיאל אחד באפריקה. היה רק מונדיאל אחד באפריקה.
1: טוב, אין לנו זמן עכשיו
2: לראות. אני חושב שאני מפנק אותו בעוד פרס שמגיע לו. אתה מקבל מאיתנו קודם כל חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי אילפיגר ניו יורק EDT פור מן מתנת לילית קוסמטיקה. אתה, יש לך כלב או חתול בבית?
4: אלא.
2: לא, אז אתה לא תקבל מארז לכלב או לחתול. מה תעשה איתו? יש אישה, בת זוג, משהו שאנחנו...
4: אישה.
2: או, אז אתה תקבל מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, וקרם גוף של ז'יווגו.
4: תודה.
2: מתן, היה תענוג איתך. ראית איך... איך עליתי פה על זה, כדי לפנק אותך בעוד פרס, ככה על הדרך?
4: אין עליך.
2: אין עליך, יא אללה.
1: תשמע, אני רוצה לתת לך גם זו כרטיסים לזהב הבן, זהב הבן האמיתית אבל, הופעה של זהב הבן, רגע, בוא נראה מתי, ביום חמישי הקרוב, בוא נראה איפה זה, שנייה. יש לך זו כרטיסים להופעה של זהב הבן, אני אגיד לך איפה ההופעה, אבל... מה כתוב לי? לא משנה, זה באזור תל אביב.
2: אל תגלה לו, קיבלת כרטיסים ואתה תגלה בקרוב איפה ההופעה.
1: באזור תל אביב. תודה רבה.
2: יאללה מתן, ביי ביי, נשיקות.
1: ביי.
2: תשמע.
1: סיימנו את התוכנית ככה.
2: תשמע, מזל שאני פה, אתה יודע.
1: ממש, ממש.
2: ממש מזל. אחרת הוא היה יוצא רק עם שלושה פרסים. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יני מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון. קון, קון, קון.
1: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. תודה לכל צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, שידור חוזר שלנו, 10 בלילה ברדיו התחנה עם אסי לביא הג'וקר. תודה רבה לך שותף שלי.
2: תודה רבה לך שותף שלי.
1: תודה רבה ל... איסה הכלב שלנו שנמצא כאן. מי שמחפש את הפודקאסט שלנו 2 עד 4 בקיצור בספוטיפיי או באפל מיוזיק, חפשו אותנו, אתם תהנו.
2: וכמובן תודה רבה על יותר ענייני בריאות כדידו.
6: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
8: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
9: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00 בערב.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתקשורת הלבנונית מדווחים כי המסע ומתן המדיני בין לבנון לישראל יכלול דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, כך מעדכן כתב דסק הערבים ירון שניידר. מוקדם יותר צהל אישר כי תקף בדרום לבנון, דובר צהל עדכן כי זוהתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לאחר זיהוי הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון, חיזבאללה הגיב לתקיפה ופרסם הודעה רשמית, זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. חרדים קיצוניים פרצו למתחם הרכבת הקלה באזור בר אילן בירושלים במחאה על פעילותה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי נרשמו עימותים בין המפגינים לבין המאבטחים של המתחם. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת כי לפי המשטרה, שוטרים במחוז ירושלים ולוחמי מג"ב השיבו את הסדר הציבורי באזור וכלל הצירים פתוחים לתנועה. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-84 מיות האחוז, ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-36 מיות האחוז, ונסגר על שער של כ-3 שקלים ו-41 אגורות. לאחר פרשת ההטרדות המיניות, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה יוחלף בעוזרו קני מילר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינג.
23: קני מילר מונה היום למאמן הקבוע של מכבי תל אביב בכדורגל וידריך את הקבוצה בעונה הבאה. מילר הגיע למכבי תל אביב בינואר האחרון כעוזרו של רוני דיילה וקיבל את תפקיד המאמן הזמני לאחר פרשת ההטרדה המינית של נהגת המונית, פרשה שנחשפה ב-N12. חשוב לזכור שעד היום המועדון הצהוב לא התייחס עדיין באופן רשמי לפרשה ודיילה לא פוטר מהקבוצה אלא יצא לפסק זמן כלשונם.
22: הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים?
24: הצטרפנו ללוחמי חיל הים בספינת הביטחון השוטף במפרץ אילת, התיעוד המלא איך נראית ההיערכות אל מול האיומים, ומה חושבים התושבים והנופשים בעיר אל מול התרחישים השונים. הכל הערב במהדורה המרכזית בשמונה.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
26: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
26: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
28: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
29: מלון בחול
0: בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: איזה יופי של בחירה של שיר שיפתח לנו שעתיים של המויאל בדרכים. שלום שלום, ברוכים הבאים כאן ברדיו כל רגע 96.91.5 רדיו כל רגע, והיום הישר מיוחננוף סניף אפולה, ואנחנו חושפים בפניכם את מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר שנמצאת בכל סניף של יוחננוף. אתמול היינו בפוריה, היום אנחנו באפולה, מחר בבית שען. אופיר, תרים רגע את הפילר, תרים עד שנגיד לך, תרים.

וכשאנחנו מדברים על מחלקת מוצרי החשמל של מולר, אז אנחנו מדברים שאתם יכולים למצוא אותם אך ורק בסניפי יוחננוף, אז אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. רוצים קצת זה? תופינים על הספתח, מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. אני אומר בשעתיים הקרובות מוצרי חשמל, אני אומר מחירים, זה יראה לכם בדיחה, זה יראה לכם לא אמיתי, זה יראה לכם כאילו אני באתי להסתלבט היום ולהטריל, אבל לא, לא, אני באתי להגיד את הדברים כמו שהם. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אנחנו באפולה, תבואו לסניף של יוחננוף באפולה, מתחם מבנה, כולם מכירים, לא לפספס, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. אז מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. נינג'ה ברד, ירידת מחיר הבוקר, 699 שקלים. מסך טלוויזיה, חכמה, סמארט, QLED, 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. מסך טלוויזיה, 70 אינץ'. נינג'ה אייר פרייר, טיגון ללא שמן, 369 שקלים. השוס, נכון לעכשיו, מכונת כביסה, אינברטר, 9 קילוגרם של מולר, 999 שקלים, מחיר מיוחד שאסור לפספס. ויש עוד המון המון מוצרי חשמל, עליהם נדבר בשעתיים הקרובות, בין השאר, מלא מוצרים, גם של מולר וגם מוצרי חשמל נוספים, שנמצאים במחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף. אז אנחנו כאן, איך שאתם נכנסים ליוחננוף, תצעדו 10 צעדים, אנחנו מצד שמאל, תבואו להגיד שלום, נשתדל לעשות, להשמיע מוזיקה כמה שיותר טובה וכמה שיותר מגוונת, עוד מעט נחלק פרסים, כרטיסים לקרקס ופיצות משפחתיות ומארזי מונדיאל של פיצוחי זרובי, וקיצור יהיה כאן כיף של החיים. זה הזמן להגיד תודה רבה ליובל יונה שעורכת, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. וזה הזמן גם להגיד תודה רבה לאנשים העיקרים שמקבלים אותנו כאן ביוחננוף, שרון היקר, המנהל של הסניף, הסגנים שלו יוני, מאי ואתי, ולכל אנשי ונשות הקופה, לג'וואן, לעודה, להודיה, לנדיה, למונה, ליעל, ליוליה, וגם לחבר'ה של הירקניה, שהם מספר אחד בארץ, כי הירקות פה מסודרים בצורה כמו חיילים וחיילות. אז את השיר הראשון אני אקדיש לאיה, מקופה ראשית, עדן בן זקן, מלכת השושנים. היי דה איה, האזנה טובה.

עוד לפני השיר הבא נזכיר לכם שאנחנו ביוחננוף באפולה, וזה כיף תמיד לשיר. זאת הדרך של יוחננוף. מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף. אתם יכולים לחפש במקומות אחרים, אתם לא תמצאו. כל המוצרים של מולר וגם מוצרי חשמל הנוספים שנמצאים כאן, מוצרי חשמל במחירים מדהימים, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. תנור אפייה בילד אין, 499 שקלים. קיריים זכוכית, 5 להבות, 499 שקלים. מיקרוגל דיגיטלי, 25 ליטרים משולב גריל, 299 שקלים בלבד. יש פה עוד ים של מוצרי חשמל במחירים מטורפים, כמו למשל ירידת מחיר מהבוקר, מחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו-90 אגורות. מעברר מגדל טורבו של מולר, אני לא רוצה להגיד לכם איפה ראיתי אותו היום ובאיזה מחיר, מנוע חזק ועוצמתי, אבל כאן ביוחננוף, באפולה ובסניפים של יוחננוף, גם בפוריה וגם בבית שען, 179 שקלים. תענוג, מסך סמארט QLED 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. נחזור על המסך הזה ונחזור על המחיר הזה כמה שאפשר, כי אנשים באים ולוקחים משעות הבוקר את המסך הזה, כי הם מבינים שזה מחיר שלא יחזור לעולם. נינג'ה ברד, ירידת מחיר 699 שקלים. מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים. ועוד ים של מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק ביוחננוף. אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. אנחנו ביוחננוף באפולה, מתחם מבנה, תבואו להגיד שלום. בינתיים וולארי וולארי וולארי.

המויאל בדרכים, הישר מיוחננוף, סניף אפולה, חושפים לכם את מחלקת מוצרי החשמל, ויש המון המון מוצרי חשמל במחירים מטורפים, נדבר על זה ממש עוד מעט. עוד לפני שנחזור למוזיקה, אני רוצה לחלק. ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת זרו בפיצוחי הגליל, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026, עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו חדש, מיקס מונדיאל במהדורה חדשה, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין, זרובי.סטור, הסודות של זרובי. ערכת מונדיאל מפנקת עם מלא פיצוחים מגניבים וקופסה של כל מיני בוטנים וקשיו וגרעיני חמניה בתוך שקית אטומה, משהו טעים של החיים, גם טרי בעיקר, ואומר את זה מניסיון. אז אם בא לכם לקבל מאיתנו מארז מפנק מתנת זרובי, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, זרובי, 052-500-9696, לכתוב לנו זרובי לוואטסאפ, אולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. עכשיו הכישרון העולה, נדב חנציס.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, 04-673-2385.
6: מומי, Would you like a cup of tea?
7: מה?
6: Would you like a cup of tea?
7: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
6: צריך

0: יוחן אנוף, למשל, מכונת כביסה אינברטר, 9 קילוגרם של מולר, 999 שקלים, מחיר מיוחד שאסור לפספס. מיני מצנן קירור, משהו מאוד מגניב שפגשתי פה, 59 שקלים ו-90 אגורות, כן, כן. מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטרים, משולב גריל, 299 שקלים בלבד. מסך סמארט, מסך טלוויזיה, חכמה, סמארט, QLED, 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים, אם תרצו סמארט QLED 50 אינץ', זה ב-599 שקלים, מחירים שאין בשום מקום אחר במדינה. נינג'ה ברד ירידה במחיר 699 שקלים בלבד, קבלו מזגן נייד רב עונתי, 1.25 כוח סוס עוצמתי, 4 מצבים, 699 שקלים, כל מה שאני מקריא אפשר למצוא רק במחלקות מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. תנור פיצה אובן של מולר, 399 שקלים בלבד, מסחטת הדרים של מולר, 49 שקלים, תנור אפייה בילד אין, 499 שקלים, מעברר מגדל טורבו של מולר, מנוע חזק ועוצמתי, 179 שקלים בלבד, ועוד מלא מוצרי חשמל, מחירים מטורפים, מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, היום אנחנו ביוחננוף באפולה, אתמול היינו בפוריה, והיה כיף, והיום כיף מאוד, ומחר בבית שאן יהיה גם כיף מאוד. עכשיו התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: נחשו מה התחזית, חם ויבש, מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ובחמישי עלייה קלה במידות החום. עד כאן התחזית. נזכיר לכם ששידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות ראיתי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. ראיתי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385. גם בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. עוד מעט נחלק לכם פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני, כי בזמן שהעולם חגג מונדיאלים, הם כבר עפו את הטעם המנצח של פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה שיש, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה, למשלוחים 04-659-2550. גם בחסות מולר, כמובן, מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, איפה שאנחנו משדרים אליכם כאן היום. מונדיאל 2026 רואים עם מולר. שידורי המונדיאל גם בחסות האחוזה, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428, ובחסות הסודות של זרובי פיצוחי הגליל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת להשיג ברשתות המובחרות ובחנות זרובי.סטור. בואו נזכר בצלילים של פעם, בבקשה.

תודה רבה לפרויקט של רביבו, אנחנו בסיאו של השידור המיוחד שלנו הישר מיוחננוף, סניף אפול, המתחם מבנה, מזמינים את כולם להצטרף כמובן, והמסע הרדיופוני שלנו נמשך במחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף, אתמול פוריה, היום אפולה, מחר בית שאן, אנחנו נחלוש פה את כל האזור כדי לספר לכם על מחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף, הנה חמשת מוצרי הזהב נכון לשעה זו, קיריים זכוכית חמש להבות, 499 שקלים, רק בסניפי יוחננוף. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. מסך טלוויזיה סמארט, QLED, 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. ותנור אפייה בילד אין, 499 שקלים. חמשת מוצרי הזהב, נכון לשעה זו. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. אל תפספסו. אנחנו כאן, זה כבר סיבה טובה. מחלקת מוצרי החשמל של מולר נמצאת בתוך יוחננוף אפולה, שזה עוד סיבה נהדרת, ובכלל, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. עוד סיבה בשבילכם. יאללה, תן לנו כמה צלילים, אופיר. אמונה.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות... עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
11: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

אוקיי, תודה רבה לאליעד עם מסע. שלום לכל הלקוחות שלי, יוחננוף. אנחנו כאן ברדיו כל רגע עם השידור המיוחד שלנו עד 6 כדי לחשוף בפניכם את מחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף. אז שווה לכם להתקרב, שווה לכם לראות מקרוב. ברור שיש מוצרי חשמל, אני רואה את כולם לפני שהם קונים עוצרים ומנסים להבין את המחיר שעומד מול המוצר החשמלי שהם רוצים לקנות. עומדים מול מזגן אחד כוח סוס וקולטים שזה 599 שקלים, ולא קולטים. בסוף לוקחים, מן הסתם, לוקחים ואפילו בורחים. מסך סמארט QLED 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. מכונת כביסה 9 קילוגרם של מולר, 999 שקלים, מחיר מיוחד. מחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו-90. בקיצור, מלא מוצרי חשמל במחירים מטורפים. במחלקת מוצרי החשמל של מולר, שאפשר למצוא אותם אך ורק בסניפי יוחננוף, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. אנחנו משחקים עכשיו על כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה שנמצא ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, ימים אחרונים לקרקס לפני שהם ממשיכים לדעתי למרכז הארץ. אני כבר מודיע שלקוחות של יוחננוף יכולים לבוא ולהשתתף במשחק בלי הוואטסאפ, אוקיי? יש את המאזינים ברדיו ויש את הלקוחות כאן, ומי שנמצא כאן ושומע אותי יכול, אם הוא מתאים לו אז בכיף. אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, זה קרקס קובני מטורף שהגיע לאפולה לפני כמה שבועות ואלו הימים האחרונים שלו. אז אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטריף שהגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. אומנים מעופפים באוויר, אקרובטיקה, ליצנים, יכולות גופניות בלתי נתפסות, הקצב של קובה, הרבה אדרנלין. קרקס הובה קובה באפולה עד יום שישי לדעתי, ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, כרטיסים באתר קופת תל אביב וגם בטלפון כוכבית 2207. אם אתם יכולים וזמינים לכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה ביום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים, אז אם אתם פה ביוחננוף ואתם רוצים כרטיס זוגי להובה קובה, תבואו אליי עכשיו. אם אתם ברדיו, שולחים לוואטסאפ עכשיו הובה קובה ל-052-500-9696, 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם להתמודד על כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, זה הזמן לשלוח לנו בוואטסאפ הובה קובה ל-052-500-9696. אם אתם כאן ביוחננו ושומעים אותי וביום שישי ב1:30 בצהריים אתם פנויים לכרטיס זוגי להובה קובה ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, תבואו לכאן לעמדה. בקיצור, הצלחתי להשיג עוד כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, אפשר להירגע ואפשר להחזיר את הכוחות לבסיסים. אנחנו על זה, ויש עוד כרטיסים זוגים להובה קובה. אנחנו עושים תמיד מאמצים לפנק את המאזינים שלנו. יאללה, וואטסאפ 052-500-9696. אם בא לכם כרטיס זוגי להובה קובה לקרקס באפולה, תכתבו לנו הובה קובה, ואם אתם כאן ביוחננו ובא לכם, אז תבואו אליי עכשיו. ואנחנו כמובן ממשיכים, מקבלים את הודעות הוואטסאפ שלכם, וממשיכים גם לפנק, לפנק, לפנק. השידור המיוחד שלנו, הישר מיוחננוף אפולה, מתחם מבנה, יימשך גם אחרי השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע. עמדת השידור שלנו, אתם נכנסים ליוחננוף באפולה, 10 צעדים עם העגלה, מצד שמאל אנחנו כאן, אפשר תמיד לבוא להגיד שלום, אנחנו לפחות נשמח. באזור של הפירות והירקות, הכל כאן מסודר להפליא, הכל כאן בוהק, הכל כאן יפה, משהו מדהים. ותודה ליוחננוף שמערכים אותנו, לשרון, ליוני, למאי, לאתי, לאיה, לקטר, לכל הצוות שלנו, גם הצוות של הירקניה, מדהימים. טוב, סוגרים, שעה ראשונה, ברקע עוד רגע בר צברי, אם ככה באמת תודה גדולה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו עמוי.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, בפעם השנייה היום צהל תקף מחבלים שחצו למרחב הביטחוני. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר הכוחות זיהו 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע שחצו למרחב הביטחון והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. לאחר הזיהוי הכוחות ביצעו ירי הרחקה, אולם המחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, ולכן בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. במקביל, שגרירות ישראל בוושינגטון מודיעה כי סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני זמן קצר. כתב דסק החוץ קרן בצלאל מציינת כי הדיונים התקיימו במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא לבנון אומר כי סבב השיחות הנוכחי עשוי להיות מכריע, והוסיף כי לא יסכימו לפחות מסיום הכיבוש הישראלי כלשונו בדרום לבנון. ועל רקע הדברים, בתקשורת הלבנונית מדווחים כי המסע ומתן יכלול דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, כך מעדכן כתב דסק הערבים ירון שניידר. אחרי ביטול מפגש ראשי הקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בשעה זו עם יושב ראש שס אריה דרי ועם יושב ראש דגל התורה משה גפני, ללא סמוטריץ' ובן גביר. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי מטרת הפגישה היא לנסות לגבש עסקת חבילה שתכלול חקיקה שתמנע מעצר עריקים. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב84% ושערו נקבע על כ2.99 שקלים. האירו היציג עולה ב36% ונסגר על שער של כ3.41 שקלים. הערב ב8 באה מהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות הזרת ראש השבק על פלישה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים. כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם החלק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה, וגם מוסף הטכנולוגיה. כתבנו איתמר מיינמר בוחן את כלי ה-AI שיכולים לעקד לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
17: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
22: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
23: קפריסין זה איסטה.
22: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7 פעמים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לתמר ריילי, אמן, אמן, אמן. ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, המויאל בדרכים, אחר הצהריים האלה, 7 דקות אחרי 5, אנחנו רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, משדרים אליכם עם המשך המסע הרדיופוני שלנו, היום מיוחננוף, סניף אפולה, מתחם מבנה. אתמול היינו ביוחננוף ופוריה, מחר נהיה ביוחננוף בבית שאן, ואתם שואלים, מה קרה הרדיו כל רגע? מה אתם מביאים את עמדות השידור שלכם, וכל היום מדברים מיוחננוף? אז יש תמיד סיבה טובה להגיע ליוחננוף, תמיד סיבה טובה לפגוש מנהלי סניפים, סגני מנהלים, וגם כל הצוות גם של הערכנייה וצוות הקופאים והקופאיות. אבל הסיבה הממשית שלשמה הגענו ולשמה אנחנו מגיעים לסניפים, היא כדי לחשוף בפניכם את ההשקה של חברת מולר ואת מחלקת מוצרי החשמל שלה, שאותה אתם יכולים למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף. אז קודם כל אל תפספסו, כי בסניפי יוחננוף אתם יכולים למצוא מוצרי חשמל במחירים מיוחדים לזמן מוגבל. בוא נגיד שמחירים מיוחדים זה קצת לא בדיוק הולם את מה שאנחנו אומרים, כי יש פה מחירים שהם באמת אי אפשר להאמין שהם קיימים. מסתכלים על מוצר חשמלי, כמו למשל מסך טלוויזיה 70 אינץ', QLED של מולר, רשום 1,299 שקלים. וקשה להאמין לזה, אבל הכל אמת. ויש עוד מלא מלא מוצרי חשמל כאן של מולר, במחלקת מוצרי חשמל של מולר בסניפי יוחננוף, שיש מוצר חשמלי ויש מחיר וזה קשה להאמין, אבל זו האמת. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מיקסר עומד רב תכליתי, 199 שקלים ו-90 אגורות. מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטרים משולב גריל, 299 שקלים. מסחטת הדרים של מולר, 49 שקלים בלבד. מחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו-90, ירידת מחיר החל מהבוקר. מברר מגדל טורבו של מולר, מנוע חזק ועוצמתי, 179 שקלים. נינג'ה ברד, ירידת מחיר הבוקר, 699 שקלים, הכי כיף נינג'ה והכי כיף ברד. מזגן נייד רב עונתי, 1.25 כוח סוס, 4 מצבים, 699 שקלים. בהמשך השעה הזאת עוד נמשיך להקריא לכם המון המון המון מוצרי חשמל במחירים פשוט מטורפים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו. אנחנו היום ביוחננוף באפולה, מתחם מבנה, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. מתחילים את השעה השנייה, אנחנו כאן עד 18:00 ברדיו שלכם בגליל ובעמקים. תבואו, כיף. ואנחנו מתחילים ואומרים תודה רבה ליובל יונה שעורכת, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו עמויאל. תודה יוחננוף אפולה על האירוח, יאללה, יוצאים לדרך, בטח עם יאל גולן תשים לי עכשיו.

הפעם לאייל גולן. נו, ניחשתי נכון. עוד מעט נלך למשהו קצת אחר, משהו קצת לועזי, להיט כזה של פעם. בינתיים רק נספר לכם, יש לנו חוב כמובן לזוכים, אז מהשעה הקודמת. הזוכה במארז מונדיאל של זרובי פיצוחי הגליל. ועכשיו משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין. להגיד הרבה ברכות לדניאל היקר מהפולה שלוקח מאיתנו מארז מונדיאל זרובי. דניאל, תתפנק לך יקירי. אוספים את הזוכים בכרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, בינתיים אביבית בן משה, כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה ביום שישי הקרוב שלך, הקרקס הקובני המטריף שהגיע להפולה, וגם של עמי פורט היקר, שגם הוא לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לקרקס הובה קובה יום שישי הקרוב באפולה. ימים אחרונים לקרקס, היום האחרון זה יום שבת, אז כנסו לאתר של קופת תל אביב, תראו את התאריכים, את השעות, תקנו, תשריינו ותבטיחו מקום של משהו מדהים, כי קרקס אין עוד, אין כל יום, נכון? כולם יודעים את זה. אפשר גם בכוכבית 2207 או באתר של קופת תל אביב. נחלק עכשיו פיצה משפחתית רמיני? יאללה, בכיף. מי שרוצה לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, אגב, גם הלקוחות של יוחננוף יכולים להשתתף אם הם רוצים, פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, לכתוב לנו לוואטסאפ רימיני, ואולי תוכלו לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באפול, הפיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, הפיצה הכי טובה שיש, סניף קניון העמקים 04616-0800, תכתבו לנו בוואטסאפ רימיני 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. עכשיו אנחנו ל-Westlife, תאמינו לו.

איזה שיר מעולה. טוב, אנחנו ביוחננוף באפולה, מספרים לכם על מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, חמשת מוצרי הזהב לפני שיר נוסף ופרסומות. מכונת כביסה אינברטר, 9 קילוגרם של מולר, 999 שקלים, מחיר מיוחד שאסור לפספס, רק בסניפי יוחננוף, ואנחנו היום באפולה כמובן. אני יכול להבטיח לכם שבאפולה יש את המכונת כביסה הזאת. לגבי סניפים אחרים, אין לדעת בשלב זה. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים, זה המוצר השני. מוצר שלישי, נינג'ה אייר פרייר, טיגון ללא שמן, 369 שקלים בלבד. מוצר זהב רביעי, מסך סמארט קיו לד, 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים, מחלק מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. והמוצר האחרון, מוצר הזהב כמובן, תנור פיצה אובן של מולר, 399 שקלים. תענוג. בוא נשמע כמה צלילים לפני הפרסומות.

0: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
2: בחסות.
4: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב20 שקלים. תמנון.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: מקום בעולם, כמו למשל היום, מסניף יוחננוף עפולה, מתחם מבנה, יש לנו חוב קטן לזוכה בפיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, ליטל יעקובידזה. אני מקווה שהגיתי את זה נכון. מעפולה, ליטל, תתפנקי לך בתיאבון שיהיה לך. זהו, חוזרים למחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. בואו נהיה עם 5 מוצרי הזהב לשעה זו, נעשה את זה מיד אחרי התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: התחזית, חם ויבש מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ובחמישי עלייה קלה במידות החום. 5 מוצרי הזהב של מחלקת מוצרי החשמל של מולה, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. מתחילים, מעבד מזון 299 שקלים, צ'יפסר 3 ליטר 129 שקלים, תנור אפייה בילד אין 499 שקלים, מזגן שני כוח סוס 1290 שקלים, והמוצר הזהב החמישי, מכונת כביסה 9 קילוגרם אינברטר של מולר 999 שקלים, מחירים מיוחדים שאסור לפספס על עשרות מוצרי חשמל במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, לא לפספס, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. הערב הזה אנחנו באפולה ומחר כל היום איתכם בית שען, אנחנו בדרך. יאללה, בוא נמשיך עם המוזיקה, נעשה קצת כיף.

איזה יום היה לי, סמואל. אני תמיד חושב שהוא שר, הנה בא עוד גל גדות, אבל זה גל גדול בסוף. אנחנו ביוחננוף עם השידור שלנו, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע עד השעה 6, והזמן עובר שנהנים, זאת האמת. חשוב לי עכשיו לפרגן לחברים שלנו כאן ביוחננוף שמערכים אותנו, החל משעות הבוקר, בסבלנות, בכיף, בצחוק, קבלה פנים מדהימה. אז תודה לשרון, מנהל הסניף היקר, תודה ליוני ומאי ואתי, הסגנים, ותודה לצוות היקר, לאיה ולג'וואן ולקטר ולעודה ולעודיה, נדיה, מונה, יעל, יוליה, כל הצוות של הירקניה שאנחנו משדרים ממש לידכם כאן, כל הזמן באים מסדרים פה את הפירות והירקות, אין פה פרי אחד, ירק אחד שלא במקום, זה משהו מדהים הדבר הזה ביוחננוף. ואת השידורים שלנו אנחנו עושים כדי לחשוף אתכם ואתכן מאזינות ומאזינים למחלקת מוצרי החשמל של מולר, שמשיקה בימים אלה מחלקות שלמות של מוצרי חשמל, שאת המוצרים שלהם אפשר למצוא רק ביוחננוף. וזה אומר שזה מחירים מיוחדים לזמן מוגבל, שזה אומר שזה מוצרים במחירים בלעדיים למולר ולמה שקורה בסניפי יוחננוף, ואנחנו תמיד עם 5 מוצרי הזהב שלנו, אז נתחיל. מוצר זהב אחד שאני בוחר עכשיו הוא נינג'ה ברד, עם ירידת מחיר מהבוקר, עכשיו 699 שקלים, נינג'ה ברד, הכי כיף בעולם. נינג'ה אייר פרייר טיגון ללא שמן, 369 שקלים, מסך סמארט QLED 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים 70 אינץ', רק במחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו. עוד 2 מוצרים למוצרי הזהב שלנו נכון לשעה זו, תנור אפייה בילד אין 499 שקלים, וקיריים זכוכית 5 להבות 499 שקלים, מוצרי חשמל מדהימים, במחירים הכי נמוכים בישראל, רק במחלקת מוצרי החשמל של מולר, שתוכלו למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף, והערב הזה אנחנו ביוחננוף, באפולה, אל תפספסו מחירים מיוחדים, לזמן מוגבל. פרידה הודחה לפני כמה ימים ברוקדים כוכבים, נכון? בוא נקדיש לה איזה שיר שהיא תראה השמעות.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
9: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

אחלה הודיה, שזה כיף. אנחנו סוגרים שעתיים של השידור המיוחד שלנו היום, המויל בדרכים, הישר מיוחננוף, סניף אפולה, מתחם מבנה, לרגל ההשקה של כל מחלקות מוצרי החשמל של מולר ברחבי סניפי יוחננוף. אז מחר בצ'אן אנחנו באים, תתכוננו, ונגיד תודה רבה לאפולה, שערכו אותנו כמו שצריך, והיה לנו כיף מאוד. לא ניפרד כמובן לפני שנגיד לכם כמה מחירים וכמה מוצרים ששווה לעצור רגע ולהפנים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף, אל תפספסו, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. מזגן 1 כוח סוס, 599 שקלים. מזגן נייד רב עונתי, 1.25 כוח סוס, 4 מצבים, 699 שקלים. מזגן 2 כוח סוס, 1,290. נינג'ה ברד, 699 שקלים. מסך סמארט QLED, 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. יש גם ב-65 אינץ' ויש גם 50, מחירים מטורפים. נינג'ה אייר פרייר, טיגון ללא שמן, 369 שקלים. שואב אבק רובוטי, 1,999 שקלים. תנור פיצה אובן של מולר, 399 שקלים. מסחטת הדרים של מולר, 49 שקלים בלבד. קיריים זכוכית 5 להבות, 499 שקלים. מה עוד? מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטרים משולב גריל, 299 שקלים. מיני מצנן קירור, שזה משהו שפעם ראשונה בחיים שלי אני רואה פה, וזה אפשר להשיג כמובן רק ביוחננוף במחלקת מוצרי החשמל. מיני מצנן קירור, 59 שקלים ו-90, משהו כאילו מזגן קטן פרטי קומפקטי בשבילי. זהו, למי שחם לו. מיקסר עומד רב תכליתי, 199 שקלים ו-90 אגורות. צ'יפסר 3 ליטר, 129 שקלים. מעבד מזון, 299 שקלים, ומחליק שיער של רמינגטון, 99 שקלים ו-90, ומעברר מגדל טורבו של מולר, מנוע חזק ועוצמתי, 179 שקלים. לתוך התודות אנחנו בטח נשמע עוד רגע את הספתח של הפיל הכחול, אבל בינתיים נגיד תודה גדולה ליובל ליונה שערכה, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. תודה ללקוחות שלי, יוחננוף, היה כיף גדול. בצ'אן אנחנו באים מחר. תודה לכולם, לכם מאזינות ומאזינים, ונשתמע מחר. מיד אחרינו, אולפן מונדיאל עם עמי ופלג.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
12: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שגרירות ישראל בוושינגטון מודיעה כי סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני שעה קלה. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מציינת כי הדיונים התקיימו במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא לבנון אומר כי סבב השיחות הנוכחי עשוי להיות מכריע, והוסיף כי לא יסכימו לפחות מסיום הכיבוש הישראלי כלשונו בדרום לבנון. ועל רקע הדיווחים כי השיחות הכללו דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים. רונן מירב, חברו של רון, אומר לאריאל דד ורון קופמן ב-103 FM, אנחנו שבעי אכזבות, אם ללבנונים יש מידע על רון, שישלחו דגימה כדי להביע רצינות.
20: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי. אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, ואנחנו צבאי אכזבות בעניין הזה. ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו, הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו זה לשלוח איזושהי דגימה, כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.
19: הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת ולפיה הושגו הבנות בעניין חוק הפטור מגיוס. לאחר שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר ביקש להרחיק את מפקד תחנת בני ברק רמת גן, המפכ"ל דני לוי מביע עמדה מנוגדת לשר ומפרסם הודעת תמיכה באותו מפקד. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי הרקע למחלוקת בין השר למפכ"ל הוא מכתבו של בן גביר שבו קרא להדיח את מפקד התחנה בעקבות הטיפול המשטרתי בחסימות הכבישים בבני ברק בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה גיבה המפכ"ל את מפקד התחנה וציין כי הוא מביע את הערכתו למפקדים ולשוטרים הפועלים בשטח למען ביטחון הציבור. בחירות 2026, חבר הכנסת בני גנץ ודדי סמחי צפויים לרוץ יחד במפלגה חדשה בהובלה משותפת. השניים קרובים לצרף גם את ראש מפלגת המילואימניקים יועז אנדל, שצפוי להיות גם הוא חלק מהנהגת המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות האזהרה של ראש השב"כ על פשיטה לאילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים.
21: הצטרפנו ללוחמי חיל הים בספינת הביטחון השוטף במפרץ אילת. התיעוד המלא איך נראית ההיערכות אל מול האיומים, ומה חושבים התושבים והנופשים בעיר אל מול התרחישים השונים. הכל הערב במהדורה המרכזית בשמונה.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה, עומס החום ומתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
27: קפריסין זה
26: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
1: חברים יקרים, 5:05, תוכנית הספורט המונדיאלית של רדיו כל רגע יוצאת לדרך. בוא נה, אני בטח שואג, וואו, זה לא יאמן באיזה קולות. אני מסתכל עכשיו על הזה.
2: אתה רואה את המד שם, קופץ לשמיים, כמעט כמו הקהל של ארגנטינה.
1: אבל שלא תחשבו ששום דבר לא קרה פה.
3: תודה על הזכות לראות את מסי. תודה על הזכות לראות את מסי.
1: תודה
3: על הזכות לראות את מסי.
1: כן, חברים יקרים, על הזכות לראות את מסי. כמה פעמים אני שמעתי את זה אתמול משעה, מתי זה היה? 12 בלילה?
2: מה, כן,
1: שמעתי. מ-12 בלילה, כל מי שמתראיין אומר, חבר'ה, זה לא יאמן, איזו זכות נפלה בחלקנו לראות את הגאון הזה.
2: אז אנחנו הרבה פעמים בחיים, אתה יודע, אנחנו נותנים לרגעים לחלוף על פנינו, ואני חושב שזה אחד מאותם רגעים כאלה, שדווקא בדיוק הפוך קורה. זאת אומרת, העולם עוצר מלכת, מסי משחק כדורגל, מסי מבקיע גול, מסי מבקיע עוד גול, על הדרך גם קובע את שיא הכיבושים למונדיאלים בכל הזמנים.
1: אין בן אדם אחד באיסטדיון, כולל השחקנים ששיחקו נגדו, שלא ניגש אליו לחבק אותו ולהגיד, שמה, בן אדם נפלה בחלקי הזכות להפסיד לך.
2: זה לגמרי ככה, אני חושב שאוהדים בכל הארץ ובכל העולם באמת יודעים להעריך ולנצור את הרגע הזה שאנחנו רואים את גדול שחקני, כל גדול השחקנים בהיסטוריה.
1: ואין לו את הלכלוך של מרדונה, צריך להגיד. לגמרי. כל הדבר הזה של מרדונה שבייס אותנו, המנו דדיו וכל הדברים, אין לו מסי, זה אי אפשר להאמין, באמת.
2: אז זה תמיד יהיה שם ברקע, אתה יודע, תמיד, בטח בתוך ארגנטינאים, אז יש ויכוח על הסיפור הזה, אבל היום אני חושב...
1: מרדונה היה ענק, אבל בן אדם קטן.
2: גם פיזית, שניהם אגב.
1: גם בן אדם קטן פיזית, גם בן אדם קטן בדברים שהוא התמכר להם. תודה לאל, מסי בכלל לא בסיפור הזה.
2: אז אני אומר, אתמול ממש זכינו לראות עוד חלק בהצגה הזאת שנקראת ליונל מסי, שנמשכת כבר 18 שנה. כובש צמד, 5 שערים בשני משחקים, בגיל שלו, במעמד הזה, עם הנבחרת הזאת, עם המאמן הזה. אני אתמול אני ראיתי, אתה יודע, את המשחק, ראינו אותו בפאב הקיבוץ. זה התרגשות שאני...
1: כמה ארגנטינאים יש שם?
2: לא מעט, אבל גם לא...
1: כזה, אתה יושב...
2: נראה לך, אני עוד שנייה פירקתי את הפעם.
1: שלח סרטון.
2: אין בעיה, פעם בא.
1: אין
2: פעם בא.
1: אתה רואה, אתה בן של צ'ובינסקי.
2: בדיוק. אז כן, אז אתמול באמת היה שמחה אדירה במאה שהייתה לכל אוהד כדורגל באשר הוא, אני מניח. אנחנו נדבר בהמשך עם אוהד אחד כזה של רונלדו, שמעניין לראות איך הוא רואה את האירוע הזה.
1: למה אתה שובר לי את הלב? באמת, רונלדו, הלב שלי נשבר. בכל מקרה לא יוכל לסגור את הפער, לא מהלנד, לא מאמבפה ובטח לא ממסי.
2: הסיפור הזה נסגר, היכולת והסיכוי לזכות במונדיאל עדיין קיים, כי הוא משחק בנבחרת גם מאוד מאוד מוכשרת, אבל הוא צריך להתעורר. הוא ראה אתמול בלילה, אפרופו ניתן תכף את התוצאות, אז הוא ראה אתמול בלילה את מסי, הלנד ואמבפה כובשים בצרורות, ועכשיו הגיע תורו ב8:00 מול אוזבקיסטן. הוא יצטרך, אוזבקיסטן לא נבחרת קלה, עשתה צרות להמון נבחרות אירופאיות. אז אנחנו באמת נראה משחק מאוד מעניין.
1: בוא נשאר בסימן ארגנטינה. אתמול שוחחנו כאן עם מאמן כדורגל מבית שאן, ארגנטינאי.
2: נכון.
1: אתה זוכר מה היה האימור שלו?
2: אתה תזכיר לנו עכשיו, אני זוכר.
1: 2-0.
2: הוא נתן לנו את הבול.
1: תודה.
2: נתן בול.
1: אז תוסיף אותו לרשימה של המסך של מולר.
2: לגמרי,
1: האמת שכן. אני מבקש, גבי לרמן, המלך מבית שאן.
2: לגמרי. אז אתמול רק נעדכן לטובת המאזינים שלנו, שהזינו לרעיון אתמול, גבי לרמן וקבוצתו הבית שענית.
1: בני נוער, בני 12-13.
2: בני נוער עד גיל 12. מנצחת אתמול במשחק המכריע. הוא מספר שהם היו ביתרון, ואז עשו להם 2-1, ובדקות הסיום מצליחים לעשות 3-2, לעלות לנוקאוט. הם עכשיו בשלב ברבע הגמר, אנחנו מבטיחים להמשיך ולהדגן בנושא הזה. אז עוד משחקים שהיו אתמול, צרפת מנצחת את עיראק עם שעתיים פלוס הפסקה בעקבות סכנה לברקים. עכשיו, אתה יודע, אני שמעתי הרבה אנשים אומרים, מה רוצים, איזה גביר, זה קורה, בעלנה, אז אנחנו רואים את זה.
1: אני לא יודע למה הם קוראים קורה, זה לא קרה. אני לא ראיתי את זה בשום מונדיאל.
2: נכון, אני אומר, אז אומרים, למה עצרו את המשחק?
1: סכנת חיים.
2: לגמרי, לגמרי, אני מסכים. אלג'יריה זה צרפת מנצחת את עיראק 3-0 אחרי ההפסקה הזאת, נורווגיה, סנגל 3-2 נורווגיה, ואלג'יריה מנצחת את ירדן. עכשיו אני כבר רוצה להגיד, לעבור הלאה, אנחנו נמשיך על זה נמשיך את זה אחר כך, להגיד שלום וערב טוב לאורח הראשון שלנו לערב,
1: יושב ראש ועדת
2: כן.
1: החוץ והביטחון,
2: חבר הכנסת בועז ביסמוט, ערב טוב.
4: ערב טוב גם לכם.
1: או כמו שנהוג לומר אצלנו, בונסואר.
4: בונסואר מסיו, צרפתי רק 3-0, תגיד, סדאם חוסיין היה בהרכב?
1: לא, תגיד רגע. הנה הוא כבר מתחיל. הוא כבר בא לעשות קטעים, יהיה קשה להשתלט עליו, צ'ובי. אז תדע לך, יהיה קשה.
2: אנחנו ננסה.
1: אתה לא מכיר את בועז ביסמוט כשהוא בא לעשות קטעים, בלתי ניתן להשתלט.
2: אז לפני הקטעים אני רוצה...
1: אתה יודע שבועז מחובר לשלוש מדינות. הוא כן. פטריוט ארץ ישראלי בטירוף, אתה יכול לראות את הצד שבו הוא נמצא מבחינה פוליטית, הוא פרנקופיל, ויש עוד מדינה צפון אפריקאית אחת שנשמתה מזיכרוני, הוא יעזור לי.
2: אז אני רוצה לטובת המאזינים שלנו שלא מבינים מדוע אלינו את חבר הכנסת בועז ביסמוט, שאנחנו רגילים לראות אותו בכותרות בקשרים אחרים, מאיפה אהבה לכדורגל?
4: מה זה אהבה? לא אוהב כדורגל, אני חולה כדורגל.
1: נכון.
4: קודם כל לגבי המדינה הצפון אפריקנית השלישית, עמי מאוריטניה, מדינה שבה חייתי ארבע
1: שנים. לא, זה לא איפה שעבדת בתור נציג מדינת ישראל. אתה, שורשיך ממדינת צפון...
4: תוניס.
1: טוב, אבל על זה נדלק, כי הם אכלו השפלות, עזוב.
4: אחרי ההפסד ליפן אני מעדיף לא להגיד.
1: מה שנקרא ספברי.
4: יש לי הרבה חברים ביפן, חברים דיפלומטיים יפנים, אז צלצלו אחרי שהביסו את...
1: אני מכיר כמה מהם.
4: ואז הם אמרו לי, we beat you, we beat you, אז אמרתי, with all due respect, I'm Israeli, I'm not Tunisian. with all due respect, כאילו, אני חושב, אתה יודע, הם לגמרי לא מבינים שהם לא אפילו יחסים איתם.
2: גדול.
4: אבל כדורגל ככה, השנה 1900, אני אקח אתכם איתי, בוא נעשה מסע שורשים, בואו,
2: יאללה. קדימה.
4: קדימה, לעבר, בואו נלך לעבר. 1972, טלוויזיה שחור לבן, אני חושב שאפילו שנים, מי מדבר על אינטרנט ומי מדבר על ערוצים בכלל?
1: לא, כלום.
4: טלוויזיה שחור לבן, רדיו גלים קצרים, זה הקשר שלנו אל העולם, ואז אני מגלה שיש כזו קבוצה מדהימה שקוראים לה ליברפול, עוד לפני שהיא נציגה הישגים, ולמה? כי ראיתי באיזה קטע קצר את קווין קיגן, טושה, קרי קלמץ, פיל ניל.
1: בטח באות הפתיחה של מבט ספורט או משהו.
4: יכול להיות משהו כזה, והתאהבתי בקיגן, ואז באותה שנה במבט, היה מבט ספורט כזה בתשע או בשמונה ביום שבת, ואורלי יניב וכאלה והרבן, ואז מראים רק צמרת של הליגה האנגלית, זה כמו עכשיו שכל דקה, כל משחק בשידור ישיר, בדרבי קאונטי, אלופה כמדומני, וליברפול היא רק במקום השני. כעבור שנה, גלים קצרים, אני משומע, לא ישן בלילה, אנחנו מנצחים את וולפס 3-1, וליברפול היא אלופת אנגליה ואני בטירוף, אבל, וזה המונדיאל.
2: נכון.
4: 1974, אנחנו ברוני סובואה, זה פרוור של פריז, אצל המשפחתו של אבי, ואז יש קבוצה נבחרת מדהימה ששוחטת, מביסה את ארגנטינה 4-0, אני חושב שזה היה בחצי, עם יואן קרויף, חוצה מספר 14. האיש פשוט רקדן בלט על המגרש. בלי להתאמץ, הוא עושה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה. ואז מגיע הגמר, נגד מערב גרמניה. עדיין אין כמובן את... מערב גרמניה שבאותה עדיפות...
1: שבשורותיה משחקת קוביה בשם גרד מילר.
2: גרד מולר,
4: גרד כן. גרד מילר, ויש להם את פרנס בקנבאואר ואת סף מייר. איזה נבחרת זה הייתה. ומדהים, יש איזה אירוע שהרבה אנשים לא זוכרים, אבל לשים בקונטקסט הפוליטי של התקופה, מזרח גרמניה מנצחת את מערב גרמניה 1-0, מזרח גרמניה של הוניקר, למי ששחר כמובן...
1: משבר דיפלומטי.
4: ברית המועצות, משבר, מה זה משבר דיפלומטי? זה כאילו, צפון קוריאה מנצחת את דרום קוריאה, בדרום קוריאה, בסיאול. לא משנה, ואז מגיע הגמר, והולנד דקה ראשונה, פשוט מטיילת לשער, מסירות בסוף, הגרמנים לא נוגעים בכדור, קרויף חודר לרחבה, אכשלה, פנדל, ניסקנס, פצצה, ובועז בעננים, נבחרת האורנג' וזה גם שנה אחרי אופק.
1: גרת באותו בית שאני מכיר בתל אביב או שבמקום אחר?
4: לא, זה היה בצרפת.
1: נכון, שכחתי את השם של הרובע.
4: דוד שלי, ברוני סובה. ורגע, וגם באותה תקופה הולנד, זה לא הולנד של היום, הולנד מאוד ידידותית. אגב, את משבר הנפט, את אופק וההולנדים יחד איתנו, אנחנו כולנו, כולנו אורנג', כולנו קלמנטינות, כולנו תפוזים.
1: בועז, מתי יגיע השלב שמותר לשאול אותך שאלה? אין קווסטיון, כמו שאמרים.
4: אני רק התחלתי.
1: כן, לא, אין התחלתי, סליחה. תראה, אני לא הבעיה שלך, פלג צ'ובינסקי הבעיה שלך. צ'ובי פה יושב, אומר לי, אמי, הוא עושה לי ככה עם על הצוואר, תחתוך, תחתוך.
4: יאללה,
1: חתכת. כמה דקות, אני חוזר על המילה, על הביטוי, כמה דקות מהמונדיאל ראית עד היום?
4: אוי, לא הרבה, כי אין זמן, אני צפת את בו, לא ראיתי, אתה עובד כל הזמן, אתה לא מספיק, אבל כן ראיתי, חלק גדול בדרך המכשיר הנייד, כי אני בנסיעות בתנועה, אז ראיתי את הולנד מנצחת את
1: שוודיה, נכון.
4: הולנד היא גם הנבחרת הכי ליברפולית שיש.
1: נכון מאוד.
4: גם הילד שסוגר מעגל, גם הילד שסוגר מעגל מ-74, וגם ליברפול, גפקו הזה. ואגב, שאני רואה אותם ככה, איפה הייתם כל העונה, אלוהים אדירים? איפה הייתם כל העונה?
2: זה, תשמע, זה נושא כי גם אתמול ראינו עוד שחקן של ליברפול שהייתה לו עונה לא טובה.
1: כולם במיטבם מרגע שהם עזבו. כן, מקליסטר, נכון. וירץ, מעולה, מעולה. כל עוד הם לא בליברפול, הם במיטבם.
4: זה רק מראה לך שהמאמן ההולנדי הזה היה בינוני מינוס, וכל השחקנים של ליברפול, כולם פשוט טובים, כולם גם סלח יבקיע במצרים, איזק נתן גול יפה.
1: אתה צריך לראות איך הם כולם הולכים לחבק את קלופ, הוא יושב שם על הקווים עם איזה ערוץ גרמני, רצים לחבק אותו.
2: אתמול בסוף המשחק מקליסטר מעניק לו חולצה.
4: כולנו, אבל אנחנו עדיין בטראומת סלוט.
2: כן.
1: רגע, אז בוא, אז שאלה. אתה מסוגל לתת לי הערכה עד לאיזה שלב מגיעה הנבחרת הצרפתית במונדיאל הזה?
4: וואי, הם יכולים, קודם כל, לגבי משחק נוסף שראיתי, והוא מדהים, נבחרת שפשוט מצוינת, זה נבחרת מרוקו. יש לה גם יכולת, אבל גם מוטיבציה בשביל.
1: נכון, נכון.
4: מרוקו משחקים כדורגל מדהים. ראית אותם נגד ברזיל, זה משחק שכן צפיתי בו 90 דקות. וואו, כמה נהניתי.
1: דרך אגב, זה מצחיק, כי למשל חכימי, כמה ימים בחיים שלו הוא חי במרוקו? הרי הוא יותר צרפתי ממרוקאי.
4: פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון, לא, הוא גם גדל באקדמיית כדורגל בצרפת.
4: נכון, אבל שחקנים עם מוטיבציה, וגם כן אחרי הטראומת הגמר שלהם באליפות אפריקה, אצלם בבית, שהם סנגל עם אותו משחק מפורסם. אבל נחזור לעניין שלנו, צרפת יכולה להגיע, באמת יש את הפוטנציאל להגיע הכי רחוק מאפשר. להזכיר לך שכיסיתי מונדיאלים כעיתונאי, בכתב ספורט, הרי ככה התחלתי את הקריירה יחד איתך, עמי.
1: נכון.
4: ואז כיסינו אורתודוקסים יפו ביום ראשון או ביום שבת.
1: לכן, בשישי, נכון.
4: והיה מבזק, ואתה יכול לספר את המאזינים, כיצד כל עיתון שהקרדיט שלי, הייתי אוסף מהרצפה, והייתי מוצא עצמי
1: נכון. ומצלם אותו במכונת צילום בהגדלה ל-900%. כן, אני פה כדי לספר. רגע, אבל בוא, אז אני רוצה לשאול אותך רגע.
4: צרפת יכולה להגיע הכי רחוק שאפשר. איזה נבחרת.
1: לא חסר לך אף אחד, אין איזה שחקן שאתה אומר, אני חסר לי משהו, או חסר לי מישהו בתוך ה...
4: לא. זה פשוט מדהים איך כבר, זה מ-98, מודל שכיסיתי, הנבחרת של זידן, איך הנבחרת הזאת, איך הצרפתים מצליחים כל פעם, אז זה להמציא את הצורה מחדש, פשוט להמשיך נבחרת מושלמת. והשחקן המדהים, יש לי כרגע חור פשוט ברפי השם, מביירן מינכן, השחקן הזה זה פשוט, זה לא שחקן.
1: אוליסה. בטח, אוליסה. דרך אגב, אמרו לי שצריך להגיד בצרפתית אוליזה.
4: תקשיב, אוליסה זה פשוט דבר מטורף. אגב, אוליסה, כשאתה לוקח את שתי העברות, בצרפתית אוליסה זה לתיכון, הוא זה לא לתיכון, הוא זה לאקדמיה.
1: תגיד, אני...
2: יפה, בונה, איזה יציאה.
1: תקשיב רגע. אני זוכר אבל תקופות שבקיץ היית נוסע לראות משחקים של NBA, אתה זוכר? ארי קניג נשמתו בגן העדן, כל מיני דברים כאלה. אני נראה לי שעכשיו אתה פשוט עזקו אותך לכיסא בתוך הוועדה. גם בקיץ הזה אתה הולך לעבוד.
4: כן, אני אחלה לעבוד כל הזאת. תראה, פוליטיקה זה דבר אחר, זה מחויבות. אם אתה לא אוהב את אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל אני, אתם יודעים בדיוק באיזה צד אני, אתה זוכר אותי כבר בתור ילד, תמיד ליכודניק, אז מי כמוך, אתה יודע, לאותם אלה שאומרים, בשביל הכיסא, הוא החליף, לא, תמיד הייתי ליכודניק, אני זוכר את זה היטב, הרבה שנים אחורה, אבל אני אגיד לך שאם אין לך, א', אתה באמת את הפן האידיאולוגי הזה בדם, ואם אין לך את אהבת הדם, אם אתה לא אוהב אנשים, את תתקרב לזה בכלל, נכון. ואני אגיד לך עוד פעם, היה לי אבל את הזכות, אני התחלתי, אתה יודע, יש אנשים שמתחילים עם הקשה וכמו עם הטוב, אני התחלתי עם המעולה, אין. היום אני יכול להגיד לך בתור אחד שהיה שגריר בעבר, דיפלומט, אקדמיה, כמובן היום בפוליטיקה, עורך עיתון, הדבר הכי מדהים, אם יש שם תפקיד שאני אומר לבן שלי, אם אתה רוצה ליהנות בחיים, תהיה כתב ספורט.
5: נכון, אני מסכים איתך.
4: למה יודע את זה?
2: בועז, אנחנו רוצים... הוא נתן לנו כבר אימור שלו לסיום?
1: לא, אתה לא רואה שהוא מתחמק.
2: אז יאללה, תן לנו נבחרת.
1: הוא לא ייתן לך. הוא לא? לא, הוא מתחמק. הוא אומר, אותי לא יפיל.
4: מה, נבחרת? איזה נבחרת? תראה, אני חושב, אני באמת חושב...
5: תן לי רק את הגמר, בסדר? יאללה.
4: אני חושב רוצה, אני חושב צרפת, אני רוצה הולנד.
2: יאללה, רשמנו.
5: יפה מאוד, הולנד בגלל הקטע הליברפולי.
4: לא, לא, לא, אני אגיד לך בדיוק למה, כי אני עדיין רואה את המתוק הזה. יש ילד חמוד בן 10 שבוכה כשהוא רואה את הולנד מפסידה, ולילד הזה אני חייב את הגביע, הילד הזה זה אני.
2: חכה.
4: אני בן 10.
2: אולי, אולי, אולי.
5: בועז ביסמוט, אנחנו רוצים להודות לך שמצאת הזמן לשוחח איתנו. תגיע בשלום למחוז חפציך.
4: ביי, קירי. ביי, שלום. תודה, פלג.
5: תודה, ביי. טוב. בוא נגיד שלום לאלון חרזי.
2: מהר לשיחה הבאה, כן, לגמרי.
6: אלן, חבר'ה.
5: מה נשמע?
6: בסדר גמור, ברוך השם.
5: תגיד, כשאתה מסתכל על המשחקים במונדיאל, אתה מסתכל עליהם בתור איזה משני התפקידים ששיחקת? הנה, אני מסתכל על בלג צ'ובינסקי כדי לראות. אתה יודע באיזה תפקיד הוא התחיל את הקריירה?
2: העניין הוא שהוא שיחק ביותר משני תפקידים.
5: לא נכון.
2: אני טועה, אלון?
5: הוא שיחק מגן במכבי חיפה, כולנו יודעים, אבל איך הוא התחיל? השיקמה, איפה זה היה? בהשיקמה?
6: הכוח
5: רמתגן, איך הוא התחיל?
2: חלוץ, לא?
5: חלוץ, בוודאי.
6: אבל, צודק, צודק, כי שיחקתי גם בלם, גם מגן, גם קשר. חוץ משהו...
5: איפה קשר?
6: קשר במרכז, שיחקתי לפעמים מדי מכמה משחקים.
5: מה אתה אומר?
6: גם בביתר וגם במכבי חיפה. כן, הייתי די ורסטילי.
5: אז את זה.
2: כן, כן, לגמרי.
5: האמת היא שאתה איש של המערכת. בוא, ספר לנו איך אתה מתרשם. אנחנו פה בטירוף מסי. השאלה אם אנחנו לא מפספסים דברים גדולים אחרים שקרו ביממה האחרונה.
6: קודם כל, אתם לא מפספסים כלום. מן הסתם, אתה יודע, מה שטוב במונדיאל הזה, לטוב ולרע. חלק מהמשחקים אתה מצליח לראות, וחלק אתה רואה בבוקר שאתה קם.
5: נכון.
6: אז זה הכל מהכל. כן, יש מסי, מסי ומסי. אני רואה את מסי בגמר עם אמבפה. ככה, זה כמו פעם שעברה, בגמר הקודם.
5: וואו.
6: זה יהיה הגמר הזה, ככה זה נראה, זה הכיוון.
2: אני חושב שאני לא יכול להמשיך את השידור, זהו, אני התחלתי להזיע, אני גמור.
5: הלב שלי יישבר אם עוד פעם ישברו את הלב של אמבפה.
6: תשמע, אמבפה נראה יותר ויותר בשל מדי משחק ומשחק, הוא נראה כבר מנהיג של הנבחרת שלו פעם. בשנים האחרונות, אתה יודע, הוא ניסה את הכל מהכל, היה בקבוצות של עתירות כוכבים, אבל בסופו של דבר, באמת, באמת שהוא נראה מאוד מאוד בשל. אני, אתה יודע, אני מפרשן מדי פעם בצ'רלטון, המשחקים של המונדיאל גם, אז ברגע שמסי שבר את השיא, אמרתי, זה בן אדם שמגיע לשבור את השיא, השאלה אם זה שמאחוריו, בצעיר ממנו בכמעט עשור, לא ישבור את השיא באותה מונדיאל בחיבושי האחים. אז אמבפה מראה שהוא... כן.
5: אני אגיד לך במה נראה לי שזה תלוי, אתה יודע, אני הסתכלתי אתמול על שלושת הסקוררים המובילים. הלנד, אמבפה ומסי. מסי ואמבפה, הנבחרות שלהם עובדות בשבילם 100%, משרה מלאה. המטרה היא שהכדורים יגיעו למסי, והמטרה היא שהכדורים יגיעו לאמבפה, זה מאוד ברור. הלנד, ראית כמה פעמים הוא דפק על הדשא מעצבים בגלל שהוא לא כבש? הוא פשוט הראה לחברים שלו, חבר'ה, תדאגו שאני גם מכבוש. השאלה אם זה לגיטימי שככה שחקן אין לו בראש כלום חוץ משאר להבקיע.
6: תשמע, זו אובססיה של חלוצים. הבעיה שאנחנו רואים במונדיאל הזה כל כך הרבה חלוצים טובים שיש בדור האחרון שכולם כובשים. אפשר להגיד אחד שלו, כולם עם מינימום שניים, כלומר יש כל כך הרבה שחקנים עם גברים צמד, מסי כבר עם חמישייה, אמבפה כבר עם רביעייה, אלנד כבר מדגדג אותם.
5: כן.
6: כלומר, אנחנו רואים שכל החלוצים...
2: וכל אחד מהם גם נורא נורא שונה אחד מהשני, נכון? הם משחקים...
5: אלנד הכי מוגבל.
2: הם משחקים, תשמע, לקרוא לו מוגבל, הוא יכול לעשות דברים שאמבפה...
5: בגלל זה הוא המתוסכל מביניהם.
2: יכול לחלום עליהם, מבחינת...
5: בממדים שלו אני יודע, אבל תקשיב, אתה רואה את התסכול שלו, הוא מבין שבאחד הגולים אתה רואה את אודגרד ממתין ורק מחפש אותו, רואה אותו ומחפש אותו, כדי לתת לו את הגול שלא יתחיל לדפוק על הדשא. שמרוב העצבים. אמבפה הוא סקורר שמסוגל לעשות את הגולים שלו ממרכז המגרש, כנל מסי, וכנראה זה ההבדל ביניהם.
6: אני חושב שהם שונים שלושתם אחד מהשני, אבל מצד אחד, מצד שני, אם אני יכול לדרג אותם, אז מסי זה השחקן עם הטכניקה העילאית כן. הכי טובה, עם הכדרור הכי טוב. אמבפה הוא שילוב של מהירות מדהימה עם טכניקה, פחות ממסי, אבל עדיין טכניקה. אלנד הוא פחות טכני, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חזק, היחיד שדרך אגב יכול להפקיע כמעט שער בראש.
2: בדיוק, תודה, זה מה שאמרתי, הוא וירטואוז בלתי רגיל.
5: נכון.
6: זה מה שיש שאין לשניים האחרים, נכון. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, אבל כמו שאמרתם, הנבחרות גם של צרפת, שאולי הכי הכי מוכשרת מכל הנבחרות, שהרבה שחקנים אחרים גם יכולים, תשמע, אנחנו מדברים על נבחרת הצרפתית, אמבפה הזכרנו, יש לך את דמבלה, יש לך את אוליסה, סליחה, ויש
5: נכון
6: לך
5: את נבולה,
6: ויש לך עוד שחקנים שיושבים בספסל שהם... שהם אפילו עוד לא הזכרנו אותם, והם הדור הצעיר אולי של הנבחרת הצרפתית, אבל באמת, הנבחרות...
5: אני רואה שדזירה דואה וברקולה כבר נלחמים על אותה קובייה.
6: דואה מבחינתי הוא כוכב אילאי שהולך לראות אחד הכוכבים הכי גדולים בשנים הבאות, אבל הוא רק ילד, שאתה רואה שכבר טוען מהמונדיאל בגיל כל כך צעיר, אבל אנחנו כבר שכחנו את הצעירים האלה של מסי ומבפה שהם התחילו, כולם בסוף עושים את זה.
2: אגב, נשכח ששכחנו איזה אחד בדרך שמו למין ימל שדרכו עוד ארוכה, אבל אני רוצה, האמת, הזכרנו פה כמה שמות שגם חלקם נושאים את סרט הקפטן על היד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך ככה, לקחת אותך לזווית של שחקן יותר, שגם נסע את סרט הקפטן לא מעט משחקים. אני רוצה לספר לנו קצת מה זה אומר להיות קפטן. זאת אומרת, מעבר לעובדה הפורמלית שאתה יכול לדבר עם שופט, בפועל, בפועל, בחדר הלבשה, לדשא, מה זה אומר?
6: תשמע, לשים סרט של קפטן, אין ספק שהוא דבר מאוד מאוד ייחודי ומעמיד, ואולי מדגיש את המעמד של השחקן לגבי היררכיה. אבל להגיד לך את האמת, אני אף פעם לא הייתי שחקן שצריך את הסרט על היד בשביל לדעת מה זאת היררכיה, לדעת מה זה להדריך, מה זה לעזור לשחקנים. מה זה להוליך שחקנים. בסופו של דבר, נבחרת בריאה או קבוצה בריאה, היא קבוצה שיש לה קפטנים בלי סרט. בסדר? הקפטנים בלי סרט הם הקפטנים, הם האנשים שלמעשה עושים את החיבור הזה בין כל שאר השחקנים, היותר צעירים, הפחות מנוסים, לבין המנוסים יותר. ובסופו של דבר, הם אלה שמתווים דרך לכל הצעירים האלה בהמשך. אני באמת אבל שמתי סרטים על היד, זה היה כיף, זה היה מאוד מאוד מכובד, אבל זה לא דבר בכלל שהניע אותי.
2: שגם זו סוג של מנהיגות, צריך לומר, מנהיגות כזאת היא מבוזרת יותר, אם אפשר לקרוא לה ככה.
6: כן, מנהיגות, אין ספק כן. שמנהיגות לוקחים, למנהיגות עושים, אבל לא הטייטל ולא הסרטים הם אלה שעושים את זה.
5: תגיד, מה קורה בעולם הסקאוט? אני מבין שיש טירוף על שחקנים מסוימים, בגלל שזה מונדיאל של 48 נבחרות, יחסית בנבחרות הפחות היסטריות, אפשר למצוא מציאות, אתה נדלקת על מישהו, יש מישהו שאתה אומר, תשמע, אם שומעים אותנו, לא ישמעו אותנו, כי אנחנו מחפשים שפות זרות, אבל נניח, זה הבן אדם לרוץ מהר מהר להחתים אותו. הבנתי. הוא פשוט נפל מהקו. כן, זה דברים שקורים פה. אני רציתי להגיד לך שזה מסוג הדברים שהם די קורים במקום הזה, ולא להילחץ, בבקשה.

0: תחזור, כן, תחזור על סוף השאלה.
1: אני אומר שמה עושים הסקאוטרים של
0: הקבוצות? הוא שומע אותך? כן, אני חושב שאתה מיקרופון מחובר. שומע, אוקיי.
1: הסקאוטרים של הקבוצות, מה הם עושים כרגע? כאילו, ברור לחלוטין שאם אתה רוצה ללכת להחתים את אלוורז, אין עם מי לדבר. אבל איפה הוא נמצא את המציאות במונדיאל הזה?
2: תשמע, המציאות נמצאות אך ורק מבחינת הכדורגל הישראלי, אנחנו מדברים, כן? רק הקבוצות הנבחרות שהן בתחתית, בסדר? נקרא לזה הנבחרות שהן בתחתית, אין לנו הרבה נבחרות כאלה שגם יכולות להגיע, כי אם בתחתית נמצאות נבחרות שבמדינה מוסלמית כזו או אחרת שלא בקשר עם ישראל, אז אין לך סיכוי בכלל להביא אותם.
3: אוקיי.
2: וחוץ מזה המצב...

0: אבל גם היכולות הפחות טובות, מספיק שהן מופיעות במנדיאל, המחירים, כי יש שחקים על כל שחקן ושחקן.
1: טוב, מה אנחנו יכולים עוד לשאול? אנחנו בסך הכל רצינו ככה שיהיה ברור שמדי פעם אנחנו נתעניין אצלך ממה אתה נהנה, איזה נבחרות אתה מסמן, ונקשקש פה ברדיו כל רגע.
2: הוא לא סימן לנו נבחרת, הוא חייב לנו את זה.
1: קדימה.
0: אני סימנתי גמר. אמרתי לכם מה הגמר שאני מסמן. זה צרפת נגד ארגנטינה.
1: נכון.
0: הנבחרות הכי טובות. אבל תשמעו, יש את אנגליה, יש את ספרד, אנחנו גרמניה, כל הנבחרות האלה ש... שהן נמצאות בטופ הכדורגל העולמי, אבל עדיין יש שתיים כרגע שנראות הטובות ביותר והחזקות ביותר.
2: אוקיי.
1: רון חרזי, אנחנו רוצים להודות לך בחום רב על הדברים.
0: בשמחה.
1: תודה רבה. אנחנו ננסה להפסקת פרסומות קצרה ולאחר
2: מכן. ניסה לפרסומות.
3: נוסעים. מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11 אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר קולומביה מול קונגו.
6: בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

0: ישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
6: כן, אנחנו מכירים כבר לאן אנחנו הולכים, אנחנו עם הפינה שלנו דבוקים למסך. עכשיו אני אגיד שבימים האחרונים יש קצת פחות הודעות וזה חבל לנו, כי אנחנו פה מחלקים, אחד מכם באמת יכול לזכות במסך 75 אינץ' של מולר, ונזכיר את חוקי המשחק ונזמין אתכם מאזינים ל לשלוח לנו איזה משחקים אתם, איך אתם חושבים שיגמרו המשחקים שעליהם אנחנו מדברים. בכל יום אנחנו נותנים את משחק הזהב שאנחנו מדברים עליו, ואנחנו, אתה ניתן לנו את האות?
7: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
8: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2

0: 2550.
1: דבוקים למסך.
2: טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו בדבוקים למסך.
3: והמסך שאנחנו מדברים עליו הוא...
2: הוא 75 אינץ' של מולר, כי מונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, וכמו שאמרתי, אני מזכיר את המשחק שלנו, בכל יום אנחנו נותנים משחק זהב, שהמשחק של היום הוא אנגליה גאנה. משחק שלכאורה נשמע פשוט, אבל לאנגליה מצפה אתגר לא פשוט בכלל, ראינו את הגנאים,
3: נכון, נכון.
2: הם יודעים לשחק כדור. רגל.
3: הם גם עקשנים.
2: מאוד.
3: עקשנים מאוד. יודעים לשמור את השער ואת ההגנה ולא לחטוף גול, וזה אומר שזה הופך להיות ניחוש לא פשוט.
2: לא פשוט בכלל. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח ל-052-596-96 לוואטסאפ, הוואטסאפ הרגיל, אנחנו מקבלים פה את ההודעות, את השם המלא שלכם, וכיצד ייגמר המשחק הערב שבין אנגליה לגאנה בשעה 11 בלילה. לא צריך לכתוב תוצאה, עמי, אנחנו כבר יודעים, רק מי תנצח במשחק, אנגליה, גאנה, או אנגליה, גאנה, טקו.
3: ואם זה מאוחר לכם, תכתבו עכשיו, ממש עכשיו, עכשיו? לוואטסאפ החי של רדיו כל רגע, 052-500-9696, או שאתם כותבים אנגליה, או שאתם כותבים גאנה, או שאתם כותבים, הסתיים בטקו.
2: רק תצרפו את השם המלא.
3: זה הכל בדיוק עם שמכם המלא,
2: כן.
3: ואתם בתוך האירוע. ואנחנו אומרים לכם, אתם תודו לנו, אתם תודו לנו, כי זה מסך מטריף עם צבעים ועם תצוגה מדהימה. זה ליגה שבאמת צריך להשתתף במשחק של מונדיאל כדי להגיע. מסך של מולר 75 אינץ', פצצה
2: לגמרי. אז אנחנו מדברים שוב על המשחק של אנגליה וגאנה. בואו נדבר רגע, מה אתה אומר?
3: אני לא רואה הרבה אפשרויות. זה יכול להיות או ניצחון של אנגליה או טקו. אני רוצה ללכת עם אנגליה, אני רוצה שיהיה שמח, אני רוצה ארי קיין באמת יתבוא, אני רוצה את אנגליה משמחת את האוהדים שלה. האנגלים זה בדרך כלל ציבור שאנחנו שומרים איתו על קשר, רואים את המהדורות חדשות שלהם, ערוצי הטלוויזיה שלהם, רוצים לראות שמחה. אני הולך על אנגליה.
2: אז כן, אני איתך בסופו של דבר. אנגליה אמורה וצריכה ועתידה לנצח את המשחק הזה, לפחות לדעתי. נבחרת יותר חזקה מגאנה, אממה, באמת גאנה משוכה לא פשוטה כלל. נגיד שאנגליה במחזור הקודם סליחה, אני ניצחה 4-2 את קרואטיה, משחק אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר שלה, ואם היא תביא את היכולת משם למשחק נגד גאנה, אנחנו צפויים משחק מצוין. גאנה במחזור הקודם מנצחת 1-0 את פנמה. פנמה היום תתמודד.
3: אבל בדקה 90 ו-100.
2: נכון, נכון, ממש לגמרי. אז יאללה, תשלחו לנו 052-596-96 השם המלא שלכם, ומי תנצח, אנגליה או גאנה?
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
0: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
2: טוב, עמי, ברגע לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, שבצד השני שלהם מחכה לנו אוהד פורטוגל, אוהד רונלדו, לא סתם מגדיר את עצמו כך. אני רוצה להגיד, לדבר על ההרכב של נבחרת פורטוגל.
3: דבר אליי.
2: דיוגו קושטה בשער, ז'ואאו קנסלו, ויגה ודיאש ונונו מנדש בהגנה. זה מלא...
3: אני מבין שרובן עדיין פצוע.
2: מי?
3: רובן.
2: רובן דיאז, כן, עדיין. לא, רובן דיאז
3: משחק,
2: זה
3: יופי.
2: דיאז זה נהיה דיאש, אני לא יודע אם אתה מכיר את הקטע הזה בפורטוגל, שזה דיאז ודיאש ונבש ומנדש ובלי שין פתאום.
3: הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. זה כשדיברת עם אלון חרזי על הקפטן שהוא לא חייב להיות קפטן, זה זה.
2: הוא כן.
3: זה הבן אדם.
2: מנהיגות שקטה כזאת, כן, לגמרי. אז עוד בהרכב, ז'ואאו נבש וויטיניה וברונו פרננדש ופדרו נטוש וז'ואאו פליקסש וקריסטיאנו רונלדו אש. אוקיי? אז זה הנבחרת, זה ההרכב של פורטוגל להיום. מלא שין, שוברים את השיניים, אבל סבבה לנו. אחלה נבחרת פורטוגל, קישור אמצע אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, שעד כה התקשה. מעניין איך הם יראו.
3: אתה אומר שמול אוזבקיסטן הולך להיות להם מאוד קשה.
2: מאוד, מאוד. הנבחרת האוזבקית עשתה חיים שלכו תבדקו.
3: קצת כמו היפנים, אתלטים כאלה, זריזים מאוד.
2: זריזים, ממושמעים, קשים, קשוחים. לכו תבדקו במוקדמות את הרצף שלהם. זה לא נורמלי. הם עשו חיים מאוד קשים לנבחרות באירופה. פורטוגל, יאללה, משוכה.
3: אני, יש לי, אתה יודע, אני כל כך לא רוצה לראות את רונלדו מבואס, אבל אני, יש לי תחושת בית.
2: אז חכה עם זה, לצד השני של הפרסומות.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
0: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
1: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל...
7: אנחנו רוקדים פה היום, הכל בסדר.

0: תגיד לו שלום לחבר.
1: שלום וערב טוב לאור אביד,
0: חדשות 12/רדיו כל רגע.
1: ורדיו כל רגע, שמגדיר עצמו אוהד רונלדו. כשאני שאלתי, אני אמרתי, נגיד לו ערב טוב קודם כל, מה נשמע אור?
2: ערב טוב.
0: מה המצב?
1: אז אני אומר, כשאני חיפשתי ככה, אני רציתי לפינת השגריר שלנו, שמאוד חשוב לנו להביא חבר'ה פה מהצפון, שאוהדים והכל, אז התייעצתי עם אור. אמרתי, לא, אור, מה אתה אומר? אתה מכיר איזה אוהד רונלדו כזה? הוא אומר לי, אור אביד. אמרתי, יאללה, בוא נדבר.
0: רגע, אבל מה השורשים של אור אביד? שלום לך, אור אביד.
2: אור אביד חיפאי במקור, בורן אנד רייז, היום גר בנהלל.
0: איפה גרת בחיפה? לא קריית אליעזר.
2: לא, גרתי בנווה שאנן.
0: בסדר.
2: בוגר בית הספר אליאנס.
0: יפה מאוד, ואתה אוהד כדורגל אמיתי?
2: מה זה אוהד כדורגל אמיתי?
0: קריית אליעזר יצא לך לראות, או שאתה הדור של סמי עופר?
2: לא, אני מכיר את סבא אליעזר קודם כל.
0: מה אתה אומר?
2: המשחק הראשון שאני בתור ילד ראיתי זה 5-0 של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב.
0: וואי, הבלתי נשכח.
2: ומאז נדבקתי בחיידק.
0: זה בלתי נשכח.
2: אנחנו קוראים לרובן, אתה רובן, אבל בלי א'.
0: נכון. בסדר, עברת את הבחינה, אחינו, אתה לגמרי בעניין.
1: אז אנחנו מדברים פה לאורך השידור, שידרנו כמה פעמים את הקטע הזה שחתכתי מהשיר של חנן בן ארי על הזכות לראות את מסי, וזה באמת זכות. מה תגיד לנו על הזכות לראות את רונלדו?
2: אני חושב שהרבה לחץ סביב הנבחרת הפורטוגלית מתכנס להיום ב-8 בערב, גם נבחרת יחסית נוחה, אוזבקיסטן של פאביו קנברו הגדול
0: והמלך, מלך, איזה...
2: הגיע לאמן את הקבוצה הזאת. אני חושב שרונלדו רואה מה מסי עושה. עוד פעם, אנחנו לא באמת יודעים, יש תחרות ביניהם, אבל כן, למותגים זה טוב, התחרות הזאת.
0: נכון.
2: ואני מקווה מאוד שהוא יתפוצץ היום בערב.
0: עד עכשיו הוא מתנהג יפה, רונלדו, נכון? בקטר הוא נתן הופעות לא טובות, כל הקטעים שלו בוכה במנהרה.
1: גם המשחק הראשון לא היה וואו.
0: לא, אבל ההתנהגות שלו, אתה יודע, הוא הרי יכול להשתולל ולכעוס, והמאמן רואה את זה ומוריד אותו.
1: ואתה יודע מה, תכף אור יגיד על זה מילה, אני מאוד אשמח לשמוע, זה חלק מהאופי של רונלדו, הרצון הזה, הבערה הפנימית הזאת, כל הזמן לנצח ולהיות הכי טוב גם בגילו, ואני מבטיח לך, שאם אנחנו נראה עוד פעם הופעות כאלה, אנחנו נראה גם תצוגות כאלה של רונלדו, נכון?
2: כשאני מסתכל על קריסטיאנו רונלדו, אני באמת רואה את הפאר הגופני הזה, שהגיל לא נתפס עליו, אני חושב שהוא עד היום בכושר, וברמת המצוינות של השחקן הזה, נכון, הוא כבר לא נמצא בדרג הכי גבוה בעולם, הוא הלך כמו רבים אחרי הכסף, אם ירצה לומר, אני חושב שהנינים שלו כבר מסודרים, אבל יחד עם זאת, אתה רואים, הוא שונא להפסיד, הבן אדם שונא להפסיד, הוא לוקח את זה ללב, הוא בתוך המשחק, הוא נכנס לתוך הנפש של הילד שפורץ למגרש ונותן לו תצומת לב של הדקה הזאת לפני שהפקחים מפנים אותו מהמגרש. ונשאלת באמת השאלה, האם הוא כמו כל הרבה כוכבים אחרים, אם הוא יותר גדול מהנבחרת?
0: אתה יודע שאני רואה שבארגנטינה אין ויכוח, כולם מסתכלים על מסי ועושים מה שצריך כדי שהכדור יגיע למסי, ככה זה גם בצרפת. אני, יש לי הרגשה לא טובה, כי בפורטוגל הם לא עובדים ככה, דיברנו גם עם איציק זוהר, הוא אמר, חבר'ה, בפורטוגל זה חבר'ה אחרים שחושבים שהם הכי חשובים, הם לא מבינים שרונלדו הוא הבן אדם ללכת איתו שיפקיע את השערים.
2: כן, מצד שני יש פוטנציאל כל כך גדול לנבחרת הזאת, לנבחרת פורטוגל, ויש הרבה לחץ עליהם כדי להוכיח אם אנחנו יכולים לעשות את זה. זכינו בגבי אירופה, אנחנו יכולים גם לזכות במונדיאל. יש הרי כל כך הרבה שחקנים, אם נרצה להגדיר אותם כריקוד האחרון שלהם,
0: נכון,
2: בטורניר הזה.
0: נכון.
2: אם זה רונלדו, ואם זה מסי, ואם זה ממפיס מאולנד.
0: נכון.
2: ויש עוד ועוד ועוד.
1: ומודריץ', נכון? וצריך להגיד גם את ארי קיין, שמונדיאל הבא כבר יהיה בין 36 לדעתי, ועוד כל כך הרבה, שזה אחד המונדיאלים לדעתי שהולכים... הולכים לפרוש אגדות של המשחק.
0: נכון, נכון.
1: ממש
2: נכון,
1: כך.
2: נכון, נכון, נכון. ריקוד אחרון, ואני באמת חושב שרונלדו היום, אם הוא באמת ישחק נכון, יכול היום להתפוצץ ולתת את השלושה לבינדוין המלך חזר, וכן, צילו של מסי לדעתי נמצאת שם, נמצאת שם.
0: תגיד, בתקופה שהוא היה ביונייטד וריאל וכל זה, גם אז היית אוהד שלו?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: היו לך לא מעט רגעים שמחים בחייך.
2: ולא רק זה, והניטור כשהוא ביובנטוס, שהוא עולה שם למספרת, ובליגת האלופות עם ריאל מדריד, אתה יודע, אלה שנים, אני כל הזמן מספר, גם סיפרתי את זה בתחנה, כשאשתי הייתה בהיריון עם בנינו הראשון, הבכור, היום הוא בן 10, רונלדו שיחק בריאל מדריד, ולקחתי אותה עם הבטן הגדולה, הלבשתי אותה עם חולצה של ריאל מדריד, לקחתי אותה לסנטיאגו ברנבאו, כדי לראות את רונלדו מנצח, אז זה היה את מלאגה.
0: די!
2: לעמוד בתוך היציאה של הבלנקוס, ולראות את זה משם. זה ציון דרך, כל הזמן אומרים לבן הבכור, הצצת מהפופיק, ראית את רונלדו במתים הלבנים.
0: אז זה, אני מתבייש להגיד, אני לא עשיתי את זה לא עם האישה ולא עם הבנים, זה פדיחת העולם.
1: הגיע הזמן.
0: כן, הגיע.
1: דיברנו השבוע עם
0: זה. אני מודיע לך שהם לא אומרים לי כלום, הם מחתימים עצומה. אני כבר אומר.
1: בקיצור, אז אתה אומר, אם אני מבין נכון, רונלדו, לא להספיד אותו כך מהר.
2: אני מאוד מקווה שלא. אני מאוד מקווה שלא. אני חושב שהם קיבלו, הם נבחרות יחסית נוחות בבית שלהם.
0: נכון.
2: נבחרת פורטוגל.
0: כן, כן.
2: הם בעטו בדלי באלגנטיות מול קונגו, שהצליחה, איך נאמר בעדינות, להוביל אותם למשחק שלהם. אבל אני מקווה שהיום, בשמונה בערב, הם יצליחו לעשות את ההצגה הזאת.
0: טוב, יש לנו זכות לדבר עם אור אביד. והנה מתכנסים כאן שלושה ירוקים בנשמה לתוך שידור אחד. בואו, סליחה על המעבר הטבעי, בואו נגיד איזה שתי מילים לדולב חזיזה שאני קרוע עליו.
1: תשמע,
0: אני חולה על דולב חזיזה, חולה על השחקן הזה.
1: אני אגיד לך מה אני חושב. דעתי על הסיפור הזה מתחלקת לשניים. כי אחד, אני, כמו שאתה אומר, אני זוכר לו את החסד, אני אוהב אותו, הפשן שלו, דיברנו על הפשן של רונלדו לניצחונות, לדולב חזיזה.
0: הנאמנות שלו לאוהדים.
1: יש פשן למשחק, אפילו לא רק לאוהדים, למשחק, לכל. אממה, אני חושב שבשנתיים האחרונות חלה ירידה דרסטית, ובטח אחרי הפציעה הקשה והארוכה שהוא עבר, הוא היה שנה מחוץ למגרשים, נזכיר גם את זה. אני חושב שהגיע הזמן שלו לפנות את הדרך לשחקנים אחרים. אני כן אבקר פה את הדרך שבה מכבי חיפה בחרה לעשות את הפרידה ממנו. בושה. אני חושב שהוא היה בושה. ראוי להרבה הרבה יותר.
0: בושה.
2: אני אוסיף ואני אגיד, כשדוחים שהתפתחנו את השיחה, דיברתי על רובן עטר.
0: נכון.
2: אני חושב שהלהט ביציעים הירוקים לדולב חזיזה, האהבה הזאת הייתה גם ברגעים לחזיזה. האהבה הזאת לרובן עטר בתור סמל, הוא בקלות היה סמל בשנים האלה של מכבי חיפה, הכדורגל השמח שהוא היווה. אבל, באמת, בשנתיים האחרונות הוא חווה איזושהי ירידה. אני חושב שהפרידה היא נכונה, אבל הפרידה הייתה צריכה להיות...
0: תגיד, למה אי אפשר לאמץ אותו שישאר במועדון? שיעבוד בנוער, בנערים, לא יודע מה. מה קורה לקבוצה הזאת? מה קורה?
2: אני באופן כללי חושב שכל ההתנהלות הזאת הייתה חפוזה. גם ההודעה הזאת שמיירו אתמול להוציא, כאילו זה דלף, ומיירו לסגור את הסיפור. והיום כבר הודיעו שהוא כן מגיע לפתיחת העונה ולבדיקות הכושר. התנהלות לא רצינית, היינו מצפים מדובר רציני שיעמוד וידבר, או שיאנקה לשחר יקיים.
1: לא, הוא יעזוב, אני אומר, הוא יקבל, אני מסכים איתך, אגב, אני מסכים, כל מה שמעת עד עכשיו, לא, הוא יקבל, ככל שחקן, ראית את הבדולה איסק שקיבל טקס מרשים ומכובד, הוא גם יקבל טקס מרשים.
2: סן מנחם לפני חצי שנה, עשו פרידה אחת המרגשות, לגמרי. מגיע לדולב,
1: מסכימים. פי עשר, והוא יקבל, עדיין אני אומר, הדרך שבה נפרדו ממנו בפועל היא לא טובה והייתה צריכה לעשות אחרת. אבל בוא נחזור רגע לעניינים שלנו, אם אפשר.
0: לא, מה פתאום, אני אחרי דולב חזיזה לא חוזר לכלום. את למהדורת חדשות 12. מה, על מה אתה עובד? איך יש לך זמן לדבר איתנו? סליחה. המדינה בטירוף.
2: קודם כל, כדורגל יש מקום, יש מקום בלב, זה גם קצת מחזיר אותנו לפרופורציות ונותן איזשהו סדר, מה שנקרא בסדר היום המטורלל הזה שאנחנו חיים בו, אז נכון, עכשיו המצב הביטחוני קצת נרגע, אבל הצפון חוזר לכותרות, הנה לצערנו האירוע הזה היום בבוקר בצומת קבול, שמאז הוציאו צווי איסור פרסום עליו, וזה אותו חיסול שהיה היום בבוקר, אז כן, אין מה לעשות.
0: חבר'ה, לא רואים מונדיאל, לא כלום, הם עובדים כל הזמן. כל הזמן. אור אביד היקר, תודה רבה מאוד.
2: תודה לכם.
0: תודה
2: רבה לכם, ויאללה רונלדו.
0: יאללה רונלדו. טוב, כן, דבר אלינו בן אדם, אתה רוצה להזכיר לנו
1: איזה?
0: אז יאללה, איזה מן.
3: אך, איזה רגע.
1: טוב, אז דיברנו על רונלדו, אז אי אפשר שלא להיזכר באחד הרגעים באמת הכי מטורפים, הכי רונלדואים שהיו לקריסטיאנו רונלדו ולנבחרת פורטוגל. אנחנו מדברים על מונדיאל 2018, רוסיה, משחק הפתיחה של המונדיאל של פורטוגל ושל ספרד. אני מניח שכבר חלק מהמזינים שלנו יודעים על איזה משחק אני מדבר. אני מדבר על אותו 3-3 מפורסם שרונלדו כובש 3, אז פורטוגל מגיעה לטורניר הזה, אלופת הטורניר, אלופת אירופה מ-2016, אותו גמר יורו עם עדר שכבש בגמר היורו. אז היא מגיעה למשחק ב-2018, המשחק הופך לדו-קרב פסיכי, רונלדו מלא את פורטוגל ליתרון פעמיים, הספרדים הופכים 3-2, צמן של דיאגו קוסטה ושאר מריב של נאצ'ו, הולכו לראות תקציר, גול חולה. בדקה 88 הכל נראה אבוד, עד שמגיע קריסטיאנו רונלדו ותוקע את השלישית בביתה חופשית מ-20 פלוס מטר לדעתי. באמת, דחיה מה שנקרא נשאר לעמוד ולצלם את הגול.
0: עשית לו מי שבירך, הכל בסדר גמור.
1: לגמרי, לגמרי. אז שלושה היסטורי, אגב, עם השאר הזה, רונלדו השלים שלושה, הפך למבוגר ביותר שכובש שלושה במונדיאלים. הוא היה אז מגיל 33, 130 יום. מישהו אמר ליונל מסי, 38 בואכה 39, ובזה נסיים, נאחל לרונלדו שיא הצלחה ושיפרח, אבל מסי גדול יותר, אין מה להגיד.
0: מכל הלב, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאופיר מויוסף, המון המון המון תודה לך פלג צ'ובינסקי על העריכה של התוכנית הזאת שמיום ליום מגניבה יותר. אני היום הבאת אותי עם על הזכות הזאת לראות את נצאת אותי לגמרי. וכמובן שיהיה לנו המשך ערב שקט ורק דברים טובים לדבר עליהם.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתקיים סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התבטא בפתיחת המסע ומתן באופן נחרץ נגד המעורבות של איראן ואמר, לפני 4 סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת כשהיא הייתה בדרך לכיוון ברור. שלום מלא בין המדינות, הוצאת איראן החוצה, פירוק חיזבאללה ושלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים, קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד, אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר, כך השגריר לייטר. ועל רקע הדיווחים כי השיחות הכללו גם דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, רונן מרב, חברו של רון, אומר לאריאל דד ורון קופמן ב-103 FM, אנחנו סווי אכזבות, אם ללבנונים יש מידע על רון, שישלחו דגימה כדי להביע רצינות.
11: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי. אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, ואנחנו צבאי אכזבות בעניין הזה. ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו. הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו, זה לשלוח איזושהי דגימה, כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.
10: בסיום הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת ובה נכתב, הצבנו לו דרישה חד משמעית, קידום של חוק יסוד לימוד תורה וחוק לעצירת מעצרי לומדי תורה עוד השבוע. הבהרנו לו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במסגרת ההבנות בין הצדדים, החרדים יקבלו חוק השוואת מעמד לומדי תורה לחיילי צה"ל וחוק מניעת מעצר עריקים חרדים, ובתמורה יתמכו בחוק הקמת ועדת חקירה פוליטית, בחוק התקשורת ובחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות ההזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינמר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
12: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש. אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה, ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מופתיים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה, עומס החום ומתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לחלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו עם אשתולים, חשבו מתוקקם, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר ת...

0: בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: בלבנון, צהל ירה על פעילי חיזבאללה שניסו לחצות את הקו הצהוב. באיראן ובחיזבאללה מאיימים. כך השיב טראמפ לטענה של נתניהו שצהל יישאר ברצועת הביטחון. חשיפה, הצעד השנוי במחלוקת של ראש השב"כ דוד זיני כלפי הקהילה הגאה. מחר יום מחאה ארצי של הפלגים החרדים נגד הגיוס. 19 שיירות ינו באיטיות בכל הצירים המרכזיים, מיד המסלולים המלאים. אחרי האזהרה החריפה של ראש השב"כ, כתבנו בתרגיל של חיל הים שמדמה פשיטה של מחבלים לאילת.
15: מקבל שזוג השחיינים בדרכם לחוף, אני מתחיל לבצע ירי.
14: קרב מוחות, בדקנו את כל מנועי הבינה המלאכותית, מי הסוכן שידע לתת את הטיפים הפיננסיים המשתלמים ביותר.
16: שוב, הבאתי לפה את כל הקבצים, במשימה אחת פשוטה, לייצר דשבורד ויזואלי שיהיה לנו נוח לראות אותו בעין.
17: וואו, זה יופי.
14: המרוץ לחופשה הזולה, ערב בודפשט.
18: 350 שקלים לשלושה לילות. לא יודע מה הייתי מקבל במחיר הזה אם הייתי סוגר חופשה בתל אביב או בכלל בכל מקום בישראל.
14: סוף שבוע עם טיסה, לינה ובזבוזים בפחות מ-1,500 שקלים. הוא טרנד לחיות כמו סבתא איטלקייה שצובר מעריצים ברשת. האם הוא מתאים לקצב החיים הישראלי?
17: הטרנד הזה שאנשים חוזרים לאוכל רגיל ולתזוזה יומית, בעיניי זה טרנד ממש ממש מבורך.

0: לכם ערב טוב. ישראל תקפה היום שוב מצפון לרצועת הביטחון, והנשיא טראמפ מתעקש שהוא ידע במילותיו לטפל בנתניהו, כך אמר, בכל מה שקשור להפסקת האש. מיד נעסוק בזה, וגם בציטוטים חדשים שמתפרסמים כעת בארצות הברית של טראמפ נגד נתניהו בשיחותיהם. אבל אנחנו פותחים בדיל הענק החדש בנתניהו לסיעות החרדיות, עסקה שמסתמנת הערב ושתכריע סופית את תאריך הבחירות, את גורל ועדת החקירה הפוליטית ואת השאלה מה מתוך אוסף החוקים שדוארים כרגע בכנסת יקודם ומה ייעצר. אנחנו איתכם, עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואלי הירשמן. נפתח איתך, דפנה, נתניהו והחרדים נפגשו היום, סיכמו על חבילת חקיקה שצפויה לצאת לדרך רגע לפני הבחירות. מה כוללת העסקה הזו בין הצדדים?
1: כן, דיל גדול מאוד שאמור לרצות את כל השותפים הקואליציוניים רגע לפני שריקת הסיום. החרדים מבקשים את חוק יסוד לימוד תורה, חוק שנועד לתת להם מטריה הגנתית בבגץ מפני פסיקות עתידיות, גם בסוגיית הגיוס. הם דורשים את החוק הזה בקריאה השנייה ושלישית. הם רוצים עוד חוק שנועד לתת חסינות ספציפית לחרדים משתמטים מפני מעצר, דבר שאני לא רואה איך הוא עובר מבחינה משפטית, אבל הם יטענו שזה רק ללומדי תורה, אז איך מוכיחים שהם לומדי תורה, אם יהיה פיקוח? פה עניינים כבר מתחילים להסתבך, ואני מזכירה, לא נשאר הרבה זמן, אבל זה מה שהחרדים דורשים. הם נאלצו להקריב את חוק המעונות והכשרות, כי באמת כבר לא נשאר זמן וצריך בסופו של דבר לייצר סדרי עדיפויות, אבל זה מה שהם מקבלים. מה שנתניהו למעשה מבקש זה את החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, סוגיה שהוא בכלל לא אמור לגעת בה, כי הוא כמובן נוגע עניין אישית בעניין הזה. את חוק התקשורת הוא מבקש בקריאה שנייה ושלישית, ואת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית. אלה הדברים שחשובים לנתניהו. אם הדיל הזה יושלם, הבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. אגב, גם אם לא, אני מאמינה שזה יהיה תאריך הבחירות, אבל הכנסת אולי תתפזר שבוע-שבועיים קודם. אלה הדברים המשמעותיים, והחרדים אומרים בהקשר הזה לנתניהו, ייתן יקבל, לא ייתן לא יקבל, זה יעבוד בצורה כזו שקודם החרדים יקבלו הישגים, בקרוב גם אמור להיות דיון ראשון בוועדת חוץ הביטחון, ואז לאט לאט הם גם ישחררו את חרם החקיקה הקואליציונית על הדברים שהם לא מצביעים עליהם עכשיו. זה לא יהיה להם פשוט. חוק התקשורת למשל, הם מתנגדים לו מסיבות אידיאולוגיות ערכיות של חילול שבת ושידורים לא צנועים בפלטפורמה ממשלתית, אבל כרגע זה חלק מהדיל. אני מעריכה שהם ינסו להגיע לזה בסוף, אולי רק אחרי שהם יקבלו באמת את כל הדברים שחשובים להם.
0: כן, וכמו תמיד דפנה, על כל סעיף וסעיף אפשר להתווכח, בטח להתעכב, בטח על חוק יסוד לימוד התורה למשל. תודה, תודה רבה על הדברים האלה. עמית סגל, פרשננו הפוליטיקן באולפן, מה עומד מאחורי ההחלטה של נתניהו ללכת על הדיל הזה עם החרדים?
2: דילמה הרבה יותר רחבה. תראי, לא מעט מראשי מפלגות הקואליציה, כולל אגב כמה חרדים, אמרו לו, תשמע, אתה עכשיו בשביל כמה שבועות של כהונה של ממשלה ולא ממשלת מעבר, הרי תאריך הבחירות 20 באוקטובר הוא כמעט סופי, מסכים מלוח השנה, זה לא אפשרי כמעט לקיים את הבחירות בתאריך אחר. אבל אתה בשביל כמה שבועות של כנסת מתפקדת ולהעביר את פיצול היועץ המשפטי לממשלה וחוק התקשורת, אתה מסתכן למעשה במשבר הולך ומתמשך. כל שבוע החרדים ידרשו עוד חקיקה, אתה תסבול נזק בדעת הקהל, הצר לא שווה בנזק המלך. למה בכל זאת נתניהו הלך על זה? בגלל סיפור המעצרים. וכאן, אני יודע שזו דרישה של החרדים, אבל לדעתי נתניהו רוצה את זה לא פחות. מדובר על חוק שימנע מעצרים של תלמידי ישיבה שתורתם אומנותם. זאת אומרת, תלמידי ישיבה אמיתיים, לא האלה על הברזלים, לא האלה העריקים שנכנסים לכל עושים להם את כל הקבלות פנים ואז רואים תמונות שלהם באינסטגרם בתאילנד, כי אלה הם אינסטגרם. מה שבאמת הדליק את המגזר החרדי הוא העובדה שלא בעצם הפרידו בין אלה לבין אלה. כאשר כל אימא חרדית יודעת שגם הבן שלה עומד בוויז'ניץ או בפוניביץ' הוא יעצר, זה מה שגרם ללגיטימציה לאותן תופעות מכוערות שראינו בחסימות הכבישים מתחת לבית של השופט סולברג ואחרים. ולכן נתניהו הלך על הדבר הזה. הבונוס שהוא מקבל מהצד השני הוא פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שזה באמת, אם מדברים על רפורמה משפטית וכולי, זה המהלך המשמעותי ביותר המשפטי שהממשלה הזאת עושה. מהלך דומה קרס ב-2023, הוא ככל הנראה יקרה עכשיו עם כוכבית אחת. זה שנתניהו, גפני ודרי סיכמו משהו, עוד ממש לא אומר שהוא הולך לקרות. למעשה, אם תשאלי את השלושתם ביציאה מהפגישה, אני מעריך ששלושתם ייתנו לזה שהצד השני יעמוד בהתחייבויות, הרבה פחות מ-50%.
0: כן, אז כמו שסימנת, הדבר שחשוב לנתניהו זה אותו חוק לפצל, להחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שהוא לא אמור לעסוק בדברים האלה בכלל. ירשר, כי אתה מצרף לעניין הזה, שמלבד הסחר על החוקים, יש עוד הצבעה אחת שמאוד חשובה לנתניהו, גם היא חלק מאותו דיל עם החרדים.
3: נכון מאוד, מדובר על הצבעה שלא בטוח שתהיה בכלל, אבל אם תהיה חשובה מאוד לנתניהו, אולי יותר מכל חבילת החקיקה הזאת, ההצבעה החוזרת שבגץ עשוי לכפות בסוגיית מבקר המדינה. בעצם ההבנה השקטה בנתניהו לבין החרדים, אם נכפית הצבעה כזאת, הם שווים ומצביעים איתו בעד רבלו. והדבר הזה מאוד חשוב לו, ולכן הוא בעצם מקפיד לשמר את היחסים הטובים איתם. הרי באמת אין איום של הקדמת בחירות, מתי יקדימו את הבחירות, לכל היותר בשבוע. גם החוקים עצמם שמונחים על השולחן, אלו ואלו יודעים שלא בטוח שכולם יגיעו לקריאה שנייה ושלישית. אז למה לנתניהו כל כך חשוב לשלם את המחיר ולתת לחרדים איזשהו הישג, לשמור איתם על קשר עין בינתיים, כדי שאם תיחפה ההצבעה הזאת, הוא ידע שמאחורי הפרגוד, הפעם לא יהיה אפשר להכניס מצלמות, הם עדיין שמים את האיש שלו בתפקיד מבקר המדינה. וצריך להגיד, גם המפלגות החרדיות מודים הערב שיכול להיות שהחוקים לא יגיעו לקריאה שנייה ושלישית, אז למה הם הולכים על זה? דרי וגפני צריכים הישג מיידי עכשיו, מחר הרי יש את ההפגנות של הפגל הירושלמי ושל אגודת ישראל, של גולדקנופ, שלא היה בחדר. הם צריכים איזשהו הישג אחר מול הציבור, להסביר למה הם לא חוסמים את הכבישים. הם לא חוסמים את הכבישים, כי הנה עכשיו נתניהו הבטיח להם חוק שיעצור את מעצרי העריקים, את חוק יסוד לימוד תורה. בשבוע הבא או בעוד שבועיים נגלה האם ההבטחה הזאת יש לה כיסוי, אבל בינתיים לפחות יש להם כיסוי פנימה לתוך הציבור שלהם.
0: יאיר, תודה רבה. מחר צפוי יום מחאה ארצי של אגודת ישראל נגד הגיוס ובעקבות מעצר העריקים אלי הירשמן. מה התוכניות ומה מפת השיבושים?
4: כן, הם מתכננים לעשות משהו שעוד לא הכרנו. עד היום ההפגנות זה בעיקר הפלג הירושלמי. מחר זה מפלגה חרדית שגולדקנופ, פורוש, אייכלר, טסלר, הם יוצאים להפגין, הם מבטיחים מחאה רגועה, אבל המונית, עם תודעה גדולה, נוכל לראות ביחד את המפה. הם הולכים להוציא 19 שיירות מכל ריכוז חרדי ברחבי הארץ. כולם ייסו לעבר הנקודה הכחולה, שם נמצא הכלא הצבאי. הם מדברים על בשעה 4, ייצאו מעל 1,000 רכבים, זה מה שיש להם כרגע. הם ייסו באיטיות על 20-30 קילומטר. המארגנים אומרים, אנחנו לא הפלג הירושלמי, אנחנו מתואמים עם המשטרה. אני יודע להגיד לך שהמשטרה ביקשה מהם לא להתקרב לאזור כלא 10. הם עדיין בדיונים אם הם יקבלו את זה או לא. אני מעריך שהם כן יקבלו את זה. והמשטרה גם ביקשה מהם שהשיירות ייצאו מחוץ להרים ולא יבצרו עומסים בתוך הערים עצמם. הם צריכים להחליט מה בדיוק, איך בדיוק, וגם האם הם ישאירו נתיף שמאלי פתוח, כן או לא. כל הדברים האלה נדע בהמשך.
0: כן, עוד שאלות מעניינות, מי מממן את השיירות האלה למשל, זו גם שאלה. אלי, תודה רבה. אחרי שורת צעדים שני ומחלוקת, מגיעה עכשיו החלטה חסרת תקדים של ראש השב"כ דוד זיני, שמעוררת סערה גדולה בארגון ומכוונת נגד עובדי הארגון מהקהילה הגאה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב את הצעד הזה של זיני.
5: נכון, יונית. אנחנו מספרים הערב שראש השב"כ דוד זיני החליט באחרונה שלא לאשר קיום אירוע בתוך השב"כ במסגרת אירועי הגאווה. הוא הורה לבטל הזמנות שכבר שוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה לקראת האירוע. כפי שמיד תשמעי, זיני בעצם סוגר הלכה למעשה את התא הגאה בשבק, זו הכותרת שלנו, והנה הפרטים. מדי שנה, יונית, מתקיימות בארגון הרצאות במסגרת חודש הגאווה, אליהן העובדים מוזמנים, כמובן מי שרוצה, אלא שהפעם, כשמארגני האירוע מתוך השבק היו כבר בשלבים מאוד מתקדמים של ההיערכות, נמסר להם במפתיע כי האירוע מבוטל. לדברי גורמים שבקיאים בפרטים, ההסבר שניתן להם היה הוראה שהתקבלה מלמעלה מגבוה שלא לקיים שום אירועי גאווה במסגרת הארגון. אנחנו יודעים לספר שההוראה מלמעלה היא שלא אחר מאשר ראש השבק עצמו, שלא ישאר להם את קיום האירוע ללא נימוק ברור. אותם גורמים שמדברים איתנו טוענים כי במסגרת אותה הנחיה הם קיבלו סירוב לשורה של בקשות, נוכל לראות אותם עכשיו. בקשה לשים בנר על המסך בבניין השבק, סורבה. בקשה להתקין שומר מסך במהלך חודש הגאווה, סורבה. בקשה לתלות דגלי גאווה באולם האירוע, סורבה. בקשה להנפיק מדבקות יהודיות לאירוע הזה, סורבה. ובקשה להשתמש במערכות הארגון לשם העברת תוכן יהודי, גם היא סורבה. יתרה מכך, וצריך לשפשף את האוזניים כדי להאמין, ראש מחלקת משאבי אנוש בארגון קיבלה הנחיה להפנות את כל התקציב היהודי לנושאים הגאים למסגרת התקציב הכללי, ובעצם להותיר את התקציב היהודי לנושא הקהילה הגאה על 0 שקלים. ההנחיה הזו הועברה במייל. ההחלטה הזו שאנחנו מספרים על הערב מעוררת ביקורת וחס בקרב עובדים בארגון, גם בקרב פעילים למען זכויות להט"ב, שטוענים באוזנינו, מדובר בצעד חריג שמהווה נסיגה מערכי השוויון וההכלה שהארגון קידם בשנים האחרונות. אגב, זה לא חריג, יש גם תא גאה במוסד, גם ברוב המפלגות היום. בשב"כ בראשות זיני החליטו שזה לא מתאים להם. פנינו לשב"כ, שם סירבו להגיב. לידיעה באופן רשמי, ואני רוצה להגיד משהו אחרון. ב-12 ביולי התקיים יונית כנס סגי לשוויון בחיים. זה כנס לזכרו של רסן סגי, שנפל בקרב על הגנת בערי. אנחנו מדברים הרבה על קידום חקיקה למען שוויון, על פוליטיקאים שנותנים הבטחות לפני בחירות. מה שאנחנו רואים פה זה נסיגה מוחלטת מהתקדמות שכבר הייתה בשנים האחרונות בתוך שבק, בהוראת ראש השבק החדש, דוד זיני.
0: ירון, תודה רבה. בין ההצהרות על חופש פעולה מלא של צהל ללחצים בינלאומיים ולמסרים מאיראן ומחיזבאללה, היום אחרי יותר מיממה של שקט יחסי, צהל שב ותקף בלבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה על הלחימה שהתחדשה היום והפער בין ההצהרות בירושלים לבין המציאות שאיתה מתמודדים הלוחמים בשטח.
6: לאחר שקט מתוח של למעלה מיממה, צהל תקף היום בלבנון. זה קורה בסביבות השעה 12 בצהריים. חוליית מחבלים חמושים מתקרבת לכוחות צהל ברכס אלי טייר ומותקפת. שעות לאחר מכן באירוע נוסף באותו מרחב. ארבעה פעילי חיזבאללה שהתקרבו לעבר הכוחות על גבי אופנוע ודחפור הותקפו. אחרי התקיפות, חיזבאללה הגיב וטען כי ישראל הפרה באופן בוטה את הפסקת האש. על רקע הניסיון האיראני לכרוך בין ההסכם עם ארצות הברית לבין הנעשה בזירה הצפונית, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ פרסמו בימים האחרונים בזה אחר זה הודעות שמתעקשות כי נשמר חופש הפעולה של צה"ל בלבנון. כך נשמע אתמול בצהריים ראש הממשלה נתניהו.
7: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה.
6: שעות בודדות בלבד לאחר פרסום הדברים, נוכח ביקורת פומבית בנוגע למה שנראה כמו פער בין ההצהרה לבין המציאות המבצעית בשטח, יצאה הודעה נוספת מטעמם של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר שבה נכתב. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. עוד הוסיפו, ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עינינו ללא פשרות. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל על ההצהרה הזו, וזה מה שענה.
8: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
9: Who did he tell that to you?
8: He said it publicly in Israel.
9: Well, we're going to take a look at it.
8: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
9: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
6: הבוקר חברי ממשלה הצהירו שצהל לא ייסוג מלבנון גם במחיר של עימות ישיר עם טראמפ.
10: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבופור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון.
11: אנחנו הולכים על זה גם במחיר עימות עם ארצות הברית, גם במחיר עימות עם טראמפ.
6: על רקע המשך הצהרות הבכירים הישראליים, האיראנים לא נותרו חייבים, ושגריר איראן באו מצהיר היום כי כל תקיפה של ישראל בלבנון, כולל בדרום המדינה, היא חציית קו אדום. אלא שלמרות ההצהרות הנחרצות על חופש פעולה מלא, לוחמים בלבנון מתארים מציאות אחרת. אחד הלוחמים סיפר, מותר לנו לפעול רק אם מרגישים סיכון מיידי. אם זה לא מיידי או מעבר לקו, אז אסור לפעול. מתכוננים להתקפה, אבל אסור לראות אפילו כדור. אנחנו רוצים שיאשרו לנו לרוץ קדימה. יש תוכניות. אנחנו רק מחכים לאישור. לוחם נוסף סיפר, מאז הפסקת האש, נועלי האש הם מחמירים מאוד. אם אני מזהה איום ממשי, ברור שאני יורה, אבל אם מצאנו פיר, אנחנו לא נפוצץ אותו. אנחנו נבצע שימוש באמל"ח שעושה כמה שפחות רעש ובלגן בשלב הזה. העיסוק עכשיו ולשמור את המצב ושלמות הכוח. למרות ההצהרות על חופש הפעולה של צה"ל, בשטח ממשיכים הכוחות לפעול תחת מתיחות מתמדת, כשכל תקרית קטנה עלולה להפוך לנקודת מפנה, במערכה שעדיין רחוקה מסיום.
0: נשאר בעניין הזה ונחזור אליך, ירון אברהם. אז הנשיא טראמפ אמר שהשארה יטפל, הנשיא סוריה יטפל בחיזבאללה, הוא יחיש, אבל בישראל עדיין חוששים מהאפשרות הזו.
5: נכון, בישראל מאוד מוטרדים מהאמירות האחרונות, ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, כפי שאולי נוטים לחשוב, אלא ממש בדברים שנרקמים אולי מאחורי הקלעים, וראש הממשלה צפוי לקיים אחר דיון יהודי בסוגיה הזו, הסוגיה הסורית והקשר שלה ללבנון. עכשיו, יונית, למרות ההחשות של השארה עצמו, שהוא לכאורה ישלח צבא סורי ללבנון, האחרון, אנחנו יכולים לפרסם שבישראל כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשארה מחפש דרך אפילו לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר איזושהי מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון כפי שהיא הייתה במשך עשרות שנים עד 2005. המשטר הסורי, וזה עולה כבר בדיונים במערכת הביטחון, מנסה לחזק את ההשפעה שלו גם באזורי הגבול שהיו במשך שנים נתיבי הברחה לנשק. יש גם גורמים בתוך לבנון שהם עדיין מוקדי כוח שאפשר לטפח ולהגביר שם אחיזה. ישראל חוששת מאוד מהתרחיש הזה, שבחסות השיחות וההתקרבות בין טראמפ לאשרה, גם הקרבה שמתפתחת בין המשטר הזה למדינות המפרץ, דמשק תקבל תפקיד יותר משמעותי בסוגיות שקשורות ללבנון, במקום למשל הקהילה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח אמריקני.
12: מדהים מאוד. תודה רבה, ירון. על רקע הקריאות בלבנון היום והאמירות מצד איראן ומצד חיזבאללה על הפרות של הפסקת האש, אנחנו התחד ניר דבורי פרשננו עם המציאות הקשה שאיתה מתמודדים החיילים בשטח.
13: התקריות היום בלבנון מוגדרות על ידי הצבא הסרה של איום. בכל המקרים הללו מזהים אנשי חיזבאללה גם אם הם מגיעים על אזרחי שמסכנים את החיילים, ובשלב הזה לא לוקחים כאן סיכונים אלא פועלים ופגעו בשתי החוליות הללו שזוהו גם מצפון וגם מדרום לקו הצהוב. עכשיו בשטח מבחינת הפעילות שם עוסקים הלוחמים בייחוד בהגנה. למעשה מוגבלים מאוד באופן הפעולה כדי לא לחבל או להזיק למסע ומתן שמנהל את ארצות הברית אל מול איראן. בשיחות בוושינגטון עולה גם האפשרות מבחינתה של ישראל לייצר כמה אזורים בתוך דרום לבנון שמהם צהל יצא, ואז צבא לבנון יקבל בהם אחריות לפעולה אל מול החיזבאללה, אזורי פיילוט. בישראל לא נותנים סיכוי גבוה להצלחה של זה, אבל כן מוכנים לנסות את העניין הזה. השאלה עכשיו, האם ממשלת לבנון יכולה ותדחוף קדימה את צבא לבנון כדי לעשות זאת? בצהל מתעקשים עכשיו שלא לבצע שום נסיגה מן הקו הצהוב, אבל אם כן נוכרח על ידי האמריקנים לעשות מהלך מוגבל כזה ששומר על ביטחון יישובי הצפון ורק תמורת ביטחונות. אלה ימים מאוד רגישים. מצד אחד הצבא שעוצר את ההתקפה חוזר למגננה, חלק מהכוחות גם יוצאים להתרעננות, אבל האתגר עכשיו הוא נע בין לא להרגיז את האמריקנים, לא לסכן כוחות שעדיין נמצאים בשטח שלא לצורך. וצריך לומר, את המצב הנוכחי אי אפשר להחזיק באופן הזה לאורך זמן.
12: כן, כך ניר דבורי בדיווח שקלית מהשטח. אנחנו עכשיו ממשיכים באותו עניין. על רקע המתיחות והתקריות בלבנון, ניצון שפירה כתבנו הצבאי את המביא ערב מכתב של הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו שיוצאים נגד המצב הנוכחי, ובעצם המצב שבו נמצאים הילדים שלהם בלבנון.
14: מצב מורכב שבו נמצאים הילדים שלהם כרגע בלבנון. אנחנו מדברים על עשרות הורים של לוחמים בחטיבת הקומנדו שפועלים כרגע בתוך שטח לבנון, ונוכח אותו מצב מורכב מוציאים מכתב חריף לראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ולרמטכ"ל אייל זמיר, ובו הם מביאים את ההתנגדות שלהם למה שקורה כרגע ולמצב שנוצר בתוך השטח. נראה את העיקרים. לוחמינו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. כך אומרים הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו שפועלים כרגע בתוך שטח לבנון, על רקע המציאות המבצעית המורכבת מאוד של הלוחמים בשטח.
12: ניצן, תודה רבה. יממה אחרי סיום הפסגה בשוויץ, הבדלי הגרסאות בין האמריקנים לאיראנים תאומיים. האיראנים מכחישים שהסכימו להחזיר את פקחי הגרעין ולרכוש תוצרת אמריקנית. טראמפ אומר שהספינות של הצי ערוכות להחזיר את המצור בכל רגע. הכתבה של עורך חדשות החוץ רדניר.
15: לא חלפה יממה מאז הסתיימו השיחות בעיירה הציורית בשוויצריה, וחברי ההנהגה האיראנית, אלה שנותרו בחיים, יצאו לסיבוב ניצחון במזרח התיכון. נשיא איראן, הדוקטור מסעוד פזשקיאן, טס היום לביקור ממלכתי בפקיסטן, שבזכות התיווך שלה הגענו עד הלום. מטוסי חיל האוויר של פקיסטן ליוו את המטוס האיראני הנשיאותי, ועל הקרקע התקבל אחר כבוד בידי המתווך הראשי, ראש הממשלה שבז שריף, שפסע עמו על השטיח האדום והגן במטריה מפני השמש הקופחת על ראשו של האורח המכובד מאיראן. נשיא פקיסטן, אסיף עלי זרדרי, גם הוא פוסע לצידם, כפי שנדרש בכללי הטקס. בשדה התעופה הוצבו דיוקנאות של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון והנשיא האורח, לצד המארחים. באשר למהות, בעוד הצדדים עולים ויורדים ממטוסים, התפתח דו-שיח של חרשים. בענייני הפיקוח על הגרעין, זה מה שהבין הנציג הבכיר ששלחה ארצות הברית של אמריקה.
16: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time.
15: דובר משרד החוץ בטהרן טוען שדברי סגן נשיא ארצות הברית מופרכים.
17: ונה ברנומי ברוי בוזרסי אוז'אנס אז תאסיסות הסטי אוסיפידי.
15: אשר למעבר של הספינות במצר הורמוז, כך הבינה אמריקה.
16: We set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out.
15: טראמפ צייץ הבוקר ש-19 מיליון חביות נפט זרמו דרך הורמוז, מחירי הנפט מתרסקים והעולם יותר בטוח. האיראנים, הם הבינו משהו אחר.
18: דיגה אדורי תנגה בקבל הג'אנג בוז נחוהת גש.
15: קשה שלא להבחין באופן שבו בחר ראש צוות המסע ומתן של איראן להעביר את המסר. גם הוא מדבר עם עיתונאים במטוס כמו טראמפ.
19: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
15: אחר כך שוב צייץ נשיא ארצות הברית מהנייד. איראן הסכימה באופן שלם ומוחלט לרמת הפיקוח הגרעיני הגבוהה ביותר לתקופה ארוכה. לתמיד, הדגיש, זה יבטיח אמינות גרעינית. הוא ציין גם שהוסכם שהתנועה דרך הורמוז תהיה חופשית, וכדרכו הוסיף איום אסיסי לכינוח.
19: They got through if we wanted them to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call. How long would it take? Maybe half hour?
16: They're ready to go right now.
15: לפי דיווחים מאומן שמחזיקה בצידו הדרום הערבי של המצר, בקרנק עם תווכת ירד בין ארצות הברית, בשיחות עם הבכירים האיראנים, דנו שם בפרטי התנאים החדשים למעבר ספינות בהורמוז, שעד המתקפה של 28 בפברואר היה מעבר חופשי לחלוטין. על דבר אחד אין עוררין, מי שהתברר של המלחמה מוצמד תג מחיר, טראמפ לא מוכן לשלום.
12: הפסקה שפחות מדקה אחריה, הציטוטים החדשים שומטי על הסתות של טראמפ על נתניהו ברגעי השיא של המסע ומתן לעסקת החטופים, ציטוטים שמתפרסמים היום.
20: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
21: אני לא יודעת אותו.
20: אולי 0000?
21: אני לא יודעת אותו.
20: כוכבית 1234?
21: מה השם שלך והמספר שלך?
20: אהרון מהג'ור.
21: אהרון
20: מהג'ור.
21: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
20: תגידי לי כן או לא, 2580?
21: אני לא יודעת.
20: 5555 אולי?
21: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
20: חמקר תגידי לי, 4282?
21: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
20: תגידי מה קרוב, 2-4-6.
21: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
20: אז לא יהיו בוטנים.
22: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
23: 2-4
22: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
21: בסדר, ביי, תודה.
24: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
22: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
12: עכשיו אנחנו עם ציטוטים נוספים ממערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו, גם של היועץ ג'רד קושנר. ירון אברהם, חוזרים אליך. מדובר בעוד דברים שכותבים העיתונאים מגי הייברמן וג'ונתן סוואן מהניו יורק טיימס בספר שיוצא היום לאור על טראמפ. אתה עם הדברים שנאמרו שוב סביב שיא המגעים לעסקת חטופים והתקיפה בקטאר.
5: נכון, ובספר הזה מתוארת יונית שיחת טלפון אחת קשה במיוחד שהתקיימה במהלך עצרת האום בחודש ספטמבר שעבר, כשטראמפ, אני מזכיר, דוהר אל תוכנית 20 הנקודות שלו לסיום המלחמה בעזה. והספר מתאר את השבועיים המתוחים שהובילו להסכם הזה, מהזעם של ג'רד קושנר על התקיפה של צהל, את זוכרת, בקטאר נגד בכירי חמאס שם, והוא אומר בשיחת טלפון את המשפט הבא: דרמר שיקר לנו אני פאקינג מחוץ לעסק, הישראלים משוגעים. אחרי הדברים הללו של קושנר, מתנהלת שיחה בין נתניהו לטראמפ, מי שיוזם אותה זה נתניהו, והוא בעצם, על פי הספר, מנסה לסכל את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, על השיחה גם קושנר וגם ויטקוף. ברגע שטראמפ עולה על השיחה, הוא צועק על ראש הממשלה בזו הלשון, לכולם נמאס ממך ביבי, לכל היהודים נמאס ממך, אפילו לשני היהודים שנמצאים עכשיו בשיחה. עוד הוא אומר לו, אתה לא יכול לסגת מזה. אני החבר הכי טוב שהיה לישראל אי פעם, כולם שונאים אותך ואני עמדתי לצדך, זו עסקה נהדרת לישראל. אחרי השיחה הזו אנחנו זוכרים, נתניהו כבר נותן את הסכמתו להסכם הזה, ונתניהו וטראמפ עומדים מול התקשורת ומכריזים על זה במסיבת עיתונאים משותפת. מאז צריך להגיד יונית, היו הרבה שיחות והרבה הסתעפויות ביחסים בין המדינות ובין שני המנהיגים, חלק מהשיחות טובות, חלק מהשיחות פחות, אבל זה חושף עוד טפח ביחסים כנראה מאוד מורכבים בין נתניהו לטראמפ.
12: ירון, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה, בין היתר, איש סודו של נסראללה שהיה עד לחיסול, מספר איך נסראללה הגיב אחרי מבצע הביפרים. בהמשך, החששות של המסעדנים בישראל מעליות, הוצאות דרמטיות בעקבות השינויים שמתכננת הממשלה, וגם אתגר חופשת הלואו-קוסט בפחות מ-1,500 שקלים, אחרי רומא, אם זה יצליח לכתבנו גם בבודפשט.
1: 350 שקלים לשלושה לילות. לא יודע מה הייתי מקבל במחיר הזה אם הייתי סוגר חופשה בתל אביב או בכלל בכל מקום בישראל.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
28: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
29: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
30: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
27: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
1: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
0: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
1: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
4: השאלה מה קורה באילת אחרי התראות של ראש השב"כ והדיווחים על סיכול חדירה ימית לפני שבועיים. הצבא הגביר את הקצב, את קצב התרגילים במפרץ אילת, וגם אם הכוננות הרשמית לא השתנתה, השאלה אם באמת פלישה יכולה לקרות משם מטרידה רבים. צוות חדשות 12 התלווה לאחד התרגילים של חיל הים, הדיווח של כתבנו בדרום איתי גלו.
5: כך נשמע היום תרגיל בירי על גורם חשוד במפרץ אילת. הכוננות גבוהה. אחרי הפרסום בארץ על העזרה של ראש השב"כ שאילת היא נקודת תורפה ביטחונית ושהשיבה באוקטובר הבא התרחש בה, ואחרי שחשף כאן כתבנו ניר דבורי סיכול ניסיון חדירת אופנוע ים מכיוון ירדן לאזור המלונות, בצהל מעריכים שהם ערוכים לאתגר.
6: תפקדנו בצורה אופטימלית בזכות דריכות גבוהה ומוכנות גבוהה. האירוע התחיל בים ונגמר בים.
5: הבוקר הצטרפנו אל כוחות הלוחמים ומערך השליטה בים סוף, והם סיפרו לנו על האירוע שקרה.
7: הבחנו באיזושהי מטרה שנראית חשודה, הכוונו את הכוחות בים. האווירה במשמרת הייתה מאוד דרוכה, אבל כל אחת ידעה מה המשמעות שלה, מה התפקיד שלה.
8: זיהינו את כלי שיט ירדני, שהבנו שהוא עומד להיכנס לשטח הימי של מדינת ישראל, הוא באמת חצה גבול ונכנס לשטח שלנו. בעצם ביצענו לו עירות והרחקנו אותו, עד שהוא הסתובב בחזרה וחזר לשטח ירדן, יצא משטח מדינת ישראל.
5: הם ביצעו תרגיל המדמה חדירה של אופנוע ים מהגבול המזרחי. ממש לפני שבועיים כאן בבסיס חיל הים באילת זיהו את אותו כלי שיט עוין שחדר משטח ירדן לשטחנו. הם סיכלו את האירוע הזה, ועכשיו בתרגיל שאנחנו נמצאים בו כאן הבוקר מוודאים מקרוב שאירועים מהסוג הזה לא יקרו שוב.
6: ביצענו תרגיל חדירה שמדמה חדירה של כלי שיט מאזור הים. אנחנו בעצם הוקפצנו למיקום, ביצענו לפי הוראות הפתיחה באש של מה שאנחנו מכירים. היה תרגיל מוצלח.
9: החוץ שלנו אינה השתנתה מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. אנחנו בתהליך התעצמות מאוד מאוד משמעותי של כלל המשאבים, הסדקים והמוכנות. אנחנו עושים ככל הניתן תמיד לשמר על זמינות.

0: סעודיה נמצאת במרחק 15 קילומטרים בלבד.
1: כשהאויב לומד את המרחב, הוא רואה שזמני ההגעה הם קצרים, בגלל המרחק בין היבשה לים ועוד פעם ליבשה בין המדינות השונות, אז יכול להיות שהוא יאתגר את המרחב הזה.
0: בינתיים, בעילת עסקים כרגיל, ראש העירייה מספר על מוכנות, אבל העיר, בשגרה מלאה, הוא מצפה בחופש המתקרב לעשרות אלפי מבקרים ותיירים.
2: טוב שמתגברים כאן כוחות, טוב שמתייחסים לאילת כאל נכס אסטרטגי חשוב של מדינת ישראל, כך צריך לראות, לא להקל ראש בשום איום, בשום פנים ואופן.
3: לא אגיד לך שאין איזשהו חשש, אבל גם אני סומכת על צהל ממקור אישי.
4: אנחנו צריכים להיות בביטחון ולא להיות בפחד ולא להיות בלחץ.
0: אמנם השבק מייר לפרסם ממש עברה ולפיה אין התראה לאומי עדי נגד אלעת, אבל בה בעת נראה שמנסים להראות לנו שיש מוכנות, בתקווה למרות הכל, לקיץ שקט.
5: חוזרים לעסוק בבחירות וחוזרים אליכם, עמית סגל, דפנה ליאל, עמית, אנחנו איתך, אז נדבר על הפריימריז במפלגת הדמוקרטים. הפריימריז הגדולים ביותר במפלגה זה שנים רבות, אבל יש סעיף אחד שאתה מספר לנו עליו, הוא במוקד שערה חדשה במפלגה.
6: נכון, תראי, קודם כל הפריימריז עד עכשיו, המפקד הוא הצלחה מאוד משמעותית של הדמוקרטים, 75 אלף איש, אבל לא כמו פעם במפקדי הרגזים של העבודה, אלא אנשים שהתפקדו עצמאית, דיגיטלית, יש שיעור הצבעה מאוד גבוה, כי אפשר להצביע בטלפון, יש סעיף בתקנון שמעניק ליאיר גולן כוח, הוא אושר לפני שבועיים, כוח שלא ראיתי אף פעם בפריימריז. הוא אומר כך, למרות האמור בחוקה, הנהלת המפלגה על פי הצעת היושב ראש, תהיה רשאית להחליט שמועמד שנבחר למשבצת, יועבר למקום גבוה או נמוך יותר ברשימת המועמדים, זאת משיקולים של טובת המפלגה וסיכויי הצלחתה בבחירות לכנסת, או אם הוא פוגע באופן ממשי בסיכויה בבחירות לכנסת. יש שני כרטיסים כאלה, שני ג'וקרים שיאיר גולן יכול לשלוף. עכשיו אני חושב, מה הוא יכול לעשות? על מי זה מכוון? אני אישית חושב שמדובר בסעיף נאור נרקיס, אותו מועמד פרובוקטור שמתמודד במסגרת הבטחות הייצוג למרץ. זאת אומרת, הוא יכול להגיע, ובסבירות לא מבוטלת יגיע, ישובץ במקום השמיני ברשימת כל המפלגה, גם אם הוא יקבל פחות תמיכה ממועמדים רבים אחרים, בגלל הבטחת הייצוג של מרץ, הוא מתמודד במקצה משלו. יאיר גולן יכול להשתמש בדבר הזה. מתמודדים במפלגה טוענים שהדבר הזה עלול להכר בכלל את הפריימריז, כי מה זה משנה מה בחרו 75 אלף איש, אם יור המפלגה יכול להזיז אתם קדימה או אחורה, אני לא יודע אם הוא ישתמש בזה, אבל יש לו את היכולת, מה שכרגע אין לא לנתניהו ולא לאחרים.
5: עמית, תודה רבה. והבחירות מתכוון זה אומר שגם הייחודים והחיבורים מתחברים, אז אמרנו גנץ ודדי סימחי, כתבתנו בכנסת, דפנה לילת מספרת על שחקן נוסף שנמצא במגעים איתם.
7: כן, אז באמת בשבועות האחרונים הייתי אומרת הבשלה במגעים בין דדי סימחי לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ. השניים האלה צפויים להכריז בקרוב על התמודדות משותפת. הם ממתינים כי הם מנסים לצרף גורם נוסף. בהתחלה דובר על זליחה. הדבר הזה למיטב הבנתי לא התקדם. וכרגע הם במגעים עם יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים. כרגע הוא במילואים, אבל עם שובו אמורה להתקבל החלטה בעניין הזה. האם הוא מצטרף אליהם? הנדל גם היה במגעים עם חילי טרופר, שהרגע עזב את גנץ, אז אני לא יודעת איך הדבר הזה יתכנס. יכול להיות שבסופו של דבר הנדל יצטרף בלעדיהם, וצלע אולי רביעית בחיבור הזה תהיה אליזה בלוך, אם באמת גם נמתין לראות מה קורה עם הנדל בהקשר הזה. מי שהייתה ראש עיריית בית שמש, גם היא נמצאת איתם במגעים. בכחול לבן אומרים שהם בקשר עם הרבה מאוד גורמים, וברגע שתהיה בשורה, עם ישראל יהיה הראשון לדעת. אבל ללא ספק הדבר הזה מתקדם, צריך לומר אפילו את זה מאשרים שם. והשאלה הגדולה היא מי יצא ויכריז ראשון, כי יש עוד הרבה מאוד התארגנויות על המגרש. אני יכולה לספר לכם על התרחקות דווקא בין כחלון לארדן, אחרי שאני חושבת שרואים שם שהדבר הזה לא הולך כל כך פשוט. והניסיון שלהם יהיה למעשה להיות הראשונים שתוקעים יתד, מתוך תקווה שעוד ועוד גורמים יצטרפו אליהם, ולא שיקומו התארגנויות נוספות שיתחרו בהם.
5: תודה רבה, דפנה. עכשיו לדברים שמספר בלבנון בכיר בחיזבאללה, ופיק ספה, הוא איש סודו, היה איש סודו של נסראללה ויעד לחיסול של ישראל יותר מפעם אחת. הוא מספר על השינוי שעבר על נסראללה אחרי שראה את תוצאות מתקפת הביפרים, מגלה שבידי חיזבאללה היו טילים דומים לאלה שירו האיראנים על ישראל, וגם טוען שחיזבאללה מאמין שהכשל שלהם היה טכני יותר מכשל אנושי. אוהד חמו עם הדיווח.
8: هو كان عم بيقول انه الاسرائيلي ما بيصلي كان عنده قناعه انه نتيجه ما تعرفه او ما يعرفه

0: إسرائيلي عن الإمكانات التي هي بحوزة حزب الله ما بيفتح حرب.
1: נסראללה טעה פעמיים. ישראל פתחה במלחמה וישראל גם הגיעה אליה. את העדות האינטימית הזו על ימיו האחרונים של האויב אמר, מביא השבוע בכיר חיזבאללה או אפיק ספה. מי שהיה זקוק להוכחה מקבל אותה. פיצוץ הביפרים היה כמעט אירוע יום הדין מבחינת חיזבאללה.
2: איך לתסל אין תקן?
0: איך לתסל חכי יום אל-פאג'ר? מה כאן הדה הוא עושה את חסן נסראללה? אל-פאג'ר? מה ערפין? اشتباك داخلي ولا خلافات بين بعضهم ولا بين الحزب والحركة ضاعت العالم لبعد ربع ساعة نص ساعة انه لا البيجرات عم تفقع الغلط بالاخوان الله يرحمهم انه جابولوا للسيد مناظر البيجرات كيف عم تفقع بالعالم بس شاف هذا المنظر ما قدر يتحمله السيد حان صار حدا تاني مش هذا السيد اللي بنعرفه لا بالشكل يعني انقطع عن الاكل بعتقد بالأول يشرب الماء ما كان يأكل أنا بعتقد انقطع عن الأكل شي 24 ساعة
1: ושימו לב לדברים הבאים מי שחושב שישראל הגזימה ביכולות של חיזבאללה צריך לשמוע את זה
0: الصواريخ الإيرانية اللي شفناها بتل أبيب هاي موجودة كان منها عند الحزب لكن الإسرائيلي بنفس الوقت اللي قتل فيه أو قتال فيه سماح السيد قصف هذه الصواريخ الموجودة لدى الحزب כן, בערף וואן.
1: בכיר חיזבאללה מספר כיצד הצליחה ישראל לדעתם לחדור לארגון ובאיזה אופן הפכו שקופים לגמרי במלחמה ואולי עדיין.
0: واضح لدى الحزب ما هو هذا الخرق الامني. خرق فني بالكامل، ما في خرق بشري. بدليل ما في واحد من الحزب حتى الامين العام بيعرف كل اللي الموجود. ما حدا بيعرف. كل واحد باختصاصه بيعرف. بتعلق بالتليفون بتعلق بالسلكة يعني وسائل اتصالات المقاومة بتعلق ممكن بالتلفزيون بتعلق بالمكيف بتعلق بالكاميرات اللي هي كانت موجودة بلبنان كان في تسلط إسرائيل عليها بالضاحية وغير الضاحية وما زال إلى الآن الإسرائيل مسلط عليها
1: إلا شجام الملخمة والنزك الجدول لخزبالة وللبنان لو مشانين تفيستهم الشفعة بأكتوبر متصفون ومر هو راك إنيان של زمان
0: إذا هذا الجيل لم يستطع الدخول إلى الجليل هذا لا يمنع أن يكون هناك جيل أفضل منا سيدخل إلى الجليل
1: زي أويف متصفون زو شيفته وإت زي أسرو لشكوخ
3: לפני 10 ימים נמנעה כניסת אישה למצעד הגאווה בתל אביב בגלל שלבשה חולצה עם כיתוב בגנות השר בן גביר. מפכ"ל המשטרה הסביר שמדובר באירוע נקודתי שטופל, אבל יוסי מזרחי כתבנו, אתה מביא הקלטות משטרה לפיין החולצה עדיין אסורה או קביעת המפכ"ל לא מיושמת.
4: כן, יונית, לפחות לפי ההקלטות נדמה שהמשטרה שוב פולשת לעולם חופש הביטוי, ללא שום סמכות, בניגוד לפסיקות בגץ מהתקופה האחרונה, והפעם בניגוד לעמדת המפכ"ל שלהם בעצמו. זה קורה בהכנות למצעד הגאווה שמתרחש בחיפה, אמור להתרחש בחמישי הקרוב בשעות הצהריים בקרמל, ובמסגרת ההכנות נערכו שיחות ומפגשים בין נציגי הקהילה לבין קצינים ממחוז חוף של המשטרה, והקצינים מודיעים באותן שיחות שהם מתעקשים לא לאפשר כניסת צועדים עם חולצות שיש עליהן כיתוב נגד השר בן גביר. בין היתר הם אומרים גם לא נאפשר כניסת דגלים בצבעי אבטיח, כאלו שיכולים להזכיר את דגלי פלסטין, זה יישאר בחוץ. הקצינים אומרים שלדעתם מדובר בהסתה, ולכן החולצות של בן גביר ייפסלו ויישארו בחוץ. יש קצין שתת ניצב בועז סמוכה אומר, אצלנו זה לא יעבור, אל תערבבו לי פה שמחה בשמחה. הבעיה המרכזית מעבר לחוסר הסמכות ולטעות שלהם, שרק לפני 10 ימים המפכ"ל אומר בפירוש בעקבות אירוע אחר נקודתי שהיה במצעד הגאווה בתל אביב, שם צועדת נשארה בחוץ כי היא באה עם חולצה עם כיתוב נגד בן גביר, המפכ"ל מתנצל, מסביר שזה אירוע נקודתי שטופל ולא יקרה יותר, ופה אנחנו רואים בדיוק מה עושים קציני המשטרה בעניין חופש הביטוי, ואיך הם מתייחסים להוראות של המפכ"ל עצמו. בואי נשמע הקלטות של קצין משטרה ממחוז חוף בעצמו.
5: מה בעניין של החופש מחאה, חופש ביטוי?
6: אין להניק שלטים להגן עם זה של הסתה.
5: נכון.
6: אני אענה לך את זה הכי עשיר, אני יודע.
5: בבקשה.
6: אם יגיעו עם חולצה שקוראת לזיין בן אדם בגלל שהוא שר או משהו, זה הסתה, כן.
5: אתה יודע, קבוצה מסוימת שיש לה חששות, יש לה בגלל ניסיון העבר.
6: אין לה שום חשש. אם היא רוצה להגיע עכשיו עם חולצה של תזיינו את עוצמת יהודית מכל כיוון, אז זה הסתה, כן, יש פה הסתה, זה גובל בהסתה.
5: כן.
3: נאמר תודה ליוסי. עכשיו אנחנו עם הפסקה נוספת אחריה, בין היתר מבחן סוכני ה-AI הפיננסיים, ראש בראש מי הצליח לייצר יותר כסף למשפחה ממוצעת. אתגר חופשת הלו-קוסט בפחות מ-1,500 שקלים אחרי רומא, אם נצליח גם בבודפשט. והטרנד החדש, לחיות כמו הסבתות האיטלקיות, מה זה אומר והאם זה מתאים לאורח החיים הישראלי.
2: הטרנד הזה שאנשים חוזרים לאוכל רגיל ולתזוזה יומית, בעיניי זה טרנד ממש ממש מבורך.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.
1: איסטואנה זקלי,

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ התייחס למגעים לפני זמן קצר ואמר לכתבים, אנחנו במצב טוב, הם הושמדו ואנחנו עושים איתם עכשיו עסקה, הדבר המשמעותי ביותר הוא שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. טראמפ נשאל מתי הגיעו פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למתקני הגרעין באיראן, והוא השיב, זה יקרה בזמן המתאים. לאחר הדיווחים, הסיכום הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שכולל קידום חוק פטור מגיוס והפסקת עצירת עריקים חרדים בתמורה לתמיכה בחקיקה הקואליציונית, במפלגות החרדיות מבהירים, בניגוד לפרסומים, אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שנבחר שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע עם הקואליציה בהתאם להוראת גדולי ישראל, כך ראשי המפלגות החרדיות. ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לאשר קיום אירוע בארגון במסגרת חודש הגאווה, והורה לבטל הזמנות ששוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה. החשיפה של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
12: מדי שנה מתקיימת בארגון הרצאה במסגרת חודש הגאווה, אליה העובדים מוזמנים, אלא שהפעם, כך חשפנו, כשמארגני האירוע מתוך שבק היו בשלב מתקדם של הערכות, נמסר להם במפתיע כי האירוע מבוטל. ההסבר שניתן הוא שהתקבלה הוראה מלמעלה. אנחנו יודעים לומר שההחלטה היא של ראש השבק עצמו. נוסף על כך, במחלקת משאבי אנוש בארגון, קיבלו הנחיה להפנות את כל התקציב היהודי לנושאים הגאים לתוך התקציב הכללי, ובכך התקציב היהודי לנושא הקהילה הגאה נותר על 0 שקלים. בשבק, סרבו להגיב להדיעה.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה, עומס החום ומתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

just for you. I bloom just for you.